0: Fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, men at han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
2: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Skal du i gang med at renovere dit hus, så vær ekstra opmærksom på mystiske fund på lofte, bjælker og under brædder. Appellen kommer fra Museum Nordsjælland, der leder efter genstande, der kan fortælle os noget om gammel overtro. Det kan være alle mulige slags genstande, siger Jeppe Bol, der er arkeolog på Museum Nordsjælland.
3: Det kan være de mærkeligste ting. Det kan jo være sådan noget som et søpindsvin, som ligger under en dørkarm, eller står på en loftbjælke, eller muret ind i en gammel pejs. Det kan være hestekranier under gulvene. Det kan være sko. Af en eller anden grund, så er brugte sko også en af tingene.
1: Hvis du finder et af disse eller et andet mystisk fund i dit hus, så opfordrer museet altså til, at du kontakter dem. Hvem vil vinde et 100 meter løb, en robot eller verdens hurtigste mand? Det spørgsmål har vi måske fået besvaret nu. En kinesisk menneskelignende robot har nemlig løbet 100 meter på 9,39 sekunder i den indledende runde ved den internationale sportsbegivenhed World Humanoid Robot Games i den kinesiske hovedstad Beijing. Det er hurtigere end noget menneske nogensinde har tilbagelagt distancen. Mændenes verdensrekord, som blev sat af den jamaicanske sprinterlegende Usain Bolt i 2009, lyder på 9,58 sekunder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden, og så får vi ned mellem 10 og 15 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fårgesta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Den svenske statsminister fra partiet Moderaterne vil ikke drage konklusioner allerede, men var mødt op for at vise sin støtte.
3: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er dræbt af dette. Men også for at få information på plads.
2: Vi er for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så vi ikke drager andre konklusioner. Formand for Socialdemokraterne Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
4: Exakt de politiske åtgärderna, det kommer naturligtvis att diskuteras nu och återkomma till. Idag är en dag när vi sörjer tillsammans med Fagersta, men det är klart att det kommer diskuteras.
2: De precise politiske tiltag skal vi diskutere og vende tilbage til. I dag sørger vi sammen med Fagersta, men vi skal diskutere yderligere sikkerhedsforanstaltninger på skoler. Men først og fremmest, hvad skal vi gøre for, at ingen får den tanke at begå voldshandlinger på vores skoler? Og politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er 573 dage siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle i alt 5 nye skibe være klar i 2030, men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at det er realistisk.
5: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regerings ansvar, det ikke er tilfældet.
2: Også den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over langsommeligheden.
6: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
2: Og selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
7: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden. Og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
2: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brandgårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Vi får ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det er 573 dage siden, at den danske regering, den grønlandske regering og partierne i forsvarsforligskredsen kunne præsentere, at man vil anskaffe 3 nye arktiske skibe, der skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe. Det er 317 dage siden, at samme parter kunne fortælle, at 3 skibe nu vil blive til 5, der forventes at være operative fra 2030. Men kontrakten med en fabrikant, der skal bygge skibene, er endnu ikke underskrevet. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er man dog i fuld gang med at designe de nye skibe.
3: Man er i designfasen, altså man er ved at designe de nye skibe, og så ruller man over i en egentlig beslutningsfase, og så mener vi er nødt til at kigge på en samlet strategi for, hvordan udvikler vi dansk flåde.
2: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over, at det ikke er gået hurtigere.
4: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
2: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk TV. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og ødelagt 7 ud af 10 lager tilhørende den store onlineforhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. De danske farvande er hårdt ramt af blågrønne alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Og på Marienlyst Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrønne alger. Det fortæller Maj-Britt Hammer fra Marienlyst Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
5: Det er stadigvæk ikke helt godt. I skal faktisk kunne stå i vand til knæene og så kunne se jeres fødder. Og det kan man ikke helt endnu.
2: Og det var i går, hun tjekkede vandtilstanden selvfølgelig. Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
6: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger, og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert, så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger. Ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
2: Så et kig på vejret. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader. Dagen byder også på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige. Mod vest skulle det dog holde tørt, og vi får op til 20 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk TV. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og har ødelagt 7 ud af de 10 største lagre tilhørende den store online-forhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nyligt ind i en fyr, der ville vise ham noget.
1: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede. Og så viser han en kniv nede ved sit, nede ved bunden af hans jakke hernede. Og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
0: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenå for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig blandt byens unge.
2: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Æbeltoft.
3: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
4: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
0: Sagde her 17-årige Ali Al-Alawi, 18-årige Martha Thun Kalsmose og 16-årige Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fogelstad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
5: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her at lægge blomster og tænde lys. Det her, det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
0: En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
5: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
0: Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige. Mod vest skulle det dog holde tørt, og temperaturen bliver mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mange flere unge tror, at deres jævnaldrende går med kniv, selvom meget få faktisk gør det. Det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd. Alene usikkerheden skaber utryghed, forklarer 16-årig gymnasieelev fra Grenå, Malte Nøring.
2: Jeg har ikke selv oplevet det, men det er mere historierne. Man ved aldrig, hvem det er, der lige går med en kniv, og hvem der har en dårlig dag, og hvem der måske lige kunne tage den frem og stikke den ned. Det er jo det, at man aldrig rigtig kan føle sig tryg.
1: Ifølge undersøgelsen tror 17% af de unge, at andre unge går med kniv. Og det er selvom, at kun 0,5% af de unge svarer, at de selv har prøvet at have en kniv på sig. Et mismatch, der kan føre alvorlige konsekvenser med sig, advarer analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
3: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv. Så der skal vi jo meget, meget gerne undgå de her flertalsmisforståelser, som vi kalder det, altså hvor man overvurderer andres adfærd.
1: Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Nu bliver det sværere for ukrainerne at komme til Danmark, ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet meget mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainer blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark, men fremover vil ukrainer fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Kommunerne har bedt om en håndsrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
1: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
5: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
1: Udlændinge- og integrationsministeren vil dog ikke garantere, at der ikke kommer nye flygtninge til de pressede kommuner. Politiet bærer alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken i Herning, om at henvende sig, efter at en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand, men oplyser, at man er ved at undersøge, om der er tale om en ulykke eller et kriminelt forhold. Den 27-årige mand blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, der især over Sjælland kan være kraftig og med torden og måske også havl. Mod vest kunne det dog holde tørt. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Dansk Radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi i dag er stået op til en søndag morgen med datoen den 23. august. Klokken er 6:07. Solen stod op for sådan cirka 10 minutter siden, og hvis vi er heldige, ja, så får vi også set en del til den i dag. Så mens den langsomt kommer op på himlen, så kan vi jo altså meget passende kaste os over vores fire faste morgenritualer, som sammen med musik, der passer til, meget gerne skulle få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte hos alle Morgenklubbens medlemmer. Det er i hvert fald sådan cirka formålsparagrafen for programmet her. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang med at få opfyldt den. Lad os få lidt musik til at sådan starte op på, og det får vi her fra Sisal og XOXO. Godmorgen.

Avril Lavigne og Complicated lige knap og nap kvart over seks er klokken blevet her i morgenklubben, hvor vi tager fat på vores første faste morgenrutine. Vi starter altid med lige at vække sjælen med det, vi kalder for en godmorgen-natsang, som er sådan et nummer, som godt kan betegnes både som en sjæler, men som også gerne lige skulle gå ind og sådan stryge din sjæl blidt på kinden og sige, så er vi ved at være der, hvor vi skal til at komme i vatter med os selv og stå op. Og det gør vi i dag med et nummer fra YouTube, en god gammel klassiker, som altid lige går ind og rør de rigtige steder. Her er det With or Without You.

22 stod for dagens godmorgen natsang med nummeret her, With or Without You. Det næste, vi skal til sådan rent morgenrutinemæssigt, det er at få vækket kroppen, men inden da, så tager vi lige lidt mere musik. Her er det nemlig Mille og Lyver for min dagbog.

I Won't Let You Down hedder nummeret, som du fik her fra Christoffer og Beku Boom. Og med den, ja, så er klokken blevet sådan lige knap og op 6:54 i et ganske glimrende tidspunkt, hedder det. Og sådan lige mærke efter, om dine muskler, de er klar til denne her søndag. De skal nemlig bruges nu. I form af sådan lidt bevægelse på systemet. Vi skal danse, skal vi, hjemme på stuegulvet, køkkengulvet, eller hvor du nu befinder dig. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Det er jo altså et nummer, som du i hverdagen i hvert fald kan få indflydelse på. Hvis du vel at mærke afleverer et bud på en kropslig kickstarter til mig, et bud, som jeg kan smide ned i den store forslagskasse. Og det er altså fra den forslagskasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem til en kropslig kickstarter. Men så er der lige weekenderne, hvor jeg får lov til at bestemme selv, og det er i dag blevet til et nummer fra Depeche Mode. Der er godt med skub i nummeret her. Rimelig sådan okay tempo og fyre den af til. Så det er det, vi gør her til Depeche Mode og A Question of Time.

Depeche Mode sørgede for kropslig kickstarter til hele morgenklubben. Du kan også aflevere dit bud på en kropslig kickstarter, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Vi fortsætter med lidt dansetema i morgenklubben, for her der skal du nemlig få Jonah Blacksmith, som i selskab med Magdes giver os Saw You Dancing.

Teddy Swims og Lose Control. 7:08 er klokken. Vi er dermed nået frem til morgenrutine nummer 3. Det gælder nu hjernen, som vi lige skal have sådan godt og grundigt tryktestet, hvor vågen er den egentlig denne her søndag morgen. Og det gør vi selvfølgelig som altid med en omgang musik-quick-quiz. Der skal i dag quizzes i kategorien 20'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2024 udgiver et ungt dansk band EP'en Kan du mærke suset? En EP med hits som Klip-klap-sandaler og Smelter under månen. Hvad hedder bandet? Ja, hvad er det for et band, der tilbage i 2024 udgiver EP'en Kan du mærke suset? Og det er altså vel at mærke en EP, hvorpå du finder hits som Klip-klap-sandaler og Smelter under månen. Hvad er det, det band hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret får du lige efter Panama og DJ Blues.

Panama og DJ Blues Leave. Den så fik du dagens musikquiz spørgsmål, der bliver i dag quizet i kategorien 20'erne, og det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2024 udgiver et ungt dansk band EP'en Kan du mærke suset? Det er en EP, som indeholder hits som klipklapsandaler og Smelter under månen. Men hvad er det, bandet hedder? Det var altså dagens spørgsmål, og nu skal du som end få svaret, for det band hedder Apaka, selvfølgelig. Trods deres unge alder, så havde Apaka på det tidspunkt, hvor de udgiver denne her EP, Kan du mærke suset, allerede udgivet deres første album, det hedder Et år uden dig, og så også en anden EP, der hedder Mig og min mund. Men denne her EP nummer 2, Kan du mærke suset, den udkommer altså i oktober 2024. Altså det er ingen gang 2 år siden, vel? Og til at begynde med, så er det til sådan semi-lunkne anmeldelser. Men der er et enkelt nummer, som i høj grad skiller sig ud, og som ender med at blive bandets helt store gennembrud. Det er også det nummer, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Apaka og Smelter under månen.

Alpaca og deres helt store gennembrudshit Smelter under månen, som du altså finder på EP'en, kan du mærke suset. Alpaca var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi mangler kun en enkelt morgenrutine, før jeg sådan med ro i sindet tør sende dig videre ud i søndagen, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som vi også lige skal have på plads, og det får vi lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay.

Martin Garrix og Repeated, 10 minutter i 7 blev klokken så, og dermed så kan vi tage fat på dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, og den er i dag ønsket og bestilt af Henrik, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Henrik, han skriver sådan her: Godmorgen, kære Julie. Hver morgen sidder vi og hører morgenklubben og tænker, hvornår er det vores tur til at få et ønske opfyldt. Søndag den 16. august 2026 havde min mand Niklas fødselsdag, og den 18. august har vi været registreret/gift i 25 år. Derudover har vi været sammen i 30 år. Datoen kan jeg ikke sådan helt huske, men det er engang i august 2026. Lige i øjeblikket er vi på ferie på de græske øer, da vi gerne vil undgå hornmusik med mere. Så jeg tænkte, om ikke nu var vores tur til at få opfyldt et ønske. Mit ønske er Bette Midler To Deserve You i danseversionen, eller dance version, for den dansede vi til på Pan Club, dengang det eksisterede. Det var en fantastisk tid. Tak for et godt program og en god dag til alle, med venlig hilsen, Henrik. Og Henrik, og sådan set også Niklas, der var mange ting, som der skal fejres her. Først og fremmest tillykke til Niklas, som altså havde fødselsdag den 16. august. Og så også tillykke til både Henrik og Niklas med deres 25-års bryllupsdag der den 18. august. Og så kan vi jo altså samtidig også lige fejre, at de to alt i alt har været sammen i 30 år. Der er ikke lige nogen specifik dato, men på et eller andet tidspunkt her i august, der kan Niklas og Henrik altså fejre 30 år sammen. Og det synes jeg, vi skal fejre sammen med dem, med det nummer, som Henrik altså har bestilt til Niklas. Her der er det Bette Midler og To Deserve You i en dance version.

sidst kunne Henrik og Niklas fejre 25 års bryllupsdag, og det vil Henrik meget gerne fejre med en sang fra de gode gamle dage på Pain Club, nemlig Bette Midler og To Deserve You, som vi her fik i et Arif's Dance Radio Mix. Stort tillykke til de to, som altså fejrer den store dag på ferie i øjeblikket på de græske øer. Hvis der er noget, som du også gerne vil fejre sammen med resten af morgenklubben, så kan du jo altså bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Det kan også være, at du bare vil bestille den til dig selv. Det er også fuldt ud tilladt. Hvis det er sådan, at der er en hjertestartersang, du gerne vil have til en specifik dato, så vær i god tid, når du skal bestille den. Og det gør du altså på adressen morgenklubben@dr.dk. Morgenklubben nærmer sig sin afslutning denne her søndag morgen, men bliv endelig hængende her hos os på P4, for du får lige om lidt en radioavis, og efter den en omgang P4 weekend. Sidste nummer fra mig bliver Britney Spears og Oops, I Did It Again, og med den så vil jeg bare ønske dig en super fantastisk søndag og en god

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er sket noget kriminelt, da en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brændgårdsparken i Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi nu på Politi Update. Flere personer blev ellers anholdt i forbindelse med faldet. Den 27-årige blev fløjet på hospital med lægehelikopter. Politiet fortæller fortsat ikke noget om mandens tilstand, men hans pårørende er blevet underrettet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er mere end halvandet år siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke engang skrevet kontrakt med en leverandør endnu. Det bekræfter Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle 5 nye skibe ellers være klar i 2030, men den tror Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach ikke længere på.
2: Jeg tror desværre ikke på, at de kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
3: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Og i går der kunne vi fortælle, at en 2 måneders mission med skibet Hvidbjørn måtte aflyses, ikke på grund af skibets tilstand, men på grund af mangel på mandskab i søværnet. Skibet skulle blandt andet have patruljeret og holdt øje med russiske og kinesiske skibe i området og opretholdt det danske kongeriges suverænitet samt bistå ved eventuelle redningsaktioner. Svenske partiledere var i aften samlet for at vise deres støtte til ofrene for sværangrebet på en skole i den svenske by Fagersta. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
4: I dag er en dag, når vi sørger sammen med Fagersta, men det er klart, at det kommer at diskuteres.
1: I dag er en dag, hvor vi sørger sammen med Fagersta, siger hun. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 drenge blev såret i angrebet. Statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne siger også, at det er for tidligt at drage konklusioner om, hvad der skete.
5: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er dræbt af det. Men også for at få information på plads.
1: Vi er her for at vise støtte og få oplysninger for politiet om, hvad der skete, siger han. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, og politiet er stadig i gang med at finde ud af, hvad der lå bag angrebet. Der er valg i Sverige om 3 uger. Og så til en vejrudsigt. Det er det østlige Jylland samt Fyn og Sjælland, der i dag trækker den våde nitte med byer, der kan være kraftige og muligvis komme med torden. 15-20 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4.

0: P4 Weekend
1: med Nicoline Viola Høg.
2: Og god morgen derude. Klokken den er blevet 6:07. Jeg synes, det er sådan lidt koldt her til morgen, men jeg har fået min varme kaffe. Jeg har faktisk lige drukket den færdig, så det kan godt være, jeg skal have mig en kop mere. Jeg håber, du kom godt ind i din søndag. Jeg synes egentlig, det er gået sådan nogenlunde for mig her på min pen. Derfor så må du altid gerne skrive til mig. Min indbakke hedder 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Og så skriv gerne lige til mig her til morgen. Har du haft en god morgen? Er du kommet godt ind i din søndag? Og har du fået en god kop kaffe? Det vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig her i weekendradioen. Hvis du har lyst til at dele det med mig, så kan vi skabe sådan en lille klub sammen. Som sagt, skriv til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Så skriv lige til mig, om du har haft en god morgen. Du kan skrive, mens vi lytter til et nummer med Thor Farlow. Det her, det er Vind og Vejr.

0: Du kan stadig skrive til mig, om du kom godt ind i din søndag. Har du haft kaffe i koppen? Har du sovet godt i nat? Og har du haft en god morgen? Skriv til mig på 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum, så kommer beskeden også ind i den rigtige indbakke.
1: Du lytter til P4 Weekend.
2: P4 Weekend med Nicoline Viola Høg.
0: Og så skal vi altså lige en tur forbi boksning, for det er jo ikke mere end 2 uger siden, at den danske bokseverden var sådan rimelig op at flyve, da den danske bokser Dina Thorslund, hun sikrede sig hele 4 VM-bælter i vægtklassen bantamvægt. Og ja, man vil jo nærmest ikke sådan falde ned igen, før at, man kommer en tur op og flyve igen, fordi tidligt i går morges dansk tid, så lykkedes det altså den 24-årige danske bokser Melissa Mortensen fra Varde at vinde WBC-titlen i vægtklassen Super Bantam Vægt. Og det, der er så vildt med hendes historie, det er, at det jo er faktisk er hendes første professionelle kamp i udlandet, det her. Og så er det jo sådan set bare en total barnedrøm, der er gået i opfyldelse. Det har hun fortalt, da en af vores reportere fangede hende på en telefonforbindelse, inden hun skulle til at rejse hjem mod Varde. Det lød sådan her.
3: Det er noget, jeg har drømt om lige siden jeg var lille. Altså, man har set alle de der Creed-film, man har set Rocky, man har set de der helt store boksefilm, hvor de går ind i en arena og bokser om de helt store bælter og sådan ting. Og det har man altid drømt om. Og nu står man selv på sådan en stor scene, og endda nu som verdensmester. Altså, Det er så vildt, at ja, det ikke helt går op for mig endnu.
0: Ja, vildt er det virkelig. Også fordi, at hun med sejren kom op på 10 kampe som ubesejret i sin professionelle karriere. Og ja, så skriver hun så faktisk også ind, Melissa Mortensen, i en nogenlunde eksklusiv dansk klub, kan man godt sige. Fordi det er altså kun Dina Thorslund, der tidligere har vundet et verdensmesterskab i det her super bantamvægt.

Corinne Bailey, Rain, med Put Your Records On, fik du her, hvor klokken er blevet 14 minutter over 7. Og jeg har jo spurgt dig her til morgen, hvor lytter du med fra? Ej, det var faktisk ikke helt det, jeg spurgte om. Men jeg spurgte dig om du har haft en dejlig morgen her til morgen, hvordan du er kommet ind i din søndag. Og Lene, hun har skrevet, godmorgen til en skøn søndag morgen i campinghytten på Broager Strandcamping. Jeg har været ude at tjekke, om solen er stået op, og vind og vejr, og jeg er frisk og ligger nu under dynen med kaffe og juice og jeres hyggelige program i øret. Så ønsker hun derudover også en skøn dag til jer alle sammen. Men tak for den besked, Lene. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude. Du må gerne skrive, hvor du lytter med fra. Har du haft en god morgen? Har du haft kaffe i koppen, ligesom mig og Lene har haft styr på? Hvor lytter du med fra nu, og er du kommet ud af sengen? Jeg kan godt blive lidt misundelig på Lene, at du kan ligge der under dynen. Det kunne også et eller andet for mig. Men hvor er du henne? Hvor lytter du med fra? Har du haft en god morgen? Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ace of Base, All That She Wants, her hvor klokken den er 21 minutter over 7. På en morgen, hvor jeg har snakket lidt om, at jeg har haft noget dejlig varm kaffe i koppen. Synes, at jeg blev lidt misundelig, da der var, at Lene skrev, at hun ligger under dynen og lytter med. Og derfor har jeg jo spurgt dig derude. Hvor lytter du med fra, og har du haft en god morgen? Og Michael fra Varde, han starter lige med at sige, at han vil gerne synes, at eller han vil gerne ønske en god dag til alle. Og så skriver han ellers, at han er på vej hjem til Varde med friske rundstykker efter en døgnvagt på Falks ambulance i Hvide Sande. Ej, sådan friske rundstykker. Michael, jeg har fået noget rigtig tarveligt havregryn til morgenmad. Ikke på den der sådan lækre måde, bare sådan noget. Det var fordi, det var det, der var agtigt. Hvis du har lyst til at skrive til mig, om du har haft en god morgen, har du fået din kaffe, har du stået op på en rolig måde, eller har du ligesom mig og Michael været på arbejde, så er der faktisk plads til det hele i indbakken. Send en sms til 1212, husk lige at skrive syd og mellemrum først. Fortæl mig, hvor lytter du med fra, og har du haft en god morgen?

0: lytter til P4 Weekend.
1: P4 Weekend med Nicoline Viola Høgh.
2: Og en, der underskriver sig kokken, han skriver, at han mødte klokken 5, som alle andre dage. Nu skal der laves noget mad, og så tjenes penge på en brunchmenu ud af huset, som jeg også senere skal spise selv. Det er det mindste på sådan en søndag. Brunch på en søndag. Dejligt, dejligt, dejligt. Der er jo nogen af os, der skal arbejde. Så er der Tue, han skriver, at han har lige været en tur i fitness i Janderup, og nu tager vi en kop kaffe. Jamen, det er da også på sin plads at få styr på. Og grund til, at folk de skriver ind til mig på den her måde, det er jo fordi, jeg har spurgt dig her til morgen. Har du haft en god morgen? Hvad laver du egentlig, og hvor lytter du med fra? Det vil jeg altså så skrækkeligt gerne høre om her til morgen. Så send mig en besked på 1212, hvor du lige skriver syd, og så et mellemrum, og fortæl mig, ja, hvor lytter du med fra? Har du haft en god morgen? Så kan vi samle op lidt mere på det igen på den anden side af de regionale nyheder. Men her, der får du altså lige lidt mere musik at sunde dig på. Måske til morgenkaffen, Michael Jackson med Beat It, og som sagt, så kommer der bagefter det morgens første udgang af de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I morgen er det Ukraines uafhængighedsdag, og det bliver markeret allerede dag i Gram. For i efterdag er der nemlig ukrainsk folkefest på Gram Slot, hvor ambitionen er at samle danskere og ukrainere til en fælles fest. Og selvom det ikke er fuldt book endnu, så har 700 meldt sin ankomst til folkefesten, siger arrangør Thomas Poulsen.
2: Jeg synes, det er fedt. Helt fantastisk i virkeligheden. Det, at 700 mennesker, knap 700 mennesker allerede nu har tilmeldt sig, det synes jeg er meget imponerende.
1: De optrædende vil blandt andet være danskere og musikere fra Ukraine, men som i dag bor i en af de sønderjyske kommuner. Og så er der også booket et band med millioner afspillinger.

0: der kom til skade, og båden den kom selv tilbage til havnen. Senere så var den maritime enhed i aktion ved Sønderborg Løsbådhavn, hvor en tysk kvinde var faldet over bord fra en mindre båd. Kvinden blev bjerget og bragt til land, hvor det kunne konstateres, at hun ikke havde behandlingskrævende skader. Hver dag mest skyet og skiftende perioder mellem enkelte byer og lidt sol. Vi får mellem 14 og 18 grader og en svag til lidt vind fra nordvest.
1: Du lytter til P4 Weekend.
2: P4 Weekend med Nicoline Viola Høgh.

Har du fået kaffe i koppen, og har du ellers en god søndag? Jeg har spurgt dig om her til morgen, og også gerne skrive til mig, hvor du lytter med fra. Vi har lidt forskellige bud i indbakken, vi lige kan tage her. For eksempel er en, der skriver, jeg har fået 2 kopper kaffe. Dejligt. Nu skal jeg til Sønderborg til cykelløbet, Alsundløbet. Vi er 5 gode kollegaer, der mødes. Så er der også Nadja, hun skriver, godmorgen, jeg sidder og stiger mig blindt på et maleri, jeg fik startet på i fredags. Jeg vil egentlig gerne være færdig med det, inden jeg om et par timer skal tæske min datter i en tysk klatrehal. Dejligt, Nadja. Jeg håber, du får styr på det maleri der, ellers så kan man altid få nogle frustrationer ud i sådan en klatrehal, lyder det til. Så er der også en sms, hvor der står, jeg lytter med fra Sønderborg, jeg har en herlig morgen her. Morgen, der fik jeg lige en tusse i halsen. Morgenmotion på romaskinen gennemført. Køletasken, den er pakket til en tur til Givskud. Zoo med min kæreste, søn, svigerdatter og 4 børnebørn. Og så er badetøjet pakket til en dukkert på vej hjem. Det lyder simpelthen som nogle gode planer, og jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig derude. Hvordan er du kommet ind i din søndag? Har du fået din kaffe? Hvor lytter du med fra? Og har du ellers en dejlig morgen? Skriv til mig på 1212.

0: Frifald med Sætter alt på spil fik du her, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 8, hvor vi skal tale om et band, som har tusinder om koncerter bag sig og millioner af afspilninger på forskellige streamingtjenester. Et kæmpestort band, som kommer til Gram Slot i dag, men alligevel så tør jeg faktisk måske godt gætte på, at du ikke har hørt særlig meget om det. For i morgen, der er det Ukraines uafhængighedsdag. Det er noget, der bliver markeret til en ukrainsk folkefest på Gram Slot i dag. Blandt andet med et besøg fra et kæmpestort ukrainsk band, som hedder Skriabin. Thomas Poulsen, du er jo arrangør af dagens arrangement i Gram, som er en del af det her Ukraine Rocks. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvorfor er det, der er brug for en ukrainsk folkefest i lige præcis Gram?
1: Nede i Gram, eller i Region Sønderjylland, kan man sige, der er utrolig mange ukrainere nede. Og mange af dem, de bor måske lidt isoleret, fordi det er et stort område, og fordi der hele tiden kommer nye ukrainere. Sådan en fest her, det er jo en måde for alle de her ukrainere fra hele Region Sønderjylland, de fire sønderjyske kommuner, at samles. Men danskere er også inviteret. Så det er en måde for dem ligesom at samles med hinanden og med danskere og fejre den ukrainske nationaldag i morgen. Og så fejrer det her venskab mellem danskere og ukrainere. Og så er det en måde at lære hinanden lidt bedre at kende på. For danskere kan man stifte bekendtskab med noget af det bedste ukrainske pop-rock-musik og folkemusik. Og for ukrainere, så er det bare en kærkommen lejlighed til at være sammen med en masse fra hjemlandet og høre noget musik fra hjemlandet.
0: Ja, nu fik jeg jo lige selv nævnt det her band Skriabin, der kommer forbi. Altså for os danskere, der måske ikke lige kender dem så godt, hvor stort er det så, at de kommer forbi Gram?
1: Det er jo kæmpestort. Det er et kæmpe navn i Ukraine, som ja, det går bedst sammenlignet med vores Gasolin eller Shubidua, altså et mega navn. Og deres musik bliver spillet overalt i Ukraine, og folk synger det hjemme, de synger det på gaden, det bliver spillet i supermarkedet, og der er koncerter med dem, og det har der været jo siden 90'erne. Et kæmpe navn.
0: Så hvad er det for noget slags musik, de spiller?
1: Det er, det er melodiøs rock, sådan, ikke hård på nogen måde. Jeg sammenligner meget med Beatles, uden at sammenligne, udover det, men sådan musikalsk, det er meget meget melodiøs pop-rock-musik.
0: Jamen, det lyder som om, at det kun kan skabe en fest. Hvad håber du, der kommer ud af sådan en folkefest som i dag?
1: Ja, altså, jeg håber først og fremmest, at rigtig mange kommer, ukrainere som danskere, for at mødes over det her, eller i det her frirum, som musikken og kultur kan give. Og så håber jeg selvfølgelig også, at ukrainere, de danner nogle flere venskaber med danskere, altså der bliver bygget mere bro over, eller mellem Danmark og Ukraine, mellem danskere og ukrainere. Og så er der jo den der sidegevinst, at de mange ukrainere, de har mulighed for at møde andre fra deres egen kommune, så hvis de føler sig alene, eller ikke rigtig har lært nogen at kende nu, så sådan en dag som i dag er den perfekte mulighed for at møde andre fra deres egen kommune i Danmark.
0: Så lød det altså fra Thomas Poulsen, arrangør af dagens arrangement i Gram, som er en del af det her Ukraine Rocks. Udover Skriabin, så optræder der også en dansegruppe og musikere med ukrainske rødder, men som i dag bor i de sønderjyske kommuner. Arrangementet er støttet af de fire sønderjyske kommuner gennem den sønderjyske kulturpulje.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeriet af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflank, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: På DR TV og i aften på DR2.

det her, det var Amy Winehouse og Mark Ronson med Valerie, hvor klokken er blevet 10 minutter i 8. Jeg har lige lyst til at dykke ned i indbakken en gang mere. Jeg har jo spurgt dig, hvordan din morgen er gået, og hvorfor er du egentlig vågen? Hvad laver du? Har du haft en god morgen? Du kunne egentlig, som du kan høre, skrive sådan lidt af hver til mig. Jamen, der er en, der skriver, jeg er tidligere op hver eneste morgen. Jeg nyder roen, kaffen og radioen. Og så kan jeg også kigge på min hund, lave narestreger. Så er der også Nicole, hun skriver, jeg har lige åbnet kiosken på Campingpladsen. Det er det skønneste friske bake-off med kager og brød, der dufter og lokker glade campister til. Havde allerede de første 5 morgenfriske tidligt her i morgen. Og selvom man skal tidligt op, så er det altså enormt hyggeligt at se stolen stå op, svalerne i hundredvis flyve over campingpladsen og at se de mange glade gæster. Det lyder også virkelig, virkelig dejligt. Du må også gerne skrive til mig stadigvæk. Har du haft en god morgen? Hvor lytter du med fra? Har du fået din kaffe? Fortæl mig om din morgen, om det har været den roligere slagsen eller den mere kaotiske slagsen. Så rummer jeg det hele herinde ved mig. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

Majbrit og Per lytter med fra Kreta. De spiser morgenmad i 28 graders varme, fortæller de her til morgen, hvor jeg spørger dig blandt andet. Hvor lytter du med fra? Og der er altså lidt forskellige steder. Der er blandt andet også nogen, der skriver, at de lytter med fra... Nå, det er Henrik, der skriver, der lytter med fra stuen, mens jeg venter på, at konen vågner. Jeg er for spændt til at sove, for jeg skal altså fejre min 63-års fødselsdag med familien i dag. Tillykke med fødselsdagen, Henrik. Og så er der også Jens fra Bylderbo-Borg, der skriver, at han lytter med fra Hillerød af alle steder. Jeg har været til 8-års fødselsdag hos mit barnebarn i går, så nu venter jeg på, at morgenmødsbuffeten den åbner. Jeg har dog fået min kom kaffe inden turen, den går hjem af. Jamen altså, tusind tak for alle jeres gode beskeder om, hvor I er henne af. Det er så dejligt at lige fornemme, at der også er nogen, der sidder og lytter med på den anden side. Min indbakke er også stadigvæk åben, hvis du har lyst til at melde ind. Så hedder den 1212. Husk at skrive syd og mellemrum først.

Det er Temper City med Self-Aware. Det var ikke så længe før, du skal have dig en radioavis. Den kommer som altid, når klokken den bliver hel. Og det er der 4 minutter til. Men jeg har et enkelt stykke musik tilbage, inden vi skal så langt. Sweater Weather

0: Den danske statsminister Mette Frederiksen er for kort tid siden ankommet til den ukrainske hovedstad Kiev. Ifølge Norsk TV2 er også Norges statsminister Jonas Gahr Støre med på besøget forud for Ukraines uafhængighedsdag i morgen. Mette Frederiksen siger, at formålet med besøget er at vise fortsat støtte til Ukraine.
1: Jeg tror, det Rusland har haft sådan en primær strategi i den her alt for lange krig, og det er jo udmattelsen som våben. At ukrainerne skal give op, at Europa skal give op, at Vesten skal give op, at vores befolkninger skal begynde at sige, har det ikke varet længe nok, har vi ikke brugt penge nok? Og den udmattelseskrig, som de jo så topper op ved at gå direkte efter civile, energiforsyning, så folk fryser ihjel, når det er vinter. Den udmattelseskrig, den skal de ikke vinde.
0: Besøget sker på et tidspunkt, hvor Zelensky er presset på både hjemmefronten med fyringen af den tidligere forsvarsminister Fedorov, men også presset af de vedvarende russiske missil- og droneangreb. Zelensky har flere gange efterspurgt missiler til deres luftforsvar, da man får sværere og sværere ved at skyde alle de russiske missiler ned. Det er mere end halvandet år siden regeringen og næsten alle Folketingets partier lovede nye arktiske skibe. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med nogen om at bygge dem, og det får flere partier til at tvivle på, om skibene kan være klar i 2030 som planlagt. De nye skibe skal afløse de nuværende, som flere gange har været ramt af fejl og nedbrud. Bibaluk Lynge, der er formand for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Grønland, er bekymret over tempoet.
2: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
0: Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Nuuk. Det er dig, der har talt med Bibaluk Lynge, som vi hører her. Hvorfor er det så vigtigt for hende at få de her skib til Grønland?
3: Det er det, fordi man i Grønland egentlig er meget godt tilfreds med den aftale, der ligger med Danmark, og så ser det bare rigtig skidt ud, hvis der så sejler skibe rundt, som måske ikke fungerer, som de skulle. Og det er især sårbart lige nu, hvor der står en amerikansk præsident, der stadig har øjnene stift rettet mod Grønland, og som flere gange har været ude at sige, at Danmark slet ikke har styr på sikkerheden i Arktis.
0: Men hvad betyder det for grønlænderne, at de her nye skibe ikke er på vej?
3: Det betyder faktisk ret meget, for de her skibe, de udfører også en anden type opgave end at sejle rundt og patruljere. Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
0: Lød det her fra Cecilie Kallestrup, som altså har været med os direkte fra Nuuk. Forsvarsminister Jeppe Bruus kan ikke love, hvornår skibene vil være klar, men fortæller, at man stadig er i gang med at designe dem.
4: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
0: Og så skal vi her hjem, hvor det er ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller de unge selv i de byer, der har haft episoder med knivoverfald. I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af knivstik af en jævnaldrende. Alligevel er knivene stadig en del af nattelivet her, det fortæller de unge fra området.
5: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Æbeltoft.
6: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
7: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
0: Sagde her 17-årige Ali Alawi, 18-årige Martha Thunkalsmose og 16-årige Malte Nøring. Ifølge det kriminalpræventive råd er de unges bekymring for knivene faktisk forståelig, for der er en stigning i sigtelser for at gå med kniv, og en stigning i antallet af unge, der kommer på skadestuen efter knivstik, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
8: Jeg synes, der er grund til at være bekymret, når at vi ser nogle tal gå i den forkerte retning. Så skal vi jo reagere på det.
0: Lyder der altså her fra Tine Fuglsang, og hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Og så til en vejrudsigt. Det er det østlige Jylland samt det nordlige Fyn og Sjælland, der får glæde af byvejret i dag, mens det skulle holde nogenlunde tørt andre steder. Og byerne, de kan gå hen og blive ret kraftige og komme med torden og havl. 15-20 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mask, der styrer radioaviserne her til morgen.
9: P4. Du lytter til P4.

0: her. Happy 4 Weekend.
1: Med Nicoline Viola Høg.
2: Jeg har jo spurgt dig her til morgen, er du kommet godt ind i din søndag? Nu har jeg tusser i halsen igen. Og hvor lytter du med fra? Jamen, vi kan lige starte med den her. Jeg har fået fyraften netop nu, efter en nattevagt på en ambulance i Trekantsområdet. Nu skal jeg hjem og sove, inden jeg skal møde på nattevagt igen i aften og passe på borgerne. Og så slutter beskeden lige med at sige en særlig tak til min hustru, fordi hun tåler og støtter mig i mit arbejde som ambulancebehandler med skiftende arbejdstider. Sikkert sødt lige at sende sådan lidt kærlighed afsted mod konen ud i æderen på den her måde. Så er der også en, der skriver, morgen, morgenhilsen fra en stor familie på 145 styk. Vi nyder alle vores morgenmad med venlig hilsen, de glade malkekøer. Det lyder som en dejlig morgen for jer. Fået morgenmad ude i stallen der engang. Jamen prøv at høre, det lyder som nogle dejlige morgener, I har jer rundt omkring. Hvis du også har lyst til at melde ind om din morgen, så er min indbakke åben. Send en besked til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: Her fik du Rasmus Seebach og søn med sprækker her, hvor klokken den er blevet 11 minutter over 8 på den 23. august. Og det er altså også en dato, der betyder, at der er en vis frøken, der har fødselsdag i dag.
1: Hun sidder på sin sten, og det er lavet efter en kendt balletdanserinde. Hun kigger ud til siden, ud over de blå bølger, som strømmer ind imod hende i dette øjeblik.
0: Ja, måske har du gættet det ud fra klippet her fra 1948, som jeg har været inde og finde. For hende, der har fødselsdag, er nemlig den lille havfrue. Mere specifikt, statuen på Lange Linje i København fylder 113 år i år. Men lige så meget som hun i hver eneste af de 113 år jo har været et varemærke for Danmark, så er hun også en kvinde, der har haft, ja, lad os bare sige det sådan der, lidt hårdt. For eksempel i 1964, hvor hun fik hovedet skåret af.
2: Det har smertet mig umådeligt, at slikt herværk kan lade sig gøre, at det er sket. Det er ganske forfærdeligt. Det er noget så harmfuldt. Det kan kun såre mig dybt, at det er overgået den lille havfrue.
3: Nu er figuren på vej herud, men endnu er hovedet ikke fundet. Hvis man finder det, kan man så få den lille havfrue igen, så man ikke kan se, hvad der har været i vej med.
2: Ja, hvis man finder det originale bronzehoved, så kan vi jo sætte det på. Ganske vist bliver det på en anden måde, end vi ellers plejer at gøre det, når vi foretager et helt nyt stykke arbejde. Det bliver jo altid en reparation, men det kan gøres, og også sådan, at det så at sige bliver usynligt.
0: Ja, ikke nok med, at hun fik hovedet hugget af, og der er også blevet hugget en arm af, og der har været masser af maling på hende osv. Så skete det jo igen, det her med, at hun fik hovedet hugget af.
4: Over havfruen.
5: Og vi græder over den historie, som er sket.
0: Ja, det her det var altså noget et TV-avisen indslag fra dengang det skete anden gang.
6: God aften, velkommen til en halv times TV-avis. Vi begynder med Danmarks nationalsymbol nummer 1. I nat fik den lille havfrue savet hovedet af. Det var hendes andet.
7: Det var et ynkeligt syn, der mødte turister og tidlige morgenvandrere på Lange Linjekajen i København. Den verdensberømte havfrue, endnu en gang udsat for attentat, eller halshugning, om man vil. Denne gang fik hun halsen savet over og mistede hovedet.
0: Men her på den lille havfrues fødselsdag, så tænkte jeg, at vi kunne lave en lille leg. Du skal gætte, om det her med, at hun fik hovedskåret af igen, skete det før eller efter det her nummer. Der er ikke langt mellem de to begivenheder, at den her sang udkom, og at hovedet det kom af for en anden gang. Du vurderer lige selv. Du kan tænke over det. Lad nu være med at google det. Bare tænk det for dig selv. Så giver jeg dig svaret, når det her nummer det er slut.

0: Ja, hvis du ikke allerede havde gættet det, så var det altså Smuk som et stjerneskud med Brødrene Olsen. Og din lille sådan tankeeksperiment her til morgen, det er altså, at du skulle gætte, hvad der kom først. Var det Smuk som et stjerneskud med Brødrene Olsen, eller var det dengang, at den lille havfrue fik skåret hovedet af for anden gang? Og det er jo noget, vi leger, fordi at den lille havfrue, hun har fødselsdag i dag. Det var på den her dag for 113 år siden, at hun blev opstillet i København. Og jeg har været lidt inde i vores arkiver i DR, hvor vi har alt muligt mærkeligt liggende, bare for at sige det, som det er. Der fandt jeg det her program, hvor at kendte mennesker fra Danmark, de skulle jo dyste om, jeg tror, det hedder sådan noget, hvem var det nu, vi var, eller noget af den stil. Kan I huske det program? Jeg kan godt huske det. Og der havde de altså en hel episode, der handlede om netop det år, hvor at hun fik skåret hovedet af igen.
1: Det er et år, som begynder meget, meget dramatisk. Det er starter inden midt i København med, at en kvinde mister hovedet. Heldigvis er der kun tale om hovedet på en statue, nemlig den lille havfrue. Vi skal se, hvem det er, som der husker året 1998 bedst, ikke?
0: Det var nemlig 1998, at hun fik hovedet af for anden gang. Og så kan jeg fortælle dig, at Brødrene Olsens sang, den er fra 2000. Så det var altså hovedet, der først kom af. Lidt en dramatisk måde at snakke om en fødselar på, men altså, stort tillykke til den lille havfrue, og tillykke med, at hun har holdt hovedet koldt. Kan man sige det? Hun har i hvert fald beholdt hovedet på skuldrene.

du haft en god morgen, og har du sørget for at få dig noget kaffe, har jeg spurgt dig om her til morgen. Peter, han siger, at han har, er glad for, at han kan høre noget radio på køreturen, og han har husket at tage kaffen med i termokanden. Så er der også en, der skriver, at de stod op klokken 6, pakkede bilen, lavede mig en kande sort kaffe. Efter et par kopper, så kørte jeg afsted mod Tjekkiet på en lille roadtrip. På den måde, så blev vi også opdateret på kaffesituationen ude i det ganske danske sydsønderjyske land. Du må også stadigvæk skrive til mig. Har du fået din kaffe? Har du haft en god morgen? Send en sms til 1212. Husk at skrive stød og et mellemrum først.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det var en barnedrøm, der gik i opfyldelse, da den 24-årige vardenser Melissa Mortensen tidligt i går morges dansk tid kunne kalde sig verdensmester i bokseforbundet WBA's super bantamvægtklasse. Samtidig så er det første gang i år, at Melissa Mortensen var i ringen, efter hun i januar måned pådrog sig en albueskade. Og den 24-årige vardenser havde da heller ikke regnet med, at hendes comebackkamp det skulle være om et VM-bælte.
2: Jeg troede, jeg skulle bokse en kamp i Danmark lige, hvor man lige kunne finde fodfæste og slå lidt ringrøst fra, men det skal da også lige lov for, at jeg fik gjort her i USA.
1: Og selvom både knor og øjne stadig er blå og lidt hævet efter kampen i går, så er der allerede så småt begyndt at være tanker på, hvad den fremtidige boksekarriere skal byde på, fortæller hun.
2: Nu skal jeg som sagt lige hjem, og jeg skal lige lande, og så skal jeg lige se, hvad der skal ske, men håber da på en ny VM-kamp. Jeg vil rigtig gerne samle alle bælter. Nu har jeg fået en ud af fire, så jeg håber da, der kan være et nyt bælte på tale.
1: Med sejren, så skriver Melissa Mortensen sig også ind i en eksklusiv dansk klub. Det er kun den danske boksestjerne Dina Thorslund, der tidligere har vundet et verdensmesterskab i super bantamvægt. Som en markering af den ukrainske uafhængighedsdag i morgen, så er der senere i dag ukrainsk folkefest i Gram. Et ukrainsk band og flere ukrainere, der er bosat i de sønderjyske kommuner, skal optræde til arrangementet. Lige nu har mere end 750 personer booket billet til arrangementet, og håbet for arrangøren

0: Det her var Medina med Som Stjernerne her, hvor klokken er blevet 8:55. Og vi skal altså lige runde en stor fest, der sker på Grams Slot i dag. En ukrainsk folkefest er nemlig blevet stablet på benene. Og det er fordi, at i morgen der er det Ukraines uafhængighedsdag. Over 750 personer har booket billet til det her arrangement, og der kommer et stort ukrainsk band, der kommer en masse, man kan se på, og så kommer der også til at være optrædende fra ukrainer, som i dag bor i de sønderjyske kommuner. Og nogle af dem, der skal optræde, det er jeg har fået besøg af i studiet, nemlig Polina Tibits og Olga Volyshyna, der bor henholdsvis i Tønder og Aabenraa. Godmorgen, I to.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: I er jo simpelthen klar til den her fest, der skal være, og så skal I også danse til den her folkefest til med sådan noget ukrainsk folkedans. Lad os lige starte med at høre, glæder I jer?
2: Ja, selvfølgelig vil jeg glæde mig meget, fordi vi kunne
1: vise vores,
2: vores kultur til andre. Ikke kun til Ukraine, men også til danskerne.
1: Ja.
0: Og det er jo også for, som du siger, for at vise jeres kultur og markere den her uafhængighedsdag, som jo er i morgen, så I tager sådan lidt hul på fejringen allerede nu. Hvor meget betyder den her ukrainske uafhængighedsdag for jer, hvis vi starter med dig, Polina?
2: Så den uafhængighedsdag betyder rigtig meget for os selvfølgelig, fordi Ukraine er vores hjemland, og lige nu desværre det er krig i Ukraine, og det er meget svært for os, men derfor det betyder så den en dag ekstra meget for ukrainerne, og uafhængighedsdag samler ukrainerne ikke kun i Ukraine, men også ukrainerne, som bor i andre lande, og her i Danmark kan vi også være sammen, fejre vores kultur og følge os tættere på Ukraine.
0: Ja, og det er jo, man tænker jo nemlig, det er Gram, hvor at man ikke nødvendigvis tænker ellers, at det har meget med Ukraine at gøre. Mm-hmm. Altså, hvad betyder det, Olga, hvis jeg spørger dig om, at det er arrangeret sådan en stor ukrainsk folkefest, hvor der altså er 750

0: minimum, der kommer til at dukke op i Gram?
1: Ja, det betyder ekstra stor betydning for alle Ukraine i Danmark, og vi samles i Gram, som du siger, det er cirka 750, hvor vi kan snakke fælles sprog, vi kan minde om Ukraine, og vi kan snakke om, hvad er den situation i Ukraine, men det skal nok blive en stor fest med dans, musik, og ja, hvor vi kan være sammen med de andre. Ja.
0: Og en af de ting, som der skal ske, er jo, at der skal være optræden med ukrainsk folkedans, yeah, på scenen, hvor at, I er eksperter på det, og for dem, der ikke ved særlig meget om det, så tænkte jeg, at vi lige om lidt lige skal lære lidt mere om ukrainsk folkedans. Vi tager lige et stykke musik, inden vi kommer så langt. Her der får vi lige et nummer med Mathias Rank. Den hedder To Lanterner.

0: Her fik vi altså to lanterner med Mathias Rank og Frida Saia, og vi er stadigvæk i gang med at snakke om ukrainsk folkefest, fordi at i dag der er der altså over 750 mennesker, der kommer til Gram Slot, fordi der i morgen er ukrainsk nationaldag. Og jeg har stadigvæk jer på besøg her, Polina Tsibits og Olga Volyshyna, som bor i henholdsvis Tønderupområ, og I er jo medlem af sådan en ukrainsk folkedansegruppe.
1: Ja.
0: Jeg spurgte jer lige inden, mens vi hørte musik her, hvis jeg skulle prøve at spille noget af det musik, I så kommer til at danse til, så har I vist mig sådan et link her. Jeg ved ikke, hvor meget I kan høre, for jeg har ikke lige høretelefoner på nu, men dem, der sidder derhjemme, de kan i hvert fald høre, der sker noget, der er noget god klap og så videre. Så jeg tænkte, vi kunne have det kørende lidt i baggrunden, mens vi snakkede en gang. Og hvis vi starter med at spørge dig, Olga Volyshyna, det her ukrainsk folkedans, hvad er det for noget?
1: Ja, yeah, det er ukrainsk. Gennem ukrainske dans, vi kan vise vores kultur.
0: Mm-hmm.
1: Ukrainske dans er en del af vores kultur og traditioner, og vi danser til ukrainsk musik og bruger traditionelle kostymer.
0: Okay.
1: Yeah. Og vi optræder som en gruppe, der bruger forskellige bevægelser. Det er specielle bevægelser, som vi kan vise de liv i Ukraine.
0: Og i dag, når I danser, hvor mange er I så på scenen?
1: Vi er på scenen cirka 8 voksne og 6 børn, men også de andre danser, også vi er cirka 12 voksne på scenen.
0: Og er det en stor fest, eller hvordan er det her musik? Man kan jo høre musikken her, den er jo, det, man får jo lidt lyst til at danse til det.
1: Det er en meget stor fest, det bliver skal nok sjovt og meget spændende, så I er altid alle velkommen til at se.
0: Ej, hvor dejligt. Jamen, Polina Tsibits, den her gruppe, I har startet i Danmark, hvordan startede det lige?
2: Så jeg skulle fortælle lidt, hvem er I. Ja. Så vi er en ukrainsk dansegruppe, som hedder Den Nationalgruppe, og vi skal danse og vise vores ukrainsk kultur i dag. Og vi synes, det er meget vigtigt at vise vores kultur, fordi Ukraine har en meget rig og spændende kultur. Og en leder af vores dansegruppe hedder Anna Yushchenko, og det er min mor.
0: Ja.
2: Og i Ukraine havde hun også en stor dansegruppe, og da vi kommer til Danmark på grund af krig, besluttede hun, at hun vil ikke stoppe at danse. Så derfor startede hun dansegruppen Den Nationalgruppe her i Danmark.
0: Mm. Det lyder jo, som om det bliver rigtig skønt i dag, og du siger jo også, Olga, at man kommer bare forbi.
1: Yeah.
0: Må man også gerne komme forbi, hvis man er dansker og intet ved om det her?
1: Oh, dansker er meget velkommen, meget velkommen, fordi også vi er meget tanknemlige til Danmark for alle de hjælp, som blev sendt til Ukraine.
2: Ja, og vi prøver hver dag at blive en del af den danske samfund og lære mere om dansk kultur, men samtidig vi vil også meget gerne at vise danskerne vores kultur.
0: Og det kan jo ske i dag på Gram Slot. Der er stadigvæk billetter, kan jeg forstå på det hele, man kan komme forbi. Og hvornår er det, I går på scenen?
2: Cirka halv fire.
0: Halv fire, okay. Så ved man i hvert fald, at det er noget af det, man kan gå efter, hvis at, man har lyst til at komme forbi en gang. Jamen, på den måde, så blev vi også klogere på ukrainsk folkedans. Det er ukrainsk folkefejring på Gram Slot. Man kan som sagt komme forbi, og det er den sønderjyske kulturpulje, der har støttet det her arrangement i eftermiddag og aften.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Hun er en travl kvinde, Sabrina Carpenter. Du fik hende her på Busy Woman. Den danske statsminister, Mette Frederiksen, hun er taget til Ukraine. Du kan høre, hvorfor og hvad hun skal i Ukraine i radioavisen, når klokken den bliver 9. Det er med Niels Christian Lang. Inden vi kommer så langt, der får du lige et stykke musik. Inden vi skal høre en radioavis, det er Gorillaz, der står for den. Det her, det er Feel Good Inc.

0: Den danske statsminister Mette Frederiksen er her til morgen ankommet til Ukraine, hvor hun ifølge statsministeriet skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Besøget kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer med at modstå truslen fra ballistiske missiler fra Rusland, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
1: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
0: Og derfor spurgte vores reporter Mette Frederiksen, hvordan hun vil sikre, at Ukraine får de Patriot-missiler, som de efterspørger.
2: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
0: Lød det her fra Mette Frederiksen, og besøget kommer også i forbindelse med Ukraines flagdag, som Mette Frederiksen senere i dag vil deltage i. Det er mere end halvandet år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestation Frederikshavn, hvor de arktiske skibe hører til, fortæller Niels Pilblad, der er fælles tillidsmand på skibene.
3: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, som trænger at blive udskiftet.
0: Og han tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
3: Så når man havde en udsigt til inden for en kort årrække at skulle have det første skib, og så bare blive rykket igen, det er lidt demotiverende. Ikke?
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, og han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
4: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
0: Unge mennesker i byen og knive i lommen, det er ingredienserne til en dårlig cocktail. Men unge er bekymrede for at møde netop det i kølvandet på en række sager om knivstik de seneste år. Senest sagen om en 16-årig, der i sidste uge mistede livet i Roskilde. Vi skal lige høre fra en række unge her.
5: Altså, man er jo opmærksom på, at der er nogen, der går rundt med kniv. Og der er nogen, der leder efter den her slåskamp eller den konflikt.
6: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
7: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
0: Lød det fra 19-årige Fredrik Broberg, som vi mødte i København, og 18-årige Martha Thun Karlsmoser og 16-årige Malte Nøring fra Grenå. Ifølge det kriminalpræventive råd, så er det vigtigt, at unge ikke bliver bekymret for, om deres jævnaldrende går med kniv. For det kan eskalere problemet, og så skal voksne også være opmærksomme, siger analysechef Tine Fuglsang.
8: Forældre og fagpersoner omkring unge er meget opmærksomme på konflikter, der ser ud til at kan eskalere, og det kan også være konflikter, der opstår online, som så kommer til udtryk ude i den fysiske verden.
0: Om præcis 3 uger går svenskerne til valg, men fredagens sværangreb på en gymnasieskole i landet, der kostede en 17-årig pige livet, har for en stund lagt en dæmper på den klassiske valgkamp. I går aftes samlede statsminister Ulf Kristersson samtlige partiledere i rigsdagen til en briefing om angrebet, og flere politiske talere er blevet aflyst. Og så er der skruet ned for retorikken blandt politikerne, fortæller Johan Warning Bentsen, der er Norden-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
9: Fordi at det på en eller anden måde føles forkert, eller måske endda lidt uklædeligt, hvis man sådan går meget hårdt til angreb på sine politiske modstandere i en stund, som er mange svenskere opfattet som ganske ubehagelig og svær.
0: Motivet bag fredagens angreb på skolen, som en 18-årig mand er mistænkt for at stå bag, er stadig ukendt. Og derfor forventer Johan Warning Bentsen ikke, at angrebet vil blive et tema i valgkampen.
9: Til gengæld har man set, at de svenske politikere over en bred kamp har været enige om, at man skal kontrollere det, der sker på sociale medier bedre, at man skal være bedre til at hjælpe personer med psykiske udfordringer, og altså også, at man skal styrke sikkerheden omkring de svenske skoler. Men det er bare ikke noget, der sådan deler. Det er noget, som de fleste kan bakke op om.
0: Skyde, men med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland. Og når de rammer Sjælland, kan de blive ret kraftige og måske også komme med torden og havl. 15-20 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
10: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: her. Happy 4 weekend
1: med Nicoline Viola Høg.
2: Vi har hele morgenen, eller jeg har hele morgenen kunne sidde og læse inde i min indbakke om alle de planer, jeg har haft i løbet af morgenen. Om jeg har haft en god morgen, om jeg har fået drukket jeres kaffe. Og der faldt jeg lige over en besked, jeg ikke endnu havde fået læst. Morten og Anna skriver, god søndag. Her hos os blev den første kop kaffe allerede drukket 5.30, så vi kunne komme afsted til Rive Stævne. Stævnet er veloverstået, og nu sidder vi i bilen på vej retur til stallen. Glæder os over at have hele søndagen foran os. Og det har vi jo da alle sammen. Klokken er jo kun, 9 minutter over 9 om et par sekunder. Så der er masser af dejlig søndag tilbage. Og noget, der er dejligt ved mit job herinde i radioen, da jeg får lov til at lave et dejligt soundtrack til vores søndag. Og den næste sang, vi skal spille, den synes jeg virkelig bare kan noget. Det er Scarlet Pleasure og Sharma, der står for den her. Den hedder Wide Awake.

0: Klokken er blevet 11 minutter over 9, og her var det som sagt Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: P4.
2: Du lytter
1: til P4 Weekend.
2: P4 Weekend med Nicoline Viola Høgh.
0: Og i dag der tager Team Esbjergs håndboldkvinder i dag hul på den nye sæson. Ærkerivalerne fra Odense Håndbold, de venter i det, der hedder Superkoppen. Sidste sæson, der delte de to hold råd på dansk jord, da Odense vandt pokalturneringen, og Team Esbjerg, de tog sig så af det danske mesterskab. Men hvor de står henne, Team Esbjerg, inden dagens kamp, det kan vi jo snakke med dig om, Hans Christian Vare. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er direktør i Team Esbjerg. Den her Supercup-kamp, pokalvinderen mod mestrene, altså kan man reelt bruge den til noget i forhold til sæsonen, der kommer, eller den mest en showkamp for lige sådan at få vist lidt frem for publikum?
3: Ja, men du kan da godt have ret i det. Det er selvfølgelig også en showkamp, men derfor er det også stadigvæk en kamp, hvor man bruger den som en optakt til den nye sæson, og man får jo også en idé om, hvor de to hold, de står i forhold til hinanden. Så jo, på flere områder kan man godt bruge kampen. Det er jo så også sådan, at når man så er færdig med kampen, så er der en vinder, der står med en pokal og en bonus, og så er der en taber, som typisk plejer at sige, at det var jo bare en træningskamp.
0: Så det er også en måde ligesom at starte på en god måde, lyder det til. I har jo lavet en del store udskiftninger i truppen op til den her sæson, og der er nogle prominente navne ind imellem, som I har sagt farvel til. Men til gengæld så er der også kommet nogle andre ind her. Altså, hvor synes du, I står i jeres truppe i forhold til den kommende sæson?
3: Jamen lige nu synes jeg egentlig, vi står godt. Som du selv siger, vi har sagt farvel til nogen. Det var der også behov for. Vi havde jo brugt faktisk 25 forskellige spillere i sidste sæson. Så der var også brug for at få tyndet ud i det, kan man sige. Lige nu der står vi med 16 spillere. Så kan man altid diskutere, om den ene er bedre end den anden, eller hvad er det for kompetencer, man byder ind med. Men vi synes egentlig, at det hold, vi står med i dag, det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. Så vi er egentlig sådan rimelig komfortable lige nu.
0: I har jo blandt andet hed Silje Solberg ind, som jo allerede har tyvstødet lidt, og Julie Scaglione kommer også på holdkortet. Hvad kan de spillere blandt andet også bidrage med i den kommende sæson?
3: Jamen, som du selv siger, Silje, hun startede jo i sidste sæson, og nåede jo lige at spille 4 kampe for os, hvor hun var med til at afgøre, at vi kunne få det danske mesterskab hjem til Team Esbjerg. Og jeg synes jo, hendes CV, det fortæller alt om, hvad det er for en klassespiller, vi har fået. Og så derudover har vi jo også fået Henriette Eggen, en ung nordmand på holdet, som også har nogle rigtig, rigtig fantastiske kompetencer, som vi glæder os til at se, at hun udfolder i Team Esbjerg. Og så i mandags, jamen, så stødte Julie Scaglione også til truppen. Så som sagt, så synes vi jo egentlig, at vi har nogle gode profiler på de forskellige positioner på holdet.
0: Så det kommer ikke til at gå ind på jer, at det både er Anna Christensen, Michaela Møller og Katrine Heindahl, I har sagt farvel til?
3: På det følelsesmæssige område, jo, så synes jeg jo altid, det er svært at sige farvel til nogen, som man får et forhold til, men det er jo sådan, gamet er. Og selvfølgelig siger man også farvel til nogle dygtige spillere og nogle kompetencer. Men igen, så kommer der jo nogle andre og fylder hullerne ud, og så må tiden jo vise, i hvor høj en grad de evner at gøre det.
0: Og nu kommer det svære spørgsmål, man jo skal som journalist stille inden sådan en ny sæson. Hvad er ambitionerne til den kommende sæson? Altså, det blev jo i meget store anførselstegn kun til dansk mesterskab sidste år. En tabt pokalfinale, og I missede jo også en Champions League Final Four. Altså, hvad er målsætningen for jer?
3: Jamen, vi har egentlig gået ind til den her sæson med samme målsætning, som vi har gjort til de forgangne efterhånden 6-7 sæsoner, at vi vil gerne vinde det hele. Om vi lykkes med det kan man jo altid diskutere, om det er sandsynligt. Men det hænger jo også sammen med, at der er også andre hold, og herhjemme er det jo specielt Odense, som har samme ambitioner, som vi har. Og går man ud i Europa, så er der jo 6-7 andre hold, som også drømmer om Champions League Final Four og går helt til toppen. Så det bliver jo ikke nemt. Der venter der svær modstand, men vi går ind til den her sæson med, at vi vil gerne komme så langt som muligt, og vi vil også gerne hæve de 3 pokaler, der betyder allermest. Og det er jo, som du selv siger, Det er den danske pokalturnering, det er det danske mesterskab, og det er Champions League Final Four. Og så må tiden jo vise, om vi evner det.
0: Og i mellemtiden, så kan man jo få en forsmag på det allerede i aften, for Supercuppen, den bliver spillet i Randers. Der er kampstart mellem Team Esbjerg og Odense Håndbold kl. 13.30, hvor man kan se med egne øjne, hvordan det måske kan gå. Her var det i hvert fald Hans Christian Vare, direktør i Team Esbjerg.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4

Det her, det var Pet Shop Boys med West End Girls. Pet Shop Boys, som jo simpelthen var forbi Suset Festival i Esbjerg i går. Men nu skal vi høre noget med Malte Ebert. Den hedder Sæt det fri.

Han var det altså Malte Ebert med Sæt det fri, hvor klokken den er 9:55. Det betyder det også, at det ikke var så længe før, at vi skal have gang i den her leg, der hedder Din uge i 5 år. Altså legen, hvor vi lige kigger tilbage på ugen, der er gået. Så du skal gøre det, at du tager din telefon, du går ind i din sms, så skriver du 5 ord, kun 5 ord. Og så sender du dem til 12:12. Husk lige at skrive syd og mellemrum først. Altså 5 ord, der opsummerer din uge, der er gået. Så samler jeg op på den anden side af nogle regionale nyheder. Ej, det er jo så faktisk 6 ord. Du skal skrive syd, mellemrum og så dine 5 ord efter det. Ingen snyde, så kigger vi på det, når der har været regionale nyheder.

0: kan stadig melde ind, hvordan din uge skulle opsummeres i lige præcis 5 ord. Send din sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Så samler vi op, da der har været regionale nyheder. De kommer her, for klokken den er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er lagt op til stor fest med dans og musik på Gram Slot i dag. En ukrainsk folkefest er nemlig stablet på benene i anledning af den ukrainske uafhængighedsdag i morgen. Mere end 750 har booket billet til arrangementet, og udover et stort ukrainsk band, der kommer og spiller, så vil der også være optrædende fra ukrainere, som bor i de sønderjyske kommuner. Og det betyder meget, at de på den måde kan få lov til at markere den ukrainske uafhængighedsdag, fortæller Polina Shibit, der skal selv optræde til arrangementet.
3: Samler ukrainerne ikke kun i Ukraine, men også ukrainerne, som bor i andre lande, og her i Danmark kan vi også være sammen, fejre vores kultur og følge os tættere på Ukraine.
2: Til arrangementet skal hun danse ukrainsk folkedans, og hun er glad for muligheden for at vise en del af sin kultur frem til danskerne.
3: Vi prøver hver dag at blive en del af den danske samfund og lære mere om dansk kultur, yeah. Men samtidig vi vil også meget gerne at vise danskerne vores kultur.
2: Arrangementet er støttet af den sønderjyske kulturpulje. Syd- og Sønderjyllands politi sender rosende ord til syd- og sønderjyderne efter en rolig aften og nat, træs flere store arrangementer i landsdelen. Lørdag er blevet nemlig både på Motorfestival på Rømø, Pride Parade i Sønderborg, Suset Festival i Esbjerg og også Hytte Byfest i Vojens. Men trods de mange store arrangementer, så har der ikke været noget ballade for politiet at rykke ud til. Den maritime enhed måtte dog 2 gange i aktion. Først i forbindelse med et mayday-kald fra en tysk sejlbåd, der havde knækket masten. Båden kunne selv komme tilbage til havn og uden nogen tilskadekommende. Senere så skulle de i aktion ved Sønderborg Løsbådhavn, hvor en tysk kvinde faldt over bord fra en mindre båd. Kvinden blev bjerget og bragt til land, hvor det kunne konstateres, at hun ikke havde behandlingskrævende skader. Mere skydevær og også perioder, der skifter mellem enkelte byer, men også muligheder for lidt sol mellem 14 og 18 grader varme og en svag til let vind, der kommer fra nordvest.
1: Det her er P4 Weekend.
4: Hold fri med P4 Weekend.

0: Det er blevet tid til, at du kan skrive ind til mig din uge i 5 ord. Hvordan vil du opsummere den uge, der er gået fra dig? Eller for dig, det vil jeg altså rigtig gerne høre her til morgen. Jette, hun skriver gadefest, ledetrådsvinder, fødselsdag, vildmarken og afslapning. Det lyder som en dejlig uge med gang i den. Ledetrådsvinder. Der må gemme sig en eller anden historie bag der. Så er der sådan en besked her, der skriver crazy, messe, jeep og mit guld. Jeg tænker, der er en, der har været ude og lave en hel masse, og så sådan set også lige fik tid til at se nogle børn går ud fra, det må være, når det er, at man siger min guld på den måde. Som sagt, så kan du altså stadigvæk skrive til mig, om du... hvordan vil du opsummere din uge, eller din weekend i 5 år, alt efter, hvad du har lyst til at sige? Send en sms til 1212, husk lige at skrive syd og et mellemrum først.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend, 5 år.

0: lytter til P4 Weekend.
1: P4 Weekend med Nicoline Viola Høgh.
2: Og jeg er i gang med at spørge dig, hvordan du vil opsummere din weekend i 5 ord, hvis du kun måtte bruge 5 ord på det. Og jeg kan meget godt lide den her der fra Kirsten, der er meget sådan, ja, hun kunne godt have gjort det på kortere. Hun siger, at hendes 5 ord skulle være hækle, gåtur, hækle, gåtur og hækle. Og på den måde må man jo lave de her regler, som man selv gider. Så er der også Ip, der har beskrevet sin weekend i 5 ord. Den lyder sådan her. Så kom dødstødet, ordne oven. Ja, så gik den ikke længere, Ip. Det lyder som sådan en arbejdsweekend, du har haft der. Jeg vil altså også rigtig gerne høre fra dig, hvordan vil du opsummere din weekend, hvis du kun måtte bruge 5 ord på at få det sagt. Og ja, du kan jo også gøre som Kirsten, som bare gentager sig selv. Det er ikke mig, der laver reglerne. Du skal i hvert fald bare sende de beskeder afsted til 1212. Husk lige at skrive syd, og så et mellemrum, før du skriver dine 5 ord.
1: P4 Weekend.
0: Din weekend. 5 ord.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: P4 Weekend.
1: Din weekend, 5 ord.
2: Det er nemlig lige præcis det, som vi er i gang med at lege, den her leg, hvor at du skal fortælle mig din weekend i 5 ord. Hvis du kun må bruge 5 ord til at beskrive, hvad der er sket i løbet af weekenden, hvad vil du så bruge for nogle ord? Nu skal jeg lige rømme mig. Men jeg tænkte, at jeg lige kunne tage et blik ned i indbakken. Jamen, der er Helle. Hun siger, sidste 4 dage på arbejdsmarkedet. Tillykke med det, Helle. Så er der også Pia og Mads, de skriver, i dag 50 års fødselsdag. Så kan jeg også meget godt lide Richard, der skriver, skal ikke ske en skid. Og på den måde, så må man skrive, hvad man vil i min indbakke. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive sød og et mellemrum først.

Jeg når lige en sidste opsummering af jeres weekender derude i 5 ord. Det er fra Christina. Hun skriver venindehygge, fortrolighed, gåtur, grin, weekend, skriver hun altså. Jamen tak for alle jeres beskeder, hvor I har hjulpet mig med at opsummere jeres weekend i kun 5 ord. Det var dejligt at høre, hvordan det er gået, og hvordan weekenden er.

0: til P4 Weekend.
1: P4 Weekend med Nicoline Viola Høgh.
2: Ja, det gør du altså ikke længe endnu, fordi det var ikke længe før jeg lister mig ud af mit studie, fordi at så er P4 Weekend altså slut, men bliv endelig hængende. Der kommer også en radiovis, når klokken den bliver 10, som du kan lytte til. Og inden vi kommer så langt, så har jeg en sang tilbage i min playliste. Det er The Script og Will I Am med Hall of Fame. Ha' en god søndag.

0: Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis. Men selvom det nu er mere end halvandet år siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om at skifte de nuværende gamle og slidte skibe ud, så er der ikke engang fundet en ny leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle 5 nye skibe ellers være klar i 2030. Men den tror Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach ikke længere på.
1: Jeg tror desværre ikke på, at de kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
0: Selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, siger han.
2: Jamen, jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
0: I går kunne vi fortælle, at en 2 måneders mission med skibet Hvidbjørn måtte aflyses. Ikke på grund af skibets tilstand, men på grund af mangel på mandskab i søværnet. Skibet skulle blandt andet have patruljeret og holdt øje med russiske og kinesiske skibe i området og opretholdt det danske kongeriges suverænitet samt bistå ved eventuelle redningsaktioner. Al flytrafik til og fra Oslo er stort set lukket. Lukningen skyldes, at forhandlinger mellem den norske flylederforening og arbejdsgiverforeningen Spekter er brudt sammen, og flere flyledere er derfor gået i strejke. Også lufthavnen i Bergen er ramt. Her strandede mange passagerer fredag aften og måtte overnatte på feltsenge, da hotellerne i byen var fuldt optaget. 147 ud af 346 afgange fra Oslo er i dag aflyst indtil videre, det skriver norske VG. Og så til en verdensrekord, der bogstaveligt talt ville gøre de fleste af os mere end forpustede. Det gælder dog ikke den, der står bag rekorden. Det er nemlig en robot. Men skal vi kalde det sportsbegivenhed for menneskelignende robotter i Beijing i Kina, der har robotten Tiangong Ultra slået den jamaicanske løbelegende Usain Bolts verdensrekord på 100 meter, som du kan høre her. Og så blev der ellers klik-klakket derudaf. Usain Bolts rekord fra 2009 er på 9,58 sekunder, men robotten klarede distancen her på 9,39 sekunder. Og resultatet er en markant forbedring for Tiangong Ultra, der sidste år brugte dobbelt så lang tid på at løbe de 100 meter ved samme konkurrence. Og udover løb er der i alt 51 discipliner for robotter ved den her særlige sportsbegivenhed i Kina. Og så til noget af det mest analog, man kan forestille sig, nemlig vejret. Det bliver skyet med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland og Sjælland. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og Guds fred, du er stået op til det, der hedder søndag den 23. august. Og som altid, så kigger vi jo lige tilbage på, hvad er det for en kæmpe signifikant dato, du er vågnet til? Altså denne 23. august. Jamen, det kan jeg godt fortælle dig. Den 23. august 2021, der lød det således i TV-avisen.
2: Coronakrisen har været rigtig hård ved danske biografer med nedlukning og restriktioner. Men de seneste dage, der har der altså været tiltrængt lys i mørket. Åbningen af blandt andet animationsfilmen Ternet Ninja 2 er nemlig den største herhjemme nogensinde.
1: Ja, og hvis du gik og havde glemt, hvor kulret og socialt understimuleret man kan blive af en coronanedlukning, så kan det være, at du kommer i tanke om det, når du hører, hvordan 10-årige Oliver han havde det, da han kom ud fra biografsalen der i 2021 i coronatiden.
3: Så hvordan var oplevelsen?
4: Meget fedt. Jeg glemmer det bare aldrig. 10 ud af 10.
1: Simpelthen intet mindre. Den 23. august 2003 kommer denne nyhed i fjernsynet.
5: Huspriserne i hovedstadsområdet er steget så voldsomt, at mange boligejere nu tager konsekvensen. Københavnerne flytter på landet.
1: Ja, og nu skal du så møde en af dem, der blev tvunget ud af hovedstaden. Han er maskinarbejder, han hedder Søren Christensen, og han flyttede fra København til Ringsted.
6: Hvem gider lige at gå en tur på strøget nu? Man gider ikke gå i Tivoli alligevel. Zoologisk have har vi lige været i kanalrundfart.
1: Så er der jo ikke mere at komme efter i København, sådan må det jo være. Så nu har vi ladet os fortælle, at Søren Christensen han går i outlettet nede i Ringsted der. Afkørsel 41 outlettet hver evig eneste dag. 23. august 2024. Der lyder det sådan her i TV-avisen med en nyhed, man synes, der er blevet ved med at give over årene. Men det her er altså tilbage i 2024.
7: Der bliver stillet spørgsmålstegn ved lukrative pensionsordninger på Christiansborg. Politikerne lovede nemlig for 5 år siden, at de skulle laves om. Men intet er sket.
8: Jamen, det er grådigt.
9: Nej, det synes jeg.
8: Det er grådigt.
10: Tømmersvend, Kasper Dam og Jan Vestergaard kigger på politikerpension.
8: De bestemmer jo selv, hvor meget de vil have, og så tager de markant mere til sig selv, end de giver til befolkningen.
1: Men. I maj sidste år kom der så endelig en aftale om at afskaffe politikernes livslange og lukrative pensioner, så de fremover får en helt almindelig arbejdsmarkedspension på lidt over 18%. Så godt, så langt, eller hvad det er, man siger, fordi i stedet, for der er jo selvfølgelig noget i stedet, så får de så 10.000 kroner mere i løn om måneden. Og aftalen om den lavere pension forventes at være fuldt indfaset i... Ja, du kan godt prøve at gætte, men du gætter det ikke. Forventes at være fuldt indfaset i 2090. Og det var altså 2090. Hvad er det, vi plejer at sige om sådan nogle ting?
11: For at sige det mildt, så sutter det røv.
1: Velkommen til denne udgave af det der, jeg kan love dig for. Det bliver en 10 ud af en 10'er.
0: Det der med Anders Breinholt.

0: guld i mund og save os, og vil du noget? Ja, siden vi har været sammen sidst, så skal jeg ærligt sige, jeg synes simpelthen, at det har været en decideret nedtursuge, men det kan vi lige vende tilbage til om et øjeblik. Først vil jeg lige komme omkring et lille hængeparti, eller hvad man skal sige. I sidste uge, der lavede jeg jo indslaget
1: Anders Reiner.
0: Og der handlede det om generelle prisstigning over de sidste 20-25 år. Big Mac-indekset og så videre. Du kan gå ind i det, jeg lyder og høre det, hvis du skulle være så interesseret. Det vil jeg, tror jeg ikke, du er. Men det er også underordnet. Inge-Lise Gram har skrevet efter vores lille udregning i sidste uge. Og jeg kan godt lide, at Inge-Lise hedder Gram til efternavn. For det bliver rigtig sjovt om et øjeblik. Lidt besvindeligt, når du hører, hvad hun har skrevet om. Hun skrev nemlig, fordi vi snakkede om, at smørpriserne, de var steget med ca. 44% og fuldt sådan den almindelige prisstigning over de sidste 20 år. Men Inge-Lise Gram gør så opmærksom på, at Anders, smørprisstigning. Du glemte vist at sige, en pakke smør dengang var på 250 gram. Nu er den kun på 200 gram, siger Inge-Lise Gram. Tak for det, Inge-Lise. Det er perfekt, og det er jo rigtigt. Så det, jeg kan ikke tør kaste mod i Henning, hvad stigningen så er, når man ved, der er 50 gram mindre. Den er i hvert fald blevet meget dyr. Så meget ved jeg.
1: Anders Reiner.
0: Der er ikke så meget at sige om ugen andet, end den har været rigtig ærgerlig. Os, der går i sorte dunjakker, det er slut. Vi må ikke have en muskelhund længere. Vi må ikke faste. Hvad gør Lucas Graham nu? Og jeg har nogle metabriller, jeg godt vil sælge billigt. Sådan må det være. Du kan

0: Det er et meget, meget dejligt nummer. Det er Kashmir og The Curse of Being a Girl. Og før det, der var det Nick & Jay's helt nye nummer, som hedder KBH. Og det er en af de gode ting ved ugen, der er sket. Altså, det er jo, at Nick & Jay er tilbage med en helt ny single, som så er en hyldest til hovedstaden i Danmark. Over for mig, lige nu og her, der sidder ugens gæst. Det er en gæst, der er skuespiller, forfatter, manuskriptforfatter, instruktør, podcastvært og super strikker. Er det ikke rigtigt? Du er dygtig til at strikke, ikke?
1: Det er jeg faktisk pænt dygtig til.
0: Hvad er din spidskompetence inden for strik?
1: Tempo.
0: Altså fart,
1: ja, simpelthen? Ja, fart. Jeg er hurtig.
0: Okay. Ja. Så det er julegaver til hele flokken? Det, hvornår startede du på det?
1: Det var ongoing. Det var non-stop. Men jeg vil sige, at der er ikke nogen, der vil have mine julegaver. Nej, de har frabedt sig.
0: For mig er det traumatiserende at tale om, for jeg fik meget strik som barn.
1: Præcis.
0: Og jeg har lige fået min hud tilbage på overkroppen, efter at have kløet
1: den af. Det klør stadig lidt.
0: Ditte Hansen, velkommen til.
1: Tak, Anders, tak.
0: Dejligt, fordi du gider at være her.
1: Det gør jeg.
0: Og glædelig, jeg ved ikke, om I kalder det Indian Summer. Det kunne vi jo godt, det kan vi sgu godt kalde det, ikke?
1: Vi kan da håbe.
0: Og du har lige fortalt mig, at I har holdt sommerferie i jeres sommerhus, som det, I har haft i et år, så det har været den første fulde sommer.
1: Første fulde sommer, hvor man ser, gud, der er et kirsebærtræ. Og nej, altså helt, du kan godt mærke, jeg bliver helt rørt nu. Ja, det var meget dejligt.
0: Hvor i landet
1: ligger det? Det ligger oppe i noget, der hedder Lille Kræme, som er en del af Halsnæs Kommune ved Roskilde Fjord.
0: Så det er Roskilde Fjord?
1: Ja, som jeg ikke kendte, så jeg også ved at opdage et helt nyt område af Danmark.
0: Ej, hvor skønt.
1: Så det er
0: og det der med, at man skal have rutiner lige pludselig, ikke? Altså, har I hund og sådan noget? Går I tur
1: med den? Nej, vi har kat, og vi går ikke tur med den.
0: Går ikke tur med katten, nej, okay.
1: Men rutiner har vi.
0: Nå, da. Men det der med så ned, og så bader man der, eller så går man til bageren der, eller så skal man have en eftermiddagsbajer, eller drinke et eller andet sted der og sådan noget.
1: Ja, og så hele det der cirkel med så solen der, og så solen der, hvor man flytter rundt i haven. Det kan være en hel dag jo, bare flytte sig med solen.
0: Og er I typerne, der har folk til det grove, altså i haven eller i grønne fingre?
1: Vi har ved Gud ikke grønne fingre, fordi vi har ikke haft en have før, så jeg hyret en havedame, som kommer og fældede en masse træer, men resten prøver vi sådan desperat til at, altså virkelig famlende at gøre noget.
0: Jamen det er perfekt jo, og altså jeg har sommerhus på Bornholm, og det er jo klippested, så på den måde er der gror også grønne ting, nu vel, det er da ikke det. Men det gør det også lidt nemmere på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Fordi jeg har altid forsvoret, at man skulle have sommerhus, fordi at det der med alt det praktiske. Nu er jeg i en heldig situation, at jeg ikke kan finde ud af noget som helst med mine hænder. Og det gør jo så, at jeg bliver nødt til at ringe til professionelt. Så på den måde synes jeg også, at jeg hjælper det lokale erhvervsliv.
1: Præcis, holder hjulene i gang.
0: Præcis. Og det er naturligvis på fakturer, hvis nogen spørger.
1: Selvfølgelig.
0: Sådan er det. Det er
1: også jeg.
0: Ja, præcis. Ja. Det er jo ikke sådan, at man er i udkants Danmark, hvis det er det, Bornholm også kunne sortere under. Sådan er det. Når man kommer på besøg her i programmet, så har vi et klip fra den første gang, at ens navn, altså gæsten, dit navn, figurerer i DR's arkiv.
1: Nå.
0: Og vi har søgt på navnet Anne, chefproduceren, som desværre ikke kunne være her i dag, fordi hun er i Grønland på ferie med sin familie. Det er et klip fra 12. december 1997. Har du et bud på, hvad det kunne være?
1: 97?
0: Ja.
1: Nej. Ej, det har jeg overhovedet ikke.
0: Nej, for det er ikke Cirkusrevyen, for der startede du i 2006, ikke?
1: Ja, det er meget sent. Jeg er lige færdig som skuespiller.
0: Mm. Så er det heller ikke Far til Fire?
1: Er det først bliver man jo født på Dr. Dante?
0: Nej. Det er heller ikke din debut film over Happy Days, som kom i 2004.
1: Nej. 97. Altså, jeg er på Odense Teater. Aalborg Teater.
0: Ja.
1: Nej, er det noget med det? Er det noget privat?
0: Nej, Odense er godt nok faktisk, tror jeg.
1: Jeg er på Odense Teater.
0: Du kan lige få en hint.
2: Bilister fra Odense med et moderat kørselsbehov kan fra på mandag spare masser af penge ved at melde sig ind i Odense Bilklub. Fidusen er at gå flere sammen om at dele biler. Fænomenet kaldes også carsharing på nudansk. Det har eksisteret længe i udlandet og får altså nu Danmarks premiere.
0: Ser du noget?
1: Ja, det kan jeg huske. Vi var med i noget carsharing.
0: Dig og din mand, kæreste?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja. 97 kæreste.
0: Du medvirker i TV-avisen som privatperson, fordi du og din mand. Er det stadig din mand i dag?
1: Prøv at se, er det ikke et sejt sted at starte delebiler?
0: Det er sindssygt.
1: Sådan.
0: I er nemlig blevet medlemmer af Delebilsklub Odense.
1: Sådan.
0: Klippet fortsætter.
3: Ja, goddag, mit navn er Ditte Hansen. Jeg har medlemsnummer 30, og jeg vil gerne booke en bil i juledagene fra den 23. til den 28. Og det er fint, hvis det er en lille bybil.
4: Altså, vi skal bruge den til... Ja, altså, vi skal bruge den til, når vi skal ud og købe ind. Vi skal bruge den til, når vi skal... Altså, det er sådan set privat luksus, kan man sige, ikke også? Altså, så er det for dumt at have sådan en kasse stående nede i gaden, hvis man kun bruger den 2 dage om ugen.
0: Det er så meget at være forud for sin tid.
1: Det er fremsynet. Det er det altså. First mover, totalt.
0: Kan du huske, hvilke biler det var, man kørte i der?
1: Men Anders, jeg ved ikke, hvad nogen biler hedder. Skal vi bare sige det?
0: Men det var en bil.
1: Det var en bil.
0: Og var det, de stod så rundt omkring i Odense?
1: Ja, de havde en placering. Men det var ikke sådan som Green Mobility og sådan noget, Kintur og sådan noget, at de var all over. Det var sådan et sted i Odense, som jeg husker det, som man bookede. Og det var jo ikke en app, for det var der ikke.
0: Nej.
1: Jeg aner simpelthen ikke, hvad man har skrevet brev,
0: fordi,
1: og så har man fået lov.
0: Nej, fordi det var det, vi hørte her. Det var opkaldet, hvor du ringer ind og
1: booker en bil. Det var fastnettelefonen.
0: Ja, så ringer du til fastnettelefonen og siger, goddag, mit navn er Ditte Hansen.
1: Omstillingen.
0: Jeg er medlem nummer 30. Ja. Jeg vil godt bestille et køretøj til at køre og hente blære
1: i Bilka,
0: Rosengårdscentret.
1: Præcis.
0: Og tilbage igen. Det er sgu da meget sjovt at være i, når man tænker på, at det kunne have været alt andet, jeg lige nævnte, der kunne have været et klip med. Altså, Cirkus Revyen, Far til Fire, Happy Day, En Skidt Dag, Skat. Er du skidt, Skat? Satireserien, som jeg også har skrevet ned her.
1: Mm.
0: Og så er der alt det andet sidenhen. Og må jeg så lige give dig en kæmpe visuel krammer for rollen som mormor Sanne i De Bedste År på
1: Nå,
0: TV2.
1: Tak.
0: Som jo ikke er fra dengang, men som er super aktuel, som er måske den bedste serie, der er lavet i nyere tid.
1: Den er i hvert fald dejlig.
0: Magnus Emil med lang serie.
1: Ja, de er skønne.
0: Og I spiller fucking godt. Alle ravler krat der med den. Det er en genial serie. Hvis man ikke kan se den serie, så er det ind på TV2 Play i en fart. Nu bliver du her, Ditte Hansen.
1: Ja, det lover jeg.
0: Fordi du er gæst hele søndagen, og det har jeg glædet mig urimelig meget til. Vi snakkes ved efter regionalnyhederne.

0: fra DR Syd.
1: I morgen er det Ukraines uafhængighedsdag, og det bliver markeret allerede dag i Gram. For i eftermiddag er der nemlig ukrainsk folkefest på Gram Slot, hvor ambitionen er at samle danskere og ukrainere til en fælles fest. Og selvom der ikke er fuldt booket endnu, så har mere end 750 allerede meldt sin ankomst til folkefesten. Og der vil blandt andet være optrædende fra dansere og musikere fra Ukraine, som i dag bor i en af de sønderjyske kommuner. Og så er det store ukrainske band Skriabin også blevet booket, fortæller arrangør Thomas Poulsen.
2: Det er et af de allerstørste ukrainske pop-rock bands. Altså det er et band på størrelse med vores eget Gasolin eller Sybidur.
1: Arrangementet starter kl. 15 på Gram Slot. Team Esbjergs håndboldkvinder tager senere i dag hul på sæsonen, når de møder ærkerivalerne fra Odense håndbold i Supercuppen. Og hen over sommeren der er der sket en større udskiftning i truppen, hvor de blandt andet har sagt farvel til landsholdsprofilerne Anna Christensen og Michaela Møller. Og alt i alt er der også flere spillere, der har forladt klubben, end der er kommet til. Men det er helt efter planen, fortæller Team Esbjergs direktør Hans Christian Vare.
3: Det var der også behov for. Vi havde jo brugt faktisk 25 forskellige spillere i sidste sæson, så der var også brug for at få tyndet ud i det, kan man sige. Lige nu der står vi med 16 spillere, men vi synes egentlig, at det hold, vi står med i dag, det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud.
1: Og derfor er ambitionerne fortsat rundt høje hos vestjyderne, og målsætningen er pokaler og allerhelst flere end det danske mesterskab, de måtte nøjes med sidste år.
3: Det er den danske pokalturnering, det er det danske mesterskab, og det er Champions League Final Four. Og så må tiden jo vise, om vi evner det.
1: Og der er kampstart mellem Esbjerg og Odense kl. 13.30. Mest skydevær og perioder opskiftende med enkelte byer og lidt sol, og mellem 14 og 18 grader varme og en svag til let vind.
4: Superligaen er i fuld gang.
5: En aflevering.
4: Og Liga på P4 er med.
5: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
4: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
5: De udligner. Det hele eksploderer.
4: Det er duften af grønsvær fra hele landet direkte til dig.
5: Tre skridt til, hammer til den.
4: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den

0: Harris og Dua Lipa og nummer, der hedder One Kiss. Du lytter til det der her på B4. Mit navn er Anders Breinholt, over for jeg. Der sidder ingen ringer en skuespiller. Skuespillerinde, siger man stadigvæk det. Skuespiller, det er bare skuespiller.
1: Det tror jeg okay. Jeg tror, det er begge dele.
0: Begge dele, ja. Ditte Hansen. Tak fordi du vil være her, Ditte.
1: Tak fordi jeg må.
0: Hvornår er du født, Ditte?
1: Jeg er født den 6.12.1970.
0: Åh, rigtig julebarn.
1: Ja. Yeah.
0: Men der blev tænkt på dig, så hvis jeg regner rigtigt, så blev der tænkt på dig den 6. marts 1970. Så det er så et du er tilblivelsen på en eller anden måde foregået der i foråret.
1: Foråret 70.
0: Ja, præcis. Kender du noget til den historie? Dine forældre, hvad hed din, hedder din? Lever de stadig, dine forældre?
1: De er begge to døde, desværre. Og det triste ved den historie, det var, at de var meget, meget unge, da de fik mig. Så det er jo ærgerligt, at de så også skulle dø tidligt.
0: Ja, det er
1: forstår jeg, men
0: ja,
1: så man regnede med, min mor sagde, vi skal på plejehjem sammen, sagde hun. Men det skulle vi så ikke. De var meget unge.
0: Ja, og hvad er meget unge?
1: Jamen, de har været 19 og 20.
0: Ja, det er jo.
1: Og de blev gift året før. Tænk dig lige det. Mellem 2. G og 3. G blev min mor gift med min far.
0: Det var noget mere normalt dengang, end det er i dag, ikke? Men, men alligevel,
1: jo, det var lidt mere normalt.
0: Stadig ungt.
1: Ja, det var stadig ungt. Og så var hun gravid, da hun blev student. Så det var også
0: lidt flot. Af en vogntur.
1: Det var flot, ja. Den var kedelig.
0: Ja, kan Karen, kan Ulla, drikke øl?
1: Nej.
0: Ulla, og så skal hun... ja, okay.
1: Jeg tror ikke, de var så vilde med det der vogntur dengang.
0: Nej, det kunne godt være, at man skulle mødes. Det siger kun, fordi jeg lige er...
1: Rundt om storkespringvandet. Ja, sådan noget har de helt sikkert gjort.
0: Ja, det
1: men det var på den tid, hun havde jo ikke studenterhue og sådan noget. Hun var jo en hippie.
0: Okay. Og var de København?
1: Det var København. Det var København, ja.
0: Ja.
1: Og de blev faktisk gift, fordi de skulle have en lejlighed. Sådan var det jo også dengang, ikke?
0: Ja.
1: Så de skulle have en lejlighed.
0: Okay.
1: Og så ved jeg, at jeg er et ønskebarn, selv fordi man kunne godt blive tvivl, når man er fra 70. Du ved, aborten kom jo 73.
0: Ja,
1: når nogen er 19.
0: Du nåede den lige.
1: Nogen er 19 år, så på et tidspunkt bliver man sådan, altså, menligt, altså, hvad er det? Det er okay, jeg kan godt mærke, at I elsker mig, men var jeg en fejl?
0: Talte du med dem? Har du talt med
1: dem? De stillede dem det spørgsmål, helt ærligt. Men de insisterer på, at jeg er et ønskebarn, fordi som min mor sagde, din far svømmer og var ikke så stærk, og det vidste han godt. Hvorfor skal jeg det? Nå, men det sagde de. Og min mor var adopteret, hør med til historien. Hun blev afleveret på et børnehjem i 1950.
0: Mm-hmm.
1: Så hendes ønske om at lave sine egne børn var virkelig stærk. Så de har overbevist mig om, at jeg virkelig var et ønskebarn. Det gik bare lidt stærkere, end de troede.
0: Nå, og du har nogle søskende?
1: Jeg har nemlig en lille søster, der kom 3 år efter.
0: Nå,
1: og hun var også ønsket.
0: Som også var ønskebarn.
1: Ja, præcis.
0: Ej, hvor dejligt.
1: De var meget småborgerlige på den måde.
0: Og hvor voksede I op henne? I selve København, eller hvad?
1: I Skovlunde.
0: Og Skovlunde dengang har jo været... jeg ved ikke, jeg kom ud lidt længere ud af S-togsbanen,
1: ja,
0: ikke?
1: Hvor er det hen? Hvor kom...
0: Ølstykke.
1: Ja.
0: Der var så ikke
1: S-tog, det er jo C-banen, ikke? Mod Frederikssund.
0: Jo, præcis. Så der var bumletog fra Ballerup til Frederikssund dengang.
1: Præcis.
0: Men det, jeg mener med det, det var, at det der med København, ligesom Aarhus, mange andre byer, blev større, større, større, større.
1: Ja.
0: Og så Skovlund var vel også, det var vel en forstad, ikke, på det tidspunkt, det er 70'erne?
1: Vi var jo, hvad hed det ikke, fingermodellen. Så det var jo, altså, fingrene gik ud på de der S-togslinjer fra København. Og det er vel Vestegnen,

0: på en eller anden måde.
1: Ja, det er det vel. Det kan godt være dem, som bor på Vestegnen ved Brøndby og sådan noget, vil klæme noget andet.
0: Vi kaldte det Vestegnen, og jeg tror, vores lokalavis hed det også Vestegnen noget nyt.
1: Og var det en god, barndom på Vestegnen, eller i Skovlunde?
0: Skovlunde var meget trygt. Lidt, da jeg blev større, synes jeg, lidt kedeligt måske. Og så blev hovedåren blev Frederikssundsvej, ikke?
1: Ja.
0: Det blev ind til byen, og natbussen hjem igen.
1: Ja.
0: Så ja, lidt. Jeg var hurtigt ud igen, lad mig sige det sådan. Men det var et trygt og godt sted at vokse op.
1: Og det er egentlig meget sjovt at tænke sig, når man bor 17 minutter med S-toget fra Rådhuspladsen eller Hovedbanegården, ikke?
0: Jo.
1: At man følte, at man var ude for byen.
0: Ja, det gjorde jeg. Men det er ikke tosset for børn, jo vel? Nej. Der var gode skoler og gode gymnastiksaler og sådan noget.
1: Hvad lavede dine forældre?
0: Altså, min mor var... Altså, jeg lå jo i barnevogn, indtil de blev færdige med at læse. Jeg lå ikke i barnevogn, til de var færdige med at læse. Jeg var barn, mens de læste. For de var meget unge. Så min far læste, det kunne man dengang
1: til. Din mor ammede dig jo til, du var 19. Og du lå i barnevogn, indtil du var 16.
0: Det var andre tider.
1: Det var andre tider, præcis.
0: Min far læste på universitetet, og det kunne man gøre. Man kunne være evighedsstuderende dengang. Så til jeg var 10 eller sådan noget, læste han. Og min mor læste på seminariet, til jeg var 4. Så der var ikke mange penge, mens de læste. Så det var det, jeg ville sige med det. Men hun blev skolelærer, og han blev økonom.
1: Okay. Og det er du så ikke blevet nogen af delene, kan man
0: det
1: sige.
0: Det kan man godt sige, jeg ikke
1: blev. Og hvornår fandt du ud af, at du skulle en anden vej end at læse? Du er uddannet skuespiller nu vel,
0: ja.
1: men det er jo ikke en universitetsuddannelse på den måde, og længerevarende og alle de her ting. Hvad var det, der gjorde, at du røg den vej?
0: Jamen, det var fordi, at hver gang jeg sådan prøvede det, man får lidt lov, ikke, og skoleforestillinger og sådan noget, så var jeg bare sådan, wow, det her er det sjoveste i hele verden. Og alle de andre ville jo ikke. Det var så mærkeligt, det der med at opdage noget. Man vinder noget af alle de andre. Man er latterlig. Jeg synes, det var så sjovt, og jeg synes også, jeg var god til det. Så jeg tænkte bare, og der var ikke nogen i min familie nogensinde, der havde lavet noget med teater eller skuespil. Så det der med, jeg vidste ikke, hvor man gik hen, eller hvad man gjorde, så mødte jeg en dramalærer. Og det er jo det, vi alle sammen afhængig af nogle voksne, der lige sådan siger, du kan da noget, lille ven. Vi skal huske at sige det, når vi ser nogle børn. Ikke?
1: Ja, bestemt. Ja.
0: Så han sagde, der er noget, der hedder en teaterskole, og du ved, du skal gå herhen.
1: Fedt.
0: Det var tak til ham, Per Helmer.
1: Per Helmer?
0: Ja.
1: Respekt. Findes han, stadigvæk?
0: Det sidst jeg spurgte, var han.
1: Jamen, så sender vi kudos ud til Per Helmer. Til Per Helmer.
0: Mm.
1: Jamen, således informeret Ditte, om dit ophav og den tid, du er undfanget og opvokset i, så går vi i arkivet om et øjeblik. Det er jo klip fra der i starten af marts 1970, vi skal lytte til.

0: samvej.
1: MRC Sted Høg og nummer, der hedder Badebro. Du lytter til det der her på B4, og Sisted Høg, hun er jo tidligere gæst her i programmet. Det kan man gå ind og høre i DR Lyd, hvis man har lyst til det. I dag der er det dig, Ditte Hansen, der er gæst. Og nu har vi lige hørt lidt om tiden ude i Skovlunde, hvor du jo er opvokset ude.
2: Ja. Yeah.
1: Og det var en dejlig tid. Hvad boede I egentlig? Boede I hus eller lejlighed dengang?
2: Først så boede vi i en lejlighed. Det var det, mine forældre blev gift for at få. I Arbejdernes Andelsboligforening.
1: Ja.
2: I Lilletoft.
1: Ja, tak.
2: Og så købte de et hus. Ja, så købte de sgu et hus. Ja. Sådan.
1: Store sager.
2: Kan det gå.
1: Ja.
2: Og så blev de skilt. Og så,
1: og så
2: derfra.
1: Ja, så var det.
2: Ja, ja så. Det startede så smukt.
1: Ja,
2: så,
1: og, ja. Og, ja. Og nu bor du bor jo så på husbåd jo. Altså alt ja. I virkeligheden er lidt anderledes i forhold til din opvækst.
2: Ja. Jeg kan også huske, at jeg ville være skuespiller. Altså, min mor blev meget bekymret. Hun var sådan, kan du ikke tage en lille bitte uddannelse ved siden af? Kan du ikke tandtekniker, sagde hun så. Og det var det dårligste råd, jeg nogensinde har fået.
1: Også fordi, interesserede du dig overhovedet for, altså, hvad det, hedder det, dentologi? Jeg ved ikke, hvad det hedder.
2: Altså, på ingen måde. Altså, jeg ved slet ikke, det var sådan krævet ud. Det er desperat, sådan noget, tror man læst. Det tager 2 år, så har du noget at falde tilbage på. Mm. Tænk, hvis jeg havde gjort det, du kunne have ødelagt alting.
1: Og jeg vil, i hvert fald, hvis du ville være skuespiller, har lyst til at sige,
2: ja.
1: Det kunne også være, at du
2: og
1: var blevet verdens...
2: Og jeg har også en tandtekniker.
1: Du kunne også blive, du kunne blive verdens mest perfekte tandtekniker. Det kunne du jo også være, at du var ind der, selvfølgelig.
2: Ja. Meget underholdende
1: tandlæger. Jeg tænker, en ting er tandlægerne, for det er jo, de tjener kassen jo, så dem skal vi ikke...
2: Se, aldrig, der
1: skal,
2: kunne man jo ærge sig.
1: Vi skal aldrig have ondt af tandlægerne, men jeg har tit ondt af... det er også fordi, mit tandsæt, det ligner lidt en pose ristet løg, der bare ruff, er blevet kastet ind i hullet, ikke? Men hvor, at der det er jo tandteknikeren nu til dags, fordi tandlægerne er blevet for fine til at gide at kigge...
2: Stik fingrene i munden.
1: Præcis. Ja. Men det er tandteknikeren, der får lov til at kigge ind på ens pløkker, ikke? Og dem må man lige give en hurtig...
2: Det gør vi nu.
1: Også fordi de får, hvis ting så gammel, hvis de fik 8% af det, det koster at gå til tandlæge, så vil tandteknikeren, så vil du ikke sidde her. Så vil du være med på en linje fra Maldiverne, hvor husbåden lå, ikke?
2: Præcis, og de gør alt det hårde arbejde.
1: Det er et tidsspur, vi var nede
2: af. Det er et meget tid, men det kunne have været mit liv, jo. Så ikke helt.
1: Heldigvis har jeg lyst til at sige, så blev du ikke tandtekniker.
2: Nej, det er jeg glad for.
1: Du undfanger omkring den 6. marts 1970, og derfor skal vi tilbage til der. Den gang sker der det, at der var 277 kommuner i Danmark. Vi fik reduceret antallet af kommuner til 277. I dag er der hvor mange, det?
2: Ej, hold op med at sætte mig...
1: Er det ikke 98 kommuner mere?
2: Jeg skulle lige til at sige
1: præcis.
2: Omkring 98.
1: Og 14 amter dengang.
2: Og de er der jo heller ikke mere.
1: Nej, det er de heller ikke. Nu har vi jo snart kun én stor region efterhånden, ikke? Man fik lørdagsfri i skolen, og derved, dengang det er starten af 70'erne, der havde man kun 5 skoledage på en uge for første gang. Og nederdelemåden, hvis du skulle være interesseret i den, den gik fra lovkort til knælang.
2: Og det var kedeligt.
1: Ja. Det her tror jeg også, det du skal høre nu... er også rimelig kedeligt, men det fortæller bare lidt om tiden. Fordi det handler om transport. I 90'erne, som vi hørte før, der var du jo first mover på delebilsbevægelsen i Odense, ikke?
2: Ja.
1: Benytter du kollektiv transport i dag?
2: Ja, det gør jeg. Jeg har metroen lige ved siden af. Den bruger jeg meget.
1: Dejligt. Mm. I marts 1970, der sker der en historisk udvikling hos de danske statsbaner, fordi at man siger farvel til...
2: Sporvognen.
1: Damplokomotivet.
2: Nej!
1: Som erstattes af nye diesel-elektriske lokomotiver.
2: Damp.
1: Og her er DSB's generaldirektør Skov, der udtaler sig om sagen.
3: Nu står det jo efterhånden helt klart, at der ikke er nogen fremtid mere for dampen her i Danmark. Men hvor ligger egentlig DSB's fremtid?
4: Den ligger i at modernisere sig. Det gør jo altid ondt at sige farvel til nogen, der virkelig har tjent os vel og tjent os godt. Men når man bare får noget, det er lige så godt, og noget, det er bedre, så kan man nogenlunde... med rolig samvittighed, tager afsked med det ældre.
2: Nå, ja. Man bliver altid så, det er så vildt, så gammel man er, når man hører sådan nogle klip.
1: Ja, det lyder. Og hvis du har været generaldirektør for DSB i 1970, så har du været gammel. Selvom han måske kun var 21,
2: ja.
1: så lød han super gammel.
2: Super gammel. Ej, hvor er det sjovt. Nå, damplokomotivet. Hold da fast.
1: Jeg kan huske jo meget, hvor fra toglinjen der, Skovlunde, og så længere Ballerup til Frederikssund, der kørte bumletoget. Kalder vi det bumletoget? Men det var jo de her lokomotiver, der var MX-lokomotiver, så de røde togvogne, ikke?
2: Ja.
1: Og når der var stort, alt hvad jeg snakkede, er kun til cirka én lytter derude, tror jeg, som er trainspotter. Men så nogle gange, når der kom et MY-lokomotiv, det var sindssygt.
2: Jeg aner ikke, hvad du taler om.
1: Er du god til at lave mad?
2: Tak for det høflige skift.
1: Er du god til at lave mad, Dine?
2: Altså, jeg synes, jeg er pænt god til at lave mad.
1: Fordi du beskrev du jo lidt selv tiden der, slut 60'erne, starten 70'erne. Der sker en masse ting.
2: Mm.
1: De blev stadig nødt til at gifte sig ganske unge for at få en lejlighed, og kunne blive skrevet op til noget sådan, og så videre. Men der sker også en masse ting med, at mødrene, de jo gik derhjemme, men pludselig skulle de ikke, så begyndte de at, heldigvis at komme på arbejdsmarkedet. Så der var en masse af de her strukturer, der blev reaffundet, eller hvad man skal sige.
2: Det,
1: ikke?
2: Det er en vild tid på den måde. Sådan, hele kontrakten med samfundet og familien og sådan er til revision.
1: Det blev sådan en form for nyt kvindeideal også, der var på vej dengang, kan man sige. Ikke? Og nu har jeg et citat fra noget, der hedder madkundskab.nu. Den udarbejdende kvinde, som magter arbejde, moderskab og familieliv, er overskriften på noget, vi skal høre et klip omkring. Fordi kvinderne var kommet på arbejdsmarkedet, men der var stadig mange steder en forventning om, at de så også, fint nok, søsterlystige, at du skal på arbejde og vil tjene penge. Hvad fanden er det for noget? Men du skal også hjem og lave mad, til når fatter kommer hjem. Og de skulle selvfølgelig lave mad fra bunden, og så skulle de tage sig af huset og familien bagefter, ikke? Så i marts 1970, der gennemfører Statens Husholdningsråd et forsøg på at rationalisere husmoderens køkkenarbejde. I stedet for at sige, hallo, mandefar, du kunne sgu også godt tage dig sammen. Så gav man altså kvinderne god råd til, hvordan de kunne gøre det hele endnu bedre.
0: Det sker i et prøvekøkken på Aarhus Universitet. Her laver man mad på tid. I dag lød startsignalet til en god dansk middag, nemlig frikadeller med stuet rosenkål og kartofler og budding til dessert. Det er fru Åse Petersen fra Ingerslev syd for Aarhus, der er køkkenchef. Hver eneste af hendes bevægelser bliver fulgt af to kontrollanter, der noterer tiderne ned. Denne middag er en af de hurtige, for der må bruges både dybfrost og konserves. Middagen fremstilles i fire forskellige versioner, og en gang om dagen får Åse Petersen lov til at bruge de elektriske køkkenhjælpemidler. Sluttiderne sammenlignes, og det gør retternes næringsindhold også. Man vil nemlig vide, om en tidsgevinst måske betales med et tab i kvalitet.
2: Wow, hvad på akkord?
1: Ja, det er sygt, ikke?
2: Ja.
1: Det er virkelig skørt. Altså, det, når man hører det, er det jo skørt.
2: Forstændig.
1: Fru Åse Petersen, stuede rosenkål og kartofler med budding til dessert. Hvor lang tid vil det tage dig at lave det?
2: Sig lige igen. Frikadeller og stuede...
1: Frikadeller, stuede rosenkål. For satan, der lugter af protein.
2: Det tror jeg aldrig, jeg har lavet. Stuede rosenkål.
1: En gang skal jeg være den første. Og kartofler, og så med budding til dessert.
2: Ej, budding. Ja, men ja, for man må ikke bruge sådan en pose, man bare rører op, sikkert.
1: Det er forbundet.
2: Nej, men så vil jeg sige, det vil tage mig en time og kvarter. Times tid kvarter, ja.
1: Okay. Fru Åse Petersen, som er med i klippet, eller hun fik ikke lov til at sige så meget, der stod bare en mand og kommenterede på det, hun skulle igennem. Hun gjorde det på 25 minutter og 59 sekunder med brug af konserves og frostvarer.
2: Nå, okay.
1: Så hun har fået lov til at røre posen op, om man så må sige.
2: Dovne tøs.
1: Ja, dovne Åse. Det kaldte de jo i mange år efterfølgende efter det. Nå, der er også andre ting, der sker på det her tidspunkt. Det er jo, at pornoen bliver frigivet og så videre, og vi bliver også mere og mere seksuelt frigjorte. Det har vi også klippet om, når vi er tilbage efter radiovisen.

0: Ukraines præsident Zelensky afviser at holde valg i Ukraine, og det sker efter, at Ukraines tidligere forsvarsminister Fedorov i sidste uge ellers har opfordret til, at landet skal afholde valg på trods af krigen. Men til det siger Zelensky nu ifølge nyhedsbureauet AFP. I en krig som denne er valg en kæmpe risiko. Et valg lige nu er en tsunami for landet, som ville splitte Ukraine. Fedorov nyder stor popularitet i Ukraine. Han blev tidligere fyret som forsvarsminister af Zelensky tilbage i juli. Ukrainsk lovgivning forbyder afholdelse valg i landet under krig. Og vi bliver som ind i Ukraine, for den danske statsminister Mette Frederiksen er her til morgen ankommet til Ukraine, hvor hun ifølge statsministeriet skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Og her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Besøget kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer med at modstå truslen fra ballistiske missiler fra Rusland, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
1: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
0: Derfor spurgte vores reporter også Mette Frederiksen, hvordan hun vil sikre, at Ukraine får de Patriot-missiler, som de efterspørger.
2: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
0: Mette Frederiksens besøg kommer også i forbindelse med Ukraines flagdag, som hun også vil deltage i. Flere gravide har fået en abort efter 12. graviditetsuge, efter at abortgrænsen er blevet hævet. Det viser foreløbige tal, som Sundhedsdatastyrelsen har trukket fra Ritzau. Grænsen for fri abort fra 1. juni 2025 blev hævet fra udgangen af 12. uge til udgangen af 18. uge. Før abortgrænsen blev hævet, der var det også muligt at få en abort efter 12. uge af sociale eller helbredsmæssige årsager. Og det fik 364 kvinder i året op til. Året efter har tallet været 47% højere, mens det samlede antal aborter er det samme. Olav Bennike Bjørn Jensen, Petersen, der er professor og overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet, er ikke overrasket over udviklingen og ser det som et udtryk for, at flere kvinder har ventet til efter første trimesterscanning med at tage en beslutning. Det bliver skyet, men med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland og også rammer Sjælland. 15-20 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Det Der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Det er lige præcis det, han er over for mig. Der sidder ingen ringere end søndagens gæst, skuespiller Ditte Hansen. Ditte, er du typen, der går op i musik? Hører I meget musik derhjemme i hjemmet? Gør I det med jeres børn? Og
2: ja, det synes jeg, vi gør.
1: Ja.
2: Men jeg er sådan en, der er... Du må ikke sådan spørge mig om navne og hvilket år og sådan noget. Men jeg elsker musik.
1: Musik hjem forstået på den måde, at radioen står tændt.
2: Den står tændt, ja. 100%.
1: Ja.
2: Det gør den.
1: Og hvor gamle er jeres børn?
2: De er voksne.
1: De er
2: 25 og 28.
1: Okay, modtaget.
2: Så de er ude.
1: Ja, okay.
2: Men det gør jeg ikke helt i touch med, fordi det var jo, da de boede hjemme, der vidste jeg sådan noget med Drake. Og
1: ja, okay. Du fik det via dem simpelthen.
2: Ja, ja tak. Og det nu er jeg ikke mere.
1: Da du bliver undfanget, du er født den
2: 6. 12.
1: 1970.
2: 70,
1: det
2: ja.
1: Betyder, du er undfanget omkring 6. marts 1970. Der kan Ulla, som din mor hed, og din far hed, hvad hedder han?
2: Ole.
1: De kan have lyttet til den her. Jeg ved selvfølgelig ikke, om jeg giver dig forkerte billeder i hovedet, men det er den mest populære sang i Danmark. Birgit Løsdager med Smilende Sussi. Vi har været inde på det her lidt tidligere også. Jeg tror, det er Janni Petersen, hun var gæst i sidste uge. Hun er nogenlunde samme årgang, som du er, ikke? Mm-hmm. Og det var en blandet tid musikalt set, fordi Birgit Løsdager og Smilende Sussi er nummer et i Danmark. Så prøv at høre, hvad der er den mest populære sang i USA. Simon & Garfunkel, ikke? Mm. Og Like a Bridge. Eller ikke Like a Bridge. Bridge Over Troubled Water. Og
2: det
1: er lidt anderledes. Så i England, hvis vi lige sammenligner Simon & Garfunkel med Birgit Løsdager, så lå i England Lee Marvin nummer et. Og det er faktisk godt elskovsnummer,
2: ja.
1: Da jeg lige hørte sådan her. Eller også er det, når man er færdig, og man ligger der, og man ryger, og man tænker, ej.
2: Det gør man
1: okay.
2: Wow, okay, stemme nu. Kom,
1: ja, ja. det tror jeg faktisk, hvis man er vågnet op ved siden af ham der, så skal man løbe stærkt. Så er det væk i en fart, du. I Australien, der var her den mest populære sang. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Det er Shocking Blue og Venus. Og bare lige for at fortælle lidt om aldersforskellene på det her program. Nu er Anne Meyer, gudsbenådet producer, har desværre ikke, da hun er i Grønland på ferie, skrevet følgende i manuskriptet. Hvis man ikke kender originalen, så kender man den i hvert fald omkædet fra Gillette Venus-reklamerne, der var overalt i 0'erne og 10'erne. De bruger stadigvæk sang i reklamerne i dag. Anne har set en i 2026, hvor de synger I'm My Venus. Og det er jo rigtig godt. Men det, hun bare har glemt, det er... Og det er jo, fordi hun er så ung. Hun er jo 28. Det er, at Bananarama jo også lavede det her nummer, og blev deres måske største hit i 80'erne, ikke? Det fortæller bare lidt om generationer og musik.
2: Forstændig.
1: Ja. Nå, vi lovede jo... og jeg ved ikke, om det er for nogen af en form for en lille cliffhanger i forhold til...
2: Der er nogen, der stadig ser spændt og venter. Hvornår kommer du?
1: Det er klip med sexklubberne,
2: ja.
1: Ikke?
2: Ja.
1: Igen, vi er jo altså i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Pornoen er frigivet, og billedpornografien er i den grad frigivet, ikke?
2: Og p-pillen.
1: P-pillen på den måde.
2: Det var det er jo p-pillen, at du bare kan have sex, uden at være bange for at blive gravid. Det er jo helt det afgørende. For i hvert fald for en stor del af nydelsen, synes jeg.
1: Og tænk dig engang, at nogen steder i verden, der er man ved at...
2: Ja, igen. Der er vi ved at rulle 50 år tilbage.
1: Ah, det er sygt.
2: Det er dumt.
1: Ja, det skal vi have stoppet.
2: Ja.
1: Der sker også det her lige i tiden omkring din undfangelse.
3: Sidste skud på pornostammen er de såkaldte sexklubber. Der findes to slags, nemlig rene filmklubber, hvor der vises pornofilm for medlemmerne, og så klubber, som byder på liveshows, det vil sige optræden af levende modeller. Disse klubber er skudt op som paddehatte i de seneste måneder. Alene i København er der ifølge annoncer i dagbladene mindst en halv snes stykker.
1: Ja. Og du kan lige se her en rubrikannonce, tror jeg, man vil kalde det, for Sex Bio Klub 25 i Bakkesensgade 25. Det må have været i København, ikke? Nonstop film fra 10 til 24. Medlemskort 10 kroner fås i klub.
2: 10 kroner?
1: 10 kroner for et medlemskort.
2: Wow.
1: Vi viser det nye og mest frække farvefilm. Dejligt filmslokale. Ikke film, men læg mærke til, der står simpelthen dit.
2: Dejligt filmslokale. Et filmslokale.
1: Med?
2: Kaffeautomater. gratis kaffe. Men det er jo fordi, vi havde jo ikke... Altså, jeg kan huske, der var en i min klasse, der havde en videomaskine.
1: Ja.
2: Så vi mødtes derhjemme og så pornofilm i frikvarteren. Det lange spisefrikvarter.
1: I det lange spisefrikvarter. Kunne man jo godt lige nå at se en film med en lille smule
2: der
1: handling.
2: Der var en, der havde. Det var der en, der havde.
1: Er det rigtigt? Så tog hjem til vedkommende og sad og så frække film?
2: Det gjorde vi da.
1: Nej, det var sjovt.
2: Ja.
1: Og hvor
2: hvad skulle vi ellers lave i skovlån?
1: Hvor havde fremskaffet filmen henne? Var det fra tanken, eller var det?
2: Det var nogen, hendes forældre havde.
1: Ej.
2: Ja, det var helt hemmeligt. Og meget eksotisk for mig.
1: Nu spørger jeg for en ven.
2: Ja.
1: Spolede så båndene tilbage til der, hvor I startede med at se, så I ikke var blevet taget, altså nogen andre havde set?
2: Ja, jeg gjorde jo ikke, for jeg var der kun i spisefikkerteret, så det har været hendes hovedpine, men om hun har fået problemer, det ved jeg jo, det ved jeg ikke. Skulle man det, så skulle man spole tilbage.
1: Jeg kan sige, at annoncen her, den slutter med, at der står rubrikannoncen. I denne uge er filmene næsten for stærke.
2: Det er en teaser.
1: Det var en anden tid. Nu bliver vi i 2026 om et øjeblik. Det er det. Vi skal lige høre, hvad du går og roder med lige nu.

0: et meget, meget dejligt nummer med Sienna Spiro, som hedder Material Lover. Et nummer, som er gjort med i The Devil Wears Prada 2, som jeg har fået forståelsen af, har netop haft premiere. Men ikke biografen, vel? Jeg tror, det er sådan altså, direkte på Disney, faktisk.
1: Altså, Prada 2 har været i biografen, for jeg var inde i biffen og se den.
0: Okay, så det kan jeg sige. Er jeg helt, helt væk. Og den, er det 20 år siden, eller hvad? Nej, den altså, er lige premiere, ikke?
1: Altså, lige har premiere.
0: Ja, okay, fair nok.
1: Før sommerferien, ja.
0: Modtaget. Det er bare, fordi jeg så, at Disney var inde over den, og så det, men sådan er det jo lidt i dag. Er det ikke det?
1: Jo, det kan vel det er en eller anden finansiering, og så har de retten til at streame det efter bio-premiere.
0: Hvad gør man egentlig i dag? Det var faktisk det, jeg havde tænkt mig at spørge dig om i forhold til, hvad gør man egentlig i dag, når man som dig jo både en ting er skuespiller og så videre, men også skriver manuskripter og skal funde sine egne projekter og så videre. Sammen med Louise Mette har du jo lavet en del, og I laver også noget nu, ikke?
1: Det gør vi, ja. Vi laver noget hele tiden, ja.
0: Og det har vel også ændret sig. Nu har vi snakket om en masse ting, der har ændret sig bla bla bla bla over de sidste 50 år, men den måde, du har arbejdet på, den måde, I arbejder på, har vel også ændret sig ret meget.
1: Ja, altså, der er jo kommet de her store streamingtjenester, der hvor vi har adgang til hele verden, jo, sådan set. Det er jo på en måde et kæmpe vindue. Det er fantastisk, men det er også, vi er også rigtig mange om buden, ikke? Og vi er også i konkurrence med hele verden, så. Ja, men det er ikke nemt, Anders. Det skal jeg ærligt sige.
0: Nej, men det er jo
1: at stykke sammen.
0: Uden at man skal gå major og major i den, men det er jo. Det er egentlig meget sjovt at komme flere udbydere, end der nogensinde har været. Mm. Og det er jo skønt, når man er et menneske, der godt kan lide at lave indhold.
1: Jeg er også som forbruger, vil jeg bare sige, at se. Jeg synes, det er slaraffenland i, hvad vi kan få af god fiktion. Ikke?
0: Men det er blevet sværere at komme igennem med sine ting. Eller også de mere og mere resultatorienterede på en eller anden måde. Altså, nu vores bedste år, for eksempel. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke bare ligger 6 sæsoner derude allerede. TV2 ikke bare har bestilt.
1: Ja.
0: Nu ved jeg godt, du bare spiller i den, at det er Melangbrødrene, der skriver den osv. Men det her med afvente. Kom nu bare med noget mere. Ja. Vi vil have mere.
1: Og den sender vi direkte mennesker, der til TV2. Det. Kom nu med noget mere.
0: Ja, det kan vi godt sige direkte til Lotte Lindegaard, der er fiktionschef. Tag dig sammen og skriv en check, Lotte. Det kan du godt gøre.
1: Hvor svært kan det være?
0: Kom. Lotte hører ikke det her. Hun sidder.
1: Gør hun ikke det, tror du ikke?
0: Jo, jeg håber, Lotte hører.
1: Ellers nogen af hendes venner hører det, og så siger det lige.
0: Præcis. Ja. Hun er min gamle chef. Og hun var en god chef. Så kan jeg ikke komme det nærmere.
1: Så send pengene.
0: Ja, præcis. Hør engang, Ditte. Vi har jo en ny tradition i programmet. Vi har en ven, der hedder Kenny. Kenny, han bor i Harboøre. Kenny, han er en mand, som han favner bredt, om man så må sige. Han er vores ven. Vi ringer til ham lidt senere. Mm. Og den nye tradition i programmet, det er, at han får lov til at stille et spørgsmål til gæsten.
1: Ah.
0: Og han har stillet dig det her spørgsmål. Prøv at høre.
2: Jeg vil godt tænke mig at ved, om Hamden Bær, eller hvad, om hun har den favorit. Jeg skulle spille, hun har spillet sammen med mig. Altså, hun har ret haft en god gardon med mig, du ved, ja. Fordi nu er hun det der dit og Louise, der, det kunne godt være, ja, om det var, ja, eller. Jeg kunne godt tænke mig, om det var, de har jo også nogle favoritter, ligesom. Vi har også favoritkollegaer, du ved, indimellem.
0: Har du en favoritkollega, skorstræk en favoritskuespiller, du har spillet over for? Det er det, han spørger om.
1: Ej, jeg har så mange, så jeg skal, du ved, hvem nævner man nu?
0: Det er lidt som talen, når du har vundet.
1: Ja.
0: Og Emmy'en går til Ditte Hansen. Jeg vil godt starte med at takke.
1: Fordi at Louise skulle jeg ikke sige. Fordi det sagde han, det kunne han godt regne ud nærmest, ikke? At jeg godt kan lide Louise. Fordi hun er jo min favorit makker at spille sammen med.
0: Ja.
1: Det er hun altså. Men hvis jeg skal nævne en anden, så har Louise og jeg haft Anders Bertelsen med i alt, hvad vi laver. Fordi at vi elsker at spille sammen. Altså jeg synes, han er. Altså, jeg synes, han er et geni.
0: Dejlig mand.
1: Ja, og udover det, en vildt god kollega.
0: Helt vildt.
1: Ja, ja. Så det tror jeg.
0: Anders W. Berlsen, modtaget. Hvis du skulle have en på en anden plads, så ville jeg godt bede dig om at nævne Lars Brygmann.
1: Og hvis jeg skulle vælge en på en anden plads, så har han virkelig tæt anden plads, så er det skønne, dygtige, dejlige Lars Brygmann.
0: Ja, præcis. Og det lyder som om, jeg får penge af Magnus Milang for at nævne den skide serie. Vores
1: det, kan du, det kan du ende med, at du får det.
0: Det er Brian faktisk for. Fordi at der spiller I to, så bedsteforældrene, altså det er så guddommeligt. Det er simpelthen så sjovt.
1: Han er så sjov.
0: Nu skal du stille et spørgsmål faktisk, hvis du har et til næste uges gæst. Det skal kende os, men nu bliver det meget meta-meta-meta-agtigt. Men inden vi siger pænt farvel i det om et øjeblik, så er det sådan, at næste uges gæst, det er en fyr, der hedder Nicolai Nørgaard. Nicolai Nørgaard kender du nok ikke, kære lytter, sådan bredt alment, men han er køkkenchef på det, der hedder Kado, en restaurant i København, skråstrej på Bornholm. Den fik sin tredje Michelin-stjerne inden sommerferien. Og grunden til, at Nicolai han er med, det er, fordi han er en absurd dygtig mand. Han er virkelig, virkelig dygtig, men hans historie er fuldstændig genial, fordi han er ikke uddannet kok. Altså på den måde er han super autodidakt i en verden, der er fuldstændig bindegal på godt og ondt. Han ved jo af gode grunde, fordi han er køkkenchef, rigtig meget om mad.
1: Klart.
0: Du kan godt lide at lave mad.
1: Og spise mad.
0: Og spise mad.
1: Jeg spiser meget mad hver dag.
0: Er du dygtig til at spise det og lave det?
1: Ja.
0: Okay.
1: Helt klart, men jeg synes ikke, jeg er dårlig til at lave det.
0: Er der noget, ligesom... du bakser med, som nu her, altså opskriftsmæssigt, min drøm er, at du, kære lytter, kan skrive til os lige nu, 12.12, P4, laver du et mellemrum, og så skriver du beskeden om, hvilken opskrift du skal have hjælp til. Altså, hvilken opskrift er det, der volder dig kvaler, når du står der, og du er helt fucked. Åh, jeg fik smidt for meget alle hånden i min moussakar, et eller andet. Hvad ved jeg? Skal du have hjælp til en opskrift, så sms os lige nu. Så vil jeg nemlig forberede Nikolaj på at komme med de perfekte gode råd til de perfekte opskrifter. Og hold fast, det minder jeg om, kigger lige over på Henning, chefteknikeren, at vi skal have fat i DR's tekst-tv-afdeling. For jeg drømmer om på næste søndag at kunne sige, alle opskrifterne kan læses på tekst-tv's side. Det var en lille backstage ind i redaktionslokalet. Ja. Gitte Hansen, har du en... opskrifter, hvor der er kval, eller noget, du har brug for en 3-stjerne Michelin-koks hjælp til.
1: Ja, hans trick, hans huskeregel til, jeg elsker bearnaise. Altså, jeg elsker det. Jeg synes bare, det smager så godt, men jeg er virkelig dårlig til at lave det. Og det er jo egentlig ikke, det er jo bare noget med noget æg.
0: Smør.
1: Og noget æg. Olie, og noget estragon, og noget essens, ikke?
0: Ja. Men jeg tror ikke rigtigt, man bruger essens. Nødvendigvis, hvis man er chefkok, så er det bare
1: rigeligt. Så lad os sige noget estragon, du har kogt ind med noget vinedike. Men det er ganske få ingredienser, mener jeg bare. Og alligevel så lykkes det mig at gøre det helt forkert. Og det er noget med varme, ikke varme, rører. Og jeg har simpelthen brug for måske at få et, hvis han har bare det smarte trick eller huskeregel til at lave en god bearnaise.
0: Så det er ikke skillesituationen, det er bare generelt fra det A til Z?
1: Det er skillesituationen. Det handler om skillesituationen. Hvordan undgår jeg, at det bliver røreæg?
0: Spørgsmålet er, om en isterning er nok. Bliver det for koldt ned i det her?
1: Ja, præcis.
0: Hvordan laver man den perfekte bearnaise, der ikke skiller?
1: Og kunne man få en lidt huskeregelagtig?
0: Ja.
1: Så man kan huske det?
0: Ja. Som kok tror jeg på Noma måske, der ville jeg have skåret fingrene af dig, hvis den havde skilt. Men nej, det passer ikke.
1: Jo, det ville
0: det. Det ville det nok.
1: På gamle Noma.
0: Ja, præcis. På det gamle Noma. Think, what are you doing, human being? Don't skill my sauce. Godt. Det er simpelthen det, vi
1: giver
0: videre til Nikolaj. Det glæder mig til at stille ham i næste uge. Og så var det også nu, vi ringer af. Jeg vil sige, det var en fornøjelse, du gad at komme og besøge os.
1: I lige måde.
0: Tak.
1: Dejligt at være her.
0: Hils Anders W. Berlsen. Hils Louise Mætek, mindst. Også Lars Brygmann. Top 3, ikke?
1: Jo.
0: Tak, fordi du gad at komme.
1: Selv tak, Anders.
0: Tak. Husk, at du kan høre hele programmet her i DR Lyd, hvis du lige skulle være kommet til. Det er inde i appen. Svær er det sådan set ikke.

U2 og Pride in the Name of Love, et band, som der jo altid er en eller anden form for rygtestrøm omkring. Ikke mindst, fordi hvornår udkommer de med noget? De har jo snart jubilæum, og burde de ikke snart også udgive et Greatest Hits album mere? Tager de måske på tur? Eller gør de ikke? Alt sammen er jo up for grabs, men rygterne tager til på internettet, at de skulle tage på tur i 2027. Men indtil da, der må vi jo bare dvæle ved musikken. Der kommer vi jo ikke ud og se dem live. Nå, jeg vil lige opfordre dig til igen, at det er ganske oprigtigt, at hvis du sidder derude og har problemer med en eller anden opskrift, der bare ikke vil lykkes for dig, eller en sammensætning af nogle fødevarer, du drømmer om at få til at lykkes i en ret, så du rigtig kan blære dig, når du får venner på besøg næste gang, så skriv til os nu på 1212. Du skriver på 4 mellemrum, og så skriver du din madmæssige opskriftsudfordring. Og så sender du den, som sagt, til 1212. Det er fordi, at i næste uge, der er gæsten her i programmet, 60-stjernet Michelin-kok, straight out of Svaneke på Bornholm, Nikolaj Nørgaard, manden, der er køkkenchef på Kado. Han kan hjælpe med hvad som helst.

0: fra DR Syd.
1: Der er lagt op til stor fest med dans og musik på Gram Slot i dag. En ukrainsk folkefest er nemlig stablet på benene i anledning af den ukrainske uafhængighedsdag i morgen. Mere end 750 har booket billet til arrangementet. Arrangør Thomas Poulsen håber, at dagen både kan bruges af ukrainere i Danmark til at fejre deres uafhængighedsdag, men også til at skabe relationer.
2: En af de forhåbninger, der er omkring det, er jo, at det bliver et dansk-ukrainsk folkefest, hvor der også kommer mange danskere, og danskere kan få indblik i ukrainsk musik og kultur via de her arrangementer, og at der kan blive bygget flere broer mellem danskere og ukrainere, og dannes flere venskaber.
1: Til arrangementet er booket et stort ukrainsk band, der kommer og spiller, og så vil der også være optrædende fra ukrainere, som i dag bor i de sønderjyske kommuner. Blandt andet Polina Tchibits, der skal danse ukrainsk folkedans, og hun er glad for muligheden for at vise en del af sin kultur frem til danskerne.
3: Vi prøver hver dag at blive en del af den danske samfund og lære mere om dansk kultur, yeah. Men samtidig vi vil også meget gerne at vise danskerne vores kultur.
1: Det var en barnedrøm, der gik i opfyldelse, da den 24-årige vardenser Melissa Mortensen tidligt lørdag morgen dansk tid kunne kalde sig verdensmester i bokseforbundet WBA's super bantamvægtklasse. Og selvom knor og øjnene stadig er lidt blå og lidt hævet, så er Melissa Mortensen allerede så småt begyndt at tænke på, hvad den fremtidige karriere skal byde på.
4: Du skal som sagt lige hjem, og jeg skal lige lande, og så skal jeg lige se, hvad der skal ske, men håber da på en ny VM-kamp. Jeg vil rigtig gerne samle alle bælter. Nu har jeg fået en ud af fire. Så jeg håber da, at der kan være et nyt bælte på tale.
1: Mest skydevær i dag og perioder med skiftende perioder med byer og lidt sol og mellem 14 og 18 grader og svag til let vind.
5: Velkommen til, folkens!
6: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
7: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en
8: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
9: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
10: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
11: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
12: Jeg vil gerne arbejde videre med.
11: Vil du?
13: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
14: Se Signe Moldes Roadshow.
15: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
14: På DR TV og i aften på DR2.

Medina og Kun for mig. Du lytter til det der her på P4. Mit navn er Anders Breinholt, og indtil klokken er 12, der er vi her i din radio. Og det er vi faktisk vildt glade for at få lov til at være hver evig eneste søndag. Og søndag efter søndag efter søndag. Vi har jo været her i snart 2 år, eller lidt over 2 år har vi jo faktisk været her. Og det er vi meget, meget glade for. Og vi rammer program nummer 100 om 2 uger, tror jeg. Sådan, så alt ved det er bare skide dejligt alt sammen. En ting, som vi har holdt øje med, alt den stund, vi har tændt eller sendt, ikke mindst også, det er jo, når pandaerne inde i Zoologisk Have i København, de muligvis skal give Københavns Zoo pandaunger. Og det er jo hver moras. Pandaen er jo sådan indstillet. Nu er jeg ikke zoolog, så hold fast, hvis der ikke er 100% validitet bag det, jeg siger. Men hanpanda møder hunpanda, der er åben, om man så må sige, i Tivoli en gang om året. Hvis det ikke lykkes inden for en eller anden meget, meget snæver tidsperiode, så kommer det ikke til at ske. Hanpandaen har prøvet at være lidt interesseret og hoppe lidt på hunpandaen. Hun har ikke givet. Og sådan har det så ellers været de efterhånden 8 år, jeg tror, de har været i Zoologisk Have. Men i år har man så valgt ude i zoo at tage skeen i en anden hånd. Man har simpelthen insemineret hunpandaen. Det gjorde man tilbage i foråret. Og nu viser det sig så, om det giver pote. Du skal lige finde pen og papir, eller også så skal du åbne din telefon. Du sidder alligevel og second listener screener jo. Så skal du gå ind på den profil, der hedder The Good Bears and Me. Det er en dyrepasser ude i Zoologisk Have, der hedder Nadja, som har den her profil. Der er 128.000, der følger hende allerede. Det er et unikt indblik i bjørnene generelt i Københavns Zoologiske Have. Men Nadja, hun, og i talende stund skal lige siges, er der ikke kommet noget svar på endnu om hunpandaen. Hun er gravid. Lige nu ligger hun i talende stund igen. Det her, det er et døgns tid siden de sidste videoer, hun har lagt op her. Der ser man hunpandaen ligge inde i en form for rugekasse og spiser kun en lille bambusstik om dagen. Og har bare en lidt sær adfærd ifølge profilen her i forhold til, hvad hun plejer at have. Og det kan jo kun være en god ting. Og måske et tegn på, at der er en pandaunge på vej. Hvis du er lige så besat af pandaerne her, så skal du gå ind og følge The Good Bears and Me. Fordi det er simpelthen genialt content direkte fra kilden selv. Og så krydser vi selvfølgelig fingre for, at der kommer små bitte små pandaunger til verden i København. Som kineserne så kan komme og hente. Det er dem, der ejer pandaerne. Sådan må det være. Nå, om et øjeblik, der skal vi straight out to Harboøre. Først er det Fountains DC. Sorry.

0: Det er svært at sige, når man har travlt. Fontaines, DC og Favorites.
1: Spørg Kenny. Spørg for satan.
0: Hej Kenny.
2: Hej Anders.
0: Hvordan har du det med pandaerne i zoologisk have? Har du noget forhold til det? Og kunstig insemination, befrugtning? Nej?
2: Nej. Jamen, det er jo til de søge kigge.
0: Ja.
2: Ja, men det er også det. Der er rundt derfor her på København.
0: Har du set pandaerne i virkeligheden? Altså inde i zoologisk have i København?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Hvornår har du sidst været i zoologisk have egentlig?
2: Det var... Ja, det er nok 30 år siden.
0: Okay. Og hvad med Aalborg Zoo? Altså, der er jo også andre. Der er også Odense. Odense Zoo i øvrigt er helt geniale på sociale medier også. Altså...
2: Ja, men jeg går nok rundt sammen med hønse og abekat til hver dag. Så jeg tror, jeg går og kigger det.
0: Simultant. Nå, men hør lige, ven, noget totalt emneskifte, inden vi kommer hen til det. Jeg skal snakke med dig om noget mad, og du skal jo stille et spørgsmål til vores gæst i næste uge. Er du fan af Matador egentlig?
2: Ja, jeg synes, det var godt, men det er også mange år siden, jeg siger det. Men jeg synes, det var godt.
0: Ja, okay. Det er grund til at spørge, det er, fordi i denne her uge, der kom det frem, at der er blevet sat 21 ting, rekvisitter, man så må sige, på auktion.
2: Ja, det så jeg godt. Det der manuskript, det der.
0: Ja, fra Matador. Og så tænkte jeg bare lige på, om vi lige hurtigt skulle gennemgå noget, om vi skulle byde på noget sammen, hvis det var.
2: Jamen, det kan vi godt med.
0: Jamen altså, vi kan starte med en gul kajefarvet bluse af bomuld, benyttet af Elisabeth Friis, Helle Virkner, i afsnit 21.
2: Okay, det kan jeg godt få.
0: Ja. Den vurderes til 10.000-15.000 kroner. Det er jo sygt.
2: Nej,
0: det er jo sygt.
2: Jeg springer, ja.
0: Okay. Så har vi en blommønstret skjortebluse af kunststof, benyttet af Maud Varnes. 10.000-15.000 kroner, Kenny.
2: Ja, og jeg tror, jeg springer fra.
0: Hvem var din favorit i Matador, hvis du skulle pege på en favorit?
2: Det ved jeg. Ja. Jo, det er Grisehandler.
0: Ja, præcis. Larsen, du. Grisehandler Larsen, ikke? Jo, præcis.
2: Jo.
0: Og hans kone, ikke mindst.
2: Ja, lige nu, ja. Jo, det er jo gode mennesker.
0: Ja, det var det. Så er der også Tjener Bold. Ham kunne vi også godt lide. Og Fede, ikke mindst, ikke?
2: Ja, Fede, ja. Det kan man se lidt til selv i, jo. Så det er godt nok.
0: Hvad siger du til... Hvad siger du til, hvis vi byder på to avisomslag, som er det, der skal forestille at være Korsbæk Tidende og Berlingske Tidende? 6.000-8.000 kroner af vurderingen.
2: Ja, så ville det være den helt avis, hvis det skulle være.
0: Det er god nok. Ja, vi har sgu ikke heller. Jeg synes også, det er for dyrt. Altså, vi har ikke rigtig råd til at byde. Har vi det?
2: Nej.
0: Så skulle det lige være den her. 4 sammenhørende gardinkapper fra familien Skjern. Jamen, det er også 6.000-8.000 kroner. Det har vi sgu ikke råd til.
2: Nej, det har jeg ikke i andet, nej. Kan men sidste gang over bakken, der var der da Matador opstillet der jo.
0: Jamen, så kunne de da købe det hele, du, og udstille det derude. Ja, præcis.
2: Ja.
0: Nå, men prøv lige at høre, Kenny. Vi har fået en besked fra Kenny.
1: Spørg for satan.
0: Og Kenny, du skal nu stille et spørgsmål til næste uges gæst her i programmet. Det er 60-stjernet Michelin.
2: Ja.
0: Hvad er det, en gaffeltruk, det der?
2: Ja, det er så.
0: Ind til siden. Du skal...
2: Det er træt, det er kun i et år.
0: Okay. Du skal stille et spørgsmål til Nicolaj Nørgaard. Han er køkkenchef på den 60-stjernede Michelin-kok-restaurant Cadeau.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, uha. Jamen, jeg har godt tænkt mig at vide, hun... Det er for, det er noget, vi kunne indtage her. Hun, han forlæg en rødspand, men han forlæg en tøst, og vi siger noget svårt til. Det er nok sådan havnet lige om mig, men det kunne vi høre op i her jo.
0: Det er sat med et godt spørgsmål. Undskyld, jeg banner. Det er virkelig godt spørgsmål, Kenny. Virkelig godt spørgsmål. Har du problemer med en ret tilfældigvis, som du går og barsler med? Altså, har du en hofret, du laver derhjemme? Hvad ved jeg? Fyldte krydderboller, lasagne, et eller andet, hvor du tænker, denne her, den volder mig problemer. Jeg har hjælp til opskriften. Brug for hjælp til opskriften.
2: Nå, ja. Du er flere følge knor i anden retning. Kolen
0: pølse,
2: det kan jeg også.
0: Man kunne godt spørge Nicolaj, og så spørge ham, hvordan laver man en knorret endnu bedre, end den er i forvejen?
2: Men hun laver en tiramisu. Det vil jeg gerne have ved.
0: Modtaget. Hvordan laver man en perfekt tiramisu? Aftale.
2: Ja.
0: Jamen, godt, Kenny.
2: Det er jorden.
0: Vi snakkes ved næste uge, ven. Det er godt.
2: Ja, tak.
0: Moin.
2: Hej.

0: klokken 11:45 her på B4. Der er der naturligvis som altid musikquizzen. Og Kenneth K., jeg glæder mig meget til den her søndag. Jeg ved ikke, hvorfor lige specifikt den her søndag, men jeg har også glædet mig de andre søndage, det er da ikke det, men på søndag, i dag, nu her,
1: ja,
0: det
1: ja.
0: Er dagen, der endelig er kommet. Hvorfor har jeg det sådan?
1: Det er fordi, at lige om et øjeblik, så kan vi skrive Anders Breinholt en rigtig ud for dit navn. Og det er jo det, som det er jo den lille glæde, som vi tager på forskud her. Og det kræver sådan set bare, at du svarer rigtigt på dagens første spørgsmål. Fordi om et øjeblik, så skal vi quizze i kategorien, der hedder år 2000. Mm. Og traditionen tro, skal du få lov til at få et spørgsmål før alle andre.
0: Og jeg vil lige have med til referatet. Jeg har en kop stående herinde med 10 rigtige. Det skal de sige, ja. Det har jeg. Men så har vi jo lavet en leg, der hedder, det var næsten fornemt. Det tog jo kun 1,5 år at få den kop. Så derfor siger vi så nu, okay, godt så, nu starter vi ved 0. Og hvis jeg svarer forkert om lidt, så bliver jeg på 0. Hvis jeg nu havde 10 rigtige, det har jeg ikke. Men hvis jeg så svarer forkert om lidt, så vil jeg have 0 rigtige. Altså, det bliver 0 stillet, hver gang jeg svarer forkert, ikke? Og ja. Vi skal op og ramme 20 rigtige. Og jeg tænkte, det bliver en forholdsvis kort proces. Det har vist sig, at sådan forholder det sig ikke.
1: Nej, og jeg har gået længere bokset med, hvordan får vi designet løst og sådan nogle ting, og så er vi blevet enige om, at vi tager den opgave, når vi nærmer os.
0: Hvis det skulle blive aktuelt, det er det, du siger. Hvor mange 10-poingskopper har du egentlig givet væk gennem tiden, tror du?
1: Det er et antal, som det er ikke må oplyse.
0: Det er fordi, det ved du ikke, simpelthen. Det er det, du siger.
1: EDPR.
0: Idiot. Nå, men årstallet er ganske rigtigt 2000.
1: Det er korrekt.
0: Det er et spændende år, har jeg lyst til at sige, inden for musikquizens væsen. For det er sådan et, hvor man tror, man ved en masse, men der er mange der i slut 90'erne og op til midt i 0'erne, som lige så godt kunne have været 97, som det er 2004, synes jeg personligt.
1: Ja. Ja, men så er der kun at vælge.
0: Så giver man
1: den røde eller den grønne kuvert.
0: Så vil jeg godt bede om den røde kuvert.
1: Ja, tak. Hvem?
0: Nej, øjeblik, giv mig den grønne.
1: Ja, det starter også med hvem, det spørgsmål. Hvem har et stort hit i år 2000 med sangen Show Me The Meaning Of Being Lonely?
0: Det har Robin. Show me the... Nej. Det er sgu da Backstreet Boys for fileren. Det er da Backstreet Boys. Undskyld. Glem alt, hvad jeg sagde. Det er Backstreet Boys.
1: Er det dit endelige svar?
2: Det er mit endelige svar, Kenneth.
0: Dejlig sang. Hvis du havde spillet den og spurgt mig, hvornår den fra, så havde jeg sagt 1998 eller et eller andet. Det,
1: ja,
0: det, men, det er det med min tese fra før.
1: Ja, men det hører faktisk med til historien, at den blev udgivet i december 1999. Og så er den jo et hit hele vejen ind igennem år 2000.
0: Okay. Så hvis jeg havde sagt 99, så havde det også været rigtigt.
1: Ja, den er udgivet i 99, ikke? Men den er hit i år 2000. Ja, det bliver meget teknisk nu.
0: Jeg tror bare, folk er... Nu løber du, men altså, det er færdig. Nu straight up løber du. Nej, det gør jeg ikke. Kenneth vil aldrig løbe. Det vil du ikke. Kenneth, til gengæld er du en guttermand, og jeg er glad for det ene point. Og kategorien er altså året 2000 i musikquizzen. Lyt med og deltag ikke mindst, når sluserne åbner op kl. 12:15. Ha' en god arbejdsløs, Kenneth.
1: Tak.

0: Den danske statsminister Mette Frederiksen er i Kiev og lover nu Ukraine mere hjælp og bedre luftforsvar.
1: And now that you urgently need a strong air defense, we have to promise to deliver.
0: Men kan hun love, hvad hun holder? Det ser vi på lige om lidt. Selvom det er mere end halvandet år siden, at det blev besluttet, at søværnet skulle have nye skibe, så er de stadig ikke så meget som en boglængde nærmere at kunne sejle mod Grønland. Og det huer ikke Grønlands regeringsleder.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, så skal man jo sætte skub på det.
0: Hvorfor der ikke engang er fundet nogen, der kan bygge skibene endnu, det får du en mulig forklaring på lidt senere. Og så kommer robotterne, og nu kommer de hurtigt. En menneskelignende robot har nu løbet en 100 meter hurtigere end noget menneske nogensinde. Er det nu, robotterne kommer efter os? Det ser vi på sidst i den her udsendelse. Dit oplæsermenneske hedder Niels Christian Lang. Den danske statsminister Mette Frederiksen er lige nu i Kiev, hvor hun har mødtes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar, det fortæller statsministeriet. Desuden deltager den danske statsminister i en flagceremoni i Kiev forud for landets uafhængighedsdag i morgen. I den forbindelse holdt Mette Frederiksen for kort tid siden en tale, hvor hun slog fast, at Rusland ikke kun er en trussel mod Ukraine.
1: Your security is Europe's security. When you defend Kharkiv and Odessa, you also defend Riga, Helsinki.
0: Jeres sikkerhed er Europas sikkerhed. Når I forsvarer Kharkiv og Odessa, forsvarer I også Riga, Helsinki og København. Og derfor skylder vi jer vores dybeste taknemmelighed og vores urokkelige støtte, sagde altså Mette Frederiksen, som samtidig lovede mere hjælp til Ukraines luftforsvar. Og det her var så ikke noget, der handler om Ukraines luftforsvar, men Mette Frederiksen sagde, at nu hvor I har omgående brug for et stærkt luftforsvar, er vi nødt til at love og levere. Vi er i fællesskab blevet enige om hurtigt at udvikle et nyt missilsystem, som skal beskytte jeres byer og styrke Europas forsvar. Og besøget kommer altså efter en længere periode med vedvarende russiske missil- og droneangreb mod Ukraine.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfreds.
0: Ja, der er vist gået kuk i teknikken herude, men besøget her kommer altså efter en længere periode med vedvarende russiske missil- og droneangreb mod Ukraine, og det er særligt hovedstaden Kiev, hvor Mette Frederiksen altså lige nu er, der er blevet hårdt ramt. Tidligere på måneden, natten til den 5. august, blev Kiev for eksempel ramt af russiske missiler, og her lykkedes det ikke ukrainerne at skyde et eneste af de 28 missiler ned, der var sendt mod byen. Det oplyste landets luftvåben efterfølgende. De mange missilangreb lægger et stort pres på ukrainerne, det fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, og så håber jeg, at det er ham, vi hører her. Og det var det i hvert fald ikke, for det var det samme, som vi hørte omkring robotterne, men vi prøver her.
3: De har ikke i skrivende stund noget rigtigt forsvar imod det. De har ikke de Patriot-missiler, blandt andet, som kunne være et værn mod dem.
0: Men hvor vigtige er de her Patriot-missiler?
3: Jamen, de er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
0: Og så lover Mette Frederiksen dem altså mere missilforsvar, mere luftforsvar. Det lyder som noget, der kan tage rigtig lang tid. Er det det?
3: Det er noget, der kan tage rigtig lang tid. Der er en mulighed for, at man kan få nogle af de her Patriot-missiler fra europæiske lagre. Desværre kan man ikke købe nogen i USA, fordi USA har brugt næsten 2 års produktion ned i krigen i Mellemøsten. Så derfor vil Trump-administrationen ikke sælge, og derfor står man i en virkelig svær situation. Ukrainerne håber, at de kan få noget ud af de europæiske lager, for der er nogen, de kan få.
0: Og vi har jo ikke selv nogen missiler at give dem. Hvad kan Danmark reelt bidrage med?
3: det Danmark bidrager med, det er finansiering af Ukraines eget missilprogram, luftforsvarsprogram. Det hedder Freja, og det skulle komme op og køre i starten af 2027. Så det håber man på kan være med til at lappe på den her virkelige krisesituation, som ukrainerne står i.
0: Lød det altså her fra Jakob Korsbo, som jeg talte med for lidt siden. Og så håber vi ellers, at teknikken kommer til at spille lidt bedre i resten af den her radioavis. Danmarks planer om 5 splinter nye arktiske skibe, der efter planen skal kaste los i 2030, er mest af alt havnet i politisk farvand uden meget fart fremad. I hvert fald er der endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der kan bygge skibene, så de er klar til at stævne ud om 4 år. Og det selvom det nu er mere end 1,5 år siden, at den danske og grønlandske regering samt partierne i forsvarsforligskredsen kunne præsentere aftalen, der skal være med til at erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe i området. Dengang der lød tallet på 3 nye skibe, et tal der senere så blev til 5. Den manglende aftale med en leverandør skaber frustration blandt de grønlandske politikere. Regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over, at det ikke går hurtigere.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: Også Pippaluk Lynge, der er formand for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg i Grønland, er bekymret over tempoet.
4: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
0: De arktiske skibe har nemlig stor betydning for Grønland, fortæller Cecilie Kallestrup, der er DR's udsendte i Grønland.
5: Det betyder faktisk ret meget, for de her skibe de udfører også en anden type opgave end at sejle rundt og patruljere. Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
0: Og så er det ikke kun grønlænderne, der er frustreret. Som vi fortalte i går, er søværnet så presset på mandskabsmangel, at man har aflyst en mission til Grønland. Og at det så oven i købet trækker ud med de nye skibe, gør intet godt for at fastholde eller tiltrække nye ansatte til søværnet, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
6: Man har brugt det som et argument, at lige om lidt, lige ude i horisonten, der er der en gulerod, der hedder, I får nogle splinter nye arktiske skibe at arbejde og patruljere i. Den horisont, den gulerod, den rykker nu endnu længere væk. Og på den måde, ja, så vokser problemerne kun ude i forreste linje, fordi ikke nok med, at man skal holde de gamle skibe sejlende et godt stykke tid endnu, man har simpelthen også mistet en god fortælling til at kunne tiltrække vigtige nye medarbejdere. Og på den måde, så bliver den her langsommelighed, det her strukturelle problem med at få forvandlet en politisk aftale til noget reelt handling, ja, det bliver virkelig til en varm kartoffel og en rigtig, rigtig stor, vanskelig forhindring ude i forsvaret.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og når den fase er overstået, skal der træffes en egentlig beslutning. Og så skal vi til Kina, hvor udviklingen i menneskelignende robotter bogstaveligt talt løber rigtig stærkt. I den her weekend, der bliver der afholdt World Humanoid Robot Games i Beijing, hvor robotter dyster i sportskonkurrencer nærmest som et atletik-VM. Og især en ny verdensrekord har trukket overskrifter. Pernille Stigsdal fortæller.
7: Du husker måske den jamaicanske løbelegende Usain Bolt. Verdens hurtigste mand, der blandt andet løb 100 meter på 9,58 sekunder tilbage i 2009. Men i går blev den rekord slået af ikke bare én, men 2 robotter, hvor den hurtigste klarede det på 9,39, altså 19 hundrededele af et sekund hurtigere end det hurtigste menneske. Det skete ved World Humanoid Robot Games, hvor man også kan se robotter score fodboldmål, danse og marchere i takt. Alle robotterne ligner i større eller mindre grad du og jeg, hvis vi altså lige var bygget af metal og mekanik. For bare et år siden ved robotlejene i 2025 tog det den hurtigste robot 21,50 sekunder og løb de 100 meter. Men siden da er der blevet arbejdet hårdt på løbebanen og i værkstedet, som en robottræner her fortæller. Vi har forlænget robottens ben med 10 cm, og så dens led blevet opgraderet, siger han.
0: Og Søren Peter Johansen, du er faglig leder og robotekspert på Teknologisk Institut, der hjælper virksomheder og myndigheder med at udvikle og anvende teknologi. Altså, hvor hurtigt går udviklingen med de her menneskelignende robotter lige nu i Kina?
8: Udviklingen går rigtig hurtigt, og man kan sige, i Kina har de ikke problemer med teknikken. De udvikler rigtig hurtigt. Og I kan se, det her er jo sådan faktor 2 på et år. Hvis vi kigger 10 år frem i tiden, så kan de jo løbe sådan en 100 meter på et halvt sekund eller sådan.
0: Og hvorfor er det Kina, der løber så hurtigt lige nu?
8: Det er fordi, at de er begyndt at anvende kunstig intelligens. Ligesom vi kan bruge kunstig intelligens til at forudsige næste ord i en sætning, så vi kan bruge det på en sprogmodel, så kan man også bruge kunstig intelligens til at forudsige, hvor skal jeg sætte benen, hvordan skal jeg dreje hoften, for jeg ikke falder, hvis jeg lige sætter farten lidt op. Wow. Så det er det nye, der kommer i her, at man kan bruge kunstig intelligensværktøjer til at træne teknologierne.
0: Så lige nu, der
8: og det er jo digitale værktøjer.
0: Ja. Ja, så lige nu der vinder Kina altså kapløbet om robotterne. Hvor bekymret skal vi være for det her i EU for eksempel?
8: Vi skal faktisk være forholdsvis bekymrede, fordi at hvis vi forelsker os lidt i de kinesiske robotter, så er det jo dem, som står, ikke bare løber fra os, men står i vores virksomheder, og som passer os, når vi bliver ældre. Og så kunne vi gå hen og blive afhængige af en ny teknologi fra udlandet. Og det er måske ikke en ønskedrøm for hverken det danske samfund i Europa eller danske virksomheder. Så derfor så skal vi altså i gang med at udvikle vores egen teknologi og tilsvarende humanoide robotter.
0: Men helt overordnet skal vi være bange for, at det er robotterne, der overtager det hele?
8: Nej, robotterne de udvikler sig som assistenter til os mennesker. Det er stadigvæk os, der styrer dem. Det er os, der ved, hvor vi skal slukke for dem.
0: Og sådan lød det altså her fra Søren Peter Johansen, som er fra DTU. Og du kan se, hvordan det så ud, da robotterne slog Usain Bolts rekord, sparkede på mål og dansede, og det kan du alt sammen gøre på dr.dk. Med varmere sommer, vådere vintre og mere ekstremt vejr, så står landets beredskaber over for en stor opgave i fremtiden. Og for at vi kan blive klogere på den opgave, så holder hovedstadens beredskab i dag en slags åben hus. Temaet for dagen er totalberedskabet, som altså handler om, hvordan vi alle sammen kan hjælpe myndighederne med at håndtere en krise bedst muligt. Det hele foregår på Rådhuspladsen i København, hvor min kollega Dorte Fals for kort tid siden var forbi.
9: Ja, herinde på Rådhuspladsen, der er det helt store gear rullet ud. Der er brandbiler, nogle af dem har stiger på taget, der er pumper. Der er sådan nogle store water tubes, altså kæmpe slanger, der er fyldt med luft for at kunne dæmme op for vandmasserne, hvis der kommer oversvømmelse. Der er også noget, de kalder box walls, som også er sådan nogle vægge, man kan sætte op for at holde vand ude eller holde vand inde. Og ved siden af mig står du, Frank Trier Mikkelsen, du er operationschef i hovedstadens beredskab. Hvorfor sådan en beredskabsdag?
10: Vi holder beredskabsdag hvert år. I år er vores tema så totalberedskabet, hvor vi har fokus på, hvad borgerne skal gøre, hvis nu samfundet bliver ramt af en større krise eller hændelse.
9: Og hvad skal vi som borgere gøre?
10: Jamen, vi har nok alle sammen hørt om det her med at have forsyninger, mad og vand til sig selv nogle dage, men også have tænkt igennem, hvad gør vi, hvis der ikke er strøm, og kommer vand ud af hanen, og vi ikke kan skylle i toilettet, og skolen har lukket, eller daginstitutionen, hvem bliver hjemme ved børnene? Fordi hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
0: Dorte Fals har fanget også et par gæster og spurgt dem om, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
11: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
12: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
0: Fortalte Dennis Bauerfind, og inden da var det en dame. Du skal ud vestpå i dag, hvis du skal være nogenlunde sikker på ikke at blive våd. På en skyværsdag er det nemlig især det østlige Jylland samt Fyn og Sjælland, der risikerer at blive ramt af skybrudsagtige byer, der også kan komme med havl og torden. Og tilbage i den vestlige del af landet kan der som end også nå at komme lidt sol sidst på dagen. 15-20 grader lidt til frisk vind fra nordvest, med kysterne op til hård vind. Camilla Mærsk styrede den her radioavis.
13: Det her er P4 med dig hele vejen.
14: I've

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og vi skal starte musikquizzen med 10 spørgsmål om et helt særligt år. Det er det år, hvor Brødrene Olsen vinder Melodi Grand Prix'et. Faktisk både det danske og det internationale. Det er også det år, hvor Øresundsbroen åbner. Og så er det sådan et magisk år, fordi det er der, hvor et helt nyt årtusind starter. Ja, vi skal quizze i musikken fra år 2000, og hvis du har lyst til at være med og vinde din helt egen musikquizzen-kop, ja, så skal du være meget velkommen til at ringe til mig på 70 25 26 00, hvis du mener, du kan svare på spørgsmål om musikken fra år 2000, og hvis du kan fortælle mig, hvad boybandet hedder, som har lavet sangen It's Gonna Be Me. Udover år 2000, ja, så skal vi også quizze i en geografi-quiz i dag. Vi skal spille musik med K, og så har vi også noget om musikken fra 2020'erne. Men i første omgang, så handler det altså om år 2000. Musikken fra år 2000. Giv mig boybandet med It's Gonna Be Me.

0: Det er Jonah Blacksmith sammen med Mægtes, du hører på Saw You Dancing her i Musikquizzen, hvor vi nu skal quizze i musikåret 2000. Hej Inge Marie.
1: Ja, goddag, goddag.
0: Og velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Er det korrekt, at du befinder dig på en resteplads eller et sted omkring Nyborg?
1: Ja, det gør jeg. Ja. Med min kære mand og vores lille hund.
0: Nå, hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Og hvor er I på vej hen?
1: Vi er på vej hjem fra Randers til Helsingør.
0: Ja. Og hvad hedder det? Nu skal vi jo spole tiden tilbage til år 2000.
1: Ja.
0: Hvor gammel
1: De
0: er du?
1: De gode gamle dage.
0: Ja, hvor gammel er du dengang?
1: Jamen, der var jeg jo 15. Ja.
0: Kan du huske livet som 15-årig?
1: Ja, det kan jeg godt. Lidt for mange Smirnoff Ice, lidt for mange fester, masser af god musik.
0: Ja.
1: Og rigtig mange koncerter.
0: Hvor er du henne i verden på det her tidspunkt?
1: Jamen, der bor jeg tæt på Grenå, ude på Djursland. Ja.
0: Og der var fart på?
1: Meget fart på, men det var sjovt.
0: Og når du siger lidt for mange koncerter?
1: Ja, jamen, altså nu var det jo boybands. Du skulle jo have valgt noget med Backstreet Boys, men altså alt med boybands, alt med popgrupper, alt. Ja.
0: Godt, jamen så kan jeg altså komme til det med boybandet. For jeg spurgte nemlig, hvad boybandet hedder med It's Gonna Be Me.
1: Ja, men det var jo NSYNC.
0: Det var NSYNC. Ja. Lyder for øvelsen her. It's gonna be

0: Det er også meget godt, ikke, Ingrid?
1: Jo, men det er jo ikke Backstreet Boys. Altså, havde du spurgt mig som 15-årig, så var der jo krig mellem Nsync og Backstreet Boys, ikke?
0: Ja, og du havde valgt side.
1: Jeg havde valgt side, selvfølgelig.
0: Ja. Er det noget, du stadig følger? Fordi der er jo nogle gange nogle af de her bands, der spiller rundt omkring i verden.
1: Ja, altså, det er jo sjovt lige at følge med, ikke? Men det er jo nok mest stadigvæk Backstreet Boys, der er dem, der er den, ikke?
0: Ja. Har du set dem altså senere i livet?
1: Ja, jeg så dem i, hvad har det været, 14, tror jeg, det var, da de var i Danmark. Der lavede vi lige sådan en roadtrip, hvor vi først tog til Aalborg, og så tog vi lige sådan en nattur hele vejen tilbage til Ballerup Super Arena, hvor de så også lavede koncert.
0: Ja.
1: To koncerter i streg, og sov ude for alt det der.
0: Hvor
1: så blev man lige 14 år igen, ikke?
0: Ja. Vi skal spole tiden tilbage til år 2000. Jeg har 10 spørgsmål om musikken fra den gang. Hvis der er minimum 6 rigtige, så laver vi en kop, hvor vi skriver Inge Marie.
1: Ja.
0: Og så det antal rigtige, du laver. Men der skal være minimum 6 rigtige.
1: Vi prøver.
0: Vi starter her. Hvilken dansk popgruppe lavede Cartoon Heroes?
1: Det gjorde Aqua.
0: Giv mig DJ'en med The Whistle Song og Lollipop.
1: DJ Alligator.
0: Hvilken tidligere Spice Girls sang I Turn To You?
1: Mel C.
0: Hvilket rockband hitter med All The Small Things i år 2000?
1: Blink-182.
0: Hvad er titlen på vindersangen fra Melodi Grand Prix?
1: Smuk som stjerneskud.
0: Eller på engelsk?
1: Fly on the Wings of Love.
0: Hvilket instrument lavede Barcode Brothers et hit om?
1: En gang til, kan du sige det igen?
0: Hvilket instrument lavede Barcode Brothers et hit om?
1: Pas.
0: Hvad hedder den britiske sanger med hittet Seven Days?
1: Craig David.
0: Giv mig titlen på det ene store hit med gruppen Toploader.
1: Dancing in the Moonlight.
0: Giv mig det irske band med hittet It's a Beautiful Day.
1: YouTube.
0: Hvilken dengang 60-årig mand sang Sex Bomb?
1: Tom Jones.
0: Hvilket instrument lavede Barcode Brothers et hit om?
1: Ej, den er helt væk. Det er helt galt.
0: Det bliver en passer.
1: Pas. Ja, det bliver en passer.
0: Nå, skal vi se nærmere på det?
1: Yes.
0: Cartoon Heroes var et stort hit med Aqua, det er
1: Aqua.
0: Rigtigt.
1: Yes.
0: Og The Whistle Song og Lollipop.
1: Selvfølgelig DJ Alligator.
0: Ja. Ja. Når du siger, du er 15, det er i år 2000.
1: Ja, præcis.
0: Altså,
1: ja, det er jeg har stalket ham til koncerter, så bare rolig. Den er der.
0: Det er stærke sager, du har lyttet til.
1: Ja, jeg må sige.
0: Hvilken tidligere Spice Girls sang I Turn To You, og du var ikke til
1: kunde? Det er
0: Mel C. Det er fuldstændig rigtigt.

0: Return to You fra Mel C. Yes. Det er også rigtigt.
1: Der er hun er jo også i gang igen, jo. Det er jo alle de gode gamle, der er i gang igen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: All the Small Things var et stort hit i år 2000 for Blink 182.
1: Yes.
0: Og så spurgte jeg dig, hvad titlen er på vindersangen fra Melodi Grand Prix, og du sagde Smuk som et stjerneskud, eller Fly on the Wings of Love, den internationale version. Ja. Og det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja. Ah, det er jo The Flute Song. Altså,
0: ja.
1: Det er dumt.
0: Jeg spurgte dig, hvilket instrument Barcode Brothers lavede et hit om, og du sagde pas.
1: Ja, det var dumt. Det vidste jeg jo godt, det der.
0: Ja, men du har heller ikke hørt det her nummer i mange år, ved at skyde på.
1: Nej, men det er løgn, altså, fordi det har jeg. Jeg har været til koncerter med dem, så det passer ikke.
0: Nå, det er fordi, da jeg fandt den her frem, så tænker jeg, det er del med mange år siden, jeg har haft det her nummer mellem fingrene.
1: Nej. Du skal bare tage til nogle af de der 90'er fester, så tager de ud og giver den gas. Altså.
0: Craig David lavede 7 Days, den er god nok. Og jeg Beautiful Day er med YouTube. Sex Bomb var et hit med Tom Jones. Og dermed er der 8 rigtige. Og ved du hvad, der er faktisk også 9 rigtige, fordi Dancing in the Moonlight er et stort hit med Toploader.
1: Toploader.

0: Og dermed så har du en af de rigtig flotte kopper, Inge Marie, der skal stå lige rigtigt på.
1: Perfekt, tak for det.
0: Kan du ikke fortsætte turen sammen med manden til og hunden til Helsingør?
1: Det kan du tro. Tusind tak for det, og god dag til dig.
0: Ja, en god søndag. Ja.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er lagt op til stor fest med dans og musik på Gram Slot i dag. En ukrainsk folkefest er nemlig stablet på benet i anledning af den ukrainske uafhængighedsdag i morgen. Mere end 750 har booket billet til arrangementet. Udover et stort ukrainsk band, der kommer og spiller, så vil der også være optrædende fra ukrainere, som i dag bor i de sønderjyske kommuner. Og det betyder meget, at de på den måde kan få lov til at markere den ukrainske uafhængighedsdag, fortæller Polina Tjibits, der selv skal optræde til arrangementet.
2: Samler ukrainerne ikke kun i Ukraine, men også ukrainerne, som bor i andre lande. Og her i Danmark kan vi også være sammen, fejre vores kultur og føle os tættere på Ukraine.
1: Til folkefesten skal Polina Tjibits danse ukrainsk folkedans, og hun er glad for muligheden for at vise en del af sin kultur frem til danskerne.
2: Vi prøver hver dag at blive en del af den danske samfund og lære mere om dansk kultur, yeah. Men samtidig vi vil også meget gerne at vise danskerne vores kultur.
1: Om en time løber Team Esbjergs håndboldkvinder på banen for første gang i den nye sæson, når Odense håndbold venter i Supercuppen. Og hen over sommeren, der har flere spillere forladt klubben, end der er kommet nye til. Og det er helt efter planen, fortæller direktør Hans Christian Vare. For de 25 spillere, de nåede at have i aktion sidste sæson, det var lige i overkanten. Og derfor fungerer Supercuppen også som en lakmusprøve for, om holdet er, hvor det skal være, inden ligaen starter på onsdag.
3: Det er selvfølgelig også en showkamp, men derfor er det også stadigvæk en kamp, hvor man bruger den som en optakt til den nye sæson, og man får jo også en idé om, hvor de to hold de står i forhold til hinanden. Så jo, på flere områder kan man godt bruge kampen.
1: Og kampen bliver altså flot i gang kl. 13.30. Mest skydevejr med perioder med skiftende mellem enkelte byer og også muligheder for lidt sol, 14-18 graders varme og en svag til lidt vind.
0: Din quizmaster igennem 20 år er

spørgsmål, de er i 5 forskellige kategorier. De er henholdsvis klassikerne, det er musikken fra før 1980, det kunne for eksempel være Rolling Stones. Så kommer 80'erne, så 90'erne, så 0'erne, og så kategorien, der hedder 10'erne plus, og det er alt fra 2010 frem til i dag, så man kan møde den kategori. Så jeg tænker, at jeg finder 10 spørgsmål fra musikquizzen, brætspillet, og så laver vi en kategori, der hedder brætspilsquizzen, og det kræver altså, at du skal vide lidt af det hele. Men hvis du har lyst til at vinde den her, altså de allerførste eksemplarer af udvidelseskassen her, ja, så skal du være meget velkommen til at ringe til mig lige nu på 70 25 26 00, og så giver du mig lige svaret på, hvem det er, der synger hittet Skaterboy. Man kan sige, det er sådan lige et spørgsmål, der ligger midt i det hele, ikke? Fordi du får både noget af det helt gamle, så får du 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne, og så frem til i dag. Hvis du har lyst til at være med, 70 25 26 00, fortæl mig, hvem synger hittet Skaterboy.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Cézanne hørte du med XOXO her i Musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om kategorien, som vi kalder for quizkampen. Hej Susi.
1: Hej.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Vi er fra Hvidovre.
0: Ja,
1: Lena og jeg, ja.
0: Ja. Hej Susi. Men hvor er du henne?
1: Jeg er i Udby lige nu.
0: Og hvad laver du på de kanter?
1: Vi er på vej hjem fra Marienlyst.
0: Ja.
1: Marienlyst, ja.
0: Ja, og hvad har I lavet der?
1: Været i sommerhus. Hygget. Ikke så meget.
0: Ja. Og hvor dejligt. Og du er frisk på en omgang quiz i radioen?
1: Det er jeg.
0: Ja. Og hvad hedder det, Susi? Jeg skal bare lige høre en gang. Har du en radio tændt i baggrunden eller noget?
1: Ja, det har jeg.
0: Kan jeg tro, at vi kan få slukket for den? Fordi ellers det kan
1: det
0: lyde på et tidspunkt. Ja, tak. Og Susi, du er fra Hvidovre, siger du?
1: Det er jeg.
0: Ja. Og stille op i den her kategori. Og så kigger jeg lige ud på producer Anne, fordi du skal også have en at spille med. Og der er vi... Vi får Jacob på, om 2 sekunder. Susi, må man spørge, hvilken årgang du er?
1: 84.
0: 1984.
1: Yes.
0: Og det siger jeg, fordi at, vi skal jo både forbi klassikerne, det er musikken fra før 1980, så er der 80'erne, så er der 90'erne, så er der 0'erne, så vi skal vide lidt om det hele.
1: Yep.
0: Vi har Jacob med. Vil du ikke være hende, som siger goddag og velkommen til Jacob?
1: Hej, Jacob.
2: Hej, hej. Er jeg med?
0: Ja, jeg hører
1: mig. Hallo?
0: Ja, jeg, ja. Jeg tænkte, at Susie måske ville stille et enkelt spørgsmål mere til dig.
2: Nå, okay.
1: Undskyld, du faldt lige ud. Hvad sagde
0: I? Hej,
2: jamen, jeg er med.
0: Ja.
2: Jeg smider lige en bil på motorvejen på vej til København, så vi holder lige ind om lidt.
0: Nå, det lyder dejligt, Jacob.
1: Fedt. Vi har også lige holdt ind, Jacob, så...
2: Super. Det er godt at høre, Susi.
0: Så kan jeg lige stille jer spørgsmålet først. Susi, hvis du tager fornavnet, så kan Jacob tage efternavnet på spørgsmålet. Hvem synger hittet Skaterboy? Susi?
1: Avril.
2: Levine.

0: Vi spiller det på den måde, at I får et spørgsmål ad gangen, så I får hver især muligheden for at svare på et spørgsmål om klassikerne, om 80'erne, 90'erne, 0'erne og 10'erne plus. Tilsammen skal der være minimum 6 rigtige, så får I hver et eksemplar af det splinter nye musikquizzen udvidelsespakken, som jeg sidder med her. Hvor der altså er nye spørgsmål til det eksisterende spil, men også nye kategorier, som man kan spille. Susie, du får det første spørgsmål.
1: Spørgsmål 1.
0: Hvem sang, når en sailor går i land?
2: Det gjorde også Brandenborg.
0: Ja, tak. For når en

0: Nå, en saler i landet synger Otto Brandenborg. Vi er i kategorien, der hedder Klassiker, og Jakob, du skal få den næste.
1: Yes.
2: Spørgsmål 2.
0: Hvem fik et stort hit med sangen My Way?
1: My Way. Det er lidt meget... Sinatra?
0: Undskyld, ingen gang til.
1: Frank Sinatra?
0: Ja, tak. Yes.

0: Dermed er der 2 point hjemme fra klassikerne.
1: Spørgsmål 3.
0: Så skal vi til 80'erne, og Susie, du fortalte mig tidligere, at det er det årti, hvor du blev født i.
2: Ja.
0: Hvem lavede sangen om de smukke unge mennesker?
2: Det gjorde Kim Larsen.

0: smukke unge mennesker med Kim Larsen og Bellamy. Vi er i kategorien, der hedder 80'erne. Der er tre rigtige indtil videre.
1: Spørgsmål 4.
0: Og Jakob, du skal få den næste. Den skal også handle om musik fra 80'erne.
2: Yes.
0: Det er før du blev født, er det rigtigt?
2: Ja, jeg er født i 91.
0: Ja, men du har lyttet til noget af den gode gamle 80'er musik, eller hvordan?
2: Ja, det har jeg da.
0: Ja. Så vil jeg godt spørge dig, hvilken gruppe, der har lavet Mr. Swinking?
2: Mr. Swinking.
0: Knacks. Knacks er rigtigt. Mr. Swinking.

0: Mester Swinging, der er fire rigtige.
1: Spørgsmål 5.
0: Og vi har været i klassikerne, som er alt musikken fra før 1980. Så har vi været i 80'erne. Nu skal vi til 90'erne. Susi, du får det næste spørgsmål.
2: Yes.
0: Jeg skal bede om sangerinden med Walking on Broken Glass.
2: Det er ikke en lille vej. Det ved jeg ikke.
0: Du svarer, du ved det ikke. Det bliver en passer.
2: Ja, det gør det. Ej, ja. Og 90'erne er også lidt blurry for mig, må jeg indrømme.
0: Lad os lige prøve at tjekke ind, om Jacob ville have haft den, hvis det var.
3: Nej, jeg kan sagtens.
2: Det kan jeg også.
3: Jeg kan det Donna Summer.
0: Ja, det er Bo i hvert fald. Nej, det var den ene halvdel af gruppen Eurythmics.
3: Nej!
0: Hun hedder Annie Lennox. Ja.

0: Ja, bare lige en hurtig afstemning. Hvem synger den egentlig bedst? Er det Susi eller Jakob, eller er det Annie Lennox?
1: Jeg vil sige, at jeg er en klar toer der.
0: Jeg synes, det lyder godt med Annie Lennox. Men vi tager den næste. Jakob, du skal også få et spørgsmål fra...
2: Spørgsmål 6.
0: Fra 90'erne. Spørgsmålet er, hvilket britisk band, der i 1994 udsender albumet Dog Man Star?
1: British band 94, Dog Man Star.
0: Ja, så...
1: Det er boys, der har de jo...
0: Ja, ved du hvad, det er et godt bud. Det er et godt bud. Men vi er over et lidt mere rocket afdeling, faktisk. Ja, skal vi prøve at høre Susie, om hun havde haft et bud?
3: Nej, egentlig ikke.
0: Det er Suede.

0: Dogman Star med blandt andet det her nummer The Wild Ones fra Suede. Jeg konstaterer, at I var bedre til klassikerne og 80'erne, end I var til 90'erne.
1: Ja,
2: jeg konstaterer, du har ret.
0: Og så ryger vi videre til nullerne. Spørgsmål 7. Susie, du skal få den første. Giv mig den danske duo med sangen This Is How We Party.
2: Det var... This Is How We Party. Det hedder... Det var med... Det var den. Hvad var den? Ja, det hed... Soap.
0: Er rigtigt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 8.
2: Jakob?
3: Ja?
2: Hvem synger duetten Could I Have This Kiss Forever?
3: Could I Have This Kiss Forever?
2: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Igen, du synger den så flot.
3: Ja, jeg har den ikke.
2: Skal vi prøve at igen hos Susi?
4: Can I have this kiss forever? Nej, den er ikke.
2: Det er Whitney Houston.
4: Whitney, ja.
2: Og Enrique Iglesias.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 9.
2: Susie, du skal få dagens sidste spørgsmål. Eller ikke dagens sidste spørgsmål, men det sidste spørgsmål til dig. Vi er kategorien, der hedder 10'erne plus, så det er alt den nye musik, vi skal til at quizze i.
3: Mm-hmm.
2: Spørgsmålet er, hvad hedder sangerinden med Se nu herhen og uden forsvar?
3: Hun hedder Marie K.
2: Ja, det gør hun da.
1: Så

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 10.
2: Og det aller sidste spørgsmål, det skal du få, Jakob.
3: Ja.
2: Hvem har lavet sangen Lille Hjerte sammen med Shaka Loveless?
3: Lille Hjerte, Shaka Loveless.
2: Ja.
3: Jeg har lyst til at sige... Klumpen.
2: Klumpen er dit svar.
3: Ja. Ja.
2: Skal vi tjekke ind over hos Susie og høre, om hun er enig?
4: Ankerstjerne.
3: Det lyder rigtigt.
2: Klumpen er det svar, som vi har noteret dig for, Jakob.
3: Ja.
2: Det er ikke rigtigt.
3: Nej.
2: Ved du, hvad det rigtige svar er?
3: Nej.
2: Det er Susie sagde. Det er Ankerstjerne.
3: Det er Ankerstjerne, okay. Man kan ikke se en anden.

0: Men jeg har siddet og talt. Og Jacob, selvom du svarer rigtigt på den sidste, ikke? Ved du, hvor mange rigtige der er?
1: Jeg har kun 3 eller 2, tror jeg, faktisk kun.
0: Der er 6 rigtige.
1: Og på den måde.
0: Så der er nok til musikquizen brætspillet, så vi siger tillykke til hinanden.
1: Er det rigtigt? Ej!
2: Tillykke!
1: Så er det,
2: du
1: er MVP.
0: Hey, begge to, have en god søndag.
1: Ja,
2: tak for
1: det. Tak for det.

0: Jeg har mange flere kategorier, som vi skal hygge os med i musikquizzen. Jeg glæder mig blandt andet til at spille geografiquizzen. Vi skal spille 80'erne med K. Og så også kategorien, der hedder Hvem synger 20'er-hittet? Det er efter radioavisen, som kommer her.
1: Den danske statsminister Mette Frederiksen i Kiev for at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere skal de drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. I en tale lovede Mette Frederiksen mere hjælp til netop Ukraines luftforsvar.
2: We have jointly committed to develop a new missile system.
1: Vi er i fællesskab blevet enige om hurtigt at udvikle et nyt missilsystem, der skal beskytte jeres byer og styrke Europas forsvar, sagde hun her. Det er ellers især de amerikanske Patriot-missiler, som Ukraine har akut brug for, vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
3: De er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
1: Når voldsomt vejr eller kriser rammer, så skal vi alle sammen bidrage til beredskabet. Derfor afholder Hovedstadens Beredskab i dag en slags åben hus, hvor de deler ud af viden og gode råd. For hvis vi bliver bedre til at passe os selv, så kan myndighederne koncentrere sig om de tunge opgaver. Det fortæller Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab.
4: Hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
1: Det hele foregår på Rådhuspladsen i København, og her fangede vi også et par gæster og spurgte dem om, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
5: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
6: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
1: Fortalte Dennis Bauerfindt, og inden da var det en dame. DBU og fem øvrige nordiske fodboldforbund vil have en garanti for, at FIFA aldrig mere vil åbne for eksterne investorer. Det skriver Dansk Boldspilunion på sin hjemmeside. Kravet kommer efter det internationale forbund FIFAs præsident Gianni Infantino kom i alvorlig modvind, efter at han ville åbne op for, at private investorer kunne købe sig ind i VM-turneringen. De seks nordiske fodboldforbund har mistet tilliden til FIFAs præsident og har alvorlige bekymringer over organisationens governance og beslutningsprocesser på øverste niveau, skriver DBU. Skyde med byer over det østlige Jylland, Fyn og Sjælland, og så især over Sjælland kan det blive ret kraftigt og måske med torden og hagl. I resten af landet tørt med lidt eller nogen sol. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
7: Du lytter til P4.

0: Mixmaster Kenneth K.
1: Og vi skal fokusere på sangene fra de seneste 6 år i den næste kategori, fordi den hedder Hvem synger 20'er-hittet? Og så handler det altså om de store hits fra 2020 og frem. Altså musikken fra det årti, som vi befinder os i lige nu. Og hvis du kan navne på dem, som spytter hits ud i øjeblikket, ja, så må du meget gerne ringe til mig på 70 25 26 00, og så skal du fortælle mig, hvem det er, der synger Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så snart vi har en deltager klar, ja, så kan vi jo tage ud på den næste kategori, nemlig Hvem synger 20'er-hittet her i musikquizzen på P4. Altså, hvem synger Jeg tror, jeg elsker dig for evigt? Ring nu.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: I'm Every Woman, du hører Whitney Houston her i musikquizzen, hvor det nu skal handle om kategorien, der hedder Hvem synger 20'er-hittet? Hej Mia.
1: Hej.
0: Og velkommen til musikquizzen.
1: Mange tak.
0: Er det korrekt, hvis jeg siger, at vi har taget en tur til Jyderup?
1: Det er det.
0: Ja, og hvor ligger det mere præcist?
1: Det ligger mellem Holbæk og Kalundborg.
0: Ja, så på tværs af, på trods af navnet ikke i Jylland?
1: Nej, ikke i Jylland.
0: Har du været i Jylland?
1: Ja, jeg tog til Jylland og fik 2 børn.
0: Så du har i den grad været der?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Så rejste jeg tilbage til familie og venner.
0: Ja. Og nu, stiller du op i kategorien, der hedder Hvem synger 20'er-hittet?
1: Ja.
0: Mia, må man diskret spørge, hvilken årgang du er?
1: Det må man godt. Jeg er 1987.
0: Ja.
1: Jeg er 38.
0: Ja, tak. Og hvordan... det er jeg ved frem til, ikke? Det er, ja. Jeg har fået et lille stikord af producererne, som siger, at du er et omvandrende musikleksikon.
1: Ja.
0: Er det rigtigt?
1: Det får jeg at vide, ja.
0: Ja. Hvem siger det?
1: Det siger min kæreste og mine venner. Det er altid mig, de lige spørger, hvis nu de lige mangler titlen på en sang.
0: Ja. Så er du, så er du til hjælp.
1: Ja. Og nu skal jeg jo passe på med, hvad jeg siger jo.
0: Jeg kan jo godt lide det her, når man kommer ind, du ved, og slår armene ud og siger, jeg er et omvandrende musikleksikon.
1: Ja.
0: Så lægger man lidt pres på sig selv.
1: Lige præcis.
0: Ja, det kan jeg godt lide, Mia.
1: Ja.
0: Jeg har 10 spørgsmål om musikken fra de seneste 6 år.
1: Ja.
0: Du får kun 60 sekunder til at svare på mine 10 spørgsmål i.
1: Ja.
0: Jeg giver dig sangtitlen. Du giver mig band eller artist.
1: Ja.
0: Skal vi starte med den første, hvis jeg siger, jeg tror, jeg elsker dig for evigt?
1: Det er Andreas Oddbjerg.
0: Det er Andreas Oddbjerg, det er fuldstændig rigtigt.

0: Og Mia, det er sådan, vi kommer til at spille lejen, ikke?
1: Jo.
0: Jeg giver dig en sangtitel. Du fortæller mig, hvem det er, der synger den. Er du klar?
1: Ja. Ja, det er.
0: Hvem synger Tyverhittet? Vi starter lige her. Flyvende fra Duma.
1: Det er Tobias Rien.
0: Texas Hold'em.
1: Beyoncé.
0: Opalite.
1: Hvad for en?
0: Opalite.
1: Pas.
0: Ringer om natten.
1: Kristoffer.
0: Skyklapper.
1: Og ja, og hvad er det, hun hedder? Mille.
0: Undskyld, hvad sagde du, Mille?
1: Ja.
0: Ja, tak. Mor på dansegulvet.
1: Mor på dansegulvet. Ah, pas.
0: Under din sne.
1: Mine for 99.
0: Flowers.
1: Miley Cyrus.
0: As it was.
1: Harry Styles.
0: Portugal.
1: Pas.
0: Opalite. Du sagde pas til den.
1: Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Mor på dansegulvet. Portugal.
1: Ej, det kan jeg. Ja, nej.
0: Nå, Mia, hvordan føltes de 60 sekunder?
1: Det gik stærkt. Hold da op. Men jeg kan simpelthen ikke mor på dansegulvet. Jeg ved det godt, når jeg hører det med de to andre. Det ved jeg ikke.
0: Der skal være minimum 6 rigtige. Ja. Der var et par passer undervejs. Lad os, lad os prøve at starte fra en ende af.
1: Ja.
0: Jeg sagde flyvende fra Duma, og du sagde Tobias Rahim. Den er god nok.
1: Ja.
0: Så sagde jeg Texas Hold'em. Du sagde Beyoncé. Så er der to rigtige.
1: Yes.
0: Så var Opalite det næste, jeg sagde. Det er den nummer med Taylor Swift.
1: Åh, oh, okay.
0: Det lyder sådan her.

0: Er det et nummer, du har hørt før?
1: Ja, det er det.
0: Ja. Vi tager den næste. Ringer om natten. Du sagde Christoffer. Den er god.
1: Ja.
0: Ja, tak. Og så sagde jeg skyklapper. Og du sagde Mille.
1: Ja.
0: Hov. Det er Rosa.
1: Åh, ja. Ja.
0: Jeg tager skyklapper på.
1: Ja, det ved jeg godt nu.
0: Ja. Så sagde jeg mor på dansegulvet, og du sagde pas. Nu spiller jeg nummeret for dig. Og så kan jeg vende tilbage efter et par sekunder, og så kan det være, at du kan høre, hvem det er.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja. Men du skal have lidt gæld. Og du ser bare selvfølgelig.

0: op på dansegulvet. Og så laver han fint lille ordspil med ingen kære mor på dansegulvet.
1: Ja.
0: Nå, Mia, det er kun 1, 2, 3 rigtige indtil videre.
1: Ja.
0: Der skal være et minimum 6 rigtige, for at du får en musikquiz en kop, ikke?
1: Jo.
0: Under din sne er med Minds of 99.
1: Ja.
0: Så sagde jeg Flowers, og hvad sagde du så?
1: Miley Cyrus.
0: Ja. Yeah.

0: kom vi til den der sang, der hedder Portugal.
1: Ja.
0: Og du sagde pas.
1: Ja.
0: Nu spiller jeg lige lidt for den. Nu spiller jeg lige lidt af den for dig. Så kan det igen være, at du kan høre, hvem det er.
2: Vi kunne være dem, der bare forsvandt.
1: Nå, ja. Men vi har hinanden. Benjamin Hav.
0: Ja, det er Benjamin Hav.
1: Ja.
0: Desværre skal jeg jo trykke på den her.
1: Ja.
0: Fem rigtige, Mia.
1: Ja.
0: Heldigvis var der lige et sidste spørgsmål også, da jeg sagde Acid Ross, og du sagde Harry Styles. Og dermed så er der jo seks rigtige
1: sådan hey.
0: Musikvisen-koppen. Kan du ikke have en rigtig dejlig søndag?
1: Jo, tak. I lige måde.
0: Hej med dig.

Vi skal quizze i sange, som har været jorden rundt i den næste kategori. I den forstand, at det her det er musik med byer og lande og kontinenter og gader og stræder. Du ved, alt det, som ligesom kan proppes ind under sådan en overskrift, der hedder geografi. Jeg har 10 af den her slags sange klar til dig, som handler om et geografisk sted. Hvis du kan gætte 6 af dem, ja, så kan du få en musikquizen kop med dit eget navn på. Men der er selvfølgelig det med det, at vi har en kop med 6 rigtige, så findes det en anden kop med, eller en anden farve med 7 rigtige, så 8 rigtige, 9 rigtige, og så den flotteste af dem alle sammen, nemlig den kop med 10 rigtige. Hvis du har lyst til at lege med, og har sådan en god bred musikviden, fordi det kræver det at være med i den her kategori, så skal du ringe til mig på 70 25 26 00, hvis du kan huske, hvem der fik et hit i 1991 med sangen Walking in Memphis. 70 25 26 00. Hvem får et hit i 91 med Walking in Memphis? Ring til musikquizzen.

0: What Lovers Do, Maroon 5 sammen med Cesar her i musikquizzen, hvor det nu skal handle om geografiquizzen. Hej Pernille.
1: Hej Loisa.
0: Og velkommen til programmet.
1: Ja, tusind tak.
0: Det er jo geografiquizzen, så vi skal jo en tur rundt i verden. Med
1: det skal vi.
0: Lande, byer, gader, stræder, kontinenter sågar også.
1: Okay.
0: Har du pakket kufferten?
1: Det har jeg faktisk, ja.
0: Ja. Hvor skal du hen?
1: Jamen, jeg skal til Lanzarote på fredag. Så ja, meget spændende. Det var jo oplagt med sådan en musikquiz med geografi.
0: Ja. Og hvad skal du lave på Lanzarote?
1: Jamen, træningsferie. Så jeg skal ned og give den gas med mit træningshold.
0: Ja. Og hvad hedder det? Er du instruktør, eller er du deltager?
1: Ej, jeg er deltager.
0: Ja. Og hvad er det for træningshold?
1: Jamen, jeg træner ved noget, der hedder Strong Curves i Aarhus, hvor vi er sådan kvinder, der giver den gas sammen.
0: Nå, fedt.
1: Så vi er 25, der skal afsted på fredag.
0: Og hvad er man afsted i en uges tid?
1: Ja, lige præcis.
0: Og hvad hedder det? Hvad drømmer du om? At du er helt flad, når du kommer hjem, eller at du er godt op?
1: Ja, fuldstændig. Altså, jeg skal virkelig give den gas. Jeg skal være øm i kroppen, ellers så må jeg afsted igen.
0: Det kan jeg godt lide. Det er et godt succeskriterie. Vi skal jo spille geografiquizzen, så må jeg ikke starte med at spørge, hvem der har skrevet den sang, som jo på en eller anden måde handler om Memphis i USA. Eller ikke har skrevet, men hvem får et hit i 91 med sangen Walking in Memphis?
1: Jeg sagde Mark Cohen.
0: Ja, tak. Og det synes jeg er flot sagt. Det er nemlig rigtigt.
1: Tak.

0: Det var i 1991, så det var et hit for Mark Cohn, det her. Også sunget af en anden lidt senere. Du ved ikke, om du ved, hvem det er, Pernille?
1: Ikke lige på stående fod, tror jeg.
0: Nej, hun hedder Cher.
1: Ja, selvfølgelig. Yes.
0: Og lavede den i 95. Det lyder sådan her, Jørgen. Samme nummer, bare en anden version, lidt anderledes. Jeg kan bedst lide Mark Combs, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Ja, det tror jeg også, jeg kan.
0: Men det var også et stort hit for Cher. Den handler om Memphis. De her sange handler om alt muligt andet. Er du klar til 60 sekunder og 10 spørgsmål?
1: Ja, det er jeg. Vi prøver.
0: Jeg er meget spændt på, Pernille.

0: Guantanamo?
1: Det har Isam B. Ja, videre. Pas.
0: Hvem synger I Took a Pill in Ibiza?
1: Det gjorde Avicii.
0: Hvilken gruppe har lavet New York City Boy?
1: Pas.
0: Hvem synger hittet Malaga?
1: Thomas Helmi.
0: Hvem synger New York City Boy?
1: Pas.
0: Hvem synger Viva Las Vegas?
1: Det gør Elvis.
0: Hvem har lavet Angel of Harlem?
1: Pas.
0: Hvem synger I Took a Pill in Ibiza?
1: Pas. Det var i hvert fald ikke Avicii, fordi det var ham, den handler om.
0: Ja, det synger han nemlig. Det synger
1: præcis.
0: Han nemlig. I Took a Pill in Ibiza to show Avicii I was cool.
1: Ja, præcis. Det var den, der kørte i mit hoved, da jeg hørte spørgsmålet.
0: Ja, du sagde Avicii, men du fik lov til at tage den en gang til. Lad os starte fra en ende af. Novembervej.
1: Ja.
0: Det er Nick og Jay. Ja, den er god nok. Og der findes faktisk jo et Novembervej. Så hver gang jeg kører ned ad den, jeg kan ikke huske lige på stående fod, hvor der er, den ligger hen, men der ligger en Novembervej, når man skal køre på motorvejen et eller andet sted her i nærheden af København. Og hver gang jeg drejer ned ad den, så er sådan lidt, så synger jeg den her inde i hovedet.
1: Ja, den er også, det er en af de bedre, Nick og Jay, synes jeg.
0: Elvis synger i 1964 Viva Las Vegas. Du fik den i anden omgang. Så spurgte jeg dig, hvad gruppen hedder med Lonnie fra Berlin.
1: Kan du sige, jeg Candice.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det var også en banger.
0: Ja, det er det.

0: Må jeg fortælle dig, hvad jeg elsker allermest ved den her sang, Pernille?
1: Ja, det må du meget gerne.
0: Det er, når vi kommer ind i verset, eller ind i omkvædet, ikke? Og så, hvad hedder det, så synger han, du er, jeg tror, det er fint som Chateau, ny linje, nøftig pap. Og det der, når der bliver sunget nøftig pap, jeg elsker det.
1: Den er god.
0: Jeg tror, jeg kommer igen her. Vi tager den igen, ikke?

0: Lottie fra Berlin, undskyld, vi skal tilbage til quizzen. Det er bare et skønt ord. Giv mig rockbandet med Leaving New York. Det er rigtigt, det er R.E.M. Du er på 4 rigtigt. Så spurgte jeg dig, hvilket år udkommer den danske støttesang Afrika. Du svarer 89. Det var 1985.
1: Ja, yeah, okay.
0: Hvad er det, jeg skal rockband med Angel of Harlem? Det hedder YouTube.
1: Ja, yeah, okay.
0: Det lyder sådan her.

0: Angel of Harlem, synger YouTube lige der. Så spurgte jeg dig, hvilken dansk gruppe, der har lavet sangen Guantanamo. Du sagde Isam B.
1: Og det var Outlandish.
0: Det er Outlandish, der er rigtigt.
1: Ja.
0: Der sker
1: men Isam B er jo forsangeren.
0: Ja, der sker det, at på en eller anden måde har du fået fortryllet producerne, for hun sidder derude og siger, at hun skal have den, fordi det er rigtigt. Ja, jeg ryster lidt på hovedet. Jeg synes, det bliver nogle lidt sløsede regler, men altså okay. Fair nok. Hvis producer Anne mener det, så skal du have den. Nå, hvem synger I Took a Pill ind i Ibiza? Det var ikke Avicii. Det synger han i første linje.
1: Ja, jeg må sige pas. Ja, den er ikke kommet til mig.
0: Nej, han hedder Mike Posner.
1: Ja, det har du ret i.
0: Men Avicii indgår. Lad os bare lige prøve at høre den bid, hvor han synger om Avicii. I took a pill in Ibiza. Kommer her. To show

0: Ja.
1: Og så var der et spørgsmål tilbage, nemlig hvem synger hittet Malaga? Kan du huske, hvad du svarede?
0: Altså, jeg var jo til Thomas Helmig i koncert i går i Aalborg.
1: Ja.
0: Så jeg sagde Thomas Helmig.
1: Spillede han den?
0: Ja, det gjorde han.
1: Ja, selvfølgelig gjorde han det. Og dermed så har du 6 rigtige, Pernille.
0: Jamen, ved du hvad? Det er perfekt jo.
1: Og hvordan går det med pulsen?
0: Jamen, den er nede igen nu.
1: Den er nede igen. Det er dejligt. Kan du have verdens bedste tur til Spanien?
0: Tusind tak.
1: Hej med dig.
0: Hej.

I took a pill in Ibiza. Du har hørt Mike Posner her i musikquizzen på B4. Vi kan godt nå en kategori mere, men så skal vi også... Ja, vi skal tage lidt fart på, ikke? Jeg har lavet en lidt særlig kategori som den sidste i dag. Den hedder Musik med K. Man kan sige, det er jo sådan en rejse, vi er på sammen igennem alfabetet her i musikquizzen. Sidst var det bogstavet J her for 14 dage siden. Nu er det bogstavet K, ikke? Men da jeg så gik i gang med at researche på bands og artister, som starter med K, så gik det pludselig op for mig, at der er rigtig mange af dem, som var kæmpestore i 80'erne. Og så tænkte jeg, gud, vi laver sådan en særlig kategori med 80'erne med K. Så alle de her bands, som vi nu skal quizze i, de er fra 80'erne, bands og artister fra 80'erne, som alle sammen starter med K. Hvis du er sådan en, der er glad for 80'er hit, så er det nu, du skal ringe til mig på 70 25 26 00, og så skal du fortælle mig, hvad orkestret hedder, som udsendte albumet Supertanker i 1980. På det album er blandt andet sangen Militskvinder. Altså, hvad hedder orkestret med Supertanker-albumet fra 1980? Bandnavnet starter med K, ligesom alle de andre svar gør i den her kategori, der hedder 80'erne med K. Hvis du ved det, så ringer du til musikquizzen lige nu.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. Vi er

0: Det er Ella Augusta, der synger internetsangen her i musikquizzen på B4, hvor vi bliver til dagens sidste kategori, den hedder 80'erne med K. Hej Steffen.
1: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til programmet.
1: Ja, tusind tak.
0: Hvorhenne på Danmarkskortet kan vi placere dig?
1: Jeg holder lige på en rasteplads lidt uden for Skive og på vej hjem til en lille by, der hedder Breum, hvor jeg bor.
0: Ja, og hvor har du været henne?
1: Jeg har været en tur i Ikast og købe en kommode på Marketplace til mit soveværelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå for så, simpelthen. Der fandt du endelig det rigtige.
1: Ja, ja, lidt genbrug og lidt bæredygtighed, så ja. Det er jo ikke helt tosset.
0: Og den ligger om bag i bilen nu?
1: Den ligger bag i bilen, ja.
0: Kan du kort beskrive for alle lytterne, hvad det er for et indkøb, du har gjort?
1: Jamen, jeg har gjort et godt indkøb, sådan en god klassisk IKEA-kommode, som jeg har fundet på Marketplace til 300 kroner.
0: Ja, hvad farve?
1: Den er sådan en sortbrun mørk.
0: Ja, perfekt.
1: Ja.
0: Steffen,
1: inden du
0: kommer hjem med den, så skal du lige vinde musikquizzen kop, som du kan stille oven på kommoden, og så kan du sige...
1: Ja.
0: Sikke et flot trofæ der står ovenpå
1: det. Ja, det kunne være rigtig godt.
0: Men
1: det kunne være fedt.
0: Du kan svare rigtigt på minimum 6 af mine spørgsmål, ikke?
1: Ja.
0: Start lige med at fortælle mig, hvad orkestret hedder, som laver albumet Supertanker i 1980.
1: Ja, det var jo kliché.
0: Det var jo kliché, siger du med største selvfølgelighed.
1: Ja.
0: På det album er blandt andet sangen Militskvinder.

0: det er meget 1980, det her.
1: Ja, det er det.
0: Alle spørgsmålene her handler om 80'erne. Alle svarene starter med K.
1: Yes.
0: Der skal være minimum 6 rigtige, så lader op i musikquizen Kop, der kommer til at stå Steffen på. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: 3 sekunder starter vi her. Hvad hedder manden med Midt om natten?
1: Kim Larsen.
0: Hvem synger klassikeren Running Up That Hill?
1: Kate Bush.
0: Giv mig det tyske elektroniske band med Tour de France.
1: Pas.
0: Hvem synger Bette Davis Eyes?
1: Kim Carnes.
0: Giv mig den legendariske danske heavy rocker med en ædelsten i navnet.
1: Pas.
0: Giv mig gruppen med hittet Too Shy.
1: Katagugu.
0: Hvem synger Sjæl i flammer?
1: Sjæli, det er jo... pas videre.
0: Hvilket rockband var kendt for deres ansigtsmaling og kostymer på scenen, og 80'er hittede Crazy Crazy Nights?
1: Kiss.
0: Hvem synger titelsangen til filmen Footloose?
1: Kenny Loggins.
0: Hvad hedder gruppen med disco-hittet Celebration?
1: De hedder... Og den har jeg lige på tungen, men jeg kan ikke lige komme i tanke om det.
0: De hedder...
1: Celebration, de hedder jo... It's a celebration, ja. Yeah. Jeg kender jo godt sang. Hvad hedder de nu?
0: Ja, så starter jeg fra en ende af. Hvad hedder manden med Midt om natten? Han hedder Kim Larsen. Og Running Up That Hill er med Kate Bush. Det er fuldstændig rigtigt. Så bad jeg om den tyske elektroniske gruppe med Tour de France.
1: Det ved jeg sgu ikke med.
0: Kraftværk. Kraftværk.
1: Ja. Yes, selvfølgelig.
0: 80'erne med K. Alle svarene starter med K. Det gør det også på det næste. Kim Carnes synger Bette Davis Eyes. Står der på 3 rigtigt. Så bad jeg om en legendarisk dansk heavy rocker med ædelsten i navnet. Den ædelsten er en diamant.
1: Nej.
0: Så er det King Diamond, jeg tænker på.
1: Okay. Det kan jeg ikke.
0: Too Shy hittet er med Katagugu. Ja. Det er godt husket.
1: Ja, men lige meget.

0: Too Shy. Du siger Katja Kuku. 4 rigtige, noterer jeg. Der skal være minimum 6 rigtige. Og jeg havde troet, du havde taget den næste. For jeg spurgte, hvem der synger Sjæl i flammer.
1: Ja, jeg kan ikke huske det. Jeg ved det godt.
0: Han starter med K. Han hedder Kasper til fornavn.
1: Kasper Winding.
0: Ja. Og Lars Muhl også, ikke?
1: Ja.
0: Hvilket rockband var kendt for deres ansigtsmaling og kostymer på scenen, og 80'er hittede Crazy Crazy Nights? Du sagde Kiss.
1: Ja.
0: Og det er rigtigt.

0: Crazy, Crazy Nights med Kiss.
1: Ja.
0: Fem dage.
1: Ja.
0: Yes. Men hvad er det der, hvad er det nu, den der gruppe hedder med disco-hittet Celebration?
1: Ja. Ja, jeg kan den ikke. Ja.
0: Cool and the Gang.
1: Cool and the Gang. Ej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Staben.
1: Åh. Oh. Ja, ja. Der.
0: Så var det heldigt, at du kunne sangeren med titelsangen til filmen Footloose, for det er Kenny Loggins, så dermed skal du have koppen med de seks rigtige.
1: Ja, fedt nok.
0: Kan du have en dejlig søndag?
1: Ja, tak. I lige måde.

0: Den her sang har alt, hvad en stor 80'er hit skal have, med, du ved, trommerne, der kører i baggrunden, og ordentlig guitar, solo og det hele. Men musikquizzen er slut for i dag. Du har glædet dig til Liga, som starter lige efter radioavisen her.
1: Politiet har skudt en 24-årig mand. Det skete under en såkaldt eftersættelse i Haderslev. Den 24-årige blev her ramt i benet, det oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, der nu er gået ind i sagen. De nærmere omstændigheder i forbindelse med sagen er ikke umiddelbart oplyst, men i en kortfattet meddelelse har Syd- og Sønderjyllands politi oplyst, at man er til stede i Haderslev Midtby i forbindelse med en hændelse. Danmark skal sætte mere fut i at få bygget de fem nye arktiske skibe, der skal sejle ved Grønland. Det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Skibene blev aftalt for mere end halvandet år siden og skulle være stævnet ud om 4 år. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med nogen om at bygge dem, og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskibe, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og når den fase er overstået, skal der træffes en endelig beslutning. I Kina løber udviklingen af menneskelignende robotter bogstaveligt talt rigtig stærkt. 2 robotter har nemlig nu slået den menneskelige rekord i 100 meter løb. Det skete ved World Humanoid Robot Games i Beijing i Kina, hvor de 2 robotter begge slog den jamaicanske løber Usain Bolts rekord fra 2009 på 9,58 sekunder. Robotterne løb mere end dobbelt så hurtigt som ved samme arrangement sidste år. Og den her hurtige udvikling er noget, vi skal holde øje med herhjemme, det siger Søren Peter Johansen, der er faglig leder og robotekspert på Teknologisk Institut.
3: Vi skal faktisk være forholdsvis bekymrede, fordi at hvis vi forelsker os lidt i de kinesiske robotter, så er det jo dem, som står, ikke bare løber fra os, men står i vores virksomheder, og som passer os, når vi bliver ældre. Og så kunne vi gå hen og blive afhængige af en ny teknologi fra udlandet. Og det er måske ikke en ønskedrøm for hverken det danske samfund i Europa eller danske virksomheder. Så derfor så skal vi altså i gang med at udvikle vores egen teknologi.
1: Og du kan se, hvordan det så ud, da robotterne slog Usain Bolts rekord og sparkede på mål og dansede til World Humanoid Robot Games, alt sammen på DR.dk. En skypumpe har her til morgen ramt ud fra Nordsjællands kyst ved Hornbæk. Skypumpen blev dannet i forbindelse med en kraftig tordenbyge, og kort tid efter blev det fulgt op af et dobbelt skybrud, da der på en halv time faldt 32 mm regn. Og det kan du også se billeder af inde på DR.dk. Og med det en vejrudsigt, og dermed også sagt, at det er byvejr over det meste af landet med særlig kraftige byer over Sjælland, hvor de også kan komme med hagl og torden. I den vestlige del af landet tørt med lidt eller nogen sol. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
4: Det her er P4.

0: Please don't lie. Her var det Hugo Helmi.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På denne søndag, hvor begivenhederne nærmest står og vælter oven i hinanden, så er der ingen grund til, at vi sidder her og småsnakker for meget, Smed, fordi der er rigeligt at beskæftige sig med.
2: Det synes jeg da, der er. Lige nu er der allerede to Superliga-kampe, der er sparket i gang her klokken 14. Lad os komme til den første af dem. Det er AGF mod OB hos dig, Mathias Jakobsen. Og her tænker jeg særligt, der er rigtig vigtige point på kontoen for ja, begge mandskaber. Men AGF har altså ikke haft en sejr den her sæson indtil videre.
3: Nej, ikke i Superliga-regi. De har vundet to gange i europæisk regi, hvor man jo stadigvæk spiller med om en plads i Europa League, hvor man så godt nok spillede i torsdags, altså for bare tre døgn siden, og tabte ned i Lissabon til Benfica med 1-3. Men det er rigtigt, i Superligaen, der har det været problematisk indtil videre. Ikke en imponerende begyndelse, men nu får de muligheden i dag mod et nærmest ligeledes formsvagt OB-mandskab, der også kun har vundet, eller ikke os, men kun har vundet en gang i sæsonen, og trods alt tabt de seneste to, så er det AGF-hold, der har tabt tre kampe på stribe mod et OB-hold, der har tabt to kampe i træk, lige nu indkast til gæsterne for OB. Det er Marcus McCoy, der kaster den hele vejen ind. Julius Bert Laskov får forlænget ind mod Nordkanaus, men der kommer Madsen stadig på bolden. Jeg synes helt generelt, at det her har været en kamp, der har startet i et hestblæsende tempo her de første 8 minutter, og det har været i begge ender. OB vil også gerne op og presse AGF højt, så det lover rigtig godt for en glimrende fodboldkamp. AGF mod OB, 8 minutter spillet, altså fortsat målløst.
0: Så lang tid er I jo slet ikke kommet endnu hos dig, Henrik Lindegaard. Der var noget med nogle tv-selskaber og signaler, lige skulle passe sammen. Så I er jo først lige i kampens start, hvor det er FC Midtjylland mod Randers.
4: Ja, vi har kun spillet 3 minutter, men vi har fået en kæmpe mulighed til Randers FC, og at de ikke er foran allerede, er det altså et sandt mirakel. Gennembrud i venstre siden, en god tur af Laurits Petersen, som får sendt bolden ind på midten. Der kommer så Elias Olafsson, målmanden for FC Midtjylland, til, laver en kæmpe fejl, taber bolden lige ud for fødderne af Mathias Greve, som foran et frit mål rammer fuldstændig skævt med venstrebenet og sender den ud via panden på Mads Bæk og ud til et Randers hjørnespark, som vi er ved at få taget i øjeblikket. Kæmpe chance til gæsterne fra Randers for at lave en chokstart her i Herning. Nyt indlæg fra Randers, som er indlægt rigtig godt. Det ender lige i hovedet på Rasmus Nissen, som sender den ud til et nyt Randers hjørnespark, altså to Randers hjørnespark inden for et minut i indledningen af den her kamp. En kamp, som FC Midtjylland ellers med en sejr kan sørge for at rejse op i toppen af Superligaen på siden af Brøndby med 4 kampe og 10 point. Randers på vej til formodentlig at ville gøre det bedre end mod FC København på hjemmebane, hvor det ærligt talt så skidt ud, og de tabte 0-4 i sidste weekend. Hjørnesparket ind her, men der er frispark inde på midten. Lovende start for Randers, spillet 4 minutter i Herning, 0-0 mellem FC Midtjylland og Randers.
2: Og så har der været pausefløjt i Super Cup, håndboldkampen for kvinder Esbjerg mod Odense. Jonas Fonnes Bæk, et Esbjerg-mandskab, som trak en lille smule fra til sidst.
5: Ja, og det skyldes primært, at Henny Rejstad, hun kom på banen igen, efter hun havde fået en kort pause ude på bænken. Hun har scoret 8 mål i den her første halvleg. Esbjerg, de er gået til pause ned i omklædningsrummet. De foran med 3 mod Odense.

0: med min bror.
1: Det har jo ikke været den ideelle start på den nye Superliga-sæson for de regerende danske mester fra AGF, men jeg har ikke en fornemmelse af, at det fjerner noget som helst af entusiasmen, som AGF har fået fra deres hjemmepublikum, Mathias Jacobsen.
2: Nej, og man kan sige, at nu er det en måned siden, de egentlig spillede her på deres rigtige hjemmebane, midlertidig hjemmebane, godt nok i Vejlby, men de seneste hjemmekampe har jo været i europæisk regi, og så har man altså spillet oppe i Randers. Nu er man tilbage på Sears Park Vejlby her i det nordlige Aarhus, hvor de mest inkarnerede AGF-fans også har fået lov til at rykke ind på tribunerne, i modsætning til den første kamp, hvor der var noget ballade i slutningen af seneste sæson, der gjorde, at stemningsafsnittet nede til højre for mig, det var lukket, så en helt anden kulisse i dag, og man kan godt fornemme, at der er også nogen, der er i gang med at sukke. De er begyndt at sukke efter den der forløsning i Superliga-regi. Måske den kommer i dag på hjemmebane med OB. Jeg synes, de startede fint, AGF'erne ud igen over i venstre side her. Frederik Emmeri altid udfordrende ned mod mållinjen. Her mulighed for et indlæg. Måske venter lidt. Lad vente på sig i hvert fald ved indlægget her ind mod Tobias Bæk, og det er så en dårlig aflevering, som OB'erne får clearet dernede. Men ligeledes OB, der egentlig også tør spille fodbold i dag, og de ved jo også godt, at det her AGF-hold, de er, hvis ikke er ramt på selvtilliden, så er der i hvert fald ramt på skal vi sige fysikken, med tanke på, at de spiller så ufattelig mange kampe. Det er altså kamp nummer 9 for AGF'erne i dag, selvom det jo egentlig kun er Superliga-kamp nummer 4 her. Marcus Solbakken sparker fra distancen og får så også et hjørnespark. Den rammer nemlig Rasmus Falk, OB-anføreren dernede. Så en lovende begyndelse for AGF, men igen, de er ikke kommet foran endnu. Der er spillet 14 minutter her hjemmekamp mod OB.
0: Henrik Lenniger, og så vender vi blikket mod FC Midtjylland og Randers. Et Randers-mandskab, som sidste sæson blev kendt for ikke rigtigt at få scoret de der mål. Og det er heller ikke, fordi det vrimler med dem den her sæson. Når man så møder FC Midtjylland, så gør det vel ikke det hele nemmere, hvis man skal ændre på den statistik?
3: Nej, ikke når man brænder en chance, som den Mathias Greve gjorde efter 3 minutter. Og i det hele taget, så vil jeg jo ikke anbefale Randers at kigge på statistikken, når det gælder FC Midtjylland, fordi det er en tung læsning. En enkelt sejr i de seneste 14 år. Der kom en sidste år efter 13 år uden sejr. Siden har man tabt de 3 næste. Og kigger man bare på kampen her i Herning, ja, så hedder den altså 22 sejre, 7 uafgjorte og 1 Randers sejr i de her indbyrdes opgør, som i dag er nummer 31. Man skal tilbage til 2009 for at finde sidste Randers sejr her på stadion. Det kan de ikke bruge til noget i dag. De er nødt til at gå optimistisk til værk, så det synes jeg også, de har gjort. Første minutter, 5-6 stykker. Rigtig fine fra Randers. De sidste 5-6 stykker har det så været mere FC Midtjylland, og vi har også set en udmærket first-timer-afslutning fra Dario Osorio. 10 minutter spillet i Herning. Stadigvæk mangler vi, og sådan for alvor få tændt op under hjemmeholdet, synes jeg. Det har været Randers, der har været sådan marginalt bedst, men jeg mærker, at FC Midtjylland er på vej ind i det. 0-0 efter 10 minutter.

0: fra Daniel Powder.
1: Ja, apropos Bad Day. Altså, at der er jo ikke nogen, der har den store forhåbning
0: til. Bad Days, burde det måske.
1: Så det er jo det med Randers. De kan jo stort set aldrig nogensinde vinde, når de møder FC Midtjylland, og der slet ikke. I Herning, og så har jeg bemærket i den her uge, at TV2's fodboldekspert Morten Bruun, kære ven af programmet og alt det der, jo også har lavet en lille skriv om, at Randers har en forfærdelig dårlig hjemmebane, altså med opbakning. Plus, at det er et halvkedeligt hold at se på. Det er svært ligesom at se den blå himmel for bare skyer i øjeblikket, hvis man holder med Randers, Henrik Lindinger.
2: Ja, det var noget af en bred side, han var ude med der. Efter de her 0-4, den gode Morten Bruun, med 5.000 tilskuere på Randers Stadion, måske også lidt for lidt. Og så også sat i perspektiv af den fest, som AGF-fansen jo har lavet på Randers Stadion, når de har spillet deres europæiske kampe. Der har det måske set sådan lidt mere basefarvet leverpostejagtigt ud, når det har været Randers, der har spillet på hjemmebane. Randers, som jo i dag er taget til Herning i orangedragter, måske for lige at tage lidt mere kulør på tilværelsen end de sædvanlige blå. Men et Randers-hold, som jo trods alt har skrabt 4 point sammen i de første kampe, har vundet den her kamp mod Lyngby, der var så vigtig, og spillede så også uafgjort mod Silkeborg. Man har haft de her hjemmekampe i starten, har måske ikke helt fået det ud af det, som man havde håbet, hverken resultat eller stemningsmæssigt. Et Randershold, som jeg har nævnt et par gange, indledte fint her i Herning, men som nu synes jeg de sidste 5-6 minutter er kommet under massivt pres. Vi har set Dario Osorio måske i gang med en af sine sidste kampe for FC Midtjylland. Er jo et salgsemne, må man vildt sagt sige, her mod slutningen af transfervinduet, med et frispark direkte mod mål, som, ja, der var en del, der troede, der var scoret, men den tog altså bagstiveren omme bag ved det ene mål, ellers et rigtig godt frispark. Og det hele taget et FC Midtjylland-hold, som bare presser på i øjeblikket. 16 minutter spillet mod trængte Randers, der holder fast stadigvæk 0-0, men det er det ikke længere i Aarhus, Mathias.
3: Det er det ikke, nej, og det er en mand, der jo efterhånden er ved at være der, hvor han skal have hejst en status, selvom det er tidligt i karrieren. James Bogaer har bragt AGF foran med 1-0 efter 20 minutter spillet. Det er en bold ud fra venstre side, der bliver slået ind i brystkassen på Sebastian Jørgensen, der lige får lagt ned til James Bogaer, der så liggende nærmest på græsset for at sparke bolden ind bag William Myhre til 1-0 for AGF. Og jeg synes egentlig, det kommer ovenpå et solidt overtag for AGF'erne, uden at de har skabt de der store chancer, så har de bare trykket OB godt og grundigt i bunden her på stadion i Vejlby, hvor det ellers var gæsterne, der startede bedst, men det var altså kun de første 2 minutter. Og nu James Bogaer, der får sparket en bold i kassen. Fjerde træffer for AGF, altså siden han kom til i vinter, og jamen, det her det er måske det mindst flotte, men ved du hvad, de tæller alle sammen. 1-0 til AGF efter 21 minutter mod OB.
1: Og så skal vi igen kigge på håndboldkampen Supercup opgøret mellem Odense og Esbjerg, og det er jo en kamp, der hvor det jo primært handler om æren, Jonas Vonnesbæk, men derfor så kan man jo godt gå til stålet, og det gør de jo åbenbart her i starten af anden halvleg.
4: Det ved jeg ikke, om det gør, fordi I ikke er gået i gang endnu, Havsborg, men det kan godt være, at du kan se ud i fremtiden, fordi vi mangler lige 45 sekunder af pausen her, inden den går i gang igen, så vi må vente med at se, om de går til stålet.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Og det her med at gro, det gjorde AGF jo altså i den grad også i seneste sæson, hvor man voksede og voksede og voksede, og til sidst endte med at vinde guld. I den her sæson jagter man så første Superliga-sejr. Det startede godt den her søndag eftermiddag på hjemmebane mod OB, hvor man fører med 1-0.
3: Ufatteligt, at FC Midtjylland ikke er foran mod Randers. To kæmpe muligheder. Iheanacho header forbi på en helt åben header. Og bagefter en afslutning fra Osorio, som bliver reddet. 0-0 stadigvæk FC Midtjylland-Randers.

Så er der udlignet i Aarhus. Jan Fidab bliver spillet fri af en af AGF-spillerne. Det er Frederik Emery, der sender ham afsted i dybden og bam flats over i det lange hjørne. 1-1 mellem AGF og OB.

0: før ærlighed. Her var det The Minds of 99.
1: Og for OB, der har Jan Fidarp altså siddet ude et par runder med en skade. Han var tilbage at træne i løbet af den her uge og fik også lov at starte inde Mathias Jakobsen. Og nu også som målscorer. Det er da ikke det værste comeback at lave.
2: Nej, jeg sad og stussede over det allerede under opvarmningen, at han så ekstremt skarp ud. Altså, jeg har jo altid haft en forkærlighed for Jan Fidarp, og det handler om den historik, der har haft,
1: hvor han spillet
2: i min favoritklub. Ja, lige præcis. Men han høvlede simpelthen bare bolde ind i krogen helt konsekvent under opvarmningen, når der var skudtræning dernede foran mig. Og så her bliver han så spillet fri af AGF's unge talent, stortalentet Frederik Emery, som sender bolden via en takling egentlig ned bag eget forsvar, så stikker han afsted. Jan Fidarp egentlig en lidt spids vinkel over i højre side, men han sparker bare til den med en strakt vrist, og så høvler han altså bolden over i det lange hjørne flat i kassen til 1-1. Så egentlig første gang OB sådan for alvor er farlig ovenpå AGF-scoringen. Det kunne også have været 2-0 inden 1-1-scoringen, altså hvor James Bogea får en endnu større mulighed her. AGF'erne igen. Emery prøver at gøre det godt igen. Trykker på kassen fra distancen. Fin redning fra William Myhrer, der skubber den ud til et indkast. Så jeg må bare sige, jeg er meget, meget godt underholdt her i Aarhus, hvor vi er kommet godt fra startet med mål til begge mandskaber. En halv time spillet AGF OB 1-1.
0: Ja, mål er jo stadigvæk noget, vi venter på i opgøret mellem FC Midtjylland og Randers, Henrik Lindiger. Men det begynder vel efterhånden at dufte lidt af en åbningsscoring til hjemmeholdet?
3: Nej, det vil jeg jo give dig ret i, Havsborg, men lige nu skal jeg lige komme over en gigantisk kontrachance til Randers og til deres norske midtbanemand Martin Sjølstad, som bliver sendt afsted med en fremragende dyb stikning. Og så ved jeg faktisk ikke, om han prøver at aflevere over til Kasper Junker eller afslutte selv. Det bliver sådan en lidt blandet udgave af det. Han skulle bare have skudt på mål der. Det var sådan en trekvart friløber og den anden rigtig store chance til Randers. Men du har ret i, imellem de to store chancer, så har vi altså haft nogle muligheder til hjemmeholdet, som burde have været udnyttet i et fremragende oplæg fra Sofus Johannesen, der starter inde i Superligaen for første gang for FC Midtjylland i dag. Han lagde bolden til bagerste stolpe til Stanley i Iheanacho, og jeg kunne godt se, at unge Johannesen, han tog sig simpelthen til hovedet bagefter. Hvordan i alverden kunne han undgå at hætte den der ind? Jeg serverede den lige for ham. Det er også stadigvæk en gåde for alle os andre, hvordan den ikke ramte målet. Et hovedstød fra måske en meter eller noget i den stil. Det er selvfølgelig lidt presset af en Randers-spiller, men alligevel, den skulle have været der kort efter. En veloplagt Dario Osorio, som tog et godt træk, og så var han faktisk fri og hugget på mål. Fin redning også af Jannik Stork hos Randers. Så vi kan ikke klage over chancemængden. Vi kan ikke klage over chancernes størrelse. Det eneste, at vi kan heller ikke klage over vejret. Solen er lige kommet frem over heden, så det eneste, vi kan klage over, det er faktisk, at der står 0-0 på måltavlen. Men med den her frekvens af store chancer, så kan det heller ikke blive ved med at være sådan. Lige nu spillet 26 minutter, og det er altså to runde nuller på måltavlen, som sagt, men masser af muligheder foran målene.
1: Og lige om lidt, så skal vi have lidt musik, men inden vi når dertil, så skal vi smutte i håndboldhallen, hvor der er Supercup-finale Esbjerg mod Odense, altså for kvinder. Så er det jo meget godt at stå her i studiet og sende radio med en spormand, fordi Jonas Vonnesbæk, han havde jo egentlig ret. De går meget fint til stålet her i anden halvleg.
4: Ja, det må man sige, det gør de faktisk. Det må man give Havsborg trods alt. De har især Esbjergs defensiv har gået meget til stålet. De har faktisk holdt Odense håndbold fra at score over hovedet i anden halvlegs første 7 minutter. Så det den afstand, der er mellem de to hold, den er bare vokset og vokset og vokset. Nu har Team Esbjerg scoret 5 mål i streg. Det vil altså sige, der er spillet 8 minutter af anden halvleg. Team Esbjerg er nu foran 20-12 mod Odense.

Vi sad bare og ventede på det, og nu kom så scoringen. Det var til FC Midtjylland, og det var en storspillende Dario Osorio, som fik det til at ligne verdens nemmeste ting, og hammer bolden ind til 1-0 til FC Midtjylland mod Randers.

0: Night Changes fra One Direction.
1: Da FC Nordsjælland tidligere i dag besejrede Sønderjyske i dagens første Superliga-kamp, der blev åbningsmålet sat ind i slutningen af første halvleg en perle af et langskudsmål fra Marcus Walker. Men de kan også finde ud af at lave langskudsmål i Herning hos dig, Henrik Lindegger.
2: Ja, det er et elegant mål, vil jeg kalde det, at Dario Osorio. Og ligesom i Haderslev, så kom det efter en dødbold, dog ikke et hjørnespark, som det var tilfældet for FC Nordsjælland, men derimod en FC Midtjylland-klassiker, et langt indkast ind i Randers felt. Den bliver så clearet af en Randers-forsvarer hættet væk, men kun lige ud til sådan en 3-4 meter uden for feltet, hvor Dario Osorio står, og han samler den der clearing op meget, meget elegant med den ene fod, og så høvler han til den med højre benet, og så står der altså 1-0 til FC Midtjylland. Okay, det var heller ikke fordi Randers pressede voldsomt hårdt op på Osorio i den her situation. Han fik masser af tid, men den skal stadigvæk udføres, og det var en teknisk brilliant detalje fra Osorio. Først nedtagningen, og så derefter den her kontrollerede, men samtidig knaldhårde langskudsafslutning for de her 20 meter, som ikke efterlod nogen chance for Jannik Stork i Randers mål. Han har nye problemer her, Stork. Indlæg til Mads Bækbergs i feltet. Han hætter, men denne gang står Stork rigtigt og får reddet og gjort også, at det kunne ligne et Randers kontra løb i gang. Men det var altså en flot FC Midtjylland-scoring, som kommer efter en halv time, hvor Randers har haft deres, men hvor FC

0: straffespark, fordi der var en hånd på bolden i sekvensen dernede med Ismaila Ouedraogo, som var OB'eren, som bolden ramte. Men man vurderede altså fra VAR-teamet, at den var trods alt så meget ind til kroppen, at den skulle ikke tjekkes af kampens hoveddommer, Mads Christoffer Christoffersen. Og så i stedet for kort tid efter, AGF'erne igen, der spiller OB's defensiv tyndt dernede. Det er Sebastian Jørgensen, der kommer ud baglinjen, spiller den skråt tilbage, og så over omkring bagstolpen, der er det Frederik Emery, der kommer på. Skal lige presse bolden forbi to OB'er. Det lykkedes også, men han presser altså også bolden forbi OB-målet dernede. Så store, store chancer til AGF, men efter 38 minutter, altså med 7 minutter tilbage af første halvleg, så er det stadigvæk 1-1 mellem AGF og OB.
1: I Arena Randers er vi i gang med Supercup-finalen mellem Team Esbjerg og Odense håndbold. Og det, jeg formulerede, det der scorer Live Dejla fra Team Esbjerg til 23-15. De er altså foran med 8 mål nu. Odense håndbold har slet ikke fået gang i deres angrebsspil her i anden halvleg. Og hvis man kigger derover det hele kampen, så er deres bagspiller altså kun scoret 3 mål til sammen. Og nu skal vi se, Marit Røsberg, hun får en kontra, hun sætter endnu en bold i kassen. Det er altså ved at blive grimt for Odense, det her. Team Esbjerg er foran med 9 mål, der er spillet 42 minutter af kampen.

Der er en tysk maskine på banen i Aarhus, og han er fuldstændig ustoppelig. Jan Fitte op og vendt det her på hovedet for OB nærmest egenhændigt, og med 3 minutter tilbage første halvleg, så det 2-1 til OB.

0: Tag mig som jeg er. Her var det kalaset, den leverede musikken i Liga på P4.
1: Uanset hvem man holder med, eller om man overhovedet holder med nogen, så kan man næsten ikke undgå at holde med Jan Fidarp nu. Altså Mathias Jan, jeg forstår godt din lille forkærlighed for.
2: Det kan man ikke. Ah, men det er jo helt vildt. Altså igen her, det er godt nok forarbejde, vil jeg sige. Nu sagde jeg, at det var egenhændigt. Det er en sandhed med modifikationer, fordi det er jo egentlig forarbejde af Tobi Keskinen, der leverer en forrygende tur i venstre side. Og i det her så kommer ind, hvor man tænker, nu skal du bare afslutte Tobi Keskinen, som er finsk landsholdsspiller. Så kommer der lige en, der råber bagved. Nej, nej, nej. Jeg er fri. Bum, Jan Fidarp, han får bolden i dybden ned i venstre side, og igen den her gang med venstrebenet sparker den så over igen flat ind bag Mads Hedenstad, der bare gang på gang på gang, selvom han leverer store præstationer i AGF's nye norske målmand dernede, må sande, at boldene, de piver bare ind om ørerne på ham. I torsdags, der var det 3 mål mod Benfica. For en uge siden, der var det 4 mål mod Sabah fra Baku i Azerbaijan. Og ja, målene, de går

0: simpelthen bare ind, og nu således også i dag. Han har ikke haft en egentlig redning dernede endnu. Mads Hedensted og Jan Fidarp, han viser sig bare frem som en af de her allerbedste spillere i Superligaen. Han har været væk de seneste to spillerunder. Han fejler absolut intet. I dag må jeg bare sige, 2 minutter tilbage af første halvleg. AGF har haft masser af chancer. De kunne have scoret 3 mål uden problemer i det her opgør, men det har de ikke. De har scoret 1, og OB har scoret 2.
1: Vi mangler noget længere første halvleg i Herning mellem FC Midtjylland og Randers, stadigvæk 1-0 til FC Midtjylland, og det er jo fordi kampen her startede 5 minutter senere end den i Aarhus, blev lige skubbet lidt på grund af en TV-afgørelse her, eller ikke TV-afgørelse, TV-hensyn hedder det, fordi at man skulle have det hele til at passe sammen i sendeplanen, så skubbede man den 5 minutter her, mens jeg sidder og snakker om TV-sendeplaner, så var der helt andre planer for FC Midtjylland. Stanley Iheanacho, som har fået chancen i dag i stedet for Francolino i front, han får vendt sig rundt ind i feltet og får sendt en afslutning afsted, som alle egentlig bare står og tænker, om den triller ud over mållinjen, den bliver ikke til noget. Men der er så meget skru i den, at den kommer hen og rammer foden af den ene stolpe, og så triller den ud. Det var jo farligt, når man rammer stolpen, men så var det heller ikke mere farligt, for der var ikke rigtig nogen, der troede på den. 6 minutter plus tillægstid tilbage af første halvleg i Herning. 1-0 til FC Midtjylland mod Randers, og det er ganske, ganske fortjent.
2: Der er stadigvæk et lille kvarter tilbage af Supercup-kampen i håndbold mellem Odense og Esbjerg. Man ved jo, at der kan ske meget i håndbold på kort tid, men den kamp, den virker jo i realiteten afgjort, Jonas Fonsbæk.
3: Ja, det tror jeg også, den er, for jeg kan simpelthen ikke se Team Esbjerg, at de kan spille så dårligt, at de misser den her 8-målsføring lige nu, at de bliver indhentet, fordi Odense håndbold, de kløjes godt nok rigtig meget i det lige nu. Jakob Vestergaard, han har lige taget sin anden timeout her i anden halvleg, fordi de har altså kun scoret 5 mål i de første 16 minutter. Men det er også som om, at Team Esbjerg, de har også bare lettere ved at komme frem til chancerne. Odense håndbold, de bliver ved med at skyde paraderne og smide boldene ud over sidelinjen, og det problem, det har Team Esbjerg, de er sikre. Man kan godt se, at det er de danske mestre, og det ligner, som de ser ud lige nu, at de godt kunne blive det igen i år, eller igen i den her sæson, selvom det selvfølgelig er meget tidligt på sæsonen. Men de er altså foran med 8 mål, der resterer 14 minutter af kampen.
0: AGF er ikke foran 8 sekunder, før vi får i hvert fald tillægstiden til den her første leg, men de angreb lige når OB'erne altså foran bolden og spillet lidt tilbage her i banen. Kan den komme ind på kanten af feltet? Det kan den godt til James Bogea, tilbage til Markus Solbakken, der får chancen i dag for start i stedet for den normale anfører Christian Arnstad, som altså får lov til at sidde ude på bænken for første gang i sæsonen af AGF, og får så et hjørnespark givet af højre bak for OB, Peter Terkildsen. Vi har fået lagt 4 minutter til. Vi havde et længere varetjek omkring de her potentielle straffespark til AGF, der ikke blev dømt, så altså status lige nu 2-1 til OB på udebane mod AGF.

0: sige, det har været en meget underholdende første halvleg mellem AGF og OB med Mathias Jakobsen. Nu skal vi snart ikke nyde den længere, fordi den lakker lige så stille mod enden. Altså første halvleg.
1: Ja, det er en skam. Ja, første halvleg, det er jo en skam, fordi jeg frygter lidt, at anden halvleg ikke kan ende med at være lige så god. Men hold op, hvor sker der bare meget. Altså OB, imponerende skarpe AGF, knap så skarpe, meget uskarpe i stedet for sådan set. Men de bliver bare ved med at spille god fodbold, AGF'erne, for kort tid siden igen. Ny god chance, hvor Frederik Emmeri får klaret på kassen meget, meget spidsvinkel. Jeg kan ikke engang se, at den måske endda rammer stolpen derinde. Det kan godt være, at AGF'erne er i angreb igen nok en gang nu. Vi har lige 40 sekunders penge tilbage af den her første halvleg. AGF'erne altså i angreb over i venstre side, mulighed for at slå den ind over. Det gør han så ikke. Jakob Andersen spiller den tilbage i stedet for, så der over hos Erik Karl, der spiller den frem til Tobias Bæk ind centralt i banen her til Magnus Knudsen, så skal den fordeles over i venstre side. Det bliver den ikke rigtigt. Til gengæld James Bogaer, der får opsnappet den ind midt for, ja, uden på kanten af straffesparksfeltet over i højre side, muligheden for en afslutning igen. Sebastian Jørgensen kommer her, får sparket den ind i OB, og den over hos Frederik Emmeri på kanten af feltet i venstre side ind til en afslutning, sparket mod langt og mod det lange hjørne. Der kommer lige en hånd på derinde for William Myhre, inden den tager overliggeren og går ud til et hjørnespark, eller hvad siger han dernede, dommer Mads Christoffer Christoffersen. Jeg tror simpelthen, han siger, at det bliver et målspark. Det gør han også. Nu får jeg den lige på langsom gengivelse her igen. Han har altså lige, som jeg ser det, fingerspidserne på, inden den tager overkanten overliggeren. Andet forsøg på overliggeren i den her første leg, der slutter her med en måske en smule ufortjent føring til OB, men trods alt 2-1 til fynboerne her i Aarhus.
2: Ah, ufortjent kan man ikke kalde føringen til FC Midtjylland mod Randers. Den er stadigvæk på 1-0 her, hvor vi er 30 sekunder fra afslutningen af første halvleg. Randers på spil i feltet igen hos FC Midtjylland. Det har de faktisk været ganske meget i første halvleg. Har også fået skabt to store chancer, men skarpheden har i den grad manglet hos Randers. Og ude på banen spillemæssigt har der ikke været tvivl om, hvem der har været det bedste hold. Det har FC Midtjylland. Det er også dem, der har skabt flest chancer, men de har altså ikke formået at score mere end det her ene mål, som Dario Osorio stod for. Det var også et meget, meget flot mål, som han fik scoret efter 28 minutter, hvor han udnyttede en ripost fra feltet til lige at tage den ned, og så lækkert lægge den ind bagved Yannick Stork i Randersmålet. Klart højdepunktet i en første halvleg, som også har været måske ikke helt så sprudlende som det, vi hører fra Aarhus, men også jævnt helt underholdende, synes jeg, med flere gode muligheder, både til FC Midtjylland og Randers, klart flest til Midtjylland. Vi har fået et minut tillægstid, og der har han altså haft gang i den store støvsuger, dommer Jens Må, for der har ikke været skyggen af et ophold i den her kamp. Ikke noget VAR, ingen udskiftninger, ingen behandlinger af spillere. Og hvordan man så finder et ekstra minut, ja, så må man jo være ude i hjørnet og finde de der støvkorn, som jeg i hvert fald ikke tager op, når jeg går rent derhjemme, i hvert fald ikke hver gang. De kan godt få lov til at ligge en uge eller to længere. 30 sekunder tilbage, og nu ligner FC Midtjylland et hold, der bare lige skal en tur til pausen. Magnus Jensen, som lige har fået kampens første advarsel, sender en lang bold frem. Wessel Dammers hælder den væk ned på jorden til Dario Osorio. Osorio får et frispark, og det bliver så det sidste her i første halvleg, et frispark, som han givetvis selv skal tage. Nej, han går faktisk væk fra åstedet. Det er måske lige lidt for langt ude for Osorio til at hugge på mål, som vi så ham gøre. Ej, nu går han tilbage igen. Det lugter af Osorio. Det her ene minut er gået. Jeg tror, vi skal til at have taget det meget, meget hurtigt, hvis vi skal nå at få noget ud af frisparket. Dommer Jens Må fløjter også utålmodigt i sin fløjte og vinker. Her kommer så frisparket. Det bliver i stedet for et indlæg, og det bliver et hovedstød, og den går over mål, og dermed så slutter det i første halvleg. 1-0 til FC Midtjylland mod Randers efter de første 45 minutter.

0: Så fik vi også lidt for Aura. Her var det Love Somebody.
1: Lige nu er der jo Supercup-finale. Det er jo det helt store rivalopgør i dansk håndbold, altså Esbjerg mod Odense håndbold. Mimonas Fonnesbæk, når man kigger på det her kampresultat, jeg ved godt, kampen stadig er i gang, men så ligner det jo et Odense håndboldhold, der får ret svært ved at følge med Esbjerg i den her sæson.
2: Ja, det, man kan godt få bange anelser, hvis man er fan af Odense håndbold, for de har godt nok været både 2, 3 og også 4 skridt bagud, især i anden halvleg her, hvor Team Esbjerg har været, de har kørt dem over, for at sige det rent ud. Odense håndbold, de kan slet ikke finde ud af, hvordan de skal afslutte deres angreb på en effektiv måde. Tværtimod, så ender de fleste skud enten i Katarina Filters hænder ind i Team Esbjerg-målet. Nu skal vi se, de får lige, de kan nok lige lavet en enkelt scoring her, fandt der Fleet fra stregen af. Det var faktisk en deres bedre angreb her i anden halvleg. Men nej, Odense, det ser svært ud for dem, men de har også ret mange skader i øjeblikket. Og blandt andet Lene Fauske, den normale playmaker fra Odense håndbold, hun har kun spillet 10 minutter i kvarter, fordi hun har muskelproblemer. Og det samme med Mie Højlund, der har været småsyg op til i dag. Så man skal ikke tage det for helt gode varer, men det giver da en indikation om, at Team Esbjerg, de bliver svære at krydse klinger med i den her sæson. De er foran 31-21, der resterer 5 minutter af kampen.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
4: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
5: Det kan være lussinger, smæk bag i.
6: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
4: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
7: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.
0: Der er pause i de to Superliga-kampe, der begyndte her kl. 14. OB på udebane mod AGF foran med 2-1. FC Midtjylland på eget græs 1-0-føring mod Randers. Så er der også en kamp i første division, som nu er blevet afsluttet. Det ender 2-2 mellem HB Køge og Kolding.

0: Wonderwall fra Oasis og en radioavis. Der kan vi lige nu få en lille status fra Supercup-kampen i håndbold mellem Odense og Esbjerg, Jonas Fonsbæk.
1: Ja, Team Esbjerg, de har godt nok, der er blevet indhentet på mål på dem, men de er stadig foran med 8 mål nu her, hvor der resterer et lille halvt minut af kampen. Så vi kan altså konkludere, uden at varme pelsen, at Team Esbjerg, de vinder den her kamp. De vinder Supercup'en og den første styrkeprøve mod Odense håndbold i sæsonen.
0: Der er altså meget mere håndbold. Det bliver så Aalborg mod Skanderborg AGF lidt senere på eftermiddagen. Også Superliga-bold, men først der får du en radioavis. Klokken er 15.
2: Politiet har i dag skudt mod en 24-årig mand i Haderslev. Han blev ramt i benet. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at patruljer i morges eftersatte den 24-årige og fik ham til at standse. Under eftersættelsen og den efterfølgende anholdelse af den 24-årige mand, blev der afgivet varselsskud og skud af betjente fra Sydøstjyllands politi. Den 24-årige mand blev i den forbindelse skudt i benet, skriver politiet. Manden blev bragt til sygehuset og er uden for livsfare, lyder det. Den uafhængige politiklagemyndighed er gået ind i sagen, og politiet er i gang med at undersøge flere steder i Haderslev. Mette Frederiksen er i dag i Ukraines hovedstad Kiev, hvor hun er mødtes med landets præsident Zelensky. Formålet med besøget er blandt andet at drøfte Ukraines behov for luftforsvar, oplyser statsministeriet. Ukraine har især brug for Patriot-missiler, forklarer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker ved Forsvarets efterretningstjeneste.
3: De er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
2: I en tale har Mette Frederiksen lovet mere luftforsvar til Ukraine, men det kan have lange udsigter, siger Jakob Korsbo.
3: Der er en mulighed for, at man kan få nogle af de her Patriot-missiler fra europæiske lagre. Desværre kan man ikke købe nogen i USA, fordi USA har brugt næsten 2 års produktion ned i krigen i Mellemøsten. Så derfor vil Trump-administrationen ikke sælge, og derfor står man i en virkelig svær situation.
2: Ifølge Udenrigsministeriet har Danmark støttet Ukraine med mere end 85 milliarder kroner, siden krigen begyndte. Den 18-årige mand, der er mistænkt for at have angrebet med et sværd på et gymnasium i Sverige, er i dag blevet varetægtsfængslet. En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, og 2 mindreårige drenge kom alvorligt til skade. En 3. dreng kom lettere til skade. Den mistænkte mand er sigtet for drab og drabsforsøg, og retten har vurderet, at der er begrundet mistanke, lyder det fra anklagemyndigheden. Det bliver understreget, at politiets efterforskning er på et tidligt stadie, og politiet har endnu ikke udtalt sig om et motiv til angrebet. I går kom det frem, at den mistænkte selv er elev på det gymnasium, hvor angrebet skete. Skolens lokaler er stadig spærret af, og gymnasiet er lukket i morgen. I stedet samles eleverne i en lokal sportshal for at få støtte og information. Skyet vejr med byer i det østligste Jylland, på Fyn og Sjælland, og byerne kan især på Sjælland være kraftige og måske med havl og torden. Sol og tørvejr i resten af landet, og så mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: Dean Lewis med Be Alright.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi skal lige have formalier på plads. Slutresultat i Supercup-kampen i håndbold for kvinder. Esbjerg mod Odense. Esbjerg sejr på 33-25. Og så har du jo i de seneste timer sagt, jeg har en vild nyhed. Den 16. den mest fantastiske nyhed.
2: Ja, fuldstændig. Altså, det er, man bliver nødt til at virkelig at lytte efter nu. Der er kommet gang i AGF-OB-kampen. Det er ikke nyheden. Den må vi altså lige vente
0: den venter vi med.
2: Lidt med.
0: Sej.
2: Der er en vanvittig, vanvittig dygtig fodboldspiller, som er kendt for sit hår. Og nu, kære lyttere, Hausborg og Mathias Jacobsen. Hausborg, du har stået i det her studie. Jeg ved, du ikke har fulgt med.
3: Ja.
2: Håret er røget. Kan I gætte, hvem jeg snakker om?
4: Ja, det er rigtigt. Ja. Erling Braut Haaland.
2: Erling Braut Haaland. Morten Hausborg, han er blevet karseklippet. Den der lille knoldhestehale, den er væk. Det hele er væk. Du ser, okay. Du ser så begejstret ud.
4: Samson gentager sig. Altså historien om Samson, der gentager sig. Fordi han, altså al kraften sidder i året, ikke? Kan I forestille jer det?
2: Jeg ved bare. Du
4: Danmark møder snart Norge.
0: Jeg er bare så skuffet. Du har talt om den her nyhed. Så er der en eller anden tilfældig fodboldspiller, som har fået en klipning. Og det er nok til, vi går i gul bjælke.
2: Jeg siger det bare. Ind og se det der hår. Jeg håber, han donerer sit hår til et eller andet projekt, fordi nu er det i hvert fald væk. Det er da vildt, hva' Mathias Jacobsen? Vi snakker så meget om det under VM og sådan noget. Hvor længe holder det der garn? Nu er det væk. Det synes jeg,
4: det er værd at tage med. Det er lige før, jeg tror, der er folk her på stadion. Jeg tror også, der er folk her i Vejlby, der håber, at han donerer sit hår til en eller anden form for regnjakke, eller måske en par bly, fordi det vælter ned over stadion her. Nu stiller det sådan en lille smule af, men det er lige før, hans garn godt kunne holde tørt over Vejlby stadion. Det er jo kun den tribune, jeg sidder på, det kan jeg jo sige, fordi jeg sidder her i tørvejr. Der er tag på, alle andre de er så ikke overdækket, så der var lige nogen, der fik sig en ordentlig skylle for kort tid siden, og også nogen, der sagde, selvom de havde regntøj på, vi blev simpelthen nødt til at trække under tribunen, og det gjorde de så, men de kan da trods alt begynde at traske lidt ud igen nu. Det var en meget, meget kortsvarig hissig by, og vi er altså kommet i gang med fodboldkampen. Den er ikke blevet begrænset af regnvejret. Trods alt 3 minutter er vi inde i anden halvleg. Og jeg glæder mig egentlig mest alt til at se, om AGF'erne de kan levere det samme spil, som de gjorde i hovedparten af første halvleg. Fordi så kan jeg ikke forestille mig andet end, at de nok skal score i hvert fald en, og nok også i hvert fald også 2 mål i den her kamp. Og dermed fremtvinge en potentiel sejr. AGF, der jo jagter deres første sejr i sæsonen. AGF i angreb også lige nu. Over i venstre side, Frederik Emmeri, der havde et forsøg på overliggeren i slutningen af første halvleg, jeg så spillet tilbage til den indskiftede Luka Kalø, der er kommet ind i det der tremandsforsvar dernede i stedet for Jakob Andersen, der er gået ud her i pausen. Jeg ved egentlig ikke, om det er skyldes til skade. Det kan også bare være, at det måske var et af de steder, hvor de havde problemer i AGF'erne i enkelte spilsekvenser i første halvleg trods alt. Nå, 3,5 minutter er anden halvleg. Gamle AGF skal jagte, det gør de så også. Lad os lige se AGF links. Måske han bliver så stoppet dernede af Tobi Keskinen. Så næsten 4 minutter af anden halvleg nu gamle. 2-1 til OB i Aarhus.
0: Liga er åbenbart et program, hvor vi bare bringer den ene banebrydende nyhed efter den anden. Så vi hører, Lindegård. Er du blevet klippet?
5: Der er ikke så meget tilbage at klippe på, men jeg, for første gang i mange år var jeg faktisk følte jeg mig langhåret, da jeg kom hjem fra VM i fodbold, hvor jeg ikke var blevet klippet i 6 uger. Så ja, jeg er blevet klippet, og nu er der ikke så længe til igen. Men dog ikke her i pausen. Det eneste, der er sket i pausen for mit vedkommende, det er, at jeg har åbnet en flaske vand, og så har jeg undret mig lidt over 2 udskiftninger. Den ene, den giver meget god mening. Philip Billinger røget ud fra FC Midtjylland. Han skal spare sandsynligvis til den vigtige returkamp i Kroatien på torsdag mod Rijeka, som kan afgøre en plads i Conference League gruppespillet her fører FC Midtjylland jo med 2-0 fra den første kamp. Ind i stedet for er kommet Daniel Castillo. Det giver meget god mening. Men for Randers, jamen der er simpelthen kommet ny målmand på banen i pausen. Paul Izzo for første gang i denne sæson i Superligaen. Den australske VM-målmand, som også stod i pokalkampen i onsdags ud med Yannick Stork. Det må være noget fysisk for Yannick Stork, for han har stået en ganske stabil første halvleg. Der var heller ikke noget, der tyder på i første halvleg, der var et eller andet galt med Yannick Stork. Men ikke desto mindre, så er der altså målmandsskifte i Randers i pausen. Det ændrer ikke ved, at der stadigvæk står 1-0 til FC Midtjylland her i Herning mod Randers 2,5 minutter inde i anden halvleg.
2: Jeg er sikker på, at vores lytter slet ikke kan koncentrere sig om, hvad vi snakker om i radioen. De sidder bare med deres telefoner på computeren og leder efter, hvordan det ser ud, når Erling Haaland han er blevet korthåret. Karseklippet. Vi skal se billeder. Du har allerede været i gang med at kigge, har du?
0: Her er det Thor Farnow.

0: apropos det regnskyl, der kom i Aarhus Nord, så spillede vi lidt med Thor Farlow. Vind og vejr.
1: Og så er der nogen, der ligger ned i begge kampe. Måske er de på vej op igen. Lad os starte hos dig, Mathias Jacobsen, i kampen mellem AGF og OB, hvor der altså også lige var en skade.
2: Ja, det var Ismaila Ouedraogo, den defensive midtbanespiller for OB, som var nede at ligge. Det lignede måske, han fik en lille hånd op omkring ansigtet, og han kastede sig i hvert fald dernede. Ingenting dømt af dommeren, AGF fik sådan set lov til at spille videre, og var næsten lige ved at blive farlig også i sekvensen derinde. Han så konstaterede efter, hvad nærmest et minutspil, at okay, at det er en hovedskade, jeg må hellere flot af, sagde kampens dommer, altså Mads Christoffer Christoffersen, og gjorde det også til stor utilfredshed hos særlig OB-anfører Rasmus Falk, der var hen og konstaterede, at hvis det er en hovedskade, så skal du flot af. Ja, brug det nu. Vi spiller trods alt videre, han er også okay igen, han står sidelinjen er klar til at komme ind igen om et kort øjeblik. AGF'erne har igen taget godt greb om det her opgør, akkurat som tilfældet var i første halvleg. De mangler lige den der store første sådan alvorlige mulighed, hvor de bør sende bolden i kassen. Dem havde de altså flere af i første halvleg. Også James Bogea, der jo scorede på måske den mindste af de tre chancer, han havde. Han havde også forsøg på overliggerne og et flat spark lige forbi mål, efter han altså har gjort det til 1-0 for AGF'erne. Til gengæld, ingen slinger i valsen, og OB har chancerne. Altså, de har ikke haft noget i anden halvleg, men de to muligheder, de havde i første halvleg ved Jan Fidab, blev omsat til ikke bare en, men to scoringer, og dermed altså OB foran måske en aflevering herind omkring straffesparksfeltet. James Bogea kan ikke få den med sig, så er det OB i stedet for, der får fat i kuglen. Kan de køre den anden vej? Lynhurtigt her, det er Jan Fidab, der fører bolden frem. Det er sådan set en 4-3 situation, hvis de gør det godt her. Bolden over til Tobi Keskinen i venstre side i direkte duel med Luka Kalø ned til Jan Fidab. Skal han lave hat-trick over for Mohamed Kavada? Nej, han spiller den så tilbage, og så får AGF fat i bolden igen. Så små 10 minutter er vi inde i anden halvleg her. Voldsom frispark, og også et kort, der kommer op af lommen i øvrigt. De går godt nok til stålet dernede, og et klokkeklart frispark. Rasmus Falk, der går alt for hårdt ind i GF Links. Den skal give et gult kort, ellers så kan jeg ikke fodboldreglerne mere. Men jeg kan klokken. 10 minutter af anden halvleg gammel. 2-1 til OB.
0: Henrik Lindegaard, I har jo også fået sat gang i anden halvleg, selvom I jo var 5 minutter bagefter i forhold til kampen i Aarhus. Det er som I næsten er ved at have indhentet det, men nu har der så også været en lille skadespause hos dig, der kommer til at give nogle ekstra minutter, når vi når hen i kampen slutning.
3: Ja, nu sidder jeg og tolker på tingene. Jeg tror ikke, det var en skadespause. Daniel Høgh lå der ganske vist lige et lille minuts penge, Randers forsvaren. Jeg tror, det var for at gøre dommer Jens Må opmærksom på, at hans dom, der hed hjørnespark til FC Midtjylland, var helt forkert. Og det var den også. Jo, det var Daniel Høgh, der rørte bolden sidst, før den røg ud over mållinjen. Så er der som regel hjørnespark, men han blev altså fuldstændig klippet ned af en FC Midtjylland-angriber. Jeg tror, det var Iheanacho, der var inde og lave en tackling på ham og kom alt for sent. Det burde have været et frispark til Daniel Høgh. Han var nu, da han kom op igen, i stand til at spille videre med det samme, også uden at modtage behandling. Så jeg tror, den her såkaldte skadespause nok mere var lige at gøre dommeren opmærksom på. Den ramte du altså fuldstændig forkert, hvad han så også gjorde, men det er glemt, det er hurtigt væk, det var ikke nogen kæmpe fejl af Jens Må, og i det hele taget så har dommeren dømt ganske glimrende indtil videre her, hvor han lige markerer, at vi skal have to yderligere indskiftninger hos FC Midtjylland. Vi skal have Valdemar Byskov og Friday Etim på banen, et FC Midtjylland-hold, som har indledt anden halvleg fint de første 8 minutter med et meget hårdt tryk på Randers, men også med en vis ganske betydelig risiko. Et par gange har Randers haft muligheder for at lave et kontra, men de har slet ikke kunne få afleveringerne til at ligge præcist og hurtigt nok. 1-0 stadigvæk til FC Midtjylland mod Randers, som sagt 8 minutter inde i anden halvleg.

0: The Script med The Man Who Can't Be Moved.
1: Vi har spillet en time i det nordlige Aarhus, Vejlby, helt præcist AGF mod OB. AGF lige nu på vej mod det fjerde nederlag på stribe, altså på tværs af Superliga og ja, Champions League og Europa League. Er det så også kvalifikation i hvert fald. Det var tæt på at blive 3-1 til gæsterne også. Debutant for OB, Christian Gammelgaard over højre kanten. En bold ind midt for mål, Noah Garnau sparker bolden lige forbi stolpen. Nærmest den største mulighed til fynboerne i det her opgør. Og det til trods, så har de scoret to gange AGF. Kun en enkelt, vi har spillet en time, altså 2-1 til OB i Aarhus.
2: Jamen, Randers har altså mulighederne her stadigvæk kun med 1-0 til FC Midtjylland i Herning. Jeg har sagt det her med, at de har haft nogle sådan kontramuligheder, man har ikke fået skruet dem rigtigt sammen. Nu lykkedes det lige pludselig en dyb bold til Kasper Junker, kiggede op spillet på tværs til en helt fri Elis Mahmoud, som afsluttede hurtigt, men Magnus Jensen kom flyvende og fik den blokeret. Anden halvlejs, klart største chance og Randers eneste chance efter pausen. Men med stillingen 1-0 til FC Midtjylland, så er kampen stadigvæk åben, trods overtag til hjemmeholdet.
1: AGF i angreb, det er AGF links over i højre side, bliver taklet af Jan Fiete Arp, og det er alligevel så tilpas perfekt af tyskeren, der jo altså indtil videre har scoret to gange i det opgør, måske endda fremstår som kampens bedste spiller, at bolden altså går ud til et OB-indkast. OB'erne, der er klar til at smide to angriber på banen. Den ene, her, ham kender vi efterhånden, Gerald Groth, skal ind, og så den anden, han er altså debutant, Alexander Arl Holmstrøm, hentet siden den seneste Superliga-kamp, hvor OB altså spillet mod AC Horsens for en uge siden. Han hentede i tyske Magdeburg, skal også ind og gøre sig gældende nu for OB. OB, der angreb lige nu, Keskenen over i venstre side, kommer ind i feltet her. Kan det blive farligt for Fynboen ind på tværs? Der kommer Magnus Knudsen på og får afvist. 61 minutter spillet, 2-1 til OB.
2: I Herning, ja, hvad mangler hjemmeholdet egentlig? De mangler 2-0 målet for at få lukket den her kamp, men for at man kan få det, så skal man jo også skabe chancer. Det har de ikke været gode til her efter pausen FC Midtjylland. Jeg synes, de er gået ned i tempo i forhold til første halvleg. Spiller ikke hurtigt nok og får dermed ikke flyttet tingene hurtigt nok rundt og heller ikke skabt sådan de rigtig store paniksituationer inden foran Paul Issos mål hos Randers forsvaret, som relativt nemt har kunne afvise de indlæg, som trods alt er kommet 14 minutter inde i anden halvleg og stadigvæk en åben kamp. 1-0 til FC Midtjylland mod Randers.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.
4: 25 minutter tilbage i det nordlige Aarhus. AGF OB. OB troede, de var foran 3-1, men målet scoret af Noah Ganaus blev annulleret for offside i opspillet, så 2-1 til OB.
5: I Herning stadigvæk 1-0 til FC Midtjylland. En ganske underholdende første halvleg. Noget mere blegt her efter pausen, som sagt 1-0 til Midtjylland mod Randers.

0: Everybody's Changing, her var det naturligvis Keen.
1: Lige nu er det bedste og det værste ved den sommer, når man sidder og kigger på, vi sidder i Ligastudiet her i DR Aarhus, så kigger vi på to forskellige skærme. Den ene, der er der AGF, OB, der siler det ned, regnen står ned i stænger. Så kigger jeg på den anden skærm, FC Midtjylland mod Randers, altså hvad, 90 km derfra, Henrik Lindegaard. Det er jo dejligt solskin, sådan en rigtig skøn Superliga eftermiddag på sådan en søndag.
2: Ja, det er jo ikke ligefrem, fordi det er i Nexø og i Skagen. Altså, det er jo to jyske byer med den her times kørsel imellem, sådan cirka, som du siger, 90 km. Vi klager ikke over vejret i Herning. Skønt, skønt solskinsvejr og en rigtig dejlig augustdag at gå til fodbold midtvejs i anden halvleg. Kan vi dog godt tillade os at klage lidt over fodboldspillet, fordi jeg synes ikke, det er en specielt underholdende kamp i øjeblikket. Hjemmeholdet FC Midtjylland tydeligt gået ned i intensitet, har ikke formået at skabe en eneste målchance i anden halvleg. Anders har skabt en enkelt, og det er jo ikke sådan specielt sprudlende i den her kamp. FC Midtjylland selvfølgelig med et stramt program foran med 1-0. Man kan godt forstå det. Jeg synes, det er for tidligt. De skulle have haft det her 2-0-mål, før de havde kunne tillade sig at gå ned i kadence. Her måske Randers på spil. Afslutning og scoring. Nej, han rammer indersiden af stolpen her. Elias Mahmoud med en solotur. Hammer den på indersiden af den fjerneste stolpe. Bevis for, at den her kamp altså ikke er lukket endnu. 1-0 til FC Midtjylland mod Randers, men det var centimeter fra, at det blev 1-1.
3: Og så får solskin i Herning og store chancer til regnvejr og måske optræk til en stor chance i Aarhus, altså AGF med et frispark. Vi snakker 5-6-27 meter ude. Christian Arnsted er kommet på banen. AGF's anfører går til bolden her, sparker, den dykker også, og han skal ud i en redning dernede. William Myhre må helt op under overliggeren og vifte den ud til et hjørnespark. AGF'erne har ikke formået sådan for alvor at lægge det der endegyldige tryk, som man lagde på OB i første halvleg, hvor man skulle have lavet mere end det ene mål, som James Bogaer scorede efter 20 minutter, og så scorede Jan Fidarbio to gange. Han kommer ikke til at score mere i den her kamp, for Jan Fidarp, han er gået fra banen. Til gengæld kan det være, at AGF'erne får en mulighed på det her hjørnespark. Altså 20 minutter tilbage. Det er OB, der fører med 2-1 i Aarhus.
0: Om en halv time, der begynder der en ny Superliga-kamp. Det er Horsens, som møder Lyngby. Mads Dyrsted, den skal du kommentere. Jeg har en fornemmelse af, at du allerede nu kan begynde at tale om drama, og kampen ikke engang gå i gang.
4: Nej. Morten Hausborg og Rikke Smed, ved I, hvor bred en linje, altså sådan baglinjen eller sidelinje, den må være ifølge fodboldloven?
1: Altså selve den hvide streg der, eller hvad?
4: Selve den hvide streg, yes, præcis.
1: Og mit bedste bud er sådan en 20 centimeter.
4: Altså, jamen, det kan godt.
0: Taler vi max, for jeg vil sige 10.
4: 10 siger du, 20 siger Rikke. Du er tættest på, Hausborg. Det må maksimalt være 12 centimeter. Men det kan godt være, at den gode mand, der har kridtet linjen op her på Hybel Arena i Horsens, han har troet, det var 20. For i hvert fald så den ene baglinje, den har været for bred. Så der har ligget en mand nede på baglinjen, og jeg lyver ikke, med en spand fyldt med vand og en børste. Og så har han ligget og vasket baglinjen, så vi har kunnet få fjernet de overskydende centimeter skridt, sådan at baglinjen har opnået de korrekte mål efter fodboldloven. Hvad giver I mig? Hvis det ikke er drama for at få afviklet en Superliga-kamp, så ved jeg snart ikke hvad.
1: Kan du så ikke lige krydre, at den børste også har børstet Erling Haalands hår, dengang han havde det?
0: Ikke mere med det hår.
4: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tænker da, at den skal være sådan ret så solid for at kunne få vasket sådan en linje ned til de brugbare mål. Ikke desto mindre så er baglinjen clearet, og det er den så til, at vi kan få sat om en halv times tid gang i den her Superliga-kamp mellem AC Horsens og Lyngby. AC Horsens, som fik sæsonens første sejr, da de vandt på udebane med 2-1 over OB i sidste runde. Lyngby leverede en god præstation mod FC Midtjylland, men spillede kun 1-1. Og Lyngby har generelt spillet godt i Superligaen indtil nu, men de mangler altså stadigvæk at bryde den her magiske grænse, eller hvad skal vi sige, den her forbandelse skal de have brudt. De skal have vundet deres første kamp i Superligaen, og det håber de på, at de kan gøre mod Superligaens anden oprykker, nemlig AC Horsens, der fulgte Lyngby op i Superligaen efter et år fælles i første division. Vi er klar til at få sat spillet i gang i Horsens lige om, godt og vel 25 minutters tid, sådan cirka, med en linje, der passer med målet. Maksimalt 12 cm nede på den ene baglinje.
1: Og mens vi venter på kampstart der, så er vi altså også klar her i Liga til at sætte gang i vores Superliga-konkurrence. Det er kampen om en Liga-mulepose. Du kan vinde den, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det altså bliver scoret i kampen mellem Horsens og Lyngby. Du skal sende en sms til 12:12. Der skal du skrive B4, lave et mellemrum, og så skal du komme med dit bud på, hvornår det her mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Og Hausborg til sidst, husk nu også.
0: Ja, fornavn og efternavn. Og adressen, vi kan sende muleposen til, hvis du vinder.

0: fra Shabuzi Abasso.
1: Det er ikke mange minutter siden, jeg begyndte at kigge på stillingen, altså live-stillingen i Superligaen, og tænkte, hvad nu hvis OB vinder, KF taber, hvad betyder det så? Det var jo bare spildte kræfter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det var det, og jeg synes også, at det har været sådan under opsejling. Altså, AGF er klart det bedste hold på banen, dominerer, trykker OB ned, har ikke skabt de der store chancer, men hvad gør man så? Ja, så må man jo prøve at begynde at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Det gør Magnus Knudsen over fra venstre side. En indadskruet bold. OB's tre forsvarsspillere derinde, de ved simpelthen ikke, hvor de skal dække op hen. Der er to AGF'er derinde. Den ene af dem er Janne Sager, den anden det er Tobias Bæk. Dem prøver de at holde styr på, og så glemmer de simpelthen at markere Rasmus Carstensen, der er kommet ind. Ja, over egentlig ind i stedet for Frederik Emery, der lå over i venstre side, så er man byttet, så Gif Linkse har lagt sig over i venstre side, og Rasmus Carstensen dukker sig op på højre bagstolpe og sparker bolden ind til 2-2 for AGF, og nu er spørgsmålet så, om AGF også kan finde et mål mere, fordi det er ligesom den vej, det går, synes jeg. OB har jo godt nok haft bolden i nettet til 3-1, men der var offside på Tobi Keskinen i opspillet, inden han fik slået den ind til Noah Ganaus, og jeg holder fast i, AGF virker til, trods et hårdt program, altså kamp nummer 9 i den her sæson for AGF'erne mod OB's blot femte kamp. Det virker som om, det er dem, der har overskud lige nu, og så alligevel, så er det OB i angreb. Nu kan de gøre mine ord til skamme et forsøg på et indlæg her, eller en bold ind i feltet, den bliver afvist af Kamada dernede. Så mindre end et kvarter tilbage, og AGF på omgangshøjde 2-2 mellem AGF og OB.
3: Præcis et kvarter tilbage i Herning, hvor gæsterne fra Randers vejer morgenluft i den her kamp. De to chancer, der har været i anden halvleg, har begge været Randers chancer, og det har været nogle store af den seneste, altså Elias Mahmoud, som tog en tur med sin høje fart ude på højre siden, trak ind i banen og bankede bolden på den indersiden af den fjerneste stolpe. Der var det rent held, der holdt FC Midtjylland fra ikke at måtte indkassere, og dermed Randers fra at komme på 1-1 sammen. Mahmoud har jo netop fået en advarsel for Randers efter et frispark, men

gæsterne foran med 1-0, og så har Aston Villa godt nok fået sig i gang i en rædselsfuld start på sæsonen. De spiller på udebane mod Brighton efter en halv time. Brighton foran med 4-0.

0: Erica Jane. Lige så ligeglad. Altså, man skal være forsigtig med at overfortolke for meget på bare én fodboldkamp. Eller en halv leg. Jeg siger bare, det kunne måske til at blive en lang sæson for Aston Villa, der er jo på udebane nu mod Brighton er bagud med 0-4. Og med 5 minutter tilbage af første halvleg, så har Joao Gomes fået sit andet gule kort. Han er blevet udvist.
1: Andet? Ej, ej, ej.
0: Jesus.
1: Det bliver en lang anden halvleg.
0: Start.
1: Ja, det må man godt nok sige. Nå, lad os vende blikket mod Aarhus AGF OB. Der står 2-2 Mathias Jakobsen. Det er jo sådan set fint nok, men nu har jeg også åbnet live-tabellen, som Havsborg snakkede om tidligere. Hvis det her, det bliver uafgjort, så lad os bare lige kigge på AGF. Så ligger de altså stadigvæk på en 10. plads i Superligaen efter 4 kampe, som de har spillet. Det er vel heller ikke sådan rigtig optimalt for at sige den seneste sæsons mestre.
2: Nej, men lad os nu se, hvordan kampen ender. Vi skal jo også bare gå et år tilbage. Så fandt vi første AGF's første sejr i 4. spillerunde, hvor man jo har vandt 3-2. Det kan man også stadigvæk gøre i den her kamp. Man er også i angreb. Lige nu mulighed for et indlæg. Gift Links kommer ind i boksen her. Janne Sager får hættet bolden over mål trods alt. Der er endelig svært at få drejet den der tilbage af, så han kan dreje den ind i kassen. Og den er altså også, som nævnt, med at gå over mål. Så det er rigtigt, men for et år siden, de første 3 kampe, gav også kun 2 point. Ved den lejlighed, der tabte man også her, blandt andet i en kamp mod Randers FC, og man havde spillet 1-1 i Haderslev, hvor man også var klart næstbedst. Jeg synes, spillet i dag har været markant bedre, end det, jeg har set indtil videre fra AGF i den her sæson. Og skulle det ende med en sejr, skal man også huske på, at de er kun 4 kampe ind i sæsonen. Mange af de andre hold har spillet 5 kampe, og så videre. Og så har de jo en ekstremt lang skadesliste nede foran mig, der sidder 3 af dem alene. Altså Frederik Tinger sidder dernede, det gør den unge Thomas Christiansen også, og så hørte Nikolaj Poulsen er heller ikke med. De er alle sammen skadet, og dertil i øvrigt også Uwe Røsler, den tidligere AGF-træners søn, Colin Røsler, han er heller ikke med i dag, så man har nogle skavanker, og jeg tænker ikke, man skal nok ikke få så dybe panderynker endnu som AGF'er, til trods for, at det har været en halvsvær begyndelse for AGF, men de jonglerer også med europæisk fodbold og Superliga, de har været klart bedst, som nævnt, i det opgør, og de har stadigvæk tid til at vinde det. De kan også nå at tage det, trods alt OB

0: angreb. Nu Tobi Keskinen over i venstre side ned mod straffesparksfeltet. Kan han finde et indlæg? Kommer med ydersiden her. Skal lægges væk derinde af AGF'erne. Bliver den så ikke, så kommer en høj bold ind mod Jerry Groth. For ikke fat i den, det gør. I stedet for indskiftet Tobias Mølgaard og sender bolden væk. Så vi har mindre end 7 minutter tilbage. Plus det, der bliver lagt til. Det er 2-2 mellem AGF og OB.
1: FC Midtjylland foran med 1-0 mod Randers. Det er jo fint. Altså. Det er jo noget, der udløser 3 point, hvis den kan holde hele vejen hjem. Alligevel så er der ikke sådan ubegrænset og ubetinget tilfredshed med udviklingen i kampen. Ikke mindst ude på bænken hos Midtjylland, Lenniger.
2: Jeg tror, du mangler at skrue op for ham, Havsbo.
1: Nej, vi skal lige have historien forfra. Jeg har slet ikke fået skruet op for dig. Jeg synes også, det var lidt stille.
3: Men det var der også. Selvom der er 10.000 på stadion, så har der været meget stille i perioder i anden halvleg. Indtil så, at træner Mike Tulberg, han tænkte, nu er jeg simpelthen nødt til at få råbt et eller andet i gang i det her hold. Så han havde et minut til halvandet, hvor han stod og råbte og skreg, især ned mod sine offensive spillere og angribere, at nu skulle de simpelthen til at komme i gang. De skulle i gang med presset, de skulle løbe mere, de skulle gøre en masse ting. Han forsøgte, jeg forstår ham godt, Tulberg, simpelthen at råbe sit hold i gang, fordi de var gået fuldstændig i stå. Har det så hjulpet? Jamen, det synes jeg, det har lidt. Altså, de er kommet lidt mere i live i angrebet, men de har ikke kreeret en målchance og knap nok en afslutning i løbet af, ja, de første, hvad kan det efterhånden blive, 7-38 minutter af anden halvleg. Det har været en kamp absolut på det jævne for FC Midtjylland efter en god overbevisende første halvleg, hvor de også godt kunne have ført mere end de 1-0. Ja, så har det været tydeligt, de bare vil køre kampen hjem. Og lige nu tyder det jo også på, at det lykkes Randers alt for uskarpe i offensiven, har skabt de to største eneste chancer i anden halvleg. Men det er så også det, et Randers hold, som har svært ved at komme til afslutning, selvom de får spillet trykket noget op ad banen. Det gør de også her. Han er heller ikke tilfreds, Tulberg, med hjørnesparkene. 10 hjørnespark har FC Midtjylland haft. De har ikke fået en eneste afslutning på den. Jeg tvivler på, at de er kommet først på bare et enkelt af dem. Det har heller ikke været specielt imponerende. Men de kan være ligeglade om ganske få minutter. Så er kampen nemlig slut, og så har de vundet 1-0. Og så handler alt om at komme i et europæisk ligaspil. Men de skal selvfølgelig lige have gjort den helt færdig. 7 minutter tilbage. Og en frustreret træner fra FC Midtjylland, Mike Tulberg, forsøger at få tiden til at gå hurtigt, få sit hold til at spille ordentligt og få kørt den her 1-0 sejr mod Randers hele vejen hjem.
4: P4 Play. Nye toner fra

0: til song.
1: Nu skinner solen i Aarhus igen, men uanset vejret, om det regner eller om solen skinner, så har det jo været en underholdende fodboldkamp, AGF og OB. Mathias Jakobsen, nu står der 2-2, der er ikke mange minutter tilbage. Altså, underholden den fortsætter jo bare. Der kan stadigvæk komme en vinder.
2: Det tænker jeg. Jeg har set AGF før afgøre fodboldkampe i tillægstiden. OB vil også gerne prøve at skyde den anden vej. Det virker bare ikke til, at de rigtig har mulighederne for kort tid siden lige chancen løs til Gerald Groth. Men altså, Gift Links kommer ind og vinder en fysisk duel med den måske fysisk mest stærke spiller på banen, Gerald Groth. Det er simpelthen ikke troet, men det sker. Og det vidner måske også om, at det er AGF, der har overhånden lige nu. Vi har 15 sekunder tilbage, så får vi at vide, hvor lang tid der bliver lagt til. Jeg tænker i hvert fald 5 minutter umiddelbart. Vi har haft en del spilstop, som jo så også har været, selvfølgelig også har været med til at bryde rytmen for AGF. Der bare har fortsat med at ligge et tryk på. Den hedder 26-5 skudtotalen i AGF's favør. 11 eller 12 hjørnespark mod 0 til OB. Nu er AGF'erne i angreb igen. Gift Links på kanten af feltet kan komme ind og afslutte. Det gør han så ikke. Spiller den tilbage her til Magnus Knudsen. Vi får lagt 4 minutter til. I øvrigt så tog jeg fejl. Det er også bolden over i venstre side. Sebastian Jørgensen ind til Gift Links. Kan han få vendt rundt ind i feltet? Det kan han ikke. OB får afvist. Så 4 minutter tilbage har AGF i bestræbelserne på at få sæsonens første sejr i Superligaen. 2-2 hjemme mod OB.
3: Der mangler 2 minutter af den ordinære tid i Herning. 1-0 til FC Midtjylland mod Randers FC. Jeg forventer ikke så lang tillægstid her egentlig, fordi der har ikke været de store spilstop ud over en enkelt lille en og så nogle udskiftninger. Så det begynder at være nu, hvis det skal være for Randers med et sjældent point her i Herning. Det begynder at være nu, hvis FC Midtjylland skal gør mere i dag end bare det her ene mål, som vi har fået indtil videre, og som lige nu ligner, at det er nok. Randers har simpelthen ikke kvaliteten offensivt til for alvor at true et FC Midtjylland-hold, som ellers lidt er holdt op med for alvor at spille på 100%. Halvandet minut tilbage plus tillægstid. 1-0 til Randers mod FC Midtjylland er det. 1-0 FC Midtjylland mod Randers.

0: Ringer om natten. Her var det Christoffer.
1: Og lad os så få afslutningen. AGF, OB, Mathias Jakobsen.
2: Ja, vi har et lille minuts penge tilbage. AGF angreb igen. Bolden ind i strafsparksfeltet bliver afvist nok en gang for snuden af Sebastian Jørgensen. AGF'erne prøver at trykke videre på. Tobias Mølgaard kan ikke få hættet den der hen til en AGF, og så får OB luftet ud hele vejen ned på AGF's banehalvdel. Altså de sidste 30 sekunder, så må vi se, hvor meget mere der bliver lagt til fra kampen. Stormer, vi har lige haft et enkelt spilstop undervejs, ellers bare et konstant og konsekvent AGF-tryk ned mod målet. Tæt på, at Tobias Bæk også kunne vippe den ind, men den ramte overliggeren, da han nærmest prøvede som et indlæg. Nu kommer han igen, Tobias Bæk her. Drejer den over mod et lange hjørne. Ui, den sniger sig lige forbi, og det var nok den sidste chance, det tror jeg, det var. Hvad siger Mads Christoffer Christoffersen dernede? Siger han tak for nu? Nej, han siger trods alt lige, at vi skal have et målspark, og så alligevel ikke. Det slutter uforløst for AGF, der var klar bedst mod OB, men fynboerne får 2-2 med sig fra Aarhus.
3: Et minut tilbage af tre tillægsminutter i Herning. Stadigvæk 1-0 til FC Midtjylland mod Randers. Et FC Midtjylland-hold, som har kørt i tredje gear her i anden halvleg efter en fin første halvleg. Kampens højdepunkt lige nu tegner til at blive det smukke mål, som Dario Osorio scorede i første halvleg efter 28 minutter. Kampens absolut flotteste og detaljer, så i øvrigt også den afgørende. Men måske til sidst her for Randers forsøger at skabe et eller andet. Cyril Edutsi, han taber sig bolden. FC Midtjylland forsøger med et kontraløb, men det bliver halvjert. De har ikke skabt noget som helst. De har ikke haft interesse i at skabe særlig meget i anden halvleg. Som sagt, et FC Midtjylland-hold med et minimalt forbrug af kræfter i forhold til at få den her sejr hævet hjem. Men også mod et Randers-hold med kæmpemæssige udfordringer i offensiven. De har masser af gode tilløb. Det er bare slet overhovedet ikke skarpt nok. Når det så er sagt, så har de altså haft de to eneste og to største chancer, ret store af slagsen, i anden halvleg. Vi skal have et hjørnespark til Randers til aller sidst. Målmand Paul Iso kommer med frem nede fra forsvaret. Vi har spillet de tre tillægsminutter om 5 sekunder. Det her, det er altså kampens aller sidste chance. Hjørnespark til Randers i venstre side. Dårlig hjørnespark, som bliver hættet væk ved forreste stolpe. Meget sigende af en uskarp Randers offensiv mod et FC Midtjylland hold, som gjorde arbejdet præcis som de skulle. Fik hentet de 3 point i det, man kan kalde en sejr mod Randers, og så er de klar til at koncentrere sig om Europa. Randers, synes jeg, stadigvæk mangler at overbevise i den her sæson. FC Midtjylland viste, at de formår at køre en 1-0-sejr sikkert hjem, også når det er påkrævet. 1-0 til FC Midtjylland mod Randers i en kamp, der hurtigt er glemt, men de 3 point luner hos FC Midtjylland, som nu er tophold i Superligaen sammen med Brøndby.

0: Lars Finger, Thomas Helmi, Sanne Salimonsen og Anne Linnet. Den jeg elsker, elsker jeg. Nu er der radioavis.
1: Ikke tilfredsstillende, lyder dommen over den danske indsats i Arktis fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. For mere end halvandet år siden blev der aftalt, at der skulle bygges 5 skibe, og at de skulle være klar om 4 år. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, og byggeriet af de 5 livsvigtige arktiske skibe er altså slet ikke gået i gang, og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Også i Grønlands parlament er der utilfredshed med, at det trækker ud. Formanden for Udenrigs- og Sikkerhedsvalget opfordrer Forsvarsministeriet til at skynde sig med at få sat skibsbyggeriet i gang. Blandt andet fordi præsident Donald Trump åbent har sagt, at han vil overtage Grønland, fordi han ikke mener, at Danmark er i stand til at passe godt nok på det. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og at der, når den fase er overstået, skal træffes en egentlig beslutning. Et selskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, hvor almindelige lejligheder reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, har Københavns Byret slået fast, at APS har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. På hjemmesiden booking.com var lejlighederne udbudt til korttidsudlejning, og det fremgår af dommen, at det var en væsentlig misligholdelse af lejeforholdet. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejningen af op imod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com og andre platforme. Hvis du trænger til at få sprøjtet lidt benzin i blodet i dag, kan du tage et smut forbi Jyllandsringen i Silkeborg. Her i weekenden fejrer Danmarks største racerbane 60-års jubilæum, og det med lidt af hvert for dem, der er godt kan lide fart, fortæller min kollega Jeppe Midtby fra tribunen.
3: Lige nu der er der også biler på banen herude, men det er også en fejring, der har en vis grad af tidens tand. Der kommer store motorsportslegender, jeg tænker, de fleste kender som Tom Christensen og Jan Magnussen kommer ud, blandt andet også for at køre ud på banen.
1: En af de motorglade gæster er Kenneth Mikkelsen.
4: Motorsport er jo fantastisk, og igen, man skal også støtte op om de gode ting. Hvis vi vil have dansk motorsport, så skal vi også støtte op om det.
1: Foruden showløb og udstillinger bliver det største motorløb på dansk jord også afholdt i forbindelse med fejringen. Resten af dagen får den vestlige og nordvestlige del af landet sol og tørvejr, ellers kun lidt sol og spredte byer, som nogle steder kan være kraftige. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: P4. Du lytter.

0: Olivia.
1: Rasmus Seebach med Olivia.
2: Liga.
3: Liga på B4.
1: Med Rikke Smed her frem til klokken 18, og når klokken den bliver 18, så tager min kollega Emil Schønning over, fordi Liga sender helt frem til 21, og vi har faktisk sendt siden klokken 12. Tre Superliga-opgør, de er blevet afgjort, og nu skal vi altså i gang med det fjerde. Vi skal ikke bare i gang med det, fordi det er allerede i gang. Det er AC Horsens mod Lyngby, Mads Thyrsted. Det er jo de to oprykkere, så det er jo spændende, hvem der til at sige, kommer bedst fra start, men hvem der kommer bedst ud af den her kamp, når det er nu de to, der møder hinanden.
4: Ja, det er det lige præcis, Smed, og især for gæsterne fra Lyngby, som stadigvæk er på jagt efter deres første sejr i Superligaen Horsens. Den 0 ud fra sejr fik de slettet i sidste weekend, da de vandt med 2-1 på udebane mod OB. Lige nu er det Horsens, der er i angreb. Julius Madsen med et indlæg over bagerst i straffesparksfeltet. Det bliver vekslet til et hjørnespark til AC Horsens. Det er venstre bak, Arigin Sane, der er kommet med frem, og han har altså været i vælten her i starten. Sane over på venstre bakken, han lavede et hårdt frispark på Lyngby fører Kasper Dani Winter ud omkring den ene sidelinje, og det kostede altså en advarsel fra kampens dommer Michael Tyggård til Sane, som altså allerede nu er i den sorte bog hos dommer Tyggård efter 7,5 minutters spil. Jonas Bak på vej her fra Horsens, slået over fra AC Horsens venstre angrebsside med højrefoden af en af de store, hvis ikke den største oplevelse i kampen mod OB, Udo, som stod for både en assist og en scoring i 2-1-sejren. Nu skal han se, om han kan ramme nogle af sine holdkammerater. Der er to mand, der står helt lidt tæt ind omkring Lyngby-keeper Diego Kochen, og så står der derudover fem mand inde i straffesparksfeltet, som Olo kan forsøge at ramme. Her kommer hjørnesparket, slået tæt ind under mål, bliver forlænget af en Lyngby-spiller, og så lykkes det så Lyngby af et par omgange at få afvist den her hjørnesparksbold fra AC Horsens. Vækster den dog til et nyt hjørnespark AC Horsens. 8 minutter spillet. Horsens har været i tæten rent spillermæssigt i opgøret mod Lyngby. Det har dog ikke kastet scoringer af sig endnu. Derfor står der altså 0-0 mellem AC Horsens og Lyngby.
1: Og tidligere på eftermiddagen, der var der Supercup for kvinder, Esbjerg mod Odense håndbold. Det var Esbjerg, der trak det længste strå og løb med sejren der og kunne løfte pokalen. Men nu er det altså herrenes tur, Aalborg mod Skanderborg. AGF Jonas Fonnesbæk. Jeg ved ikke, om jeg kan sige noget overraskende, men i hvert fald i mit hoved er det lidt overraskende, at det er Skanderborg AGF, der ligger bedst ud.
5: Jeg tror, at de fleste hoveder er det meget overraskende, at det er Skanderborg AGF, der her efter 7 minutter spiller foran med 2 mål mod Aalborg håndbold. Fordi det er Aalborg håndbold, som man er vant til at se tage næsten alle sejre, når det gælder kampe her på dansk grund. De tog også alle 3 trofæer i sidste sæson. Skanderborg AGF derimod, de er heftige underdogs i den kamp her. Selvom de fik sølv den seneste sæson, så er der ikke mange, der forventer, at de kan give Aalborg kamp til stregen, fordi Aalborg de simpelthen bare er så dygtige. Men det har de altså gjort her de første 8 minutter. Skanderborg AGF er foran 5-4.

0: Benjamin Hav med Portugal. Og så var der en scoring, men den stod ikke så længe, Mads Tyrsted.
1: Nej, det gjorde den ikke. Det var ellers AC Horsens, der håbede, de havde bragt sig foran 1-0 på et mål af Joro. Men desværre for Jamin Oro, så var han altså kommet ind i en offside, da han modtog en ellers genial aflevering fra AC Horsens enlige angriber Kelvin Ebatchumran. Men desværre for Oro, så var han altså kommet lidt for langt frem. Men han har været i vælten, kantspilleren, der altså bidrog med både en scoring og en assist i sidste weekends opgør og sejren mod OB i Odense. Oro fik en chance efter et godt gennemspillet Horsens angreb, hvor de fik flyttet bolden fint frem af banen og spillet den ud i egen højre side, hvor Oro så kom ind, fik lavet en skudfinder, afsluttet, men Diego Corren ind i Lyngby målet fik lavet en stærk fodparade i den situation. Generelt så har Horsens altså siddet på kampen og domineret spillet, og jeg synes den centrale midtbane med Ibrahim Molo og Carlo Lus, inde på den centrale midtbane også Carlo Lusavik, han, de har altså siddet rigtig, rigtig stærkt på tingene derinde, har domineret og har lykkedes med at have gjort Lyngbys centrale midtbanespillere Jens Jakob Thomasen og Kasper Winther relativt store statister her i de første 13,5 minut i Horsens. Men der er altså ikke nogen scoring, der får lov til at stå, på trods af, at altså Horsens altså har haft bolden i nettet, der bliver annulleret for offside. Derfor så står det altså stadig væk 0-0 mellem AC Horsens og Lyngby.
0: Og det er den første kamp i håndboldligaen, er det vel. Det er i hvert fald Supercup-finalen, der er en pokal på spil. Aalborg mod Skanderborg AGF, Jonas Fonnesbæk. Sidst vi lige var ude ved dig, der snakkede vi om Skanderborg AGF. De er foran og sådan noget, fedt nok at komme fra start. Men det er jo Aalborg håndbold, de møder. Så sådan en god start holder måske heller ikke for evigt, vel?
2: Nej, lykken var kort, når man spiller mod Aalborg håndbold. Sådan er det i hvert fald som regel, at de har det fået udlignet. Nu er Aalborg håndbold og Aarhus håndbold, eller undskyld, Skanderborg AGF, de har godt nok muligheden for at komme foran igen nu. Men der står 6-6, og nu står der 7-6 til Skanderborg AGF.
0: Og så er der scoring hos dig, Mads Tyrsted.
1: Og ganske naturligt efter spil og chancer her i de indledende knap og nap 15 minutter, så er det hjemmeholdet fra AC Horsens, som har bragt sig foran med 1-0. Scoring sat ind af AC Horsens dyrt indkøbte nye angriber Kelvin Ehibatsuman modtager et indlæg fra Christian Kirkegaard i AC Horsens højre side, og der kommer han så med et saksespark, Kelvin Ehibatsuman. Ikke måske verdens mest æstetisk smukke saksespark, der mangler han lige at lave sådan det der helt rigtige træk med støttebenet, hvor man lige løfter det op for at få ekstra meget power på afslutningsfoden og afslutningsbenet. Men ikke desto mindre, så kaster han sig altså rundt i luften i Ehibatsuman og sætter en eller vristen, undskyld, højre vrist på, og så bringer han altså Horsens foran med 1-0 mod Lyngby med sit andet sæsonmål, den nye angriber Kelvin Ehibatsuman. Så altså 1-0 til AC Horsens mod Lyngby. Vi har spillet et kvarter i Horsens.
0: Og et mål trumfer i hvert fald lige det øjeblik, Jonas Fonnesbæk, men vi skal selvfølgelig også lige have lov at høre fra dig. Værsgo.
2: Ja, fair nok, jeg giver mig. Det er så i orden. Men Skanderborg AGF, de er som sagt kommet foran med et enkelt mål, og det er altså ikke fordi, at Aalborg ligesom sådan har spillet dårligt. Skanderborg AGF, de har bare spillet helt vildt godt. De har 6 forskellige spillere, der kom på måltavlen her i de første 12 minutter, så det vidner altså om en spændende kamp. Skanderborg AGF, de står foran med et mål, der har spillet 12 minutter af kampen.

0: of My Heart fra Backstreet Boys. AC Horsens foran 1-0 mod Lyngby her i starten af Superliga-opgøret. Det er jo en god start at få, men generelt i den her Superliga-sæson, Mads Tyrsted, så er Horsens vel egentlig også kommet OK fra start, trods de her kun fire kampe? Eller fire point på fire kampe?
1: Ja, men det har været ganske fint for AC Horsens, og det hele bliver selvfølgelig hivet ret så kraftigt op, sådan rent karaktermæssigt og stilmæssigt, af den der sejr mod OB i seneste weekend, hvor man altså vandt 2-1 i Odense for første gang i 10 år, at man er lykkes med at tage en sejr på Fyn. Men det har jo hjulpet gevaldigt på Horsens, så gør jo også, at de sådan ligger med og bejler om sådan en aktuel top 6-plads forud for den her spillerunde. Så kan det godt være, at spillet ikke har været sprudlende og super smukt for AC Horsens, men man har stået rigtig, rigtig godt defensivt, og man har været sindssygt farlig i det der moderne fodbold, hedder omstillingsspillet, det som vi i gamle dage bare ville have kaldt kontraspillet. Der har altså AC Horsens altså været rigtig, rigtig god i den her sæson indtil nu. Og så er historien jo på en eller anden måde lidt anderledes for Lyngby, for spillermæssigt, der har Lyngby præsteret som et af de aller bedste hold i Superligaen, og det som Superliga-trænere godt kan lide at kigge på, nemlig alle de her underliggende parametre, altså hvor mange chancer skaber man, hvor mange mål burde det have givet, hvor mange mål har vi givet væk, og så videre, og så videre. Jamen der ligger de altså rigtig, rigtig fint til Lyngby og burde ligge i den absolute top af Superligaen. Men faktum er, at de altså kun har 3 point. Nu kan det måske blive værre endnu for Lyngby, lige ved at Christian Kirkegaard kan finde Kelvin Batshuayi inden for målet endnu en gang. De fastholder angrebet. Horsens Julian Madsen spiller den tilbage til Ibrahim Moro ud til Victor Palsson. Det foregår over i Horsens højre side i øjeblikket. Altså vælger AC Horsens så at køre bolden hele vejen tilbage til bagkæden og så starte et nyt angreb derfra. Men selvom Lyngby har imponeret rent spilmæssigt i den første del af Superligaen, så har de altså været ganske underlegne i forhold til AC Horsens her i de første 21 minutter i Horsens, da det nemlig hjemmeholdet, som fører med 1-0.
0: Og så springer vi til håndboldhallen Arena Randers, hvor Skanderborg AGF, de måske også er der, Jonas Fonnesbæk, for at jagte den her revanche fra sidste sæson, hvor de jo endte som toer og Aalborg endte som etter.
2: Ja, det er de helt sikkert, fordi at, jeg tror, at Skanderborg AGF de fik lige pludselig blod på tanden i løbet af sidste sæson. Det var første gang, klubben nogensinde har stået i en DM-finale, og ikke nok med det, så spiller de også fuldstændig op med Aalborg i den første kamp, hvor de kun taber med 1 mål, og i kampen efter, der taber de så med 4 mål, men der har de også ved det langt den største delen af kampen, så jeg tror pokker, de ikke tænker, det er en umulig opgave for det her, fordi de har gjort det rigtig godt at overraske mod Aalborg før. Nu skal vi lige se, der var en lidt grim tackling derinde, og Donny Christiansen, han ligger og tager sig til hovedet. Men Aalborg, de har altså formået at udligne den her kamp. Lige nu, der står der 9-9, der er spillet 17 minutter af første halvleg.

0: Yeah.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
7: Til Supercup-finale i Arena Randers er de forsvarende danske mestre for Aalborg frustrerede, for de kan ikke hale ind på Skanderborg IF, der lige nu med 10 minutter tilbage i første halvleg er foran 11-9.
8: Længere nede af E45, der er der gang i et oprykkerbrag i Superligaen. Lyngby er på besøg hos AC Horsens, og her er det hjemmeholdet fra AC Horsens, der er kommet bedst fra land på en saksesparkscoring af Kelvin Ehibachumann. Ja, der er de gule altså foran med 1-0.

0: TV2 bag dukkede ruder lige før en stor chance til Horsens, men inden da til Lyngby, Mads Tyrsted. Det tyder vel også på, at der er chancer i begge ender, og dermed en underholdende fodboldkamp.
1: Lige præcis, og det er jo ingredienserne til ting, vi rigtig godt kan lide at bruge vores søndag på, Rikke Smed. En underholdende fodboldkamp, der er afvækstende, der har nogle muligheder i begge ender. Nu her måske Lyngby et frispark, Kasper Winter, den kommer godt ind. Og så er det Musa Galalanga, den nye midterforsvar, som Lyngby hentede i FC København, som kom ind efter bare 3 dage i klubben og spillede en brandkamp i seneste weekend mod FC Midtjylland. Her kommer han altså til hver Galalanga og får hættet, men inde i AC Horsens målet, der står en orange klædt serbisk keeper med et gul anfører. Ben omkring venstre arm, Matej Delac, en sand legende i AC Horsens, så han får altså lavet en fin redning her, der så bliver vekslet til et Lyngby hjørnespark. Igen er det Kasper Winter, anføreren for Lyngby, som skal sende bolden ind. Det var et fremragende frispark, han slog på tværs før. Nu signalerer han med krydsede arme, hvad for en hjørnesparkskombination, som de hvide og mørkeblokerede Lyngby-spillere skal have gang i. Det kommer her fra Winter tæt ind under mål. Den bliver clearet af Julius Madsen fra AC Horsens tilbage til Kasper Winter, der så ikke kan få tæmmet bolden, når den ryger ud til et indkast. Men de her muligheder, den seneste her til Musa Galalanga, det har ligesom været den seneste på et startskud af muligheder, der blev sat i gang, da Simon Kojong, angriber fra Lyngby, fik en god mulighed. Hans makker Thorvaldsson sendte bolden ind i straffesparksfeltet til angrebskollega Simon Kojong, og så fik han altså afsluttet, hvor den ramte sådan en metalbagstiver, der holder nettet ved bagmålet ved Matej Delac, og så på det efterfølgende angreb, ja, der var altså Horsens rigtig, rigtig stærke til at komme igen over højre siden. Endnu en gang, hvor Jeremy Olo kom igennem, slog den på tværs til kampens endelige målscorer Kelvin Ebatjuman, der tog et enkelt touch og så en afslutning. Og så var der altså en stærk fodparade fra Diego Cochen, der forhindrede Ebatjuman i at blive dobbelt målscorer. Vi har lige et nyt hjørnespark til Lyngby endnu en gang, ligesom senest over i Lyngbys højre angrebsside. Michael Thygård er lige nu ved at vente på, at vi skal have sat spillet i gang, fordi der lige er tjek for et muligt straffespark. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke synes, der var noget, der lignede noget. Ej, det var der heller ikke. Han vinker også, at spillet kan blive sat i gang igen. Her Kasper Winter klar til at tage hjørnesparket. Her løfter begge arme i vejret. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lyngby-spillere inde i straffesparkspillet og sparke efter for Kasper Winter. Høj bold over i det bagerste område. Den bliver hættet der af Mikkel Fischer, og så bliver den afvist i første omgang af AC Horsens. Gustav Fraglo samler op, spiller den tilbage, indlæg ind i feltet, så er det så Victor Palsson, der får hættet den ud af farzonen for AC Horsens. En livlig og medrivende fodboldkamp i Horsens, hvor der stadigvæk er hjemmeholdet fra AC Horsens, som er foran med 1-0 mod Lyngby. Vi har spillet 32,5 minutter.
0: Og på sådan en helt almindelig Superliga-søndag i august, så skal der jo faktisk uddeles en pokal, men det er altså i en håndboldhal arena Randers, fordi der er Supercup Aalborg mod Skanderborg AGF forud for det her opgør, Jonas Fonnesbæk. Vi har snakket lidt om, så tænkte jeg, kan vide om den her kamp, den egentlig kan blive tæt. Men det er den jo blevet, og det er måske egentlig meget fedt, at der faktisk er nogen, der kan spille op med det her altdominerende hold, som Aalborg jo egentlig er.
2: Ja, det må man sige, og især er også både altdominerende i deres spil på banen, men det er de også i Supercupen her. De har faktisk vundet de seneste 6 ud af 7 udgaver af Supercupen, så der var ikke meget inden kampen, der tilsagde, at Skanderborg IF de kunne komme op og true Aalborg, men det har de altså gjort. Der skulle gå 22 minutter af finalen her, for Aalborg kom foran for første gang, men i mellemtiden, der har Skanderborg IF udlignet det, så der lige nu står 13-13. Og grunden til, at Aalborg kom tilbage i kampen, det er primært fordi, at både Thomas Arnoldsen og Mads Hoxer, de to gæve nordjyske gutter ude på bagspillerpositionerne, at de er kommet godt i gang. De har scoret 10 mål hver, og står altså stået sammen for 10 ud af Aalborgs 13 mål. Så det er derfor Aalborg, de er kommet tilbage i kampen, når de jagter lige nu en føring, hvor der mangler 5 minutter af første halvleg.

0: Alle mine tanker fra Jonathan. Altså Horsens har måske også lidt gejst at hente fra den seneste kamp, hvor de vandt over OB. Altså, det er jo meget godt at gå ind til endnu en Superliga-kamp, og så have en sejr i bagagen.
1: Absolut, men jeg synes måske, at det er det endnu sejrsløse mandskab i den her Superliga-sæson, Lyngby, som lige så stille er ved at æde sig ind i kampen. God mulighed her for få sekunder siden til Isak Thorvaldsson, den ene af Lyngbys to angriber, som vinder en duel med en af Horsens midtstopper, Ole Martin Kolskungen, over i Lyngbys højre angrebsside, og så kommer han til en afslutning, der han lige får lavet et smart træk ind til sit eget venstreben, men afslutningen mangler noget kraft, og derfor så kan Martai Delax altså relativt let dykke ned og redde den bold. Men jeg synes, Lyngby er kommet bedre med her de seneste 7, 8, 10 minutter, og har altså også haft tre afslutninger, som har fordret AC Horsens. Og det er altså ikke et hold, Horsens hold, der er helt i den samme kontrol, som de var indledningsvis i kampen. Vi har først næsten lige fået genoptaget spillet med den her Thorvaldsens mulighed efter en længere skadesbehandling til Lyngby-keeper Diego Cochen, som fik en meget, meget hård glidende takling af Kelvin Ebatschumann, og det kostede altså også en advarsel til den engelske angriber fra AC Horsens, som nu altså kan notere sig både en scoring og også en advarsel i de første 37,5 minutter i Horsens, hvor hjemmeholdet fra AC Horsens, de fører med 1-0 over gæsterne fra Lyngby.

0: Sådan en sang, der på en hård dag altid kan løfte humøret lidt. Det er Aksglæde nummeret Giv Lys Igen.
1: Vi har rundet 40 minutter spillet i Horsens, stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet mod det gæstende mandskab fra Lyngby, men vi har altså været meget, meget tæt på at få en Lyngby-scoring. Angriber Simon Collion tæt på at takle bolden i mål. Et forsøg på at clear bolden fra AC Horsens ender, i stedet med at Collion kan komme ind og blokere afslutningen, og så er det altså kun en god redning fra Matai Delac i AC Horsens målet, som forhindrer Lyngby i at komme på 1-1, og i at score et af Superliga-sæsonens mest mærkværdige mål. Her er det lige ved, at Collion kommer til igen, men Koldskogen i forsvaret kommer godt til fra AC Horsens nord. Man får spillet den tilbage til Matai Delas, der så lufter ud, og så føler Horsens noget, så noget bortdømt af Michael Tyggaard her i en duel, hvor Julius Madsen ifølge Tyggaard lige får kantet en Lyngby-spiller lidt for meget, og det gør altså, at Horsens bliver forhindret i at få en 3-2 situation. Men det Lyngby-mandskab, som ja, omkring midtvejsmærket kom bedre og bedre med i den her Superliga-kamp efter ellers at have haltet noget efter AC Horsens i kampens indledning, men lige nu der har det gulklædte hjemmehold altså mere end svært ved at holde fast i bolden en mere end 4-5 afleveringer i træk, så ender den altså hos gæsterne fra Lyngby, og så kan de altså forsøge endnu en gang at sætte et angreb. Og per det lige ved, at Oscar Burr kommer med fra sin højre bakke, han kan altså ikke få klemt sig forbi, og derfor kan Delac gå ud og sikre sig bolden med hænderne. 41, næsten 42 minutter spillet i Horsens. 1-0 stadigvæk til AC Horsens mod Lyngby.
2: Og til Supercup-finalen i Arena Randers, der er Aalborg kom foran med 2 mål nu her, hvor botthornet har lyt her i hallen, men der mangler lige et straffekast til Skanderborg AGF, inden de to hold de kan bevæge sig ud i omklædningsrummet. Og jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg kommer til at kalde Thomas Arnoldsen en nordjysk gut, for han er naturligvis ikke nordjysk. Han er jo opfostret og formet i Skanderborg AGF og i Skanderborg ungdomshåndbold, så den vil de nok gerne have på deres CV, at de har været med til at forme det talent. Jesper Sislak, han står med den her, tror to gange og skørt den under benet på Fabian Nordsten i Aalborg-målet. Aalborg går til pause foran, men kun med et mål.

0: Hjalmar sammen med Katinka er nummeret værd at vente på. Uff, for en stor chance. Mads Tyrsted hos dig og, eller mest af alt fra Lyngby.
1: Kæmpe chance. Jeg er ret sikker på, at hvis den ene halvdel af Lyngbys sidestillede træner du Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen, at hvis Mikkel Jespersen han havde haft hår på sit skaldede hoved, så havde han hævet dem ud i frustration over den kæmpe afbrænder, som Isak Thorvaldsson han havde for et øjeblik siden. Et godt Lyngby-angreb, hvor bolden bliver spillet over den bæreste del af straffesparksfeltet til Gustav Fraglo, der klogt lægger bolden på tværs ind til Thorvaldsson, der tager en berøring rundt om sig selv, og så har han faktisk frit skud, men han hammer den højt hen over Matai Delas mål, og det er faktisk lige ved, at bolden den er på vej hele vejen ud på den parkeringsplads, der ligger bag ved den tribune, som ligger i ryggen på Matai Delas. Der skulle have været udlignet for Lyngby, som er virkelig, virkelig dominerende i øjeblikket. De mangler dog fortsat at få scoret. 1-0 står der til AC Horsens. Vi er gået ind i 5 minutters tillægstid.

0: Det hele værd fra Darlin med 5 minutters tillægstid, så lakker første halvleg lige så stille. Mod enden, det er altså AC Horsens mod Lyngby Boldklub. Værsgo, Mads Styrsted.
1: Mange tak, ja. Vi er inde i det sidste af de 5 tillagte minutter til den her første halvleg mellem AC Horsens og Lyngby. Stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet fra Horsens, der lige nu ligger og kører bolden rundt inden centralt på banen mellem de to centrale midtbanespillere, Carlo Lussavec og Ibrahim Moro, som har spillet, eller Abdul Moro, undskyld, som har spillet rigtig godt sammen inde på den centrale midtbane for AC Horsens. Spil i starten af kampen, synes jeg, Abdul Moro og Lussavec var virkelig stærkt kørende, men man må dog rose Lyngby for at være kommet rigtig, rigtig stærkt igen, da vi cirka rundede midtværsmærket i første halvleg. Ja, så har det altså stille og roligt været gæsterne fra det store københavnske, som har overtaget dominansen, og må ikke, at Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen, de to trænere ude på Lyngby-bælten, med rette føler, at gæsterne burde have fået udlignet på nuværende tidspunkt, så de kunne gå til pausen med stillingen 1-1. Lige nu bolden nede hos Horsens keeper Matai Delacaj. God tid, før han sætter spillet i gang igen. Peger og dirigerer lidt med holdkammeraterne, sender sådan en lang bold frem af banen her. Den rammer ikke nogen i gult og sort, som det betyder altså ikke det store. Bolden ender nede ved keeper Diego Kochen, der så kan sparke bolden op til kampens dommer Michael Tyggaard, mens de resterende 22 aktører inde på banen begynder at bevæge sig mod omklædningsrummene. Horsens åbnede første halvleg bedst, kom foran med 1-0 på et flot saksesparksmål af Kelvin Ebatschumann. Herfra der overtog Lyngby altså stille og roligt dominansen og burde også have fået udlignet. Det gjorde ikke, og derfor så fører AC Horsens altså med 1-0 ved pausen mod Lyngby.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

Stella Lefty med Boston. Det tog præcis 14 minutter og 6 sekunder for Horsens for at bringe sig foran mod Lyngby 1-0. Det betyder, at Rune fra Odense, han blot var 4 sekunder fra det præcise svar. Hans bud var altså 14-02. Jeg har allerede pakket muleposen, og brevet det bliver altså sendt direkte afsted til dig, Rune. Tillykke med sejren.

0: Shots. Ezra her med Shotgun. Klokken er blevet 17. Det er tid til en radioavis.
1: De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, der er på besøg i Ukraines hovedstad Kiev i dag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, siger hun.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Mette Frederiksen og de andre nordiske og baltiske landes ledere er i Kiev for at drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpålæggende for hende, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
2: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: Mette Frederiksen forklarer, at Danmark skal hjælpe ved at være med til at finansiere noget af det her og nu. Og så er Danmark gået sammen med Ukraine og andre europæiske lande om at lave et antiballistisk missilforsvar. Øboerne på Lyø i det fynske øhav har længe kæmpet med at finde en til at drive købmandsbutikken. Noget af sidste år måtte de selv klare driften, fordi ingen forpagter og bed på krogen. Men nu er der faktisk kommet gang i en selvstændig købmand igen. For ved årsskiftet flyttede Lærke Hegård og Mathias Tolstrup til den bare 6 kvadratkilometer store ø for at drive butikken. Og efter den første højsæson konkluderer Lærke Hegård sådan her.
3: Det har været vildt, altså. Det har været lige så vildt, som vi havde forestillet os, og måske lidt mere. Altså på alle punkter. Det har været en kæmpe stejl læringskurve, men det har været sjovt, udfordrende, spændende, det hele. Og vi er rigtig trætte nu, det vil jeg gerne afsløre.
1: Købmandsparet kommer fra Sjælland og havde aldrig før været på Lyø eller prøvet at drive butik. Men nu har de fået smag for det.
3: Vi er i hvert fald ikke sådan skræmt væk af det. Vi ved ikke, om vi kommer til at være købmænd sådan 100%, men vi er overhovedet ikke skræmt væk af det, og vi har masser af idéer til næste år. Så det er i hvert fald ikke lige nu, at vi kaster håndklæde i ringet herover.
1: Efter flere dage med forsinkede og aflyste fly, er der nu sat et møde i kalenderen mellem parterne i den igangværende flyvelederstrække i Norge. Lederen af Norsk Flyvelederforening, Robert Gjørnes, siger til NRK, at de mødes med flyveledernes arbejdsgiver Spekter i morgen kl. 8. Forhandlingerne mellem parterne brød sammen i fredags, og ifølge Norwegian har lukningen af lufthavnen i Oslo bare i dag påvirket 9.000 passagerer. Ifølge Norsk Flyvelederforening handler strejken om pauser og såkaldt livsfasepolitik. Resten af dagen får den vestlige og nordvestlige del af landet sol og tørvejr. Ellers kun lidt sol og spredte byer, som nogle steder kan være kraftige og med torden og måske havl. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Charlie Puth med nummeret Attention.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: Det er fuldstændig rigtigt den her søndag, hvor der er rigtig, rigtig mange Superliga-kampe på programmet. Tre af dem, de er slut. En af dem er godt halvvejs, og så kommer der altså en sidste, der starter her klokken 18. Inden vi rammer Horsens mod Lyngby, så skal vi altså lige forbi håndboldhallen, fordi der er Supercup, det er Aalborg mod Skanderborg AGF. Og en første halvleg, Jonas Fonnesbæk, som var ekstremt tæt. Så jeg er ret spændt på, om den her anden halvleg, altså om et af holdene kan rykke fra, eller om det bare bliver ved med at være tæt til den bitre ende.
3: Ja, jeg ved ikke, om jeg bliver nødt til at skuffe dig lidt der, Rikke Smede, fordi at det er altså Aalborg håndbold, der er kommet klart bedst ud til den her anden halvleg. Skanderborg AGF, de har kun formået at score et mål her i anden halvlegs første 6 minutter, så Aalborg håndbold, de er lige nu foran med 3 mål. Men Skanderborg AGF, de har bolden nu og har mulighed for at score deres anden mål. Frederik Olsen, han bliver taklet Skanderborg AGF's playmaker. Vi har også snakket meget om, at Skanderborg AGF, de spillede meget op, spillede godt op mod Aalborg håndbold i slutningen af sidste sæson, men faktum er bare, at Aalborg, de har vundet 9 ud af de 10 seneste indbyrdes opgør mellem de to. Så må ikke godt, man kan forvente, at Aalborg håndbold, de kommer med lidt mere nu, hvor at Nick Rasmussen og Skanderborg AGF, de tager en timeout. Der skal ske noget for Skanderborg AGF, hvis ikke Aalborg håndbold skal stikke af nu. Der er spillet 36 minutter af kampen. Aalborg er foran med 3.
0: Og så har vi også fået fløjtet gang i anden halvleg i eftermiddagens Superliga-opgør. Det er altså AC Horsens mod Lyngby, Mads Thyrsted. Pausen er slut, og du har jo lige kunnet sådan summe dig lidt over første halvleg. Er du tilfreds med det, vi så der?
4: Jeg synes, det har været ganske god underholdning, vi fik i første halvleg mellem AC Horsens og Lyngby. Fik en scoring, flot scoring, endda ved Kelvin E. Bachumann fra AC Horsens, der saksesparkede hjemmeholdet foran med 1-0. Og så har der altså været masser af muligheder derudover, både til hjemmeholdet AC Horsens, men især til gæsterne fra Lyngby, som helt sikkert har følt, da de har siddet nede i omklædningsrummet her en 3-4 etager under, hvor jeg står og kommenterer kampen, hvor de garanteret har siddet og snakket om, at vi skulle have udlignet, vi skulle måske endda have været foran, så vi bliver nødt til at tage bedre vare på de muligheder, som vi skaber, for de kommer helt sikkert også til at få chancer Lyngby i anden halvleg. Jeg er svært ved at forestille mig andet. Dobbelt ændring har der været fra Lyngby i pausen, der stiller med en helt ny højre side venstre bak. Reno Titens er gået fra banen ind i stedet for at islandske Daniel Freja Christiansson kommet, og så er Jens Jakob Thomasen også gået ud ind og kommet Oliver Højer, og det betyder altså, at Lauke Sandgrav går fra venstre kanten og ind på den centrale midtbane sammen med Kasper Winter, mens Oliver Højer så lægger sig ud på venstre siden og spiller. Så markante ændringer fra Lyngby i pausen og et udtryk for, at de bestemt mener og tror på, at de kan gøre det bedre eller i hvert fald gøre noget anderledes i forhold til første halvleg. Det kunne i hvert fald være som minimum at score et enkelt mål, så man kommer fra Horsens med point. For lige nu der er det hjemmeholdet, som har alle 3 point i hånden. De fører nemlig med 1-0 mod Lyngby.
0: Og så er der altså også gang i Vuelta i Spanien. Det er anden etape. Der er en flad afslutning, kun 22,8 km tilbage til mål. Og grund til, at jeg siger flad etape, det er, fordi feltet er samlet. Mads P. Han er jo god i de der sprint. Så lad os se, om han er med i kampen om at vinde anden etape af Vuelta i Spanien.

0: Kylie Minogue can't get you out of my head. Det er altså AC Horsens mod Lyngby. Det er de to oprykkere, der er i aktion her til eftermiddag. Mads Tyrsted, du har jo sikkert fulgt med i andre kampe også og set den her kamp selvfølgelig, som du kommenterer. Altså, tror man på, at de her to hold har mulighed for at blive op i Superligaen den her sæson, eller er det nogle af de hold, hvor man tænker, det er altså ikke den bedste start, eller spillet og se sådan et mellemmod, de ryger nok ned igen?
1: Jeg synes, Lyngby jo i de første runder af Superligaen har imponeret stort med deres spil. Altså havde jo virkelig FC København i tårne i perioder i åbningskampen i Parken, som de endte med at tabe. Og så er de jo altså både spillet uafgjort med AGF og FC Midtjylland mod AGF. Var det jo først lige til aller sidst, at aarhusianerne, de danske mester, lykkedes med at udligne mod Lyngby, og i kampen mod FC Midtjylland, jamen der kom de bagud Lyngby og svarede godt igen, og fik et enkelt point ud af de anstrengelser. Så jeg synes, Lyngby har præsenteret sig godt i de første, ja, 4,5 runde, som det jo så småt er ved at være, når den her kamp er færdig, så er det 5 hele runder. Og AC Horsens, jamen 4 point allerede nu, og en sejr kan de jo også lade sig notere for, måske 2 efter kampen i dag, giver jo også dem tro på tingene, og en lovende begyndelse, skal vi lige se, om Lyngby skabe noget her, ej, bliver clearet i første omgang fra AC Horsens. Og så er der bare det med AC Horsens, at med de nye amerikanske ejere, den her Benny-familie, som har ejet klubben i en årrække, jamen så har de altså nogle økonomiske muskler at skyde med Horsens, som et hold som Lyngby eksempelvis ikke har, eller Sønderjyske for den sags skyld, som også er nogle af de hold, som vi tænker, vi kommer til at ligge nede i den nederste halvdel. Så Horsens har muligheder for at kunne forstærke sig her i de sidste 14 dage, eller hvor meget der er. Ja, det er der jo ikke engang. Det sidste lille uge plus lidt, der er tilbage af transfervinduet. Så jeg forventer da, at Horsens kommer til at forstærke sig, og måske også med profiler alla deres nye angriber, Kelvin Ebatschumann, som har været dyr at købe i engelske Reading. Der kunne jeg godt forestille mig, at Horsens ser, om de kan finde noget lignende, som kan styrke dem yderligere i jagten på overlevelse i Superligaen. Så det er to hold, som jeg tror kommer til at kunne gøre sig gældende hele Superliga-sæsonen igen og igennem, og ikke kommer til at miste pusen undervejs. Om jeg så får ret, det bliver vi jo så klogere på, men der er jo heldigvis meget, meget langt til, at den her Superliga-sæson, den er forbi. Lige nu har Lyngby et frispark i en ganske kunstig position. Det bliver sat hurtigt i gang. Christiansson med et farligt indlæg ind foran målet, men der manglede lige præcis en mand klædt i hvidt og mørkeblåt til at sætte bolden i kassen. Indlæg Gustav Fraglo tilbage ind i feltet. Garananga kommer til værs, og header, men den sidder lige i næverne på Matai Delac. Så Lyngby presser fortsat på for at få udlignet i udkampen mod AC Horsens. Det er hjemmeholdet, som fortsat holder gæsterne stangen. De fører med 1-0. Vi har spillet 54 minutter.
0: Og hvis Skanderborg IF skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at være det hold, der kommer til at løfte pokalen lidt senere, så det er altså nu, de skal til at hænge i og også oppe deres spil lidt, Jonas Fonnesbæk, fordi ellers så kommer Aalborg altså bare til at stikke fuldstændig af.
2: Ja, det virker lidt sådan, og nu har Thomas Arnoldsen fra Aalborg godt nok lige fået sin tredje 2-minutters udvisning, og så han er ude resten af kampen for altså dermed et rødt kort, så det hjælper måske lidt for det for Skanderborg IF, men de er bagud med 5 mål, og de har kun scoret 2 mål her i anden halvleg. De kan simpelthen ikke komme igennem den her betondefensiv, som Aalborg har lige nu. Det er måske også et resultat af, at Aalborg håndbold ikke har skiftet særlig meget ud her i løbet af sommeren. Sådan kernen på holdet, bagspillerne, stregspillerne, det er meget det samme, der spiller derinde. De har til gengæld fået et par nye fløje, blandt andet en vis Magnus Landin med 175 landskampe under bæltet. Han har faktisk gjort en god figur i dag, har scoret 3 mål på sine 3 afslutninger. Så ja, Skanderborg IF, de skal finde et eller andet nyt frem fra posen, for de kan hælde ind på Aalborg her. De er bagud med 5 minutter her, hvor vi snart er midtvejs i anden halvleg.

Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Gop sammen med One Two og deres nummer igen og igen. Altså, vi elsker jo saksespark, Mads Tyrsted, og saksespark og mål og alt det der. Det er jo fedt. Men to mål på sakse, det havde alligevel været for meget det gode.
1: Ja, og så alligevel, vi gad da godt have det med.
0: Ja, yeah, okay, vi tager den
1: gerne. Ja, ja, du ved, to mål. Ja, ja, absolut. Men det var da tæt på, at Isak Thorvaldsson gjorde Kelvin Batchoman fra AC Horsens kunsten efter her i anden halvleg. Han tog nemlig også et saksespark, og præcis nede i den ende, hvor Batchoman han scorede fra 1-0 til 1-0 fra AC Horsens i første halvleg. Ja, der steg Isak Thorvaldsson op inde midt i straffesparksfeltet, og saksesparket et forsøg efter et godt Gustav Fraglo-indlæg fra højre siden lige hen over Matai Delas mål. Så det brænder stille og roligt mere på, og Thorvaldsson begynder måske også lige så stille at skylde en scoring for Lyngby-mandskabet. Her var han i hvert fald tæt på endnu en gang, men der står altså stadigvæk 1-0 til AC Horsens mod Lyngby. Vi har spillet 58 minutter i Horsens.

0: Ed Sheeran med nummeret Sapphire.
1: Gigantisk chance til AC Horsens for at komme foran med 2-0 i hjemmekampen mod Lyngby. En dyb bold op mod den netop indskiftede finske angriber Julius Kyrkos så ud til at blive totalt ufarlig, indtil Lyngby-keeper Diego Køkken lige pludselig gled, og da Køkken så lå der og rodet rundt, ja, så var den finske angriber altså på vej alene igennem. Vinklen bliver lukket, han spiller den på tværs, og så ligger de og rodet rundt ind i straffesparket, og vil have straffespark i stedet for straffesparksfeltet, og vil have et straffespark AC Horsens. Det bliver til ingenting om muligheden løber ud i sandet. Derfor selvfølgelig altså stadigvæk kun med 1-0 mod Lyngby. Vi har spillet 62 minutter.
2: Velkommen til Folkets!
3: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i
5: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
7: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
8: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
9: Jeg vil gerne arbejde videre med.
8: Vil du?
10: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ud.
11: Se Signe Moldes Roadshow.
12: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
11: På DR-TV og i aften på DR2.
13: I Supercup-finalen har Aalborg håndbold fået et solidt tag på kampen. De danske mestre, de er lige øjeblikket foran med 4 mål mod Skanderborg AGF, og der resterer 12 minutter af kampen.
1: Diego Køkken nede i Lyngby-målet kan ånde lettet op, for det var altså meget, meget tæt på, at han kom til at koste en scoring, og vil give sit hold et svære udgangspunkt for at komme tilbage. De er stadigvæk bagud med 1-0 Lyngby mod Horsens.

Så gik den ikke længere for AC Horsens. Lyngby får udlignet, og målscorer, det er manden, der har været tæt på flere gange, Isak Thorvaldsson. 1-1 mellem Horsens og Lyngby.

0: I knew you were waiting. Det var en svært ord, åbenbart. Mads, du har stadig sad lige at tænke på, at Lyngby, de spiller sådan meget modigt nede ved deres egen målmand. De skulle måske hellere spille lidt modigt om i angrebet. Men nu lykkedes det. De fik udlænet.
1: Det gjorde de nemlig, et rigtig fint Lyngby-angreb, hvor bolden bliver flyttet fra centralt hold ud i højre siden, hvor Oscar Buhr sender bolden ind i straffesparksfeltet. Og den mand, der havde flere store chancer i første halvleg, som Simon Kolljan, som kommer til bolden, får tæmmet den. Og så får han faktisk sådan flyvende i luften, saksesparksagtigt tippet bolden videre ind i straffesparksfeltet. Og der ligger hans angrebskollega Isak Thorvaldsson, som havde flere store chancer i første halvleg, også en enkelt god en her i anden halvleg, og han har ingen problemer med fra relativt tæt hold at sætte hovedet på og støde bolden ind bag ved Matai Delac og give Lyngby en ganske, ganske fortjent udligning i den her kamp mod AC Horsens. 67 minutter spillet, nu står der altså 1-1 mellem Horsens og Lyngby.
2: Og i Arena Randers, der er Aalborg håndbold stadig foran med 4 mål er de nu. Skanderborg IF, de kæmper for, at de halser en anelse efter her i anden halvleg. Og de skal altså vende sig til det der med at halse en anelse efter. I hvert fald, hvis man kigger på spillermaterialet for hver deres præstationer i den seneste sæson. Der skal de spille for første gang i klubbens historie i Champions League. Og de starter bare lige stille og roligt ud med at møde de forsvarende Champions League-vindere for Barcelona på udebane i den første kamp. Tak for kaffe, skulle ellers hilse at sige. De har lidt svært ved at holde fast i Aalborg i den her kamp, der resterer lige omkring 8 minutter, og de er bagud med 4 mål.
0: Og selvom der har været med det, ja, når den her kamp er færdig, 4 kampe i Superligaen, så er det altså ikke nok. Vi skal have skudt gang i en mere. Det er altså Viborg mod FC København, Jens Ole Sørensen. Det er hos dig, og der er altså lidt nyt hos begge mandskaber, særlig FCK, vi lige skal vende.
3: Ja, det er jo spørgsmålet om, hvilke øjne der ser, fordi hvis vi starter med hjemmeholdet, så er det her jo den første kamp, efter de har solgt den dyreste spiller nogensinde i klubbens historie, der går helt tilbage til 1896. Thomas Jørgensen er væk, han har rejst til Frankrig, og det her det er den første kamp uden Thomas Jørgensen. Hvad betyder det? Det er det store spørgsmål. Og så er der FC København. De præsenterer i dag Asger Sørensen som ny FCK-spiller. Det blev offentliggjort kl. 10 i formiddags, her om lidt kl. 18. Så starter han inde for FC København. Det kunne måske understrege, at det har set herrens grænsende til håbløst ud i deres midterforsvar i efterhånden lang tid. Men nu har de altså hentet den 30-årige spiller, født i Virkelund lige syd for Silkeborg, uddannet i FC Midtjylland, og så er han ellers på rundtur til blandt andet Østrig og til Tyskland, og senest spillet 1.500 kampe i Sparta Prag. Men nu er han altså købt fri og i ekspresfart med næsten en træning sammen med holdet i går, for at skulle der til, før han gjorde sig fortjent til en plads i startopstillingen. Og så må vi sige, at det igen bliver Alex Runarsson, der står i mål. Rammer deres nye keeper, hvad hedder det? Nu er jeg helt glemt, hvad han hedder. Han er heller ikke med. Nå. Hvad hedder det? Han er ikke blevet klar til at spille. Men i hvert fald, Ramay hedder han selvfølgelig, den nye keeper. Han er ikke blevet klar til at spille. Så det er jo mange spørgsmål, vi skal have besvaret den her aften. Men vi har heldigvis god tid til det. Cirka 2x45 minutter, starten her kl. 18.
0: Og mens vi lige fik en lille optakt til kampen mellem Viborg og FC København, så sker der altså løjer hos dig, Mads Thyrsted. Potentielt straffespark.
1: Der er straffespark til Lyngby. Det er både fløjtet, dømt og også en advarsel til synderen fra AC Horsens, Mikkel Kubibida, der kommer helt skævt af bolden. Han mistimer et angreb, og så vil han prøve at reparere på problemerne, og det gør han helt, helt skidt. Han går i ryggen på Isak Thorvaldsson, som han vælter ind i straffesparksfeltet, lige det Thorvaldsson kommer ind foran Kubibida, og så koster det altså en advarsel til den unge midterforsvarer og et straffespark til Lyngby. Thorvaldsson har taget bolden under højrearmen og gør klar til at skulle eksekvere om et ganske kort øjeblik. Michael Tyggaard står lige omkring pletten, har lidt samtaler med Thorvaldsson. Matai Delac kommer også lige til. Den bliver selvfølgelig lige tjekket ude hos de gode folk i Vandløse, der sidder og styrer alle kameraerne og har styr på VAR. Men jeg synes ikke, der er noget at diskutere i den her situation. Der er et klokkeklart straffespark, og så har Thorvaldsson altså mulighed nu for at kunne blive dobbelt målscorer i den her kamp. Han har indtil videre ikke bidraget med scoringer før kampen her i Horsens, hvor han så fik lavet sit første mål, og nu har han altså muligheden for at score nummer 2. Der bliver stadigvæk tjekket, hvorvidt der er straffespark eller ej. Det er selvfølgelig for, om Thorvaldsson i den her situation er i offside. Jeg havde umiddelbart ikke det så ud til, at Mikkel Kubibida ramte bolden, så det gjorde, at den ligesom skiftede retning, og dermed kunne give en ny spilsituation, men jeg tror altså heller ikke Thorvaldsen i det hele taget var inde i en offside-position, da han modtog bolden, så jeg er svært ved at se, at det her straffespark ikke får lov til at stå. Vi har ikke fået nogen billeder, hverken her på stadion eller på den skærm, jeg har, af situationen med nogle linjer, der er trukket, så umiddelbart, så er det bare sådan den vurdering, som øjnene de lige kunne lave i situationen. Thorvaldsen har lagt bolden på pletten, er klar til at sparke. Han har taget opstilling sådan stort set midt for målet. Han står helt ude på linjen af straffesparksfeltet. Vi skal lige have genet en af Lyngbys indskiftningsspillere væk fra Matai Delats mål. Jeg synes, Michael Tyggaard, han var kommet lige lovlig tæt på den gode Mathias Hebo, som stod nede ved siden af og på Lyngby-bænken og stod måske, tror jeg, at Tyggaard sagde, lidt for tæt på Delats. Nu får Thorvaldsen lov til at gå til pletten. Han skyder, han bliver bare pillet. Returbold sparkes forbi Matai Delats på vej til at blive endnu en gang en stor held for AC Horsens. Svagt sparket af Thorvaldsen, som havde altid i verden til at stå og beslutte, hvor han skulle sparke på grund af det her lange, lange varetjek. Og måske influerede det også på hans beslutningsevne. Dårligt spark. Han sparker sig i sin egen venstre side, men det sidder lige i det, som vi i min seniorkarriere kaldte chokoladehøjden. Lige helt perfekt for en målmand, der bare skal dykke ned og blokere. Og så har Matai Delats altså pillet det her straffespark og forhindret Lyngby i at komme foran med 2-1. Stadigvæk i det i Horsens. Vi har spillet 73, næsten i hvert fald, minutter.

0: Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.
1: Vi er gået ind i det sidste kvarter af Superliga-kampen mellem de to oprykkere, AC Horsens og Lyngby, stadigvæk. Det er en kamp, der balancerer på en knivsæg. Lyngby har løbende overtaget styringen med den her kamp, og har jo altså også haft muligheden for at komme foran med 2-1, da Thorvaldsson for nogle minutter siden havde spillet største chance på et straffespark, men et svagt forsøg fra Thorvaldsson blev reddet ganske let af Horsens anfører Matai Delac i målet, og det er altså årsagen til, at efter 77 minutter spil stadigvæk står 1-1 mellem AC Horsens og Lyngby.
2: Og i Supercup-finalen mellem Aalborg Håndbold og Skanderborg IF, ja, så er der faktisk kommet kontakt mellem de to mandskaber. Aalborg, de er godt nok stadig foran med to, men Skanderborg IF, de har muligheden nu for at reducere, så de kun er bagud med en enkelt. De har næsten lige scoret 3 mål i streg, og det er som om Aalborg-angrebet, det er blevet lidt shaky nu, hvor at der lige bliver begået et frikast, fordi der er noget tumult inde på midten. Sådan er det som regel blandt de streger, der står derinde. Men Skanderborg IF, de har altså muligheden for at reducere til, så der kun er et mål til forskel nu her, hvor der resterer 2,5 minut af kampen.
1: Gode gamle Frederik Gytkjær er kommet på banen for Lyngby, og han skal nu forsøge at være manden, som han har gjort så mange gange før, og score et afgørende mål for Lyngby. Et mål, som vil være så vigtigt i Lyngbys jagt på sæsonens første sejr i Superligaen. For selvom at Lyngby har spillet

0: Som han har den her. Det ryger til Magnus Landin på fløjen, og springer ind og scorer under Magnus Brandby ind i Skanderborg IF-målet. Skanderborg IF er nu bagud med 2, hvor der resterer 1,5 minut af kampen.
1: Og så er anden etape af Vuelta i Spanien afgjort. Det bliver altså Team Visma Lisa Bike, rytteren Matthew Brennan, der vinder det. Det var lidt kaotisk afslutning, men Pro Miguel bliver nummer 2, Tadej Pogacar nummer 3, og så har vi Mads Pedersen, der kører ind på en fjerdeplads.

0: Erasure her med Sometimes, så skal vi have afgjort Supercuppen. Det er altså mellem Aalborg og Skanderborg AGF.
1: Og alle næsten på tribunen er oppe og stå. Det gælder både Aalborg håndboldsfans, det gælder Odense håndbold, Team Esbjergs. For Aalborg håndbold, de ender altså med at vinde, selvom at Skanderborg AGF de gjorde det tæt til det sidste. Niklas Landin på målet dukker op, som man altid gør, når det bliver rigtig spændende og fik en vigtig redning. Aalborg, de vinder 31-28 over Skanderborg AGF, og nordjyderne kan derfor sætte to streger under, at de har vundet deres tredje Supercup-finale i streg.
0: Tak skal du have, Fonnes Bæk. Og hos dig, Mads Thyrsted, der er det jo ikke sikkert, vi finder en vinder stadigvæk 1-1. Tror du på det? Tror du, der bliver uddelt 3 point i aften?
2: Ja, det er godt. Ja, det er godt spillet spørgsmål, Rikke. Måske. Ej, jeg synes stadigvæk, det er Lyngby, som banker mest på i forhold til at få en scoring til 2-1 og dermed sikre sig de 3 point. Jeg synes, Horsens-spillerne, en del af dem, virker ret så tømte for kræfter. Men det er som om, at den plads, som Lyngby giver, fordi de investerer relativt meget stadigvæk i at få den her scoring til 2-1, det giver altså nogle muligheder for AC Horsens i kontrene. Det var lige ved at indskifte. Adrian Justinsen fik et gennembrud før, men han havde ikke den afgørende fart til at kunne komme forbi Lyngby forsvaret. Her kommer Horsens måske med en mulighed, det er lige ved. Victor Paulsen får hættet den på tværs. Nedfaldsbold til Julius Madsen, der forsøger med en flugt, og den bliver vekslet til et indkast til AC Horsens. Måske er det sådan nogle dødbolde her, som skal til for AC Horsens for at få en scoring, ser nu lige så stille, at Ole Martin Kulskåken går over for at kaste bolden ind. Kulskåken, som har et

0: meget langt indkast, han er i gang med lige at tørre bolden af med et håndklæde derovre. Michael Tyggaard er gået i gang med at signalere, han tæller ned for 5 sekunder. 4, 3, 2, 1. Så skal han kaste bolden. Nordmanden, det gør han her ind i straffesparksfeltet. Palsson igen til værs. Den bliver vundet af Lyngby-spillerne. Oscar Buhr får hættet den væk, og så kan Lauke Sandgrav sparke bolden højt op ad banen, men det bliver vekslet til et nyt Horsens indkast. Så det balancerer stadigvæk på en knivsæg mellem AC Horsens og Lyngby om, hvem der eventuelt skal få de tre point. Lige nu, der har de et enkelt point hver. Stillingen er nemlig 1-1. Vi har spillet 84 minutter i Horsens.
1: Og det blev altså Aalborg håndbold og Esbjerg håndbold, der vinder Supercupen for henholdsvis kvinder og mænd. Du kan altså få reaktioner inde på dr.dk/sporten.

0: Marie K. med uopnåelige Tyrsted. Det er vel ikke som om, at det er sådan en, nå okay, vi går bare med 1-1, vi tager det stille og roligt. De bliver ved med at presse på begge hold, for den her sejr virker det til.
1: Ja, det gør de nu. Det er Horsens, der er på vej fremover. Der bliver Hans toppet på et ellers lige ved, at han laver noget rigtig, rigtig godt. Det er den norske forsvarsspiller Ole Martin Kulskogen, da han er på vej igennem. Men så bliver han altså bare revet prompte ned af en Lyngby-spiller lige på kanten af Lyngby straffesparksfeltet. Og det er altså meget symptomatisk for kampen lige nu. Og det, som du lige præcis siger, Rikke, det her med, der er altså ikke nogen af dem, der stiller sig tilfreds med bare at skulle have et enkelt point. Det går altså fra den ene ende til den anden. Så er det Lyngby, der forsøger at bryde igennem Horsens defensiv. Så går det den modsatte vej, og hjemmeholdet jagter en scoring, og nu har de altså en virkelig god frisparksmulighed. Ja, hvad er der? Et par meter eller sådan et eller andet hen til feltkanten af Lyngbys straffesparksfelt. Fire mand har Diego Kukken i målet sat op, og så ligger der en enkelt mand bagved til at blokere, hvis nu det bliver et flat spark, og muren hopper ud omkring bolden. Der står kun én mand lige nu, og det er færøske Adrian Justinussen, som er manden, der skal forsøge at sparke. Det er en god position. Det er lige præcis ikke der, hvor det er for tæt på til, at bolden den vil kunne nå at dykke, hvis den kommer hen over muren. Der er lige præcis lidt luft til, at han kan få den hen over muren, og så skal den have det rigtige dyk. Justinussen klar til at sparke. Han går til bolden her. Det kommer hen over muren. Ja, han skur det! Ja, han gør det så! Adrian Justinussen direkte på frispark. Der var lige præcis, som jeg sagde, den rigtige afstand til, at han kunne få den hen over muren og få den til at dykke ind i målet. Og selvom at Diego Kukken ind i målet gør alt, hvad han kan for at holde lavet ude af netmaskerne, så kan det ikke lade sig gøre. Færøske Adrian Justinussen har bragt AC Horsens foran med 2-1 og giver de gule muligheden, de bedste muligheder faktisk, for at kunne tage sæsonens anden sejr og den anden sejr i træk. Vi er på vej ind i tillægstiden. 89 minutter er der spillet i Horsens. 2-1 står der nu til AC Horsens direkte på frispark. Adrian Justinussen.

0: Malte Ebert sætte det fri. Et mål i et af de sidste minutter bringer altså Horsens foran 2-1. Og nu er der altså ikke mange minutter tilbage, hvis Lyngby de skal nå at udligne.
1: Nej, men det er bestemt ikke slut endnu. Og hvis der var noget, som vi måske troede, vi havde glemt, Rikke Smed, i de mange år, altså Horsens har været nede i første division, så kan jeg betrygge dig med, at det lever endnu. Tilråbet gule, gule, gule. Det gælder nemlig fra lægterne her på Langmarksvej ned mod hjemmeholdets spillere. De dufter altså 3 point. De mange mennesker, relativt mange mennesker, der er mødt op i Horsens den her eftermiddag. 2-1 står der altså til hjemmeholdet. 2 minutter tilbage af 5 tillagte minutter fra kampens dommer. Mikael Tyggaard endnu en gang er hjemmepublikummet i Horsens træt af Diego Kukke ned i målet, fordi den nye Lyngby-keeper lægger bolden lidt for langt frem til hjemmeholdets smag og til publikums smag, men spillet er sat i gang her. Det er Oliver Højer, der har bolden for Lyngby tilbage til Lauge Sandgrav, vender rundt om sig selv. Højer får den igen tilbage til Sandgrav, mulighed for at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Det kommer her, den bliver blokeret af Horsens, hættes væk, men ikke langt nok. De holder fast i angrebet Lyngby Sandgrav i noget småspil med Kasper Winter, og det får Horsens travlet op. Lyngby har sendt endnu en angriber på banen. Asbjørn Bøndergaard er blevet kastet ind i forreste linje, så man nu har 3 mand helt over på Horsens. De har altså svaret prompte med at sætte Milicevic ind, der er venstre bak, og så er man altså gået over til at spille med 5 i bagkæden. Horsens i forsøget på at forsvare de her 3 point, som man har lige nu. 1 minut er der tilbage af Mikael Tyggaards tillagte 5 minutter duel ude omkring sidelinjen. Den vinder Lyngby. Musa Garananga på bolden, skubber den videre over til Mikkel Fischer. Ikke noget med at slå nogle lange bolde endnu fra Lyngby, helt nede fra de bagerste geleder. Her kommer den så fra Garananga op omkring Christian Gytkjær, eller Frederik Gytkjær, undskyld, den bliver vundet og hættet væk. Oliver Højer samler op for Lyngby ind centralt til Lauge Sandgrav. Der er rigtig mange gule spillere. Han skal se, om han kan komme udenom. Lige nu er han på vej ned mod det ene hjørneflag og får sig et hjørnespark. Lauge Sandgrav, de har været giftige på de her dødbolde Lyngby i kampen. Indtil nu, der har været slået nogle rigtig, rigtig farlige indlæg fra anfører Kasper Winter, som også er manden, der gør klar til at sætte bolden ind i straffesparksfeltet nu. Vi har Diego Kukken, målmanden, med helt fremme i offensiven nu, så der er ikke nogen spillere tilbage på Lyngbys egen banehalvdel. Hele pivtøjet er kastet ind i AC Horsens straffesparksfelt. Kasper Winter klar til at slå bolden ind, løfter her venstre armen, går til bolden med højre foden, slår den ind. Den kommer godt, den falder ned. Hvem får fat i den? Thorvaldsson kan ikke komme til afslutning. Det er noget værre roderi derinde. Garananga prøver at afslutte for Lyngby, så er det Gytkjær, der sparker den. Bliver blokeret. Uha! Den lever stadigvæk ind i straffesparksfeltet. Kasper Winter prikker den ind i feltet. Og kan de få den ud nu, Horsens? Det kan de godt. Nej, den bliver tilbage opereret af Kasper Højer. Kasper Højer med indlægsmulighed slår den ind i feltet. Den her, den bliver hættet væk. I første omgang, så er det ny indlægsmulighed til Lyngby. Den bliver også blokeret. Og så er vi altså langt over, synes hjemmepublikummet. I hvert fald, at de 5 minutter er gået. 5,5 minutter har vi spillet nu. De spiller endnu. Kukken sparker bolden langt frem mod Kasper Højer, der får den ned over i højre siden. Kan han få lavet et indlæg? Det er jo Oliver Højer, ikke Kasper Højer. Det er hans storebror. Det er min fejl. Oliver Højer hedder han. Den lejede FCK-spiller i Lyngby-trøjen nu. Indlæg fra Mikkel Fischer over bagved i feltet. Den bliver ikke vundet. Den sejler ud hele vejen til et indlæg. Åh, han havde ellers muligheden, den gode Oliver Højer, til at få slået en god bold ind i feltet. Det lykkedes ikke. Så var det Mikkel Fischer, der prøvede, men han kunne heller ikke ramme nogen af de mange, mange hvidklædte Lyngby-spillere, som var inde ved straffesparksfeltet. Og hvor må de dog føle Lyngby, at de havde alle tiders muligheder for at få ikke bare 1, men 3 point med fra den her kamp. For da Thorvaldsson han fik udlignet, så fik de jo altså kort tid efter et straffespark, som selv samme Thorvaldsson brændte. Men det lykkedes altså ikke Lyngby. Horsens investerede, hvad de havde til sidst, og de viste, at de havde det, der skulle til. Da Adrian Justinussen direkte på frispark, lige inden vi gik ind i kampens tillægstid, scorede til 2-1, og det bliver altså også slutresultatet. Hjemmeholdet, altså Horsens, de vinder med 2-1 over gæsterne fra Lyngby.

0: Søren Toppegaard Lund. Festen stopper aldrig. Vi når altså ikke mere. 18 Liga fortsætter frem til kl. 21, for der er altså endnu et Superliga-opgør på programmet. Det er Viborg mod FC København. Emil Schønning, han tager over for mig. Men først så skal vi selvfølgelig have en radioavis. Klokken, den er 18.
1: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor hun er i Ukraines hovedstad Kiev for at tage luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
1: Besøget kommer efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sine luftangreb, og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
1: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsbo.
3: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
1: Kystvagten i Tunesien har bjerget ligene af 8 migranter, hvis båd sank i weekenden på vej mod Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Imens fortsætter eftersøgningen af yderligere 6 mennesker, der stadig er savnet. Der var 15 mennesker, primært unge, ombord på båden, da den stævnede ud i torsdags. Den eneste overlevende har fortalt, at han drev rundt på havet i 48 timer, før han blev reddet af et handelsskib. Tunesien har tidligere været et vigtigt afrejsested for migranter, der vil krydse Middelhavet. Men færre har begivet sig ud på rejsen i de sidste par år på grund af en politisk indsats på området og skærpet kontrol til søs. Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb. En rekord, de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere. Det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
4: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det samme, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
1: Og den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 180 cm høje. Og så kan de bære til 15 kilo per arm. Sol og tørvejr mod vest og nordvest. Ikke ret meget sol i resten af landet, men spredte byer, som nogle steder kan være kraftige. Mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Søndagens sidste Superliga-kamp i Viborg med chokstart. Der er knap spillet 20 sekunder, så er Viborg foran med 1-0. Målscoren, ja, det er som en FC Københavns Bjørn Meling med selvmål.

0: Det er Andreas Odbjerg, og i morgen er der også en dag. Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På P4.
0: Og det har Jens Ole jo sådan set allerede afsløret. Jeg kan sige, at udover Jens Ole Sørensen er ved mikrofonen på Viborg Stadion, jeg så sidder undertegnet Emil Schønning her i studiet, klar til at servere den sene Superliga-kamp denne søndag aften. Det er Viborg mod FC København, og for en uges tid siden, Jens Ole, der sad jeg på samme stol, som jeg gør lige nu, taler ind i samme mikrofon, og der var FC København på besøg i Jylland, ligesom der i aften.
2: Ja.
0: Der scorede Bjørn Meling under første stykke musik, inden jeg havde sagt et ord. Og det gjorde han sådan set også i dag, men det er en lidt anden, kan man sige.
2: Han er godt klassespiller. Det er bare en dygtig spiller, kan man sige. Men nej, jeg tror ikke, han får så meget ros på Svensson for den her, fordi det var jo nærmest fodboldkomik, vi fik at se der. Altså, vi er lige akkurat gået i gang. Viborg smider en lang bold op, og det gør de op på Dorian Junior. Han er super dygtig med ryggen til målet. Ikke så dygtig med front til målet, men det er en helt anden sag. Han har så sin første duel med den nye FCK-spiller, Asger Sørensen, der altså har under et minut på CV'et i FC København. Han kommer kort og godt på den forkerte side af Dorian Junior, men bliver så reddet af sin målmand. Det er Runer. Alex Runersson, der løber ud, hætter bolden væk over til Bjørn Meling. Alt under fred og ingen fare, lige indtil Bjørn Meling skal bremse den bold, eller spille den videre, eller tæmme den, fordi det bliver ret beset et forholdsvis kvalificeret skud på mål. Og prøv lige at forestille dig, at fyldt stadion i Viborg, der bare kan se den der bold bevæge sig stille og roligt ned mod linjen, ned mod linjen. Man begynder at juble, men nej, sagde Jakob Carlsen, der er ikke mål. Og så spiller man videre, og Viborg presser på igen, og lige pludselig, så stopper Jakob Carlsen kampen. Peger op på pletten. Der er mål, fordi den var blevet tjekket igennem i VAR. Så vi fik stor underholdning allerede inden der var spillet et minut i Viborg. Og jeg kan jo godt udstede målgaranti. Det er jo måske også lidt let købt nu. Til gengæld virker Viborg inspireret. Her er det så Viborg i angreb. Her kommer der over til Dorian Junior muligheden. Og så er det 2-0 til Viborg. Sikke en kamp. Sikke en start. Sikke et mål. Sikke et chok. Det nye restaureret FC København forsvar har lukket 2 mål ind på 8 minutter, og Viborg sprudler, som var det nytårsaften, lige der før kl. 12. Wow! Et mål også af Dorian Junior, der jo ellers efterhånden var blevet kendt som angriberen, der ikke kan score mål. Det kan han, og han gjorde det, og bragte Viborg foran 2-0 på hjemmebane mod FC København efter 8 minutters spil.

0: Alex Warren og Passenger, det her, det er Liga på P4. Vi skal nok sætte alle mulige perspektiver på at nyde FCK-forsvar og folk, der er hævet ind fra udlandet og svingdøren i Viborg. Men vi må bare sige, der er ikke tid til at tale om så meget andet end det, der sker på banen, Jens Ole Sørensen. For det har været et brag af en start på søndagens sen Superliga-opgør mellem Viborg og FC København.
1: Vi skal nyde nuet. Det kommer måske aldrig igen. Og lige nu er nuet helt fantastisk at være i Viborg. Dorian Junior, han vifter ikke én, men to FCK-spillere af sig. Han brøler afsted, så var han verdens bedste angriber og laver endda et kvalificeret indlæg. Altså godt, han gik nogle medspillere ind i feltet. Hold da op, angriberen fra Equatorial Guinea, han har i den grad fået spist op af havregrynen her til morgen. Og jamen, det er han nærmest flytter rundt på FCK-forsvaret, som var de sådan nogle Lego-figurer, man bare kan tage og så sætte et andet sted hen på den grønne plade. Næh, det er en interessant udvikling i den her kamp. Husk lige, vi har kun spillet 12 minutter. Altså, vi er jo lige knap kommet i gang. Langt de fleste kampe, der ville man have stået og fedtet med bolden i sin egen ende uden risiko. Vi er altså allerede op på 2-0 efter 12 minutter. Viborg på bolden, helt nede på egen banehalvdel, og de er helt tryg ved at spille den. Spiller bolden ud fra målmanden, op igennem banen, op til Jeppe Grønning, ned til Lukas Emil Kirkegaard. Så forsøger de at finde Sami Djalal Kacuz. Han taber bolden, men Asger Bæk jagter den. Han vinder den tilbage, taber den så igen, og Felix Beimo forsøger så lige at få lidt ro på, spiller den tilbage til sin egen keeper, Runar Alex Runarsson, der vikarierer inde i målet. Det startede han med for en uge siden, da den anden, Kotarski, blev skadet, og så har man i mellemtiden købt Jens Ramaj, men han er ikke blevet klar til aftenens kamp her i Viborg. Og lige nu, så tror jeg simpelthen, at FCK-spillerne, de kollektivt, lige står og trækker luft ind, fordi hvad var det lige, der ramte dem her i det midterste af Jylland? 2-0 på 8 minutter. Viborg har placeret sig sådan lige omkring midterlinjen, så kan de vente på, hvornår FC København sætter bolden på spil, og så snupper den. Det gør de for eksempel her. Oliver Bundgaard ind i en solid duel mod Giovanni. Han taber duellen, og så kommer Giovanni tilbage og laver sådan en frustrationsfrispark mod Jeppe Grønning. Det bliver ikke dømt. Dommer Jakob Carlsen lader noget gå for ret og lader spillet fortsætte. Så er det Alex Kral, Hammer Delaney, har stort set ikke rørt bolden, der er blevet spillet hen over den i den tid, der er blevet spillet fodbold her i det midtjyske. Så er det målscorer Meling, men denne gang i den anden ende. Wow! Den var giftig, den der. Og hvis nu, at Elounoussi, han havde haft en lidt større fodboldstøvle, så kunne han måske godt være nået frem til den. Kæmpe chance, faktisk, hvis vi skal være helt ærlige. Lige nu, FCK-pres mod Viborg-forsvaret. Felix Beimo spiller den tilbage til Pereira og over til Asger Sørensen, ny mand i FCK-trøjen. Så er det Bjørn Meling. Han bliver presset, spiller den op gennem midten af banen, men den snupper Lukas Emil Kirkegaard, Viborgs forsvarsspiller, og spiller den tilbage til sin målmand Kasper Killering, der sparker den langt væk, og i den duel vinder også Dorian Junior. Lige nu, knap så meget kvalitet, masser af intensitet, og to mål til Viborg begge to mod FC København.

Kont bliver værre. 3-0 i Viborg. Det er manden, de kalder Målmas med efternavnet Søndergaard, der scorer 3-0 til Viborg mod FC København.

0: Fra 2003 mellem The Black Eyed Peas og Justin Timberlake. Det hedder Where's the Love? Hvis du har tændt din radio nu, og godt vidste, at der var Viborg FC København, og tænkte, at kampe skal jo lige i gang, og jeg kan godt stemple ind lidt senere. Så har du begået en alvorlig brøler, for der er spillet 18 minutter af kampen, og Viborg, Jens Ole Sørensen, fører med 3-0 nu over FC København, hvis forsvar virker fuldstændig på månen i dag.
1: Ja, og vi tager målmanden med i den ligning, ikke? Altså, fordi det var... Han er ikke uskyldig i det her 3-0-mål. Som jeg lige skal starte med at sige, det var ikke Mads Søndergaard, der scorede. Det var Asger Bæk, og så kan jeg godt komme med en lang forklaring på, at Asger Bæk og Mads Søndergaard, det er lidt tomato, fordi de har nummer heldigvis 8 og 6 på ryggen, samme fodboldstøvler. De har begge to sokker ned omkring anklen. De har nogenlunde samme frisyr, så de ligner lidt hinanden. Nå, men det var altså Asger Bæk, der nåede imellem. Og hvad var det, han nåede imellem? Jamen, det var sådan en, hvor FC Københavns forsvar mest en del stod og kiggede på Viborgs fine opspil. Det blev ikke rigtig til noget farligt, så Samitel Al-Khatut, han besluttede sig for at hugge til den, og han sparker på mål langt udefra, og der går en meter, så rammer den FCK-spiller og ryger 20 meter op i luften, og alt mens bolden den hænger deroppe i luften, så står Alex Runarsson ind i målet, og når både at bestemme sig og ombestemme sig op til flere gange, skal jeg ud, skal jeg gå tilbage, skal jeg ud, skal jeg gå tilbage. Og alt mens det sker, så lander bolden simpelthen lige for fødderne af Asger Bæk, der har set muligheden, løber imellem og lægger bolden ind, og så er det 3-0. Wow, det der, det var en, ja, hvad er egentlig laveste karakter, man kan få nu om dage? Minus 3, i forsvars- og målmandsspil, det der, helt håbløst, ganske enkelt, hverken mere eller mindre. Nu rammer vi 20 minutter, og vi har altså allerede fået 3 mål. 3-0 til Viborg, og her et frispark, det er Jeppe Grønning, der laver det imod Elo Nussi, der også ligesom sin holdkammerater er tydeligt frustreret, og man ikke de sådan lidt løber rundt dernede og siger, undskyld, er det noget, jeg drømmer det her? Nej, det er det ikke. Mareridtet lever i Viborg. FC København er bagud 3-0, efter Viborg er foran 3-0 mod FC København efter 20 minutter.
0: Jeg tror nok, at der pågår en form for arbejde med at afskaffe minus 3, Jens Ole. Men jeg tror for nuværende, og der må folk jo melde ind, hvis de har været tættere på skolesystemet, end vi har to egne på sit borg, at minus 3 stadig eksisterer. Men det er på låntid.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Vi er til Superliga-fodbold af den seneste slags i Viborg. Vi er vidne til noget nær det mærkeligste, jeg nogensinde har set. Det er FC København-hold, der er udfordret, udspillet og banket i gulvet af Viborg på mindre end 20 minutter. Er Viborg kommet foran med 3-0. Lige nu FC København på bolden. De leder efter løsninger, de leder efter muligheder, men mest af alt, så leder de efter sig selv, fordi de er nemlig bagud med 3-0 mod Viborg.

0: Dieters leader, dig og mig. Velkommen til Liga. Søndag aften. Superliga i din radio. Viborg mod FC København. Der spilles altså også fodbold ud i Europa. For eksempel i England. Newcastle mod Liverpool. Og der er lige blevet fløjt til pause. Newcastle fører 1-0. Og Jens Ole Sørensen, det er jo verdens bedste liga. Og der kan de kun score et mål i første halvleg. I Danmark, der kan vi score 3 mål. Og det er nemlig på den måde, hvis man sidder derude og tænker, er det direkte sammenligneligt? Jeps, det er sådan kvalitet bliver målt på. Viborg, de har scoret 3 mål mod FC København, og vi har fået os en fantastisk fodboldkamp, hvor FCK dog også nu, er, de har sådan fået stabiliseret blødningen, vil jeg sige.
1: Ja, det er det, og vi skal også retfærdigt sige, at Viborg fik hjælp af Bakken Bio Meling fra FC København til det første mål, altså et åbningsmål, der jo kommer til at definere den her kamp. FC København er stadigvæk til at ryste. Lige nu Oliver Bundgaard, Viborgs venstre bak, lurer på mulighederne, tager Asger Bæk med. Og vi skal jo lige huske, at det her er Hovsa. Kan du huske, hvad vi sagde til at starte med? Det er det første kamp, Viborg spiller uden Thomas Jørgensen. Man må nok sige, at det gør en forskel, at Thomas Jørgensen ikke er i Viborg længere. Hvis ellers folk forstår lidt ironi. Her er der muligheder igen. Udefra hugger til den. Zlatan Kusmic, højre bak fra Slovenien, forsøger chancen. Og det er jo sådan, at succes avler succes og tro på egne evner. Og der er altså mange af Viborgs spillere, der lige har løftet sig et enkelt eller to hak og tror lige pludselig, at de kan alt muligt. Og der er jo altså noget, der tyder på det mod FC København i dag. Her er et satset udspil til Bio Meling fra keeper Runar Alex Runarsson. Og igen, det bliver så satset, at hans aflevering til næste mand bliver endnu mere uskarp, og Viborg får også den bold. Og så er vi helt nede ved Runar Alex Runarsson igen, spiller den til Bio Meling. Nu trækker Viborg sig. Står lige og lurer lidt. For lige at lokke FC København i en fælde, inden de begynder at sætte det pres ind, der skal føre til et boldtab. Det er et rystet FC København-mandskab. Her nu, Kral kommer ned mellem de to midtstopper for at starte opspillet. Viborg lader sig falde ned på midterlinjen. Charlie Nuk ud i venstre siden her. Så lurer de. Felix Beimo forsøger at spille den centralt. Og det var lige præcis det, der skulle til. Første gang FC København sætter bolden på spil. Haps! Den nummer Viborg. Og så er de på bolden og kan starte deres opspil. Vi runder en halv time helt præcis i dette sekund. Viborg får en 3-0 mod FC København.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. Her var det en som dig.
2: Den uheldige helt fra kampens første minut blev Meling målscoren, selvmålscoren til 1-0 for FC København. Ud for at tage et hjørnespark for FC København. Det første af slagsen efter 33 minutters spil. Det var Mohamed Elounoussi, der rørte lidt på sig over i højre siden og fremtvinger det her hjørnespark. Her kommer det. Det er til gengæld virkelig dårlig hjørnespark, der nærmest ender lige brystkassen på Mads Søndergaard. Giovanni lægger pres på Søndergaard, men kan ikke komme af med bolden, og her ender den så ud over baglinjen. Det var lidt satset spil, synes jeg måske, derinde. Det var Samir Jalal, der forsøgte sådan at stå og dække bolden ud. Bolden havde bare stort set ingen fart på at lå nærmest stille, så FC København kastede sig som løver over bolden, men slap med skrækken. Her kommer der en lang bold op mod Duejan Junior. Målscore til 2-0 for Viborg og gjort en meget, meget fin figur. Hvad vigtigst er for en angriber, har faktisk så scoret et mål i dag. Det har været den store mangelvare ved angriberen fra Equatorial Guinea. Nu Viborg på hælene i venstre siden. Her indspil centralt, men Santalatelle, Viborgs slovenske midterforsvar, støder op, snupper bolden lige for næsen af Elounoussi, og nu er kaptajn for Viborg, Jeppe Grønning, i gang med at dirigere tropperne, fordi han synes måske, der var lige blevet lige lovlig meget plads inde centralt, hvor Massimil Madsen, Thomas Delaney og Alex Kral har været statister til den her fodboldkamp de første 34 minutter. De har slet ikke fået taget det livtag omkring den midtbane, som man måtte forvente med så stærkt besat en midtbane. Så skifter FC København helt over modsatte side. Felix Beimo, det der, det er jo ikke et indlæg, Beimo. Det var en bold, du bare sparkede op i luften, og det endte så også med, at Viborg så bare sparker den langt væk igen. 35 minutter spillet i det midtjyske. Viborg foran 3-0 mod FC København.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magdes og Saw You Dancing FC København ind i en periode, hvor de har bolden meget oppe i Viborgs felt i form af hjørnespark på hinanden følgende muligheder, Jens Olsson. Men det bliver ikke lige til mere, og det gør så, at de kan lure på kontra holdet, der spiller grønt.
1: Alle må sige, og det er jo ikke sådan, at det er helt håbløst. Altså, FC København fører 4-0 i hjørnespark, for eksempel. Til gengæld så fører Viborg 3-0 i mål. Men jeg er også nødt til at sige, der er jo ikke meget kvalitet i det. To af de fire hjørnespark, de lige har haft, dem sender Bæver Meling simpelthen ind i en halv meters højde, lige nærmest ind i maven på Mads Søndergaard, der står ved forreste stolpe. Og så er de nødt til at skifte sparker, så Elounoussi kom ud. Men det blev det ikke meget bedre af. 38 minutter har vi spillet nu, og Viborg med stor tro på egne evner, og det kan de jo også med rette have, når de kigger op på måltavler, og FC København-hold, der ikke rigtig har fundet sig selv. De står også og venter på, hvornår skal vi sætte presset ind, men de er jo nødt til at være afstemt, sådan at det ikke er 2-3 spillere, der får en fix idé og siger, nu begynder vi at løbe presset sådan lidt for os selv. Fordi hvis de gør det, så kommer de i endnu større problemer, end de er. Lige nu, Elounoussi ligger i højre siden, Giovanni i central, og Massimil Madsen ligger over i venstre siden. Her presser han op på Lukas Emil Kirkegaard. Han spiller den over til Sardan Kusmic. Så vender Viborg den helt over til Santalatel, videre til Oliver Bundgaard, og spiller den rundt, og så kommer Bundgaard med den lange aflevering op mod Dorian Junior. Den springer fra ham, Sami Jalal jagter reposten og inde og presse Asger Sørensen holder fast i den, driver bolden frem, den nye FCK-forsvar, og nu er han oppe på kanten af feltet. Nu skulle de måske overveje at smide den ind i panden af Asger Sørensen. Det er en af hans spidskompetencer. I stedet så bliver det så til et mere end almindeligt forkølet langskud af Robert, som hakker den 15-20 meter over mål. 5,5 minut er der til pause, og hvis man lige har åbnet radioen, så tror man måske ikke på, hvad jeg siger nu. Men det passer. Viborg fører 3-0 mod FC København.

0: Madonna og Hung Up. Viborg fører altså med 3-0 over FC København i søndagens sene Superliga-opgør. Dermed så peger meget på, altså man skal jo aldrig sige, at alle de her bolden er rundt, og der er en rundt, og der er en halvleg mere. Men meget tyder på, at FC Københavns stime, som altså stime med 3 kampe i træk uden nederlag, faktisk med 3 sejre i træk til at åbne den her Superliga-sæson, kommer til at slutte i dag. Og det er jo en dårlig optakt efter en kamp i torsdags, hvor de også var et smut i Finland og få et 0-0 resultat mod Inter Turku. Hvad hedder det, Jens Ole Sørensen? Hvad er det, der sker med FC København i dag?
1: Altså, hvis jeg vidste det, så ville jeg jo gå ind og sælge de oplysninger og tage mig godt betalt. Fordi en ting er, at de spiller uafgjort mod det finske mandskab, på papiret dårligere mandskab, også en Viborg for den sags skyld. Det er jo også, at træneren han siger, at vi spiller dårligt, men vi kan trods alt bruge uafgjort, fordi vi så har en returkamp på hjemmebane torsdag. Så tager de så ud, ja vi skal lige sige, i mellemtiden, så henter de en ny keeper, og de henter en ny midterforsvar, som skal være den nye styrmand. Og så er der gået 17 minutter siden bag 3-0 mod Viborg. Så det er jo altså et hold, der er i gang med at rekonstruere sig selv, genopfinde sig selv efter den ganske forfærdelige sæson, de havde sidste år. Og de var jo kommet godt i gang. Vi skal jo tilbage til, jeg tror så vidt jeg lige husker, og det er sådan lige slag på tasten. Jeg mener ikke, de har tabt en fodboldkamp, siden de tabte pokalfinalen til FC Midtjylland. Og det er jo altså efterhånden ved at være længe siden. Men sidste år er længe siden. Det er ikke bare titlen på en af min tids store ungdomsromaner. Det er jo også det, der er virkeligheden, alt imens vi går ind i det sidste minut af den her første halvleg mellem FC København og Viborg med en 3-0-føring til Viborg.
0: Og så står der nu 1-1 i opgøret mellem Newcastle og Liverpool. Gakpo scoret for Liverpool, der er spillet 56 minutter det opgør. Og så får Morten Juhlmann sin startdebut for Atletico Madrid på hjemmebane mod Villarreal. Altså startdebut i La Liga, kom også ind i sidste kamp. Fik 12 minutter eller noget i det lav. Det startede meget godt. Atletico Madrid foran med 1-0. Nu det hele vendt efter et straffespark begået af Atletico Madrid. Nu fører gæsterne fra Villarreal med 2-1. Morten Juhlmann stadig på banen, men har netop fået et gult kort. De har 10 minutter til at vente, men altså en mand i undertal, klubben fra den spanske hovedstad, hvor Morten Juhlmann altså er kommet til i år, efter at have skiftet fra Lissabon, klubben Sporting.

0: Nico og Vince her slutter vi med Am I Wrong, for vi skal til Viborg Stadion, og den sidste mulighed i første halvleg hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Et frispark til Viborg stykker op på FC Københavns banehalvdel efter igen dårlig forsvarsspil af FCK. Det her, det kan blive en Asger Bæk-mulighed. Det kan blive en Lukas Emil Kirkegaard-mulighed. Det kan blive en Oliver Bundgaard-mulighed. Der er tre, en halv mand i muren. To Viborg-spillere, en Asger Bæk skyder, og ja, for at sige det, som er, skyder en mand i gulvet. Han rammer simpelthen Thomas Delaney lige i skærmen. Han går i gulvet. Måske et meget godt billede på FC København i den her første halvleg. Det er pause. Viborg foran med 3-0.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Rihanna sammen med Calvin Harris og We Found Love. Det her, det er Liga på P4, der er pause i aftens sene Superliga-opgør. Det er mellem FC København og Viborg. Det er i den gamle hovedstad, domkirkebyen Viborg, hvor FC København altså på besøg 3-0 fører hjemmeholdet. Mål scorede alle sammen inden for de første 20 minutter. Nu er der pause. FC København lige mulighed for at lige finde sig selv igen, så vi forhåbentlig kan få lidt mere spænding i den her fodboldkamp. Indtil videre har der altså stået Viborg på det hele. Og det var altså 20 hæsblæsende og fantastiske fodboldminutter, vi fik i starten. Siden da, der er der gået en lille smule gas af ballon. Der spilles også fodbold i England. Newcastle, de fører med 2-1 over Liverpool. Og så er Morten Juhlmann og company i Atletico Madrid nu kommet på omgangshøjde. 2-2 står der i opgave mod Villarreal. Atletico Madrid reduceret til 10 mand, og der er kun få minutter tilbage. Op til en radioavis, der får du Sofie 1998 og Alene Over in Love.
1: Folk

0: Sofie, 1998, Alene og In Love. Liga er tilbage lige om et øjeblik, og det er med anden halvleg opgøret mellem Viborg og FC København. Her på kanalen, der får du en radioavis. Klokken er 19.
1: De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, siger statsminister Mette Frederiksen under et besøg i Ukraines hovedstad Kiev i dag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, siger hun.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Statsministeren, præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere har drøftet forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpålæggende for Mette Frederiksen, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
2: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: Mette Frederiksen forklarer, at Danmark skal være med til at hjælpe ved at finansiere noget af det her og nu. Og så er Danmark gået sammen med Ukraine og andre europæiske lande om at lave et antiballistisk missilforsvar. Den 18-årige mand, der er mistænkt for at angrebet med et sværd på et gymnasium i Sverige, er i dag blevet varetægtsfængslet. En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, og to mindreårige drenge kom alvorligt til skade. En tredje dreng kom lettere til skade. Den mistænkte mand er sigtet for drab og drabsforsøg, og retten har vurderet, at der er begrundet mistanke, lyder det fra anklagemyndigheden. Det bliver understreget, at politiets efterforskning stadig er på et tidligt stadie, og politiet har endnu ikke udtalt sig om et motiv til angrebet. I går kom det frem, at den mistænkte selv er elev på det gymnasium, hvor angrebet skete. Hvis du trænger til at få sprøjtet lidt benzin i blodet i dag, kan du tage et smut forbi Jyllandsringen i Silkeborg. Her i weekenden fejrer Danmarks største racerbane 60-års jubilæum, og det er med lidt af hvert for dem, der kan lide lidt fart, fortæller vores kollega Jeppe Midteby.
3: Lige nu der er der også biler på banen herude, men det er også en fejring, der har en vis grad af tidens tand. Der kommer store motorsportslegender, jeg tænker, de fleste kender som Tom Christensen og Jan Magnussen kommer ud, blandt andet også for at køre ud på banen.
1: For en showløb og udstillinger var der det største motorløb på dansk jord, der også blev holdt i forbindelse med fejringen.
4: Motorsport er jo fantastisk.
1: Og der skulle komme en vejrudsigt nu. I aften over de sydøstlige egne lidt eller nogen sol og spredte byer med risiko for torden. Ellers skulle det holde tørt med nogen eller en del sol. Og det bliver også tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til let vind fra nordvest. Så lød den her udgave af Radioavisen. Der var med Nina Høgsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Christoffer og Told You So.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Emil Schønning ved mikrofonen i studiet. I trygge og rolige omgivelser. Jens Ole Sørensen siddende på et kogende Viborg stadion, hvor hjemmeholdets fans kunne nyde i særdeleshed de første 18 minutter af første halvleg. For der kom Viborg hjemmeholdet foran med hele 3-0 mod gæsterne fra FC København. Nu er det anden halvleg, og vi er kommet i gang med den, Jens Ole Sørensen. Og der er det FC København, der har været nede og få læst og påskrevet og har fundet ud af, gud, vi skal altså op og score, og det skal gå hurtigt. De har siddet på det hele her i de første 3 minutter.
3: Ja, og med 2 nye mænd på banen. William Klemp har afløst Alex Karl, og Lopez har afløst den uheldige helt, Bjørn Beling, målscoren, selvmålscoren, skytten til 1-0 til Viborg. Det er så 2 nye mænd på banen, og det er jo noget, der skal skabe noget mere dynamik, og måske være det, der ligesom får den her kamp til at tippe over. Jeg ved ikke, om det er noget, de direkte har nogen indflydelse på, men vi har faktisk haft et FCK-skud på stolpen. Det var som Viborgs midterforsvar Santalatel, der havde sidste fod på det. Nu er det til gengæld Viborg i fuld firespring. Her er det Oliver Bundgaard. Han tager chancen. Gennembrud i venstre side. Vælger ikke at lave indlægget, men skyde ved nærmeste stolpe. Den redder han så. Målmanden Daler i kraft. Den alt for heldig aften i Viborg. Runder Alex Runarsson. Og sætter så spillet i gang igen. Jeg skal dog retfærdigvis sige, at der stadigvæk er folk, der er på vej på plads. Der var en hel del kø, og også mere end der plejer at være nede ved pølseboderne. Og det er jo nok sammen med, hvis vi lige sådan kigger på uret, så er den sådan nogenlunde omkring spisetid, så er der nok en del, der skulle have aftensmad på stadion her. Det betyder, at der er noget mere tryk på kioskerne dernede, og derfor kommer folk lidt senere ind. Det strømmer stadigvæk ind med folk her på stadion, så vi ikke har fået fyldt alle de grønne plastiksæder ud endnu. Men vi har fået sat gang i fodboldkampen her med FC København i en toneangivende rolle. Her er det Mads Emil Madsen, men bolden løber fra ham og ender ind ved Viborgs keeper Kasper Kilderik, der kan samle den op og sætte spillet i gang igen. 4 minutter rundede vi af anden halvleg. Det er stadigvæk hjemmeholdet Viborg, der fører 3-0 mod FC København.

0: Sharma og Wide Awake. Tilbage til Viborg Stadion, og hui, dig, Jens Ole Sørensen, til opgøret mellem Viborg og FC København.
1: Jeg sidder og bliver lidt bekymret på FC Københavns vegne, fordi Alex Runderson, han er simpelthen usikker. Altså, han direr som et esbeløv derinde. Her kom der sådan en nærmest en ballonbold fra et hjørnespark for Oliver Bundgaard ind ved nærmeste stolper. Han er sådan op nærmest famlende at få fat i bolden, og fik ikke helt fat i den, og fik så fat i den alligevel. Jeg er ikke i tvivl om, at det er noget, Viborg de vil lægge vægt på. Til gengæld vil jeg også sige, at vi har en anden... Vi havde en anden logik i den her anden halvleg. Vi havde i første halvleg, var alt, som i alt, var kaos for FC København, og alt lykkedes for Viborg. Jeg synes blandt andet, at William Klemp har givet noget stabilitet, er en mere boldfast spiller inde på den centrale midtbane. Han har givet lidt mere format for det her FC København-hold, skabt lidt mere ro i deres opspil, så det ikke bliver så hektisk og så satsende hele tiden. Til gengæld så er der jo altså nok af udfordringer andre steder på banen lige nu. Gabriel Pereira med bolden på egen banehalvdel. Så står han og kigger, og der sker ikke rigtig noget. Der er ingen, der løber. Nu løber Klem på bolden her. Han skal kigge op. Beimo er stukket, men han vender om. Spiller den tilbage til Pereira. Og så kommer de jo ikke rigtig nogen vegne, hvad der indgår. Asger Sørensen får det. Ny mand i midterforsvaret. Absolut heller ikke nogen fejlfri aften fra hans hånd og fod. Her er det så i den modsatte side indskiftet Lopez, der løber i dybden. Robert tilbyder sig Massimilian Madsen, og så kom boldtabet og Viborgs kontramulighed. Det er Dorian Junior med bolden her. Han løber nærmest gennem Asger Sørensen. Det må man ikke, og det får Asger Sørensen så et frispark ud af. Men de bevæger sig jo på en knivsæk, FC København. Bagud 3-0. Er simpelthen nødt til at investere mere. Er nødt til at satse. Er nødt til at hive flere spillere med offensivt i takt med, at tiden går. Og det gør den jo som bekendt hele tiden. Og dermed bliver de også sårbare, specielt over for Viborgs raketter på kanterne, Sami Talal-Kerchoot og Charlie Nuuk, der har været forholdsvis tilbageholdende i den her kamp. Ikke rigtig noget for hans fod endnu. Her, frisparket hurtigt taget. Massimil Madsen får den midt på Viborgs banehalvdel. Det bliver ikke til nogen kombination. Til gengæld kommer der indlæg i feltet her. Et indlæg, der sejler ud over baglinjen og målspark ned ved Viborg. Keeper Kasper Killering. 9 minutter spillet. Viborg fører stadigvæk 3-0 mod FC København.

0: Guns and the Revolution, Raspberry Beret. Viborg fører, altså hvis man skulle have misset det, 3-0 over FC København, og det har ellers været en uge, hvor Viborg har været i fokus efter stort salg af Thomas Jørgensen, og snakken om, gav vide, hvor det her efterlader Viborg. Det, lige nu efterlader det dem jo sådan set meget godt, ikke, at de to ting er direkte forbundet, Jens Ole Sørensen, men det er en uge, hvor det her Thomas Jørgensen salg, det virkelig har fyldt meget.
1: Jeg kan sige, at Viborgs sportsdirektør Mads Asen, han sidder lige hernede, og hans lommer i habitjakken, altså de buner af 1000 kroner sedler. Ja, faktisk 1000, nej, nærmest million euro sedler derinde, fordi det er et rekordsalg på angiveligt op mod noget, der ligner 60-70, måske endda mere millioner kroner. Kæmpe salg af Thomas Jørgensen. Og hvorfor er det interessant? Jo, det er det jo punkt 1, fordi han var Viborgs bedste og også en af Superligaens bedste midtbanespillere i sidste sæson. Men hvor kom Thomas Jørgensen fra? Jo, han kom fra Sydsjælland, og så kommer han ind i Talentakademiet i FC København, hvor han spiller. Han gør det godt. Han er stor talent. Men Thomas Jørgensen kan ikke rigtig se, og FC København kan heller ikke se Thomas Jørgensen få nogen rolle i FC København. Så de starter med at lege ham ud til Hvidovre, hvor han gør det godt. Men efter det, så kommer han tilbage til FCK. Stadigvæk ikke nogen rolle eller nogen startplads til Thomas Jørgensen. Og så vælger Thomas Jørgensen simpelthen at skifte til Viborg. Og så står han der, 18 år gammel, stort set første gang, han er flyttet hjemmefra, sådan for alvor. Altså, det var ikke længere landfast med forældrene. Og så bor han her i Viborg i 2 år. Spiller i Viborg i 2 år og udvikler sig fra at være en talentfuld teenager til at være en voksen mand med hår på brystet og mod på at tage videre i sin fodboldkarriere. Og ender så i den franske klub Toulouse, hvor han så i øvrigt kommer under Jens Bertel Asgaards vinger dernede. Det er dernede, han er cheftræner. Og i øvrigt, hvis man udbag højtalerne hos dig, Emil, hvis man lige tjekker Toulouses kamptrøjer, jeg synes nok, de er ret fede. Den kunne jeg godt overveje at købe på et eller andet tidspunkt. Nå, men det er jo det. Og så står alle der og siger, hvad sker der så? Bliver Viborg til den bløde mellemvare eller nedrykningskandidat igen, når Thomas Jørgensen, han flyver for redden? Det er ikke lige det billede, vi har set her i den første kamp, men jeg tror, du er ret, Emil. Jeg tror ikke, de to ting, de har noget med hinanden at gøre, men jeg vil i hvert fald sige, at den første kamp efter Thomas Jørgensen for Viborg, den er gået meget godt. Og sige omvendt, så sidder der også et FC København, og det er jo meget sjovt, fordi FC København skal jo have nogle af pengene, som Viborg tjener på Thomas Jørgensen, fordi han er opdrættet, eller hedder det sådan noget der, trænet op og været i FC Københavns akademi, så de får også lidt ud af det salg, men jeg tror faktisk hellere, at de vil have haft en bedre præstation og bedre resultat her i Viborg denne her aften. Lige nu, Viborg i angreb, Asger Bæk, den var listig, forsøger at snige den mellem benene på Asger Bæk efter Dorian Junior, der var løbet i position. Så er det Giovanni fra FC København i den anden ende. Han bliver presset af San Salatel, så kommer afleveringen. Den er virkelig dårlig, og det bliver også til et målspark for Viborgs vedkommende. Her runder vi præcis en time. Viborg uden Thomas Jørgensen foran mod Thomas Jørgensens tidligere klub, FC København, med 3-0.
0: Og der er også et slutfløjt i Spanien, Atletico Madrid via Real. Det var Morten Juhlmanns startdebut for madrianerne. Den ender med 2-2.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.
5: Så er vi til Superliga-fodbold af den seneste slags i Viborg. Det er hjemmeholdet, der tager imod FC København. Og vi er inde i en fase, hvor FC København igen prøver at finde fodfæste. To nye spillere er der kommet på banen i håb om, at de kan nå det tabte og indhente det tabte, inden det går helt galt. Men det begynder at knibe, fordi tiden går, og Viborg spiller grænsende til arrogant i perioder. Og de fører altså også 3-0. Her var der spillet 19 minutter af anden halvleg.

0: Igen og igen og her fra Nephew. Trøjerne sådan trukket hen over hovedet i grimmelse i Newcastle. Men det kan vi altid komme til, fordi vi vender tilbage til vores egen liga. Og der er Jens Ole Sørensen.
1: Hvad lyder det her som? 4-0 til Viborg. Charlie Nuuk, manden med raketfødderne, ryger afsted i venstre kanten, trækker ind. Det er en signatur. Han har gjort det en milliard gange. Og så sparker han over det lange hjørne. Men denne gang med kirurgisk præcision. Den kysser indersiden af stolpen, springer ind i netmaskerne, og så ryger taget af Viborg stadion igen. Det blev 1, det blev 2, det blev 3. Det blev 4-0 til Viborg mod FC København.
0: Og så kan jeg vende tilbage til det der med trøjen over hovedet, fordi med 97 minutter spillet og kun 5 minutter lagt til, så burde kampen jo være slut, men Liverpool får i det absolut yderste sekund et straffespark og udligner til 2-2. Kampen nu er fløjtet af, og dermed så ender Liverpool og Newcastles respektive debuter i denne Premier League-sæson med en deler 2-2 i Newcastle.

0: Hele august og prøveperiode, det er jo sådan på en eller anden måde en del af den gængse og normative tankegang, Jens Ole Sørensen, når man bare lige ser 4-0 mellem Viborg og FC København, så fordi altså FCK med sin rolle som mange gange dansk mester, lige nu, hvis de slår Turku aktuelt i europæisk fodbold, har spillet Champions League, alt det her. Ja, så tænker man automatisk, hvad er der dog gået galt for FC København? Men vi skal også vente om at sige, hvad er der egentlig gået godt for Viborg? Fordi det her er jo ikke en kamp, som FCK har tabt, men det er jo en kamp, som Viborg er ved at vinde.
1: Det er den, og jeg tror lidt, det vi ser, det er, at alt det, Viborg har gået og øffet om i de første kampe, at der har været meget godt, og der har været tilløb til meget osv. osv., men de har ikke fået forløst det. Det gør de i dag. Her kommer der måske mere. Der er muligheder her. Er der Klaas Christoffersen? Kæmpe redning af Alex Runarsson. Det var en mega chance til Viborg der, at den unge Viborg-angriber indlægget kommer fra Oliver Bundgaard. Og der kommer flere af dem her. Så det er også det, vi ser hos Viborg. Hvis jeg lige må tillade mig at løfte den et andet sted hen, fordi jeg kommer til at tænke på, hvad er det største nederlag, FC København har haft i Superligaen? Jeg finder lynhurtigt ud af det.
0: Sige, det er sådan en, hvor du stiller mig et spørgsmål, som du selv kender svaret på, som jeg ikke har nogen jord i sig for at svare på.
1: Nej, skal lige holde op her. Prøv lige her. Jeg finder ud af, det største, de har tabt, det er 5-0. Det har de gjort to gange. Første gang i 1994, der taber de 5-0 til Silkeborg. Hvem blev dansk mester i 1994? Det gør Silkeborg.
0: Jeg skal sige, det er jo et år efter, jeg blev født, vil jeg godt lige gøre opmærksom på.
1: Ja, godt. De har tabt FC København også 5-0 til Brøndby i 2005. Hvem blev dansk
0: Brøndby,
1: mester i 2005?
0: Brøndby, siger jeg så.
1: Ja.
0: Og nu vil du så sige, at
1: tænk
0: Viborg
1: sig, scorer
0: en gang
1: mere. Jeg vil bare nævne det. Men lad den nu ligge. Det kunne have været blevet 5-0 ved det her mål. Adam Klaas Christoffersen, i øvrigt søn af den tidligere midtbaneprofil hos Viborg, Thomas Frandsen, som han er ikke kommet på banen. Det er hans søn, Thomas Frandsens søn, Adam Klaas Christoffersen her, sammen med Bilal Brahimi, har afløst Dorian Junior og målscorer Charlie Nuuk. Men som man kan høre her, så er der gang i den vokale ende af Viborg. De står hernede på sydtribunen, de smukke unge mænd med bar overkrop og synger, fordi de kan godt mærke, at det her det bliver en aften til mindebogen, fordi det er jo ikke hverken hver eller hver anden dag, at Viborg vinder over FC København. Den største sejr nogensinde af de få, de har haft, 8 i alt her på stadion, den er på 4-2. Så det her, det er ekstraordinært stort i Viborgs opfattelse. Til gengæld også ekstraordinært bekymrende, at FC København kunne være, undskyld mig, så lallende elendig i en stor periode af første halvleg, men at de ikke har kunne ryste det af sig. I de efterfølgende minutter i anden halvleg her, stadigvæk nervøse, let at spille igennem, defensivt udfordret i en grad, som jeg sjældent har set det her FC København-hold. Men vi kan jo sige, festen er ikke forbi, for nogle af dem måske bare lige startet. Der er kvarters fodbold tilbage i det midtjyske. Viborg foran 4-0 mod FC København.

0: Hjalmar stod for det her stykke musik, nummeret, det hedder Dig og Mig.
1: Og så er vi i Viborg. Lige nu er den kamp, der måske er den mest tydelige her på stadion, med lige lidt 12 minutter tilbage. Det er sangkampen mellem Sydtribunen og Nordtribunen, henholdsvis Viborg-tribunen og FCK-tribunen. For det er jo ikke sådan, at FC København de er langt væk i en sibirisk provins uden opbakning. Der er jo altså over 1000 FC København-fans, der har taget turen til Viborg den her søndag aften og har bakket dem op lige fra start. Og så vil jeg så sige, for et øjeblik siden, der begyndte de at synge nogle sange ned mod FCK-spilleren. Jeg har ikke indtrykket af, at det var sådan særlig pænt, det der blev sunget, eller det var i hvert fald noget for at fortælle dem, at trøjen forpligter, og det synes de vist ikke helt, at FCK-spillerne har levet op til sådan en søndag aften som i dag, hvor Viborg jo så rykker op på en delt førsteplads med 10 point, fordi jeg kan godt sige, at jeg tror ikke, de sætter 4 point over styr, så jeg tror, de vinder den her kamp. Det er mit bedste bud, kvalificeret med 12 minutter tilbage og en 4-0-føring. Men det er jo absolut værd at holde øje med, hvad der sker også her i den næste fase. Hjalte Bistrup, også en tidligere FCK-talent, der endte i Viborg, kommer med indlægget her over mod Adam Kleis Christoffersen. Han vinder også den duel, men han gør det altså uden at blive presset. FC København har virkelig defensivt været mere end mangelfulde i alle facetter den her kamp, og lige nu Viborg med powerplay ned mod FC København. Og det er jo noget, de kan lide, fordi at det er Viborgs fans, der står hernede bag ved FC Københavns mål, og kan se, at Viborg på nærmest arrogant vis lader bolden køre fra mand til mand for at få en mulighed. Her forsøger Jelle Bistrup med et indlæg, men bliver blokeret af Lopez, så sparker han den væk lynhurtigt. Viborg tilbage over bolden. Jeppe Grønning rammer han rammer dommeren. Og dommerne er nødt til at stoppe spillet, fordi han er jo den der berømte knold på banen. Og det var hans skyld, at Viborgs aflevering ikke nåede over til en Viborg-spiller. Så det, der sker lige nu, det er, at dommer Jakob Carlsen, han smider bolden til Viborg, og så spiller de ellers videre. FC København spiller, altså, det er jo også dybt uprofessionelt. To af dem sætter sig ned og binder støvler, og Viborg sætter bare spillet i gang her. Brahimi får også et frispark her. Så jeg vil sige, de 7.889 tilskuere, de fleste af dem nok med en vis tilknytning og begejstring for Viborg. De er tilfredse med det, de har set forløbigt. Men der er 10 minutter tilbage, selvom Viborg har fået frispark her. Jeg er nødt til at sige, med det defensive arbejde, FCK har lavet i aften, så tror jeg simpelthen ikke, vi skal have musik endnu. Fordi at der er en risiko for, at Viborg scorer hver eneste gang, bolden kommer ind i FCK's felt. Lad os se, hvad der sker her. Indskiftet Philip Keller og Oliver Bundgaard står ved bolden. Det bliver Oliver Bundgaard, der bliver indad skruet, der kommer ind, og Rune Alex Runarsson får bokset væk. Så slap de med skrækken, i hvert fald i den omgang. Nu er der præcis 10 minutter tilbage, og Viborg fører præcis 4-0 mod FC København.

0: Det her, det er Jamiroquai og Virtual Insanity. Du lytter til Liga stadigvæk med live fodbold fra den danske Superliga. I hvert fald 3 minutter plus det løse endnu hos dig i Viborg, Jens Ole Sørensen. Og vi ved, hvad det kommer til at ende med. Det kommer til at ende med en sejr til Viborg. De fører nemlig med 4-0 over FC København. Og det er noget, som kommer til at give efterdønninger på mange forskellige måder, det her resultat.
1: Ja, jeg siger, at der er mange historier, der er blevet født på ryggen af den her fodboldkamp. Hvis Viborg har et mål om at ydmyge FC København, så skal de selvfølgelig bare score et mål mere, men vi er nok godt på vej. Næh, jeg kigger på, hvem er det, Viborg har skiftet ind her de sidste 15-20 minutter for at holde den her føring på 4-0. Det er som et, hold lige fast, Jelle Bistrup på 20 år, Frederik Damkjær på 19, Philip Keller på 18 og Adam Kleis Christoffersen på 18 år. Mandover, en 20-årig og 3 teenager, sender Viborg på banen for at køre en sikker sejr over storklubben FC København i garage. Huha! Det siger også noget om, hvor skidt kørende FC København er, eller hvor godt kørende Viborg er. Her er det så Viborg, der så igen presser og tvinger Rune Alex Rune.

Santerer og sparker bolden, ja, det bliver så lige op i luften, og den lander så midt på banen hos Elionuzzi. Der kommer Lukas Emil Kirkegaard flyvende, Viborgs midtstopper, snupper bolden, tager fat i den, afleverer den til Philip Keller. Han spiller den tilbage til San Salatel. Og nok sige, at det er svært at sætte en finger på Viborg, der langt hen ad vejen, hvis ikke stort set hele tiden, har spillet, hvad jeg vil sige, en pletfri fodboldkamp. Det modsatte kan siges om FC København. Hør lige her. Sådan her. En tilfældig søndag aften med de sidste solstrejf ned på stadion i Viborg. Tak faste klapsalver. Og det skyldes alene det, der står op på måltavlen. Nemlig Viborg 4, FC København 0.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Folk kommer til at gå i seng med stor smil på læben denne aften i Viborg, Jens Ole Sørensen, for de kommer til at vinde.
1: Ja, men det er lige sagt der. Lige, men jeg siger bare, 4 meter foran mig her, skråt nede, der sidder ingen ringer end Flemming Østergaard. Don Ø, Mr. FC København. Lige for et øjeblik siden, der rejser alle Viborg-fansene op. Don Ø, han rejser sig også op, og da han gør det, så gør han det der karakteristiske, du ved godt, hvor man lige puster ud, men puster kinderne op. Du gør det der.
0: Kender det. Det er det, jeg gør hver morgen, når jeg konstaterer, at nu starter en ny dag.
1: Ja, sådan har Don Ø det lige i øjeblikket, og jeg tror sammen med ham rigtig mange andre, der holder med FC København, fordi det har været en helt gennemført lorteaften i Viborg. Omvendt så står der rigtig mange med grønne trøjer og store smil og klapper over det, de har set, hvad der jo er endt med at blive en magtdemonstration. FC København, afslutninger inden for målrammen, 0. Viborg, afslutninger inden for målrammen, 5. Score på de 4. Så det her, det er en gennemført flot Viborg-præstation, der jo så tilmed kørte den hjem med 4 teenager på banen. Det er noget, der bør vække til eftertanke. Ja, både i Viborg-lejren og i FC København-lejren. Vi har 15-20 sekunder tilbage. Viborg på bolden i paradekørsel på vej mod den største sejr over FC København nogensinde. Viborg har engang vundet 4-2. I dag, der sletter det totalet og gør det til et rent 0. Langt udspark fra Kasper Kildrik op mod Adam Kleis Christoffersen. Den vinder Felix Beimo den duel. Sami Jalal Kachut samler bolden op, så laver han det smarte finter. Det bliver det sidste. Viborg pryler FC København 4-0. Ydmyger løverne, der fik plask i en grad, det sjældent er set i Superligaen. Og Viborg sparker sig næsten til tops med en overbevisende og fuldt fortjent 4-0-sejr over FC København.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Det er Sissal med XO XO. Her på P4 får du radioavisen, klokken er 20.
1: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at det er en dårlig idé at halvere momsen på fødevare. Og partiet opfordrer regeringen til at lytte til økonomisk kritik og opgive det. Målet for os er, at det skal være billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk, siger Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde til Børsen. Men det incitament bliver mindre, hvis alle fødevarer bliver billigere. Hun mener derfor, at man i stedet bør fjerne momsen på frugt og grønt helt. Ikke tilfredsstillende lyder dommen over den danske indsats i Arktis fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det er nu 573 dage siden den danske og grønlandske regering og stort set alle Folketingets partier lovede at anskaffe 5 arktiske skibe. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, så det er tvivlsomt, at de kan blive klar i 2030 som forventet. Det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: På Christiansborg mener flere forsvarsordfører, at regeringen har ansvaret for, at der ikke er skrevet kontrakt med en leverandør. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth mener, at der i høj grad bliver nølet.
3: Og når man så lægger en lang periode efter folketingsvalget ind oveni, så haster det her.
1: Og Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at skibene bliver klar som planlagt.
4: Vi har en politisk aftale, Arktis aftale 2, hvor vi har tilkendegivet, at de her nye skibe skal være til rådighed for opgaveløsning i forsvaret i 2030. Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruun siger, at man er i en designfase, og så skal over i en egentlig beslutningsfase. I Øster Tørslev nær Randers har de manglet en købmand siden foråret. Derfor er 537 af byens borgere gået sammen om at købe butikslokalerne og gøre det hele i stand. På Facebook har de nu delt en video, som var det et datingprogram, hvor dagligvarebutikken søger sin store kærlighed i form af en kærlig købmand. Vi kan lige høre lidt fra videoen.
5: Velkommen til Landsby Søger Købmand. I dag der skal vi møde en deltager, som har været single siden april 2026. Og selvom det ikke er særlig lang tid, så er den stadigvæk klar til at finde den helt rigtige og dele både hverdag og fremtid med.
6: Vi søger en driftig person, der har lyst til at stå tidligt op og levere områdets dagligvarer med et smil.
1: Lød det fra Morten Petersen og Esther Poppe, der er to af de lokale kræfter bag projektet. Initiativet sker i samarbejde med Dagrofa, der ejer Manure Spar, som har åbnet flere lignende butikker i små lokalsamfund. Og de har fået millionstøtte fra den nationale landdistriktspulje. Så nu er håbet i Øster Tørslev, at de kan byde ny købmand velkommen 1. november. Der kan stadigvæk komme spredte byer mod sydøst. Ellers er det tørvejr, og i nat skulle det holde tørt i hele landet. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til let vind fra nordvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl og New Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Emil Schønning. Jeg har en times tid endnu, og det er jeg for, at vi lige kan få pulsen lidt ned. Det er jo sådan, at når man har været i gang med en lang kamp, og det har vi jo hele vejen fra klokken 12 i dag her i Liga, så ved alle jo, at så skal man lige strække ud og ned og sidde på bænken, puste ud, måske få sig en kold øl og slappe af på. Det bliver nu ikke noget af herinde i studiet. Jeg holder mig trods alt på dydens meget smalle sti. Men vi skal lige puste ud efter en lang dag og samle lidt op, særligt på dagens sidste kamp, hvor Viborg altså vandt med 4-0 over FC København. Jeg har sendt Jens Ole Sørensen et smut i byen, og han er ude at jagte reaktioner på det her ydmygelse, som jeg næsten føler, vi kan tillade os at kalde det, som Viborg de udsætter FC København for. FC København, som jo sammen med tre andre danske klubber, kigger ind i en vigtig uge. Sidste playoff-kamp inden europæisk fodbold, så sådan en 4-0-basker, den kommer næppe på det mest gavnlige tidspunkt for selvtilliden, inden de hjemtager mod Inter Turku fra Finland på torsdag. Udover opsamling på dagen, ja, så selvfølgelig også en masse god musik her på kanalen. Det er det TV2 og Lanternen.

Det her, det var TV2 med Lanternen. Og så kunne man beskylde mig for, at programmet bliver lige lovligt lanterneorienteret lige nu. Men vi går simpelthen direkte videre fra det her nummer til Mathias Ranks nummer 2 lanterner.

0: episode.
1: Sean Kingston var det her, og Beautiful Girls. En dag, hvor Vuelta i Spanien løber stablen med sin anden etape, en dag, hvor mange havde kigget Mads Pedersens vej. Danskeren, som jo tog sig af den grønne pointtrøje i Tour de France, er et varmt emne til også at tage sig af den selv samme farvede pointtrøje i den spanske rundtur. Den sidste af de tre Grand Tours, der skal køres i år, og generelt et løb, der har mange sådan sjove etaper, som passer godt til Mads Pedersen. Mads Pedersen var også med til det absolut sidste. Det var faktisk ham, der åbnede sprinten i en direkte duel med Matthew Brennan fra Jonas Vingegaards mandskab Visma Lisa Bike. Men efter at starte den her spurt lidt langt ud fra for Mads Pedersen, det var sådan en spurt, der gik lidt opad. Det passer generelt ham rigtig godt. Jamen, så satte Matthew Brennan, som er et lovende lys på cykelhimlen hos Visma, et ekstra gear i hak, og så satte han turboen til. Matthew Brennan vandt i overlegen stil, og Mads Pedersen blev faktisk overhalet på stregen af på Miguel Delgado fra Bahrain Victorious og Tadej Pogacar, som selvfølgelig, fordi sloveneren ikke kan lade være, spurtede med. Pogacar, han vandt den første etape, en enkelt start i Monaco, hvor både Mads Pedersen og Pogacar sådan set begge to bor. Så de er begge to på hjemmebane. Og med etappen i dag, jamen, så beholder han den røde førertrøje, som man godt kunne have ham beskyldt for at beholde hele vejen til, der er mål i Granada om 3 ugers tid. Og så vil han have vundet alle tre Grand Tours, ligesom Vingegaard.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Det har været en lang Superliga-dag. Starten allerede kl. 12 med opgøret mellem Sønderjysk og FC Nordsjælland. Lad os bare lige tage en hurtig overflyvning over dagens resultater. Sønderjysk tog altså hjem imod FC Nordsjælland. Det var gæsterne, der vandt med 3-0. Nordsjælland, som skal spille europæisk fodbold på torsdag mod St. Gallen. Så kom der et uafgjort opgør mellem AGF og OBFC Midtjylland. De slog på hjemmebane Randers FC. Og så nok den kamp, der kommer til at have sådan det største efterspil, opgøret mellem AC Horsens og Lyngby. AC Horsens, de vinder med 2-1, og det, der virkelig kommer til at stå tilbage derfra, det er en kendelse, hvor AC Horsens slipper for et rødt kort. Vil mange i hvert fald mene, man kan gå ind og se situationen inde på dr.dk/sporten. Det er det øverste, der ligger derinde lige nu, og en virkelig, virkelig, virkelig voldsom takling fra Horsens-spilleren på Lyngby-keeper. Men det ændrer ikke ved det faktum, at 3 point er jo trods alt 3 point, og Horsens de tog 3 point mod Lyngby. Det samme gjorde Viborg så til sidst kl. 18. De vandt på hjemmebane med 4-0 over FC København. Dermed ser tabellen for nuværende i hvert fald ud således. Viborg de topper sammen med hele 3 andre klubber. FC Nordsjælland og Brøndby, FC Midtjylland, alle 4 har 10 point. Der er dog bare lige det, at Viborg de har spillet en kamp mere. FC København de ligger med 9 point. AC Horsens runder top 6 af med 7 point. Og hvis vi så kigger ind i bunden, ja, der ligger Sønderjyske og Lyngby, efterfulgt af AGF, der ligger på en 10. plads. De 4 hold, som kun har spillet 4 kampe mod de andre, der har spillet 5, jamen det skyldes jo, at de har været ude at spille europæisk fodbold. Det gælder FC Nordsjælland, det gælder FC Midtjylland, det gælder FC København, og så gælder det altså også AGF. De skal i aktion på torsdag, det vender vi tilbage til om et øjeblik, men nu tager vi noget mere musik. Det er December, og My Body Isn't Ready. Der er også fodbold fra den danske Superliga i morgen. Det er Brøndby, der møder Silkeborg. Det er med kampstart kl. 19, og det er selvfølgelig et opgør, du kan høre her i Liga på P4.

The Weeknd og Blinding Lights. Det har også været en stor håndbolddag i dag. To gange Supercup for henholdsvis mænd og kvinder. Det blev to gange forsvarende mestre, der tog sig af det. Esbjerg hos kvinderne vandt en overlegen sejr på 33-25 over Odense håndbold. Og Aalborg håndbold, storklubben, de tog sig af Skanderborg AGF i en noget tættere kamp, efter Aalborg havde lidt svært ved at få sådan for alvor gang i maskineriet. Men altså, det var stadigvæk forhåndsfavoritterne for Aalborg, der tog sig af sejren på altså 31-28 og sætter dermed gang i en håndboldsæson, hvor de danske klubber endnu en gang skal ud og jagte europæisk håndbold. Aalborg håndbold, som jo har den her nærmest forbandelse i forhold til, når de møder FC Barcelona i Champions League, og både Esbjerg og Odense håndbold, som også har været så drabligt tæt på begge to.

i Europa League. Det ser svært ud for dem efter et 3-1 nederlag på udebane mod portugisiske Benfica. Anderledes positivt ser det ud for FC Midtjylland, som på hjemmebane mødte kroatiske Rijeka og fik tager et godt resultat med til Kroatien, vandt på hjemmebane med 2-0. St. Gallen og FC Nordsjælland mødes i Schweiz. FC Nordsjælland vandt på hjemmebane på Ride to Dream Park med 1-0. Den ser meget åben ud, den kamp. Og det er kampen mellem FC København og Inter Turku fra Finland. Lige så, for i Finland fik FC København intet med hjem. Udover et enkelt point, 0-0 endte den kamp, og dermed ja, så er den jo også helt åben, inden de mødes i parken, hvor jeg tror, konventionel visdom vil være, at FC København de er favoritter. Det var de også til den første kamp, og nu har de altså fået en ordentlig snitter den her søndag aften på udebane mod Viborg. Og derfor så har jeg sendt Jens Ole Sørensen et smut ned i katakomberne under Viborg Stadion. Selvfølgelig for at tale med glade Viborg-spillere og høre, hvordan det er for alvor få gang i sæsonen og give FC København det her store nederlag, men også høre FC København-lejren, hvordan man står forud for det her opgør på torsdag, som er meget sæsondefinerende for københavnerne.

0: Thomas Helmi, det er mig, der står herude og banker på. Sådan en rigtig klassisk bryllupsfestbasker, som mange nok grund at høre diverse lørdage i den her tid. Jeg ved ikke, om der var så meget Thomas Helmi-stemning nede i katakomberne under Viborg Stadion. Jeg tænker, der var god stemning hos hjemmeholdet, Jens Ole Sørensen. Men lige før, der snakkede jeg lidt om den her meget, meget vigtige europæiske torsdag, vi kigger frem mod. Så skal vi ikke lige starte med FC København og blive i... I det spor, de møder jo Inter Turku finnerne, som de er massive favoritter mod, og egentlig jo skal slå og komme i det her Conference League-liga-fasespil. Men jeg ved ikke, om dagens kamp gav panderynker i FCK-lejren?
1: Altså, jeg stod jo og forsøgte at hive nogle ord ud af Bo Svensson, FC Københavns

0: Cheftræner. Det var ikke den letteste disciplin. Noget kom der dog ud af ham, men jeg spurgte blandt andet indtil, om han er, det gør ham bekymret at levere sådan en præstation. Ikke så meget resultatet, men præstationen her i dag. Og så sagde han, at han er jo ikke bekymret, han er træt af det. For han sagde, hvis jeg siger, at jeg er bekymret, så har du allerede en overskrift, og så er... Det sagde han så ikke, men så er fandens løs i Laksegade. Men jeg kunne godt se på ham, at han havde svært ved at give mig sådan et bud på, hvad var der var galt. Han sagde, vi har tunge ben. Vi virker ikke klar. Vi er mentalt bagefter Viborg. Vi er fysisk Viborg underlegne. Viborg spiller også godt, men det gør vi ikke. Og så tænker jeg jo så, at det næste spørgsmål må være, det var så også det, jeg stillede. Men hvorfor gik det sådan?
1: Jeg skulle så sige, det har du så mulighed han, for selv at gøre noget ved det.
0: Så sagde Bo Svensson, jamen det er jo det, jeg lige har sagt. Vi var bagefter Viborg. Vi var fysisk underlegne. Vi var trætte. Vi var for langsomme. Vi spillede dårligt, og det var egentlig den forklaring, der så kom. Jeg tillader mig også at spørge, om det var en postgang for tidligere at smide Asger Sørensen ind, efter at have opholdt sig i hovedstaden i 3 dage med én træning. Så sagde han, ja, det kan godt være. Måske, måske ikke, men det er sådan nogle valg, en træner skal tage, og jeg valgte, at han skulle starte ind.
1: Okay, jamen ved du hvad, så hvis man ikke...
0: Du har hørt, det blev ikke nogen skide. Det var ikke, blev ikke nogen... Den flød ikke, den samtale.
1: Der ligger ikke nogen kavling til dig der. Og nej, ligger nok ikke. Heller ikke en invitation til næste middagsselskab hjemme hos Bo Svensson. Men det behøves du måske heller ikke. Så kunne det være, du var inviteret til fest i Viborg-lejren, fordi de havde jo anderledes... for det første skal de ikke ud og spille Europa på torsdag, men jeg går ud fra, det var...
0: De skal spille i Horsens på fredag.
1: Ja,
0: det er næsten det samme.
1: Det er nærmest det samme. Jeg går ud fra, det var nogle glade spillere, du mødte dernede.
0: Altså, jeg er nødt til at sige, den mest glade, Charlie Nuuk, altså undskyld, han smilede et smil, der gik fra det ene øre til det andet. Altså, han var så glad, han var så lettet, han boblede som en flaske champagne. Og også fordi vi skal huske med Charlie Nuuk, han er den unden fløjten med brændt mange chancer i starten på den her sæson. Han har slidt med at få spillet til at fungere. Han har slidt med at få scoret også på de store chancer. Og så var der alt det her gøjl med, at han blev udsat for hadbeskeder og trusler. Jeg skal komme efter det, efter kampen nede i Sønderjyske. Det går da ikke bedre. Men han har virkelig slidt med det. Og så får han scoret i dag. Han var jublende lykkelig. Det var han også, da jeg talte med ham bagefter. Han var også et stort nok menneske til at tage lykken med hans kammerat, Dorian Dunjer, som også scorede i dag hans første sæsonmål. Så han var bare glad over det hele på alle parametre. Og så sagde han til mig, kiggede mig i øjnene sådan meget. Han fangede lige mit blik, så sagde han, det er det, jeg har sagt hele tiden. Vores hold, det er så godt. Vi kan slå alle, og vi slår alle.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Annika og Livsforladt med det, så er liga slut for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen med i morgen med mere Superliga. Det er fra kl. 18 her på kanalen, og så er der så stor europæisk aften på torsdag. Og generelt, jamen, så bare finder du hele sendeplanen inde i DR Lyd. Og alt det seneste fra sportens verden, det får du inde på dr.dk/sporten. Eller i morgen tidlig, hvor der er et nyt afsnit af DR Sportens podcast 20 Start, hvor vi taler DBU's ønsker om at slippe af med Gianni Infantino, FIFA-præsidenten. Et VM i cykling uden Jonas Vingegaard, og så en Holger Rune, der måske snart er tilbage med det. Tak for i dag. Vi slutter med Wafande og Kaka. Giv mig et smil.

0: Klokken 21. Her er Radioavisen.
1: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen bør droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
2: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen i stedet skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
2: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo, fordi vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor hun var i Ukraines hovedstad Kiev for at tale luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
3: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
1: Besøget kom efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sine luftangreb mod Ukraine. Og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
4: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
1: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsbo.
4: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
1: Norges kong Haralds helbredstilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Det oplyser det norske kongehus. Kongen får antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, skriver kongehuset på sin hjemmeside. Den 89-årige konge har responderet på behandlingen, og situationen er stabil, lyder det. Den 89-årige konge blev indlagt den 17. august på grund af komplikationer efter en behandling med kortisol for blodsygdommen hemolytisk anemi. Den medførte væskeansamling i kroppen. Kong Harald skal være fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Der kan stadigvæk komme spredte byer mod sydøst, ellers er det tørvejr, og i nat skulle det holde tørt i hele landet. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til let vind fra nordvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Hvor vi lige så stille og roligt skruer lidt ned for tempoet her. De sidste timer af søndagen på kanten af et nyt døgn og en ny uge. Det kan være, det er lige præcis på det her tidspunkt også for dig, hvor at tankerne kører lidt ekstra. Måske prøver du sådan at forberede dig lidt på, at det bliver hverdag igen. Måske prøver du at sådan lige fordøje weekenden og ugen, der er ved at være gået. Så er du altså havnet det rigtige sted, for der er masser af stemningsfuld musik til dig her de næste tre timer. Blandt andet jo fra Nick & Jay her mod solnedgangen, som vi overtog efter liga med her efter Radioavisen. Og den her kan altså også noget i den dur. Det er nemlig Rasmus Seebach og Søn, der er gået sammen. Det klinger da ganske godt, må jeg da ærlig indrømme. Jeg synes i hvert fald, sprækker får du her efterfulgt af også en af de gode fra Lars.

Mon ikke det her nummer er blevet spillet til rigtig mange bryllupper og på bryllupsdage i årens løb. Elsker dig for evigt fra Lars HG. Et nummer, der i øvrigt har Nana med på kor og Hilmar Hassi fra Love Shop med på den her karakteristiske mandolin. Det her, det er før natten på en søndag aften. Jeg håber, du nyder den nu i selskab med Chappell Roan og Good Luck Babe. It's

Det var også lige nullerne, der bankede på i aften. Anastasia, som bare var kæmpestor lige omkring årtusindskiftet, blandt andet på grund af det her nummer, I'm Out of Love. Her i Før 18 på B4, hvor vi nu skal hilse på Lasse Skriver, som jo for nylig har meldt ud, at han har søgt ind i Falck, og på den måde laver et karriereskift. Lige inden han meldte det ud, der nåede han dog lige at udgive den her Everyday Life.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Barbara Moleko var det her med Tag min hånd.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Søndagssaksen.
0: Og hvis jeg siger 80'erne og popmusik og søndagssaks i sammensætning, så kommer tankerne sikkert hurtigt hen på de her dybfølte saxofonsoloer, som der var godt fyldt op af i det årti, eller George Michaels ikoniske Careless Whisper for eksempel. Men på det her nummer fra Tina Turner, der er saxen mere sådan en medfortæller, der lægger bunden i den stemning, hun formidler. Sådan en form for musikalsk kompagnon, synes jeg, her er hun med Private Dancer.

Synes du, den her version af Private Dancer lyder lidt anderledes end den, du kender, så er det nok fordi, at det her, det er altså originalversionen fra 1984. Den, der altså den oftest bliver spillet i radioen, den er altså 3 år nyere. Private Dancer, en sang om ensomhed, værdighed og drømmen om ægte kærlighed. Et liv, hvor nærhed er blevet en vare, man kan sælge. Med saxofonen i øvrigt spillet af Mel Collins, der også er saxofonist i Dire Straits. Det var din søndagssax for i aften. Nu skifter vi lidt stemning og stil og årti i øvrigt også her, og giver ordet til Tones and I, David Guetta og Teddy Swims på Gone, Gone, Gone.

What doesn't kill you makes you stronger, budskabet her fra Kelly Clarkson. Du fik den i før 19 her på P4. En sen søndag aften, jeg håber du er landet godt i den nu med søsterne Haim her og The Wire.

Rosa og hendes nye vensang, den hedder Kort og Godt Min Ven. Er du klar til lidt country inden en radioavis her, når klokken bliver 22? Det håber jeg, fordi ja, det får du her fra Beyoncé. Her er Texas Hold'em.

0: Regeringen bør lytte til økonomers kritik og opgive at halvere momsen på fødevarer. Sådan lyder det fra Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde i et interview med Dagbladet Børsen.
1: Vi mener ikke, at det er en god måde at bruge 12 milliarder kroner om året på at halvere en fødevaremoms, som både vil have et negativt klimaaftryk og også vil gøre sygdomsfremkaldende fødevarer billigere. Og det synes vi er at gå stik imod den udvikling, vi gerne vil se.
0: Alternativet er støtteparti for regeringen, men det andet støtteparti, Enhedslisten, har gjort det tæt på ultimativt, at regeringen skal halvere momsen på alle fødevarer. Her Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Men Franciska Rosenkilde påpeger, at der findes et parlamentarisk grundlag udenom Enhedslisten, hvor regeringen også har et flertal med Alternativet og de nordatlantiske mandater alene, og vil i stedet nøjes med at fjerne momsen på frugt og grønt.
1: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
0: I det vestafrikanske land Guinea er 30 mennesker omkommet, da kraftig regn fik et bjerg af affald på en losseplads til at styrte sammen, det skrev nyhedsbureauet AFP. Mindst 6 mennesker er desuden blevet alvorligt kvæstet. Da affaldsbjerget på lossepladsen i hovedstaden styrte sammen, blev nærliggende huse begravet. Myndighederne havde beordret beboere nær lossepladsen til at evakuere området, men alligevel var der stadigvæk mange på stedet, da skredet begyndte. Når voldsomt vejr eller kriser rammer, skal vi alle bidrage til beredskabet. Det var budskabet, da hovedstadens beredskab i dag holdt en slags åbent hus. For hvis vi bliver bedre til at passe på os selv, kan myndighederne koncentrere sig om de tunge opgaver, siger Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef i hovedstadens beredskab.
3: Hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
0: Det hele foregik på Rådhuspladsen i København, og her fangede vi også et par gæster og spurgte dem, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
4: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
5: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
0: Sagde Dennis Bauer finder inden, da var det en dame. Det bliver tørvejr i nat og ned til mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til let fra nordvest. I morgen begynder det at skyde i Syd- og Vestjylland, ellers skulle det blive tørvejr med en del sol.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Han formår der virkelig at male med den helt store følelsespensel. Fantastiske Burhan G. og Din for evigt. For albumet er samme navn, som efterhånden er 13 år gammelt. En søndag aften i Danmark her med Alex Warren og Passenger.

Det var Natasja her, og op med hovedet. Og så skal vi et godt hop tilbage i tiden igen. Her er vi i selskab med Queen. De har udgivet rigtig mange albums i årens løb, og her er vi landet på det album, der hedder The Works. Vi er i 1984, og det er her, de synger om Radio Gaga.

Ja, de giver så god tid, de gode folk fra Queen her på Radio Gaga, som du hørte i før natten her på P4. Og der har vi jo også noget, vi kalder for kopirummet. Der skal vi ind om sådan cirka 7 minutter. Allerførst så er det Erika Jane her, lige så ligeglad.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Hvor penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Det var One Republic her, deres Good Life.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: Så er vi her igen i kopirummet med hylder fyldt med coverversioner, samples og små hints og hilsner til andre numre og nogle gange også måske små kærlighedserklæringer til tidligere sange, som nye har lavet sig inspirere af mere eller mindre åbenlyst. Jeg hørte Ariana Grande for et stykke tid siden den sang, der hedder No Tears Left to Cry, og tænkte rigtig længe over, hvor hulen er det nu, jeg har hørt det der før. Hvad er det for et nummer, det minder mig om det her? Det krævede lidt research, lidt googling rundt omkring og så videre. Men det lykkedes jo altså til sidst at finde svaret. Lad os lige snuppe Ariana først, så kan du lige også lidt være på pinebænken, som jeg har været. Så vender vi tilbage til, hvad det er for en sang, som jeg hørte inde i det her Ariana Grande-nummer.

Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Det var Ariana Grande i anno 2018, No Tears Left to Cry, et kæmpe hit fra Anna. Og hvad var det så, jeg hørte ind i det her nummer? Måske gjorde du det også. Altså for at være helt ærlig, så var jeg ikke engang klar over, at jeg kendte det nummer, som hun måske har lavet sig inspirere af. Det er nemlig Laban, ingen ringer end den her danske duo, som vi måske forbinder meget med 80'erne, der bestod af Alicia Jønsson og Ivan Pedersen. Måske er der noget om snakken, fordi det her det er altså et nummer, der faktisk også blev ret stor i USA. I hvert fald så landede det på Billboard Hot 100, altså den officielle hitliste på nummer 88 tilbage i midten af 80'erne. Så det kan da godt tænkes, at Ariana også har hørt det her nummer og tænkt, ja, jeg lader mig lige inspirere en smule. Her er Laban med Lovin' Siberia.

Det var Danske Laban her, og Love in Siberia, som blev ganske, ganske stor i USA og også noget andre steder rundt omkring i verden. Oprindeligt så var det faktisk et nummer på dansk, der hed Kold som is. Og det var en tur i kopirummet denne her søndag aften. Nu er det Ella Langley og

Så rent kan man også komme med en kærlighedserklæring. Det var belæst og elsker dig så meget. Og så skal vi tilbage til dengang Lady Gaga sådan for alvor slog igennem. Her er hun med Poker Face helt tilbage fra starten af gennembruddet i 2008.

David Bowie var det her med Let's Dance. Her i før natten på B4, jeg håber, du nyder din søndag aften i Danmark. Danmark, som jo godt kan være vidt forskelligt fra den ene ende af landet til den anden, som Mumle beskriver her i Fra Jylland til København.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til en hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i vandet igen.
0: Der udspiller sig vanvittige scener.

0: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, da hun var i Ukraines hovedstad Kiev for at tage luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
1: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
0: Besøget kom efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sin luftangreb mod Ukraine, og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler. Det vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsborg.
2: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
0: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsborg.
2: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
0: Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb, en rekord de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere, det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
3: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det samme, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
0: Den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 1,80 cm høje og kan bære 10-15 kg per arm. Et anpartsselskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, altså almindelige lejligheder, som reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, så har Københavns byret slået fast, at selskabet DENA har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejninger op mod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com. Det bliver tørvejr i nat og ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden er svag til lidt fra nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og har den egentlig et rigtigt navn, det der følelse, man måske kan blive ramt af, når man sidder en sen aftentime? Det kunne meget typisk være søndag, helt alene og kan mærke, måske lige overboen rumsterer det sidste, inden roen sænker sig i kroppen efter en lang dag og en lang uge med mange ting på programmet. Det ved jeg ikke, om den følelse har altså et navn, men jeg kender en sang, som jeg i hvert fald synes i den grad sætter en fin ring omkring den følelse i kroppen. Og den kommer til dig som et musikalt skulderklap om cirka 20 minutter her i Før Natten på P4. Jeg kan sige så meget som, at det er gasolin, der er på spil. Jeg lagde ud med at give dig et nummer fra Sia i den her time. Det var Unstoppable. Her, ja, der får du Martin Garrix og Repeat It.

Det var sådan her, vi lærte Tue Vest at kende lige omkring, som jeg husker det, 2003-2004, var det ikke noget i den stil. En sang om kærlighed, et af hans store hits, han lavede også den, der hed Kvinden og Lottokuglerne, som bare blev spillet på repeat i radioen dengang. Men her var det altså Tue Vest, som gjorde nu til Madonna, en af hendes klassikere, Material Girl.

Det var HKM her, der snart er pladeaktuelle igen. I næste måned kommer de med et album mere. Og fra det album, der var det altså Forfra Sårbar. Sårbar er Bruno Mars i den grad også her på When I Was Your Man.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Save Us og After All.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og så er vi nået til det tidspunkt på aftenen, hvor vi skal have det musikalske skulderklap for i aften. Jeg indledte her efter radioavisen med at sige, at jeg synes, der er en sang, der virkelig beskriver den stemning, der godt kan være sådan en søndag aften, hvor det hele skal rundes lidt af, og man måske er lidt eftertænksom, og det hele måske starter forfra i morgen med hverdag og så videre. Og det er altså det nummer, du skal høre nu her. I gamle dage kunne man høre et program, der hed Tværs i radioen, og det var en socialrådgiver, radiovært Tine Bryl, der rådgav unge mennesker, der kunne ringe ind til hende og få et godt råd til en situation, de stod i. Sådan med følelser og den slags. Og et af de numre, der sådan tidlig i processen blev brugt til at indlede programmet med, jamen det var det her nummer fra Gasolin, der hedder Som et strejf af en dråbe.

som et strejf af en dråbe, som jo også var Gasolins korteste sang nogensinde. Ikke mere end fire linjer i teksten. Mere behøver man vel egentlig heller ikke. Det var dit musikalske skulderklap for i aften.

Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig. Det her, det er før natten her på B4, en sen aftentime, så oven i købet en søndag, hvor Mariah Carey også bliver lukket ind i vores lille scene fællesskab. Og det gør hun her, et af de helt store hits fra 90'erne, er Fantasy.

Ja, hun kom sådan lidt ud af det blå og lavede et kæmpe hit, både hjemme i USA og så selvfølgelig også et nummer, der i den grad er ramt os her i Danmark. Det var Stella Lefty og Boston. Og så skal vi ind i tidsmaskinen, og der stiller vi barometeret ved og sådan noget. Ikke termometeret, men tallene i hvert fald, de der tal, der er inde i tidsmaskinen. På 1987, så dukker NXS op her med Need You Tonight.

you know, I've got to let you know, you wanna my kind. Det her, det er Før natten på B4. Vi nærmer os midnat med fine toner. Her kom de fra NXS, og nu er det altså endnu en tur back in the days. Vi landede i det sidste år, inden at det hele det blev nyt og fremtidsagtigt i år 2000. Jennifer Lopez, yeah, If You Have My Love.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: it break my heart.
1: Du er lige bare her, oh break my heart. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, så jeg vil ønske dig en rigtig god tur ind i næste uge. Og en god nat, jeg hedder Stine Bram. Og det her, det er Somber og Homebreaker.

0: Regeringen bør opgive planen om at halvere momsen på fødevarer. Det mener et af regeringens støttepartier, Alternativet. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, kalder planen en dårlig idé.
1: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
0: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
1: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
0: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen kritiserer den danske indsats i Arktis. For over halvandet år siden lovede den danske og grønlandske regering sammen med stort set alle Folketingets partier at anskaffe 5 arktiske skibe. Men der er stadig ingen aftale med en leverandør, og derfor er det tvivlsomt, om skibene kan stå klar i 2030 som planlagt. Og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: På Christiansborg mener flere forsvarsordfører, at regeringen har ansvaret for, at der ikke er skrevet kontrakt med en leverandør. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth mener, at der i høj grad er blevet nølet.
3: Og når man så lægger en lang periode efter folketingsvalget ind oveni, så haster det her.
0: Og Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at de bliver klar som planlagt.
4: Vi har en politisk aftale, Arktisk aftale 2, hvor vi har tilkendegivet, at de her skibe, nye skibe skal være til rådighed for opgaveløsning i forsvaret i 2030. Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at man er i en designfase og så skal over i en egentlig beslutningsfase. Norges kong Haralds helbredstilstand er blevet forværret i løbet af weekenden, det oplyser det norske kongehus. Kongen får antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, skriver kongehuset på sin hjemmeside. Den 89-årige konge har responderet på behandlingen, og situationen er stabil. Kongen blev indlagt den 17. august på grund af komplikationer efter behandling for en blodsygdom. Behandlingen med kortisol førte til væskeansamlinger i kroppen. Han skal fortsat være indlagt på Rigshospitalet i Oslo. I nat bliver det mest klart og tørt, men lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen bliver det først skyet i syd- og vestjylland, ellers tørt og solrigt med op til 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicapparkeringsskilte, vil det konservative Folkeparti nu sætte ind over for problemet. Partiets retsordfører Mai Mercado mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicapparkeringsskilte.
3: Det er jo dybt forkasteligt og også usselt, hvis det er, at man går ind og erhverver sig et handicapskilt, som man ingen adgang har for at kunne holde bedre. Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
2: Men spørgsmålet om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til en frakendelse af kørekortet, deler vandene på gaden blandt de mennesker, som er afhængige af at kunne benytte handicapparkeringspladserne.
4: Jeg synes, det er voldsomt at må tage kørekort væk, men til de bliver straffet, det kan jeg absolut.
5: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tage kørekort, det synes jeg.
6: Jeg synes, at det skal, for de skal ikke snyde.
7: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
2: Sagde Per Laursen, Svend Willet, Margot Christensen og Per Hansen. De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, det sagde statsminister Mette Frederiksen under et besøg i Ukraines hovedstad Kiev søndag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, sagde hun.
8: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
2: Statsministeren, præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere har drøftet forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpåliggende for Mette Frederiksen, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
8: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
2: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I nat mest klart og tørt, med lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen tørt og solrigt med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er
1: P4. Mit hoved var tungt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det skal være mere sikkert at køre cykel i København, og det skal ske ved, at bilisterne og trafikanter på cykelstierne sænker farten. Det mener Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København på nær de store statslige indfaldsveje.
3: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
2: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på trafikkryds og hvordan de er indrettet.
4: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
2: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
3: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget, det vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
2: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
5: Jeg tænker man meget over det, og mit forældre er også meget ops på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
6: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
2: Fortalte her gymnasieeleverne Ryan Nordbom og Freddy Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
7: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
2: Mindst 30 mennesker er omkommet efter, at et bjerg af affald er styrtet sammen i Guineas hovedstad Conakry. Det oplyser regeringen i det vestafrikanske land ifølge nyhedsbureauet AFP. Ulykken skete natten til søndag efter flere dages kraftig regn, men redningsmandskabet leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Myndighederne havde på forhånd frygtet et sammenstyrt og beordret beboerne til at forlade området.